camera và chủ yếu là khu vực đi vào trung tâm với trục đường Hoàng Văn Thụ hay là trục đường Nguyễn Văn Trỗi. Còn nếu như mà các bác tài di chuyển ở trên đường thì chúng ta có bất cứ những cái lộ trình nào khó khăn hoặc là chúng ta thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ hoặc là về tình hình giao thông thì các bác tài cứ truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66.22/2026 về phát triển công dân số có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027. Trong đó, Chính phủ quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với xe ô tô và giảm 100% đối với xe gắn máy nếu công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nộp lệ phí bằng phương thức điện tử. Đáng chú ý, theo nghị quyết, Chính phủ quy định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam. Từ ngày mai 15 tháng 7, Hà Nội sẽ đưa vào vận hành 36 màn hình LED kết nối với trung tâm điều khiển giao thông, cung cấp thông tin ùn tắc, tai nạn, ngập lụt và hướng dẫn lưu thông theo thời gian thực. Các màn hình LED do Công an thành phố Hà Nội đầu tư đang được lắp đặt tại nhiều nút giao lớn như quốc lộ 3, quốc lộ 18, đường Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, quốc lộ 2, Võ Văn Kiệt, Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung, Cổ Linh và cầu vượt Mai Dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn, yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về kiểm định quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu hoàn thành kiểm định toàn bộ chung cư cũ, cần đánh giá trước ngày 31 tháng 7, đồng thời xem xét trách nhiệm lãnh đạo các sở và địa phương nếu tiếp tục chậm tiến độ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC cho biết Liên minh châu Âu EU sẽ từng bước hạn chế quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em theo từng nhóm tuổi thay vì áp dụng lệnh cấm toàn diện nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em vị thành niên trước các nguy cơ trên môi trường số. EC dự kiến sẽ trình đề xuất lập pháp và vấn đề này trong nửa cuối năm nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo kế hoạch tuyển sinh Đại học năm học 2026, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ 8 giờ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Như vậy, trước 17 giờ hôm nay, thí sinh phải hoàn tất việc đăng ký hoặc là điều chỉnh nguyện vọng trước khi hệ thống đóng lại. Liên quan đến vụ việc tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra xác minh làm rõ theo quy định. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh trường hợp cơ quan chức năng xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc là quy chế tuyển sinh thì việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất mức độ vi phạm. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tổng hợp dữ liệu, đa soát nguyện vọng của thí sinh trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quy trình lọc ảo và xét tuyển chính thức. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó, chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy, chúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng nay. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có thông tin hiện tại toàn tuyến lưu thông ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã cập nhật liên tục thông tin cho chương trình. Thính giả có chia sẻ với chương trình DT743 đoạn cách vòng xoay Kim Hằng khoảng 100m theo hướng từ cầu Cánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng. Ở đây có xe tải mất lái leo lên giải phân cách, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều và nhắc lại là DT743 đoạn cách vòng xoay Kim Hằng khoảng 100m hướng từ cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng có xe tải mất lái leo lên giải phân cách, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, tổ điều hành và đội cảnh sát giao thông An Lạc thông tin đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi hướng đi về Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Lạc đang phối hợp với cảnh sát giao thông Tây Ninh xử lý người buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường gây ách tắc giao thông tại khu vực này. Anh Thơ cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Lạc đã hỗ trợ những cái thông tin này về cho chương trình. Ở trong fanpage, chúng ta nhận được thông tin của anh Quốc Khánh. Anh Quốc Khánh chia sẻ với chương trình như sau. Ở khu vực quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch hướng đi Vũng Tàu có xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Quốc Khánh. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân, bạn cho biết cầu vượt Bình Phước hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Chào bạn thính giả Phạm Hoàng Trượng. Đó là những chia sẻ mới hơn đó ạ. Anh Thơ cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Còn ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là thời điểm này lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Ví dụ như là trục đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu qua giao lộ Tôn Đản, anh Thơ thấy là lượng phương tiện đã đông hơn những phút trước, mặc dù là chưa đến mức đông chậm nhưng mà đã đông hơn rồi, cho nên là chúng ta cũng phải chú ý để di chuyển nè. Khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ xe cũng đông di chuyển được, ở đây có dân phòng điều tiết ạ. Lượng phương tiện đông ở giữa giao lộ, anh Thơ thấy là đôi khi chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu không khó khăn, bởi vì có lực lượng dân phòng người ta điều tiết, nhưng mà với việc lượng phương tiện đông như thế này thì chúng ta cố gắng di chuyển cho thật là cẩn thận, nhường nhịn nhau hoặc là giảm tốc độ lại để lộ trình được an toàn. Chuyển sang khu vực nút giao An Lạc, hiện tại nút giao An Lạc thì xe không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Nút giao An Sương thì ở dưới cầu vượt xe đang đông, chúng ta di chuyển được hướng đi về đường Trường Chinh về cầu Tham Lương, còn trên cầu vượt hai hướng luôn, hướng đi về Bình Phước hoặc là hướng ngược lại đi về ngã tư Bà Điểm, chúng ta đều di chuyển bình thường. Hai hướng trên khu vực cầu vực An Sương di chuyển ổn định. Thông tin tiếp theo được cập nhật là quốc lộ 1 qua cầu An Lập, bây giờ là đường Lê Đức Anh qua cầu An Lập, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Đỗ Mười qua cầu đường Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận, hai hướng đi về An Sương hoặc là hướng đi về trạm về vòng xoay An Lạc cũng đang di chuyển ổn định, hay là qua công ty Bao Doanh chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Còn bây giờ thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
9: bản tin chỉ đạo điều hành.
10: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những chính sách mới về giáo dục, đào tạo và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý là chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề án đầu tư phát triển một số trường đại học lớn ở miền Trung và Tây Nguyên, cùng quy định về điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo văn bản do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số và phân bổ dân cư thay vì chỉ giảm đầu mối một cách cơ học. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Văn bản cũng nêu rõ một số nguyên tắc trong quá trình sắp xếp. Cụ thể, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đồng thời không sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Việc tổ chức lại sẽ ưu tiên các cơ sở cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau. Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Quy Nhơn sẽ được ưu tiên đầu tư để trở thành những trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực và thế giới. Đây là mục tiêu của đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vừa được phê duyệt theo quyết định số 1252 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký. Theo đề án, các trường sẽ được đầu tư để phát triển thành những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục đại học, khởi nghiệp sáng tạo và cung cấp nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo nghị định, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải bảo đảm kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, có phương án hợp tác liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm khoa học. Bên cạnh đó, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng phải có điều kiện tự nhiên phù hợp với mục tiêu phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành. Bây giờ thì anh Thơ nhắc lại những thông tin đáng chú ý cho các bác tài trong khoảng 10 phút trở lại đây. Đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu đuôi hướng đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đang phối hợp với cảnh sát giao thông Tây Ninh xử lý người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây ách tắc giao thông. Thông tin tiếp theo là trên đường DT743 đoạn cách vòng xoay Kim Hằng khoảng 100m hướng đi về cầu Khánh Vân, hướng từ cầu Khánh Vân đi về vòng xoay Kim Hằng, có xe tải bị mất lái leo lên giải phân cách. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Dạ, còn trước đó thì anh Thơ cũng có cập nhật cho quý vị là khu vực đường Đỗ Mười có một số đoạn nè, chúng ta có lượng phương tiện đông, hay là đường Đinh Bộ Lĩnh lượng phương tiện cũng có đông và chúng ta di chuyển chậm ở khu vực bến xe miền Đông hay là giao lộ Bạch Đằng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ thì quay trở lại với khu vực trung tâm, chúng ta có Hai Bà Trưng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu. Thời điểm này thì lượng phương tiện bắt đầu đông rồi, cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý để di chuyển. Thưa quý vị, giao lộ Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu xe đang đông và chúng ta di chuyển được. Km Nguyễn Công Trứ hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi, lượng phương tiện không đông. Km Nguyễn Công Trứ thì ít khi xảy ra tình trạng ùn tắc ha thưa quý vị. Thường là chỉ có đông hoặc di chuyển được thôi. Đường Trần Quang Khải qua giao lộ Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng xe cũng đông di chuyển được. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn xe chưa đông ấy và chúng ta đang di chuyển bình thường. Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu chúng ta cũng đang lưu thông ổn định thưa quý vị. còn chuyển sang khu vực khác, khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định nè, chúng ta di chuyển ổn định. Phạm Văn Đồng Nguyễn Xí cũng vậy, lượng phương tiện không quá đông. Nơi Trăng Long Nguyễn Xí, nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, nơi Trăng Long Chu Văn An, nơi Trăng Long Phan Văn Trị cũng di chuyển ổn định hết đó thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Trục đường Lê Đức Anh bây giờ là qua giao lộ Phan Văn Hớn hay chúng ta còn gọi là ngã tư Bà Điểm. Lượng phương tiện đông di chuyển được và chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này hơi lâu. Anh Thơ hay nhắc vậy cho quý vị, nhiều khi các bạn di chuyển qua, chúng ta chờ đèn tín hiệu lâu, nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực mình. Nhưng mà do lượng phương tiện hai hướng trên đường Lê Đức Anh á, đông quá cho nên là lực lượng chức năng người ta sẽ điều chỉnh đèn theo cái tình hình giao thông thực tế. Cho nên là chúng ta cũng thông cảm, chờ có hơi lâu thì các bạn cũng đừng có nóng vội ha. Ở quốc lộ 1 đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, tức là đường Lê Đức Anh qua Tân Kỳ Tân Quý, chúng ta vẫn đang di chuyển được mặc dù lượng phương tiện có hơi đông. Hay là qua tỉnh lộ 10 cũng vậy thưa quý vị, sáng nay thì cũng vẫn di chuyển được thôi, chứ còn chưa đến mức khó khăn. Đó là những cái thông tin giao thông anh Thơ cập nhật được ở trên hệ thống camera trong buổi sáng này. Và cũng rất mong là các bác tài sẽ chọn được cái lộ trình thích hợp khi di chuyển. Đội cảnh sát giao thông An Lạc tiếp tục hỗ trợ thông tin, tình hình giao thông qua khu vực cầu đôi thông suốt, lưu thông ổn định. Do mặt cầu đôi hẹp, sáng xe công nhân đi làm đông, xe tải, xe container qua cầu đôi thì chúng ta di chuyển chậm. Anh Thơ nhắc lại là tình hình giao thông qua khu vực cầu đôi thì thông suốt, lưu thông ổn định. Do mặt cầu đôi hẹp, sáng xe công nhân đi làm đông, xe ô tô tải, xe container di chuyển qua khu vực này thì chúng ta di chuyển hơi chậm. Nên là các bác tài cũng lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, sao lại pen?
2: À dạ.
1: Vào.
3: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
4: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
5: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
4: Gãy sớm thế.
5: Thì tiền sữa trào ngược mà.
3: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
6: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
3: Marian Gel, giải pháp đột phá tự ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
8: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
7: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data. Mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi, còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
8: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
7: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, anh Thơ quay trở lại trong fanpage để cập nhật thông tin cho các bác tài. Dạ, ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm lời chúc của các bác tài. Chào anh Dũng Trừng. Anh gửi chúc anh Thơ vui vẻ. Không biết sao mà mấy hôm nay gửi tin không anh... tin giao thông mà anh Thơ không nhận được. Dạ anh Thơ không nhận được, chứ nếu mà anh Thơ nhận được là anh Thơ đọc liền. Với lại là cái tuần này thì hôm qua anh Thơ không có dẫn. Hôm qua thì Tấn Phú Dũng thay cho anh Thơ. Không biết là hôm qua anh có gửi tin không ạ? Và nếu như anh gửi mà không đọc được thì chắc là để anh Thơ kiểm tra lại ha. Dạ, nhưng mà anh cứ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình anh nhé. Anh Hoàng Ngọc chào anh Thơ và mọi người nha. Bệnh viện Chí An ra Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 1K, lưu thông ổn định. Thông tin của anh Hoàng Ngọc, cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Bạn Phạm Hoàng Luân, ngã tư Trung Chánh, Hóc Môn, hiện tại chúng ta lưu thông ổn định, cảm ơn anh. Rồi quốc lộ 1 đoạn qua các xã Tân Phú, phường Nhị Quý, phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây, phường Thanh Hòa, xã Bình Phú, xã Mỹ Thành, xã Hội Cư, xã Cái Bè và xã Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Lợi, xã Thanh Hưng, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại chúng ta đang di chuyển bình thường ở tỉnh Đồng Tháp, khu vực Cai Lậy, Cái Bè, Tiền Giang cũ. Dạ, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh. Anh Quốc Khánh thì chia sẻ với anh Thơ là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch, hướng đi về Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Quốc Khánh rất là nhiều. Chúng tôi xin được nhắc lại, quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch hướng đi về Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Cốm hướng đi giao lộ Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Chúng tôi xin được nhắc lại là thông tin từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho như sau: đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Cốm hướng đi giao lộ Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, và anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số 02839919191. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cập nhật thông tin khác. Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, nâng cao quy mô mạng lưới cao tốc lên 46 tuyến với tổng chiều dài khoảng 10.106 km, trong đó cao tốc Bắc Nam phía Đông dài khoảng 2.158 km, phía Tây là khoảng 1.249 km. Ngoài ra quy hoạch thêm 5 tuyến mới như vành đai miền núi phía Bắc, vành đai Trung Du phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Bù Răng. Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh tiến trình đầu tư nhiều tuyến trọng điểm như Ngọc Hồi, Gia Nghĩa, Bảo Hà, Gia Lai, Nội Bài, Bắc Ninh, Hạ Long và Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau. Như vậy thì cái quy hoạch mới nhất về mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì nâng quy mô mạng lưới cao tốc lên 46 tuyến với tổng chiều dài là 10.106 km. Như vậy sau này mà chúng ta có di chuyển thì thấy là phần lớn là di chuyển bằng cao tốc, đúng không ạ? Di chuyển trên cao tốc. Như vậy thì thuận tiện hơn trong cái việc

cao điểm sáng tại các nhà ga lúc 7:20. Cao điểm sáng là từ 7:00 đến 9:00, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7:30 đến 8:30. Các khung giờ cận kề là từ 7:00 đến 7:30 và từ 8:30 đến 9:00 giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, bãi xe đã hết chỗ ga Đại học Quốc gia, ga có bãi xe đông còn ít chỗ Bến Thành, Thủ Đức, Công nghệ cao. Các bãi xe còn lại chỗ để xe nhà ga ga Nhà Hát và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách thì chúng ta vẫn lên xuống ga bình thường, di chuyển thuận tiện. Tình hình xung quanh các nhà ga metro chúng ta lưu thông thông thoáng và chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn với âm nhạc. Với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh, mời quý vị cùng đến với ca khúc Khi Người Mình Yêu Khóc.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh qua ca khúc Khi Người Mình Yêu Khóc. Bây giờ thì

0: Thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được thôi. Giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Lượng phương tiện không có quá đông ở khu vực này. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ quan sát khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi. Ở đây thì xe có đông ạ, chúng ta di chuyển hơi chậm theo hướng đi về giao lộ Hiệp Bình. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Còn ngay tại Hiệp Bình và quốc lộ 13 thì xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn á. Đông á, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh ta thấy là các phương tiện mà chờ để qua đường tại khu vực này á, xếp hàng ở giữa cái giải phân cách á, cái đoạn mà giữa phân cách mà không có bê tông á, chắn lại á, đậu xe ở đây cũng hơi nguy hiểm. Nhưng mà cái tuyến đường này thì mọi người hay qua đường theo kiểu như vậy. Cho nên là chúng ta cũng chú ý, chúng ta có đậu xe thì chúng ta cũng xếp nó trật tự tí xíu, tránh cái tình trạng là gây cản trở giao thông cho các phương tiện đi thẳng ha. Dạ, quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Đường Nguyễn Xiển qua giao lộ Nguyễn Văn Tăng, ở đây thì xe có đông di chuyển được. Giao lộ Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, một vài những cái lộ trình ở địa bàn thành phố Thủ Đức cũ, chia sẻ cùng với các bác tài. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Văn Qua Hồ. Anh Thạch Quốc Thanh tiếp tục hỗ trợ thông tin vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thơ chào anh Út Bằng, chào anh Trần Viết Hùng. À, anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn. Hôm nay anh Trung Thông Nguyễn tương tác với chương trình hơi muộn tí xíu, nhưng mà vẫn cảm ơn các anh. À, miễn là các anh luôn đồng hành với chương trình khi tham gia giao thông là anh Thơ cảm thấy rất là vui. Đây chính là niềm vui của những người thực hiện chương trình á. À, các bạn đồng hành, hỗ trợ hoặc là tương tác với chương trình. Dạ, cảm ơn các anh. Rồi anh Hoàng Ngọc tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chúng tôi. Quốc lộ 1K, đường Nguyễn Tri Phương, chợ Đồn, cầu Bửu Hòa, lưu thông ổn định, trời nắng đã lên rồi. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin vừa chia sẻ. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ cầu Phú Mỹ 1 và cầu Phú Mỹ 2, cầu Mỹ Thuận 1 và cầu Mỹ Thuận 2. Tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp lưu thông ổn định trên cả hai hướng luôn. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Sáng nay anh Phạm Sơn Trung của chúng ta đi khu vực miền Tây, chủ yếu là Đồng Tháp, Vĩnh Long. Hồi nãy thì có đi qua khu vực Cái Bè, Tiền Giang, đúng không ạ? Cảm ơn anh rất là nhiều. Rất nhiều những cái chia sẻ của các bác tài. Anh Thơ cảm thấy rất là vui khi được sự đồng hành và hỗ trợ của các bác tài ở trong fanpage. Anh Thơ nhắc lại là chúng ta có hai cách để tương tác với nhau. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, đúng rồi, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhất là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào mình?
1: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
2: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
1: Được chứ chồng ơi. Vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
2: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank, nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
3: Bảo hiểm bắt buộc, trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng vai trò là giải pháp an sinh quan trọng, giúp san sẻ gánh nặng tài chính cho chủ xe trước các sự cố nghiêm trọng trên đường. Theo quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 6 tháng 9 năm 2023. Trong trường hợp có tai nạn xảy ra, trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Đặc biệt, hạn mức bồi thường này được áp dụng độc lập cho từng nạn nhân. Nghĩa là dù vụ tai nạn có nhiều người bị thương, quyền lợi mỗi người vẫn được đảm bảo tối đa theo quy định. Thượng tôn pháp luật và duy trì hiệu lực bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chính là tấm lá chắn bảo vệ an toàn cho chính bạn và cộng đồng trên mọi hành trình.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
10: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
9: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
10: Được không đó?
9: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
10: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
9: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
10: Ôi, thế là tốt quá rồi.
9: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
10: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
9: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
11: Này kiến trúc sư,
12: dạ.
11: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
12: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
11: Ống thép Hòa Phát à?
12: Vâng.
11: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
12: Dạ.
11: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
12: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
13: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Ở Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Long Thành, các anh chia sẻ là hiện tại hai tuyến cao tốc này chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh. Anh đã thấy trong những cái khoảng thời gian gần đây, nếu mà ngày thường không phải là cuối tuần, thì cả tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ít khi xảy ra tình trạng ùn xe đúng không ạ? Chúng ta di chuyển tương đối là dễ chịu, thuận lợi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có thể an tâm. Nhưng mà cuối tuần thì thường là rất đông, đặc biệt là chiều thứ bảy hoặc là sáng thứ bảy đúng không ạ? Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây là chúng ta hay gặp phải tình trạng là xếp hàng dài hoặc là di chuyển chậm, do là chúng ta đi chơi, đi du lịch đó, cuối tuần mà đi gần gần, ví dụ như là bây giờ đi cao tốc Long Thành Dầu Dây rồi rẽ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu luôn, đi cho nó thuận tiện, hoặc là ra Phan Thiết cũng chỉ có thêm 2 tiếng thôi. Cho nên là thấy mọi người di chuyển gần gần á khá là nhiều, cho nên là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây thì thường là cuối tuần sẽ đông hơn. Dạ, và kênh VOV Giao thông thì lúc nào cũng đồng hành và cập nhật thường xuyên cho các bác tài. Bây giờ sẽ là loạt thông tin mới anh Thơ vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về giao lộ Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, đây là loạt thông tin mới.

0: mà chúng ta vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh rất là nhiều đã hỗ trợ những cái thông tin này về cho chương trình. Dạ, còn ở trong fanpage, anh Thơ cũng cập nhật thêm cho các bác tài. Thời điểm này thì chưa ạ. Chúng ta chưa có thêm những cái thông tin mới từ các bác tài, nhưng mà có thêm những cái lời nhắn của các bác tài gửi cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bác tài của chúng ta rất là nhiều. Tiếp tục chương trình trong buổi sáng này, anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là sau cái sự cố tai nạn ở Phú Quốc thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã yêu cầu tăng cường kiểm tra rà soát điều kiện an toàn vận tải hành khách đường thủy sau cái vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc này. Trọng tâm là các tuyến từ bờ ra đảo, tuyến ven biển và khu du lịch đường thủy, kiểm tra điều kiện kỹ thuật phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, chứng chỉ thuyền viên, số lượng hành khách, thiết bị giám sát hành trình và việc hướng dẫn mặc áo phao. Cục yêu cầu kiên quyết đình chỉ phương tiện cảng bến không đảm bảo an toàn, đồng thời rà soát hoạt động cứu nạn và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để kiến nghị giải pháp khắc phục. Và thì chúng ta thấy là khoảng 13 giờ chiều ngày thứ bảy đúng không ạ, là chúng ta có một cái vụ tai nạn ở Phú Quốc khiến cho 15 người tử vong. Như vậy thì chúng ta thấy đây là một cái vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở đường thủy mà lại rơi vào một cái khu du lịch, cho nên là cần phải có những cái kiểm tra rồi giám sát và chúng ta tìm cái nguyên nhân cũng như là kiến nghị những cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng này. Và trong đó thì anh thường nghĩ là nếu như mà chúng ta đi du lịch ở những cái đảo hoặc là đi cano, đi thuyền, đi tàu gì cũng vậy, chúng ta cố gắng là phải đảm bảo cái việc mặc áo phao, rồi trên cái tàu là chúng ta cũng quan sát và nhìn xem là nó có những cái thiết bị để cứu nạn hay không, để cái việc mà chúng ta di chuyển nó được an toàn. Nhiều khi đi chơi mà đúng không ạ, nhiều khi vui quá rồi đôi khi chúng ta lại bỏ qua những cái vấn đề này, và khi xảy ra sự cố thì rất là đáng tiếc. Bản thân không bao giờ mong có những cái sự cố hoặc những cái sự việc đau lòng như thế này. Dạ, bữa đó thì anh Thơ cũng có coi cái đoạn clip á, trong đó có thêm mấy bạn nhỏ nữa, rất là thương. Dạ, mà mỗi khi mà xảy ra những cái sự việc như thế này thì chúng ta thấy là cần phải có những cái nhìn nó khắt khe hơn trong cái việc quản lý hoặc là cái việc vận hành những cái tuyến du lịch hoặc là những cái dịch vụ mà chở khách ở đường thủy nội địa như thế này, rất là nguy hiểm. Dạ, những cái trung tâm du lịch lớn hoặc là những cái khu vực vùng biển mà thường xuyên chở khách ra để tham quan á, chúng ta phải thật là kỹ lưỡng trong cái việc mà bảo hộ hoặc là cứu sinh an toàn cho hành khách tham gia cũng như là chính tính mạng của thuyền viên. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một số những cái điểm nút giao thông khác. Thì các bạn di chuyển trên khu vực đường Lê Đức Anh qua tỉnh lộ 10, chúng ta di chuyển bình thường. Rồi quốc lộ 1 đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm. Dạ, ở đây trên cả hai hướng luôn, hướng đi về An Sương cũng như hướng đi về An Lạc, chúng ta đều di chuyển bình thường. Khu vực Trần Văn Dầu chúng ta lưu thông ổn định thưa quý vị. Hay là khu vực Võ Trần Chí sáng nay chúng ta cũng lưu thông bình thường thôi, lượng phương tiện không quá đông trong buổi sáng này. Dạ, anh Thơ rất mong là các bác tài vẫn luôn đồng hành cùng với chương trình và hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ cũng tiếp tục quay trở lại trong fanpage. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ với anh Thơ là cầu An Hảo đi về ngã ba Vũng Tàu lưu thông ổn định trên cả tứ hướng. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ thêm là ngã tư Vũng Tàu về ngã ba Bến Cổ thì lưu thông tốt đẹp luôn. Như vậy thì phần lớn những cái thông tin mà các bác tài hỗ trợ cho anh Thơ ở trong fanpage á, là những tuyến đường lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài an tâm, không có khó khăn gì cả. Hoặc là các bạn có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ hay không ạ? Nếu như mà có thì cũng hãy tiếp tục gửi phản ánh của mình hoặc là câu hỏi của mình về fanpage, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 ha biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 2389.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với phần thông tin mới trong buổi sáng này. Khu vực cầu Kênh Tẻ từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Trần Đình Xu, hướng đi về hầm sông Sài Gòn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đây là các thông tin mà anh Thơ nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Khu vực ngã ba Bà Quẹo hiện tại xe có đông di chuyển được. Còn khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, theo hướng đi về khu vực cầu Công Lý, xe rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Giao lộ Âu Cơ, Hồng Lạc chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, xe đông di chuyển được. Khu vực Cộng Hòa, ấp Bắc, theo hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe có đông chúng ta di chuyển được. Có một chị phụ nữ leo qua giải phân cách nguy hiểm quá là thưa quý vị. Rồi giờ lại có một anh thanh niên cũng leo qua giải phân cách luôn, rất là nguy hiểm tại khu vực Cộng Hòa, ấp Bắc. Các bạn ơi, chúng ta di chuyển như thế này rất là nguy hiểm. Ở phía dưới tí xíu, hết cái đoạn mà rào chắn để mà chúng ta hết cái đoạn mà ở khu vực ở giữa đó, hai cái làn ở giữa đó, thì chúng ta sẽ có cái làn dành cho người đi bộ. Mà các bạn leo qua giải phân cách anh Thơ thấy nguy hiểm quá. Mà buổi sáng lượng phương tiện đông nữa, nhiều khi thiếu quan sát một tí xíu thôi, hoặc là chúng ta lỡ mà bước mà vấp hoặc là té là lăn ra đường thì nguy hiểm vô cùng. Chúng ta tuyệt đối đừng có băng qua giải phân cách như thế này, rất là nguy hiểm. Đó là thông tin anh Thơ cập nhật được ở trên đường Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc. Còn với khu vực khác như là Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển được thôi, lượng phương tiện không có quá đông. Một vài những cái lộ trình khác trong buổi sáng này, rất mong là các bác tài sẽ di chuyển thuận tiện hơn. Và cũng ở trên hệ thống camera, đường Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long, chúng ta di chuyển bình thường. Ở khu vực ngã tư Trung Chánh, sáng nay thì sẽ có đông di chuyển được. Rồi Tô Ký Đông Bắc, xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân 25, ở đây thì chúng ta di chuyển chậm, lượng phương tiện khá là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Ở đây thì anh Thơ hay chia sẻ với quý vị là do đường hẹp thôi, cho nên là chỉ cần một vài phương tiện lớn di chuyển vào là chúng ta đã phải di chuyển chậm rồi. Đường Tô Ngọc Vân qua Thạnh Xuân 25, các bác tài lưu ý, xe đông di chuyển chậm rồi. Đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Văn Hớn, xe đông di chuyển được, nhưng mà hướng đi về cầu Tham Lương, đi về giao lộ Tây Thạnh á, thì các phương tiện có phần đông hơn, cho nên là chúng ta chú ý theo hướng này. Còn hướng từ Trường Chinh đi về Phan Văn Hớn thì anh Thơ thấy là di chuyển bình thường ổn định. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông kéo dài đến giao lộ Hai Bà Trưng, phường Tân Định, xe cũng đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua Cầu Bông kéo dài đến giao lộ Hai Bà Trưng, phường Tân Định. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn gần với giao lộ Trần Quốc Thảo có xe ô tô 7 chỗ đậu ở lề đường. Tuyến đường chỉ dành cho dừng xe, gây cản trở giao thông. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Đây là thông tin mà một bạn thính giả gửi cho chương trình. Anh ta xin được nhắc lại là trên đường Điện Biên Phủ đoạn gần giao lộ Trần Quốc Thảo có xe ô tô 7 chỗ đậu ở lề đường. Tuyến đường này chỉ cho xe dừng thôi, gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý ạ. Anh Thơ cảm ơn các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái thông tin mới hơn. Anh Thơ sẽ cập nhật nhanh, và nhiều khi anh Thơ rất là sợ bỏ sót những cái thông tin của các bác tài, giống như anh Dũng đúng không ạ? Anh có chia sẻ với anh Thơ là mấy bữa nay anh nhắn tin mà anh Thơ không có nhận được á, hoặc là anh Thơ không có đọc, nên là anh Thơ cũng cố gắng kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin cho các bác tài. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là cổng số 11 Đông Kỳ dần chờ đèn thôi, cũng vẫn đang lưu thông ổn định. Dạ, đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Sáng nay thì anh di chuyển ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, đi qua một vài những cái khu vực như ngã ba Vũng Tàu, ngã ba Bến Cổ, rồi khu vực cầu An Hảo. Bây giờ là cổng số 11, anh chia sẻ với chương trình chỉ đông chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, chứ hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển được ạ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm để di chuyển trong buổi sáng này. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dự thảo luật nhà ở sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo vừa được Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định. Một trong những thay đổi đáng chú ý là quy định về xác lập và chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư. Theo đó, dự thảo quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo thời gian sử dụng công trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh thì sẽ thực hiện kiểm định đánh giá chất lượng nhà chung cư khi tòa nhà hết hạn sử dụng hoặc là chưa hết hạn nhưng bị hư hỏng có nguy cơ sụp đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Sáng nay ngày 14 tháng 7, kỳ họp thường lệ giữa năm, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày mai 15 tháng 7. Trong đó, úng ngập đô thị là vấn đề hệ trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông sẽ được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đưa vào nội dung này vào chương trình chất vấn tại kỳ họp. Thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết đang chỉ đạo ban quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu để nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị và hệ thống kỹ thuật. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất vào tháng 9 năm 2026 để phục vụ vận hành thử trước khi đưa sân bay vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Chuyển sang phần tin quốc tế, căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục leo thang và đe dọa tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Những diễn biến mới nhất ngay lập tức tác động tới thị trường tài chính của thế giới. Giá dầu Brent tăng gần 10% lên hơn 83 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong khoảng một tháng. Do lo ngại nguồn cung qua Hormuz bị gián đoạn, Liên Hợp Quốc cũng đang gia tăng lời kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành động quân sự, kiềm chế tối đa và khẩn trương nối lại đối thoại. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, còn khoảng 13 triệu thuê bao di động trên cả nước hiện vẫn chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định và đang bị khóa một chiều. Nếu không chuẩn hóa trước ngày 15 tháng 8, các thuê bao này sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều trước khi bị thu hồi từ ngày 20 tháng 8. Cục cho biết là SIM di động vẫn là một trong những công cụ thường bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các cuộc gọi rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo. Vì vậy, việc rà soát, xác thực thông tin được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng này. Đây là đợt rà soát tiếp theo sau chiến dịch chuẩn hóa thuê bao năm 2023, khi khoảng 6 triệu số điện thoại đã bị các doanh nghiệp viễn thông thu hồi do không đáp ứng được quy định về thông tin chính chủ. Cục Viễn thông khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình trên ứng dụng VNEID, đồng thời theo dõi thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để hoàn tất việc xác thực trước thời hạn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, đúng rồi, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhé là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào mình?
1: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
2: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
1: Được chứ chồng ơi. Vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
2: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, có một thính giả cho biết quốc lộ 13 đoạn từ ngã tư Bình Phước đến khu đô thị Vạn Phúc. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước đến khu đô thị Vạn Phúc, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông ổn định. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thông tin, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm luôn á, thưa các bác tài. Chúng ta di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý ha. Ở đường Cộng Hòa hồi nãy anh Thơ thấy còn chút xíu của hai người leo qua giải phân cách, anh Thơ cũng lưu ý cùng với các bác tài. Hy vọng là chúng ta không có thực hiện cái hành vi này, rất là nguy hiểm. Hơn nữa là đang trong cái khung cao điểm, cho nên là lượng phương tiện rất là đông. Các bác tài của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Nút giao Mỹ Thủy sáng nay thì hướng đi vào cảng, xe đang đông, chúng ta di chuyển được. Cũng không phải là quá đông như bình thường. Bình thường ở đây anh ta thấy xếp 2-3 làn luôn. Không chỉ riêng và gì mà hướng chúng ta đi vào cảng, mà hướng đi ra cũng rất là đông. Nhưng mà sáng nay thì anh ta thấy là hướng đi vào đông hơn nè. Ở khu vực cầu Phú Hữu hay là vòng xoay Phú Hữu thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại khu vực này. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ thấy là các bác tài chưa gửi những cái thông tin mới cho chương trình. Hy vọng là các bác tài đã có được những cái lộ trình an toàn và thuận tiện. Còn nếu như mà các bác tài của chúng ta có những cái thông tin mới hơn á, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé. Dạ, anh Thơ vừa nói thì lại có thông tin mới. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là cổng số 11 đi về đường Võ Nguyên Giáp, khu du lịch Vườn Xoài, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Minh Trung chia sẻ là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, lưu thông ổn định, trời âm u sắp chuyển mưa. Còn sớm mà thấy là có khu vực sắp mưa rồi. Thông tin của anh Minh Trung ở khu vực DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Anh Thơ chào anh Vân Phạm, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Dạ, anh nói là bây giờ mình mới ra xe đi làm. Dạ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui và tham gia giao thông an toàn anh nhé. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý. Trước đó đó thì chúng ta có khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông kéo dài đến giao lộ Hai Bà Trưng, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Trần Đình Xu hướng đi về hầm sông Sài Gòn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội. Đó là những cái lộ trình đông di chuyển chậm. Thông tin mới mà anh Thơ nhận được từ một bác tài. Bác tài này có số điện thoại cuối là 4084 cho biết quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến cầu Đúc Nhỏ, xe tiếp tục đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nha. Xin được nhắc lại, quốc lộ 13 đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu Đúc Nhỏ, xe tiếp tục đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Và anh Thơ vẫn rất mong sẽ nhận được những cái thông tin mới hơn đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn.
7: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến thị trường vàng sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục khuyến cáo người dân và doanh nghiệp với các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày, khách hàng phải thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng. Đồng thời, người dân chỉ nên mua bán vàng miếng tại các điểm đã được cấp phép. Khuyến cáo được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện một số doanh nghiệp vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền, chế độ báo cáo, quản lý địa điểm kinh doanh vàng miếng cũng như quy định về hóa đơn và thuế. Với thị trường bất động sản, trước tình trạng thủ tục xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở tại nhiều dự án kéo dài hơn thời hạn luật định, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa kiến nghị giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm nhằm rút ngắn thủ tục. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm ngoái, giá bán nhà sơ cấp liền thổ Thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 30% khi nguồn cung mới chủ yếu đến từ các dự án vùng ven với mức thấp hơn nội thành theo CBRE. Còn tại Hà Nội, từng được xem là phân khúc có tiền cũng khó mua, nhiều nhà mặt phố cổ đang giao bán dưới 1 tỷ đồng một mét vuông trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, số lượng giao dịch thành công không nhiều. Tương tự theo các môi giới bất động sản, chưa bao giờ thị trường cho thuê nhà phố lại khó khăn như hiện nay. Trên các tuyến phố đất vàng như Kim Mã, Tràng Thi, Hàng Bông, Chùa Bộc, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Trãi, nhiều cửa hàng đã trả lại mặt bằng tạm ngừng kinh doanh. Chuyển sang tin từ thị trường tiêu dùng, khảo sát tại một số hệ thống điện máy, TV là nhóm hàng đang được giảm giá mạnh nhất mùa World Cup. Nhiều mẫu giảm từ vài triệu đến cả chục triệu đồng, có sản phẩm hạ giá 60%. Không chỉ điện máy, nhiều combo đồ ăn nhẹ, bia và nước giải khát phục vụ nhu cầu xem bóng đá với mức giảm từ 30 đến 50%, đồng thời tặng quà cho nhóm khách có giá trị mua sắm cao. Thưa quý vị, giá xăng dầu vừa tăng mạnh sau khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa đối với hoạt động vận tải dầu mỏ của Iran qua eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng 9,5% lên 83 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng 9,23% lên 78 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại. S&P 500 giảm 0,79%, Nasdaq Composite mất 1,55%, trong khi Dow Jones giảm 0,26%. Với thị trường chứng khoán trong nước, phiên chiều qua, VN Index tiếp tục mở rộng nhịp điều chỉnh và đóng cửa quanh vùng 1.800, thanh khoản tăng vượt ngưỡng bình quân 20 phiên, phản ánh trạng thái giằng co giữa cung cầu ở vùng giá thấp. Vì vậy, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, dù biên độ giảm được thu hẹp, áp lực bán nhìn chung vẫn chiếm ưu thế, cho thấy quá trình tìm điểm cân bằng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Các mốc điểm số cần lưu ý là kháng cự 1.810 đến 1.820 và hỗ trợ 1.760 đến 1.800. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Anh Thơ xin được nhắc lại với quý vị là hồi nãy á, chúng ta có nhận được thông tin của một bác tài có số điện thoại cuối là 4084. Bác tài này cho biết là quốc lộ 13, đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu Đúc Nhỏ, xe tiếp tục đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết vẫn có tình hình giao thông khả quan, lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh bên trung tâm quản lý hai tuyến cao tốc này đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ quốc lộ 80 đoạn qua các phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, xã Phú Hữu, xã Tân Nhuận Đông, xã Tân Phú Trung, phường Sa Đéc và xã Tân Dương, xã Hòa Long, xã Tân Khánh Trung, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh Hoàng Nam chia sẻ là Trần Quý Kiên ra Mai Chí Thọ, đông di chuyển chậm kéo dài đến đảo Kim Cương luôn. Dạ, đây là một trong những cái khu vực mà chúng ta thấy buổi sáng rất là đông, chờ đèn tín hiệu giao thông xếp hàng rất dài. Và sáng ngày hôm nay thì anh Hoàng Nam chia sẻ với chương trình, đường Trần Quý Kiên ra Mai Chí Thọ, xe đông di chuyển chậm kéo dài đến đảo Kim Cương luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, ở trên hệ thống camera thì anh Thơ chỉ thấy được ở ngay cái giao lộ, ngay đèn xanh đèn đỏ thôi, và đông, chúng ta di chuyển chậm, xếp hàng cũng chờ đèn tín hiệu giao thông thì khá là dài, còn kéo dài ra tới đảo Kim Cương thì anh Thơ không quan sát được. Cho nên là anh Thơ cũng nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn ở khu vực Trần Quý Kiên ra Mai Chí Thọ. Kéo dài đến đảo Kim Cương thì tình hình giao thông như thế nào, các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình để hỗ trợ giúp cho anh Thơ thông tin trong buổi sáng này quý vị nhé. Còn khu vực Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân 25, hồi nãy anh Thơ có chia sẻ là đông di chuyển chậm. Dạ, ở đây hiện tại xe vẫn đông di chuyển chậm bởi vì có một số các phương tiện lớn di chuyển tại khu vực này. Ở đây đường hẹp quá nên là hễ mà có đông tí xíu hoặc là có phương tiện lớn di chuyển là xảy ra tình trạng là chậm liền à. Cho nên là quý vị và các bạn lưu ý. Ở đây còn có một cái vấn nạn nữa, cũng không phải là vấn nạn mà là một cái tình trạng thưa quý vị, là cái chiều mưa là hay ngập ở khu vực Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân 25 lắm. Cho nên là các bác tài lưu ý, hay là khu vực này nếu như mà triều cường lên cao tí xíu cũng hay ngập ở một số đoạn. Cho nên là quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển. Sẵn khi mà nói tới tình hình giao thông ở đây thì anh Thơ nói luôn về cái vấn đề ngập nước hay là triều cường ở những cái đoạn mà thường xuyên bị ngập khi mà chúng ta có trời mưa lớn hoặc là triều cường, để quý vị chúng ta cập nhật và chủ động cho cái việc di chuyển của mình. Dạ. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục với một số những cái nội dung khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường thưa quý vị, lượng phương tiện không có quá đông. Có Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai á, theo hướng đi về cầu Công Lý, xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm, các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được chuyển đến thông tin khác. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và logistics của khu vực. Đến năm 2045, thành trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á. Ngay trong năm nay 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng đề án chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trình hồ sơ dự án luật đô thị đặc biệt và triển khai quy hoạch phát triển tầm nhìn 100 năm theo mô hình đa trung tâm gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Đây là Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cái kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố trong cái quy nguyên mới, tiến tới là thành phố trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm 2020. Của châu Á vào năm 2045. Còn trước tiên là trong năm 2026 thì chúng ta thấy là có một số cái mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề ra, ví dụ như là chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo kinh tế số nè, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, triển khai quy hoạch phát triển tầm nhìn 100 năm theo cái mô hình đa trung tâm gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Cho thấy là chúng ta có những cái thay đổi để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng của thành phố đã đề ra. Dạ, cái mục tiêu của chúng ta là như vậy. Xe buýt thì trong cái khoảng 15 ngày, 14 ngày đúng không ạ? Khi mà chúng ta bắt đầu miễn phí vé xe buýt thì cái lượng người đi xe buýt nó đã tăng lên rất là nhiều. Dạ, từ ngày 1 tháng 7 tới giờ đúng không ạ? Cho nên là thấy là bắt đầu mọi người đã lựa chọn cái xe buýt nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên thì như chúng ta cũng hay nói với nhau là thật ra đó, để cho người dân của chúng ta sử dụng giao thông công cộng hay xe buýt đó, thì nó có nhiều vấn đề chứ không chỉ riêng gì cái vé cả. Bỏ 5-7 ngàn không phải là cái gì đó nó quá là đắt đối với mọi người. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn phải có một số những cái vấn đề khác, ví dụ như là phương tiện như thế nào, có ùn tắc, có kẹt xe hay không, rồi cái vấn đề phục vụ trên xe, rồi cái môi trường ở trên xe buýt nữa. Nó có rất là nhiều những cái việc mà chúng ta tác động vào cái việc người dân có chọn xe buýt hoặc là giao thông công cộng để di chuyển hay không. Nó có rất là nhiều vấn đề mà hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ khắc phục những cái vấn đề này để cho người dân tin tưởng hơn và bước lên xe buýt chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không chỉ là tuyến xe buýt mà cả tuyến metro cũng vậy đúng không ạ? Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta thấy là cũng ghi nhận là mỗi ngày có cái sự gia tăng về số lượng hành khách di chuyển trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Chúng ta đang gấp rút để thi công tuyến metro Bến Thành Tham Lương sắp tới năm 2030 thì tuyến metro số 2 sẽ đi vào vận hành. Ở khi đó thì chúng ta thấy là cái hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng phát triển rất là nhiều. Lúc đó chắc là có lẽ mọi người cũng sẽ sử dụng cái tuyến giao thông công cộng nhiều hơn. Anh Thơ cũng hy vọng là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật cái thông tin khác, khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, xe đang đông mà chúng ta di chuyển được. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta cùng thư giãn ít phút về âm nhạc với tiếng hát của Mỹ Tâm. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Đừng Hỏi Em.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc Đừng Hỏi Em qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Quay trở lại với tình hình giao thông, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cái Trê Lớn hướng đi giao lộ Trần Quý Kiên, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Xin được nhắc lại là Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cái Trê Lớn hướng đi giao lộ ở Trần Quý Kiên, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy thì có bạn Nam cũng có chia sẻ với chương trình là đường Trần Quý Kiên hướng đi giao lộ Mai Chí Thọ đến đảo Kim Cương luôn, ùn xe, đông di chuyển chậm, xếp hàng dài. Bây giờ thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị lại chia sẻ với chúng ta thêm một cái thông tin ở khu vực này. Nó cũng trên cái đoạn mà bạn thính giả vừa rồi có chia sẻ với chương trình. Anh đã cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh Hà Thế Hải chia sẻ là Buster Điện Biên Phủ xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hà Thế Hải. Xin được nhắc lại là Buster Điện Biên Phủ xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của anh Hà Thế Hải ở trong fanpage. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng điểm lại một số những cái thông tin khó khăn như là quốc lộ 13, ngã tư Bình Phước đến cầu Đúc Nhỏ, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Ở khu vực tiếp theo là đường Cộng Hòa qua giao lộ C18, hướng đi vòng xoay lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền. Quốc lộ 13, từ ngã tư Bình Phước đến khu Vạn Phúc City, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Điện Biên Phủ, đoạn gần giao lộ Trần Quốc Thảo, có xe ô tô 7 chỗ đậu ở lề đường. Tuyến đường này chỉ dành cho xe dừng thôi, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông kéo dài đến giao lộ Hai Bà Trưng, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu hướng đi về hầm sông Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội. Tất cả những cái khu vực này xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, còn liên quan đến cái vụ việc mà các bạn học sinh ở trường chuyên Tuyên Quang vẫn đang được đăng ký xét tuyển đại học, thì theo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vụ việc tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thì các thí sinh của chúng ta vẫn được đăng ký xét tuyển đại học theo đúng kế hoạch của năm 2026. Trường hợp có xác định được thí sinh vi phạm quy chế hoặc là tuyển sinh thì việc xử lý sẽ thực hiện theo quy định. Và đến 17 giờ 45 phút ngày hôm qua, ngày 13 tháng 7 thì gần 798.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng với hơn 6,3 triệu nguyện vọng, trong đó có hơn 2 triệu nguyện vọng thuộc về các ngành STEM. Thí sinh cũng được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng đến 17 giờ ngày hôm nay, 14 tháng 7. Như vậy là hôm nay cũng là ngày cuối để cho các bạn đăng ký nguyện vọng rồi. Và các bạn chú ý là chúng ta lựa chọn cái nguyện vọng nào cho nó phù hợp chính xác. Và cũng có cái hướng dẫn để đăng ký nguyện vọng. Các bạn cố gắng theo dõi, đọc cho kỹ để tránh những cái trường hợp mà chúng ta đậu điểm vô một số những cái trường đại học mà chúng ta không đăng ký, thì vô tình chúng ta lại không có đậu đại học trong năm học này. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Như vậy thì còn ngày hôm nay để đăng ký nguyện vọng vào đại học, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận ha. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển trên đường có bất cứ những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
12: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
6: Ritual Boot, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Now đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số

sát khu vực nút giao Mỹ Hiền. Góc này là góc Lý Thường Kiệt qua bệnh viện Thống Nhất hướng đi về nút giao Mỹ Hiền. Ở xe đông mà chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu. Còn hướng đi về Lạc Long Quân, chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, đó là hình ảnh ở khu vực nút giao Mỹ Hiền. Anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Ở góc đường Trường Chinh thì qua giao lộ Xuân Hồng á, anh Thơ nghĩ là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta phải lưu ý nhiều hơn. Lượng phương tiện sẽ rất là đông. Đây là góc Trường Chinh nè. Ở Trường Chinh Xuân Hồng, hướng đi nút giao Mỹ Hiền, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ở khu vực này nhiều nhất ở góc ở nút giao Mỹ Hiền ha. Còn góc đường Hoàng Văn Thụ thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đoạn đi về tới trước trung tâm triển lãm Trung Bình thì ở Tân Bình thì hơi chậm tí xíu thôi. Do đoạn này chúng ta có khúc cua rẽ vào Xuân Diệu, Xuân Hồng rồi đó. Cho nên là chỗ này hơi đông tí. Còn đi qua chỗ này hoặc là trước thì chúng ta di chuyển bình thường. Lượng phương tiện không quá đông. Đường Cách Mạng tháng 8 chúng ta lưu thông bình thường. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Cộng Hòa Bình Giã hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Cộng Hòa Hoàng Hóa Thám chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Cộng Hòa Úc Tịch xe đông di chuyển được luôn. Ngay tại vòng xoay Lăng Cha Cả xe cũng đông di chuyển được quý vị nhé. Tại giao lộ Phạm Văn Hai Nguyễn Trọng Tuyển thời điểm này thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Nút giao An Phú Mai Chí Thọ Lương Định của sáng nay xe có đông di chuyển được. Đây, Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên nhà xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông khá là dài và đúng như Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Mai Chí Thọ từ cầu Cá Trê Lớn đến giao lộ Trần Quý Kiên phường An Khánh xe đông di chuyển chậm. Dạ, hồi nãy thì bác tài tên Nam ở trong fanpage chia sẻ là Trần Quý Kiên hướng đi giao lộ Mai Chí Thọ. Thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm kéo dài tới đảo Kim Cương. Cho nên là trên khu vực đường Trần Quý Kiên, Mai Chí Thọ, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đó rồi, chúng ta có Mai Chí Thọ Trần Não ở đây thì xe có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị cái thông tin khác. Thưa quý vị, là trong quá trình tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ ngay trong ngày 13 tháng 7. Đến nay thì tổng cộng đã quy tập được là 69 bộ hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể cùng nhiều di vật liên quan. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm từ ngày 14 tháng 7, hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026-2027, hướng tới mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt và đẩy mạnh giám định ADN phục vụ xác định danh tính của các liệt sĩ. Và theo như kế hoạch thì thưa quý vị sẽ mở rộng ra cái phía gần với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Đây là cái thông tin về cái chiến dịch 500 ngày tìm kiếm và quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc của chúng ta. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ quay trở lại với tình hình giao thông để cập nhật cho quý vị. Đường Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Phạm Văn Hai, sáng nay thì chúng ta lưu thông bình thường, lượng phương tiện không quá đông ạ. Có đường Mai Chí Thọ, đường Trần Quý Kiên, đường Đinh Bộ Lĩnh. Ở khu vực đường Lê Đức Anh thì chỉ có ở đoạn ngã tư Bà Điểm thì anh Thơ thấy hơi đông tí. Đường Đỗ Mười sáng nay chúng ta thấy là chưa có cái thông tin. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại đường Đỗ Mười giúp cho anh Thơ ạ. Xem là đường Đỗ Mười có khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay hay không. Cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Dạ. Đây, kỹ thuật camera đang chuyển cho anh Thơ những cái hình ảnh khác. Khu vực đường Đỗ Mười. Chúng ta có Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống nè. Lượng phương tiện cũng không quá đông, chúng ta di chuyển được. Đây, đường Đỗ Mười. Anh chia sẻ là anh cho anh Thơ thông tin ở nút giao An Sương trước. Nút giao An Sương hiện tại thì chúng ta có lượng phương tiện hơi đông thôi, vẫn di chuyển được. Còn ở trong hầm vượt nút giao An Sương, hầm chui nút giao An Sương, chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực này ít khi xảy ra tình trạng ùn xe lắm, anh Thơ cũng hay di chuyển tại khu vực này. Trừ khi là xảy ra sự cố hay là va chạm gì thôi. Còn trục đường Đỗ Mười thì anh cũng đang tìm và hỗ trợ thông tin cho anh Thơ đây. Trường Chinh, Phan Văn Hớn, Hà Huy Giáp, cầu Phú Long, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Riêng Thạnh Xuân 25 và Tô Ngọc Vân thì xe vẫn còn đông á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta phải di chuyển chậm tại đây. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, xe cũng đông di chuyển được quý vị nhé. Dạ. Một số những cái điểm nút giao thông khác được cập nhật tại thời điểm này.

như là ngã tư Trung Chánh trên quốc lộ 22 cũ, lượng phương tiện tham gia giao thông là có đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa, chúng ta di chuyển bình thường. Quang Trung Trưng Nữ Vương thuộc địa bàn xã Hóc Môn, ở đây chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Bùi Trường Linh qua ca khúc Giờ Thì.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với ca khúc Giờ Thì qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Anh Thơ quay trở lại để cập nhật thông tin ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho các bác tài. Vẫn lưu thông ổn định cho tới thời điểm này. Buổi sáng ngày hôm nay cả hai tuyến cao tốc này chúng ta toàn cập nhật những tuyến đường lưu thông ổn định thôi. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý hai tuyến cao tốc này đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh Thơ chào anh Hà Cường, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ khu du lịch Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai, ở đây lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Khu du lịch Giang Điền, Trảng Bom, ở đây lưu thông ổn định. Một số những cái điểm nút giao thông khác chúng tôi xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Như là khu vực xa lộ Hà Nội qua giao lộ Thảo Điền nè, chúng ta lưu thông ổn định. Xa lộ Hà Nội qua giao lộ Tây Hòa là ngã tư MK đúng không ạ? Bây giờ là đường Võ Nguyên Giáp á. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Thông tin tiếp theo là đường số 1 cảng Phước Long, chúng ta di chuyển bình thường. Đây là những cái khu vực ở trong khu công nghệ cao á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng không phải quá lo lắng. Hay là xa lộ Hà Nội qua khu vực đường D1 khu công nghệ cao nè, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Qua giao lộ đường D400 chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Song hành xa lộ Hà Nội qua Suối Tiên, ở đây chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn á thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mới hơn. Còn khu vực nút giao An Sương, xe vẫn còn đông, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Hồi nãy thì anh Thơ có cập nhật là hai hướng trên cầu vực An Sương lưu thông ổn định, nhưng bây giờ thì tình hình giao thông đã khác, lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Các bác tài di chuyển theo hướng đi về cầu vực Bình Phước, chúng ta lưu ý ha, ở trên cầu vực An Sương thì hướng đi về cầu vực Bình Phước xe có phần đông á, các bác tài lưu ý khi di chuyển. Dạ, còn ở dưới nút giao An Sương thì hướng đi về đường Trường Chinh, chúng ta cũng cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Nút giao An Lạc, xe đang đông di chuyển chậm, hồi nãy là lưu thông bình thường đúng không ạ? Bây giờ thì xe đông di chuyển chậm rồi, các phương tiện lớn như xe buýt, xe container đổ về đây rất đông. Mà theo hướng mà chúng ta đi về với khu vực cầu Bình Điền á, thì các bác tài cần phải lưu ý nhiều ở nút giao An Lạc. Rồi chúng ta tiếp tục với cầu Bình Thuận. Cầu Bình Thuận chúng ta đang di chuyển được, mặc dù lượng phương tiện hai hướng đều có hơi đông tí, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Nguyễn Văn Quá, Tô Ký chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo Quang Trung, Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, chúng ta cũng đang di chuyển được, mặc dù lượng phương tiện có phần hơi đông. Một số những cái lộ trình khác cập nhật cho các bác tài tại thời điểm này. Anh Thân nghĩ là thời điểm này thì các bác tài phần nào cũng đã di chuyển ổn định rồi, hoặc là chúng ta tới nơi làm việc cũng dễ chịu đúng không ạ? Nên là các bác tài cũng có thể an tâm. Thêm nữa là khu vực trung tâm sáng nay thì anh Thơ cũng không ghi nhận nhiều những cái tuyến đường khó khăn. Hy vọng là các bác tài có những cái lộ trình thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chuyển sang phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can trong hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 97 người để điều tra về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng nhận tài khoản cá độ từ Campuchia chia thành nhiều cấp để tổ chức cá cược trên trang bong88.com tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Từ tháng 10 năm 2025 đến khi mà bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch ước tính là hơn 3.500 tỷ đồng. Hiện cơ quan đã triệu tập 150 người liên quan tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này. Cái tình trạng cá độ bóng đá hay là cờ bạc á, ở trên một số những cái trang á, nước bóng rất là nhiều hình thức, thì anh Thơ thấy là công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như là công an cả nước của chúng ta đang có rất nhiều những cái chuyên án hoặc là chúng ta tiến hành để triệt phá những cái đường dây này. Và liên quan tới hai cái đường dây cá độ bóng đá lớn ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là cái số người đã triệu tập lên tới 150 người. Như vậy là cái đường dây này nó rất là lớn, phải không thưa quý vị? Và từ tháng 10 năm 2025 đến khi mà bị triệt phá là chưa được một năm mà cái số tiền giao dịch ước tính hơn là 3.500 tỷ đồng. Rất là lớn thưa quý vị. Chúng ta xem bóng đá, yêu bóng đá, nhưng mà chúng ta đừng cá cược bóng đá, điều này rất là nguy đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ rất mong là trong buổi sáng này các bác tài sẽ có những cái lộ trình an toàn và thuận tiện, di chuyển nó dễ chịu và có nhiều cái lựa chọn cho hành trình của mình. Bên cạnh đó thì cũng mong các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
2: một hành trình thú tân nhạc
0: ca,
2: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, tình hình giao thông tại nút giao An Lạc, anh Thơ xin được nhắc lại. Hiện tại xe đang đông di chuyển chậm theo hướng đi về ở khu vực cầu Bình Điền. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Anh Thơ thấy là các phương tiện như xe ô tô, xe khách, xe buýt và cả xe container đổ về khu vực này rất là đông á. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả cẩn thận. Còn nút giao An Sơn thì chỉ đông ở phía dưới cầu vượt thôi, theo hướng đi về đường Trường Chinh. Còn ở trên cầu vượt hồi nãy anh Thơ có cập nhật là hướng đi về cầu vượt Bình Phước đúng không ạ? Xe đông di chuyển hơi chậm tí, nhưng mà thời điểm này thì cũng di chuyển ổn định. Tình hình giao thông thì thay đổi liên tục như vậy, cho nên là chúng ta có di chuyển trên đường thì phải cẩn thận và hãy đồng hành cùng với chương trình để luôn cập nhật những cái thông tin mới hơn cho lộ trình của mình quý vị nhé. Dạ, bạn Vân Phạm, bạn có chia sẻ là đường Lê Văn Duyệt từ cầu An Hỏa hướng ra ngã ba Vũng Tàu. Ở đây xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông thông thoáng. Cảm ơn anh rất là nhiều với thông tin hỗ trợ cho chương trình. Còn ít phút trước á, thì chúng ta có nhận cái thông tin là các bạn di chuyển ở khu vực đường Mai Chí Thọ qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi về giao lộ Trần Quý Kiên, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cũng nhắc lại thông tin này để nếu như mà quý vị và các bạn có di chuyển thì chúng ta cẩn thận hơn hoặc là chọn cái hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay thì chúng ta có khu vực đường Lê Đức Anh, lượng phương tiện cũng có đông nhưng mà vẫn di chuyển được nè.

khu vực đường Trũng 10 thì hồi nãy anh Thơ có quan sát thì đông di chuyển được thôi, cũng không có ghi nhận những cái đoạn khó khăn ở trên đường Trũng 10, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển được. Hay là tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Đinh Bộ Lĩnh thì chúng ta có lượng phương tiện đông hơn và có những đoạn đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành thì qua cảng Sài Gòn, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Khu vực đường Điện Biên Phủ thì có qua Trần Quốc Thảo cũng tương đối là khó khăn. Rồi đường Đinh Tiên Hoàng qua Cầu Bông, đúng không ạ? Một vài những cái lộ trình như vậy thì mong là các bác tài sẽ cẩn thận hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 33 độ. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố duy trì ở mức 26 độ C, trời nhiều mây, không khí thoáng đãng, gió mùa Tây Nam cấp 2, cấp 3 đang hoạt động mạnh mẽ trên khu vực, có thể gây mưa bất chợt. Trọng tâm thời tiết xấu sẽ tập trung vào khoảng thời gian chiều tối đến đêm, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trút mưa to đến rất to trên 100 mm. Do lượng mưa lớn dồn dập vào cuối ngày, trùng với khung giờ cao điểm tăng tầm, nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt trong cơn dông, bà con cần nâng cao cảnh giác tối đa để đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ về ngưỡng 25 đến 27 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng, thì anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ chú ý với những cái điểm về tình hình thời tiết để chúng ta chọn cái thời điểm xuất phát hợp lý nè, chọn cái tuyến đường phù hợp, bởi vì buổi chiều ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có mưa. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên 190 cụm rạp thương mại đồng loạt chiếu phim miễn phí trong các ngày 22 và đến ngày 24 tháng 7. Phục vụ người có công, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, học sinh và sinh viên và công chúng. Bên cạnh hệ thống rạp thì các bộ phim về đề tài cách mạng cũng sẽ được trình chiếu tại rạp nhà nước trên nền tảng số và các đội chiếu phim lưu động, kết hợp nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm và tri ân nhằm lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn. Như vậy là từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 thì 190 cụm rạp thương mại đồng loạt chiếu miễn phí phim. Những cái hệ thống rạp này sẽ chiếu phim về những cái bộ phim có đề tài cách mạng, được trình chiếu như vậy thì chúng ta được miễn phí. Đây là một trong những cái hoạt động tổ chức để có thể kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Rất mong là chúng ta nếu có thời gian hoặc là đang cái thời điểm nghỉ hè thì các bậc phụ huynh cũng có thể cho con em mình đến các cụm rạp trên cả nước để xem những cái bộ phim về cách mạng, phim chiến đấu của Việt Nam, để thấy là cái sự anh dũng, hy sinh và kiên cường của người dân Việt Nam ở trong cái công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Thưa quý vị, vừa rồi là một cái thông tin dân sinh xã hội nữa anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài, và hy vọng là các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay không chỉ có được những cái lộ trình thuận tiện mà chúng ta cũng cập nhật được nhiều những cái thông tin về dân sinh xã hội. Chúng ta thấy là khi mà di chuyển ở trên đường đồng hành cùng với chương trình thì chúng ta còn có ngoài thông tin giao thông thì có rất là nhiều những cái chuyên mục hay, những cái thông tin mở đầu hay là những cái thông tin về bóng đá, những cái thông tin về chính sách, những cái luật mới và ngay cả những cái thông tin về văn hóa, y tế và cả giáo dục thì chúng tôi cũng chuyển đến thường xuyên cho quý vị trong các bản tin tổng hợp, hay là ngay cả những cái thông tin mà anh Thơ chuẩn bị cũng chỉ để phục vụ cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Hy vọng là các bác tài sẽ cảm thấy vui với những cái thông tin này, hoặc là chúng ta cảm thấy là chúng ta cũng thu thập được nhiều cái thông tin và không mất thời gian phải đọc báo khi mà đồng hành.

cùng với kênh VOV Giao thông. Và anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ là những người bạn thân thiết đồng hành cùng với chương trình. Còn nếu như mà chúng ta có thông tin giao thông thì đừng quên hỗ trợ ngược lại cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và đến đây thì anh Thơ cũng xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tướng Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
9: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
10: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
11: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
12: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đời sống thị thành.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bên cạnh những khung chương trình, chúng tôi cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị thính giả của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Thì Tấn Phú cũng như là ekip chương trình cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và bên cạnh đó sẽ là liên tục những cái thông tin liên quan đến thời sự, dân sinh cùng với tất cả quý vị để chúng ta có những cái nhìn tổng quan bên cạnh những cái cập nhật về tình hình giao thông. Và với cụm chương trình Đời Sống Thị Thành thì sẽ là những câu chuyện xảy ra bên trong thành phố, những chia sẻ bổ ích trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày hay là những thông điệp ý nghĩa về môi trường mà chúng tôi cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Trước hết thì Tấn Phú có ghi nhận những cái thông tin về tình hình giao thông sau khung giờ cao điểm của MC Anh Thơ. Tấn Phú cập nhật thông tin tại khu vực nút giao công trường Dân Chủ. Tấn Phú ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Công trường Dân Chủ quý vị nhé, xe đang đông di chuyển chậm qua đây. Bên cạnh đó thì tại khu vực cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội trên địa bàn phường Vĩnh Hội, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng từ Khánh Hội trên địa bàn phường Vĩnh Hội thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là hai cái thông tin mới mà chúng tôi cũng cập nhật về diễn biến giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến dự thảo luật phát triển đô thị, tên cũ là luật đô thị đặc biệt. Dự thảo lần này lần đầu đưa ra khái niệm khu kinh tế đặc biệt và đề xuất thay đây là đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, thành phố. Theo dự thảo thì khu kinh tế đặc biệt được thành lập tại những vị trí chiến lược, tổ chức theo mô hình đặc thù và áp dụng cơ chế, chính sách vượt trội để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vùng và của cả nước. Chính phủ quyết định thành lập sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thưa quý vị, chiều qua ngày 13 tháng 7 thì Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng đã tìm thấy thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ. Tổng số hài cốt được tìm thấy đến nay là 69 bộ và 1 bộ hài cốt tập thể. Hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và công bố số liệu vào cuối ngày. Theo Cục Viễn thông thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, hiện còn khoảng 13 triệu thuê bao di động trên cả nước vẫn chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định và đang bị khóa một chiều. Nếu không chuẩn hóa trước ngày 15 tháng 8 thì các thuê bao này sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều trước khi bị thu hồi số từ ngày 20 tháng 8. Cục Viễn thông cũng khuyến nghị người dân nên chủ động kiểm tra các số thuê bao đứng tên của mình trên ứng dụng VNEID, đồng thời theo dõi thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để hoàn tất việc xác nhận trước thời hạn. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và mang đến cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đầu tiên như thường lệ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cái thanh âm của Sài Gòn trong chuyên mục Sài Gòn sống và yêu. Sau đó xin mời quý vị cùng đến với những thông điệp về sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Với bản tin IUU sẽ là những thông tin về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và đường xanh sẽ là chuyên mục cuối khép lại không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu với những tin tức tích cực về nhịp sống Sài Gòn và những câu chuyện nhẹ nhàng về văn hóa lịch sử, làng nghề, đậm chất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Với tiêu mục Bình Dòng Thời Gian thì sẽ là những câu chuyện về một cái sạp báo bình dị với những cái sạp báo giấy bình dị, nơi lưu giữ cái hồn của đô thị, dù hiện tại các tin báo được sáng trên màn hình điện thoại nhiều hơn. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết miễn phí xe buýt, lời mời thay đổi thói quen giao thông đô thị trong chuyên mục Sống ở Sài Gòn để thấy được góc nhìn qua sự bắt đầu thay đổi trong văn hóa đi lại của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Sài Gòn Sống và Yêu.
1: Sài Gòn sống và yêu.
2: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hoàng Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thưa quý vị, sau 10 ngày triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 1,9 triệu lượt hành khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng mạnh trên các tuyến nội thành, tuyến kết nối trung tâm và khu vực tỉnh Bình Dương cũ, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động. Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc đưa thêm xe buýt điện vào hoạt động, cải tạo hạ tầng và tăng cường kết nối với metro, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, xanh và bền vững.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công gói thầu đầu tiên của dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10 năm 2026. Dự án có tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng, gồm hai hợp phần: nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Hiện có khoảng 749 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần và thành phố đã bố trí gần 400 căn hộ tái định cư. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian,
4: dí dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1 tháng 7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sập báo trên phố ngày càng thêm thưa vắng. Thế nhưng ở một góc phố, cô Nga vẫn ngồi bên những chồng báo được xếp ngay ngắn, chờ một người ghé lại, cầm lên và chậm rãi lật từng trang. Đã qua thời giao báo cho hàng trăm địa chỉ, nay có ngày chưa bán nổi 10 tờ, tiền lời chỉ vừa đủ một gói xôi. Ở tuổi 67, cô vẫn gắn bó với sạp báo, bởi nơi ấy không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cả một quãng đời của hai vợ chồng. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Một góc phố, một sạp báo, một đời người.
1: Ở góc đường Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo, sạp báo của cô Nga nằm nép dưới tán cây đã ngót nghét hơn 3 thập kỷ. Buổi sáng, xe cộ đi qua không ngớt, thi thoảng mới có một người dừng lại mua báo. Còn phần lớn thời gian, cô ngồi sau chiếc xe bán báo quen thuộc, nhìn dòng người qua lại. Giờ đây, có ngày chưa bán nổi 10 tờ, tiền lời chỉ vừa đủ một gói xôi. Ở tuổi 67, cô Nga bảo mình buồn muôn thuở, nhưng vẫn chưa nỡ rời sạp báo đã gắn bó cùng hai vợ chồng suốt bao năm. Giữa dòng người vội vã lướt qua với tin tức trên điện thoại, sạp báo nhỏ vẫn nép bên lề đường. Những tờ báo được xếp ngay ngắn, nhưng người dừng lại mua chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhắc chuyện cũ, giọng cô chậm lại.
5: Lúc mà nó còn hưng thịnh á, thì nhiều lắm. Coi như là mỗi buổi sáng như vậy á, các đầu báo này kia giao báo nhà đó là cũng khoảng trên 100 họ là đi giao quận 10, rồi quận Phú Nhuận, rồi quận Nhất, quận 3. Nhưng mà từ ngày mà có công nghệ thông tin á, thì coi như là nó cũng giảm sút, là coi như là quận 10 á, còn ít quá, mình đi như vậy á, là nó không có đủ chi phí. Đó, rồi bên Phú Nhuận cũng vậy, ít quá rồi là cũng buông. Bây giờ là chỉ còn có mỗi khu vực quận 3 thôi.
1: Ký ức của cô Nga bắt đầu từ những cung đường quen thuộc. Khi ấy trên cùng một con đường có hơn chục sạp báo. Mỗi sáng báo được chuyển về liên tục, người bán tất bật phân loại, người mua ghé chọn tờ báo quen thuộc trước khi bắt đầu một ngày mới. Nhưng rồi cách con người tiếp nhận thông tin thay đổi, tin tức được cập nhật từng phút trên điện thoại, lượng phát hành báo giấy ngày càng thu hẹp. Đến ngày 1 tháng 7 vừa qua, một số ấn phẩm báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khép lại chặng đường của nhiều đầu báo từng gắn bó với bạn đọc. Với cô Nga, những thay đổi ấy hiện lên rất cụ thể. Một tuyến giao báo phải bỏ, một đầu báo lấy ít lại, một khách quen ngừng mua, một buổi sáng ngồi mãi chẳng có ai ghé. Nhắc đến điều ấy, cô thở dài.
5: Trời ơi, khác nhiều chứ. Là ngồi bây giờ ngồi nè, mới có ngân, có ngày hôm nay là được một ngày, là đúng một tuần lễ. Mà cô nói thật, cô ngồi cô buồn, phải nói là buồn muôn thủa luôn á, chứ đừng có nói là buồn như thế nào. Mình phải, hổm giờ đó cũng có những khách hàng á, họ cũng ghé vô mua báo á, họ hỏi cô đó, rồi chị có tính là thay đổi gì không? Nhưng mà kẹt cái bây giờ vẫn còn giao khách hàng, giao báo nhà thì cũng được được có mười mấy hộ thôi. Tính tiền lãi tờ báo mà tiền xăng mà giao á, thì chú tính như vậy, mỗi ngày như vậy dư được 15 ngàn. Đó, còn ngồi đây bán từ sáng giờ đến đầu ngón tay chưa được tới 10 tờ nữa. Chẳng biết ngày mai mình sẽ ra sao.
1: Dẫu vậy, ngày mới của hai vợ chồng vẫn bắt đầu từ rất sớm. Báo được lồng, phân loại, ghi chép cẩn thận. Khách quen đều có sổ theo dõi riêng. Một tờ báo lời chẳng bao nhiêu, nhưng phía sau là tiền vốn, tiền xăng và công sức của người thức dậy khi thành phố còn chưa sáng. Có ngày sau khi trừ chi phí, phần lời chỉ còn khoảng 15.000 đồng. Trong câu chuyện của cô, chú Thu luôn hiện diện một cách lặng lẽ. Những ngày đầu bán báo, chú tự đóng cho vợ một chiếc xe gỗ để đựng báo. Về sau, khi báo Lao Động tặng xe cho người bán báo, sạp của cô chú là một trong những sạp được chọn. Năm tháng trôi qua, chú vẫn thay vợ ngồi bán, để cô về lo cơm nước rồi lại đổi ca cho nhau. Công việc ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc suốt nhiều năm.
5: Khoảng 10 giờ chú ra, rồi cô về, cô đi chợ, cô nấu cơm. Cô nấu cơm xong đó là khoảng 1 giờ cô ra cho chú về ăn cơm. Chú nghỉ ngơi tới 3 giờ đó, thì chú ra chẳng hạn như 3 giờ mà cô đi đóng tiền báo. Tới ngày cô đi đóng tiền báo hoặc là những cái báo Di Đồng này kia họ phát hành đó, thì cô chạy đi lấy. Để 4 rưỡi bắt đầu dọn về, hai vợ chồng cùng về. Thì coi như là cái cuộc hành trình mỗi ngày á, nó là có nhiêu đó là nhiêu thôi.
1: Cô nói vậy thôi, nhưng trong hai chữ ấy là cả một cuộc sống bình dị của hai vợ chồng chia nhau từng khoảng thời gian để giữ lấy sạp báo nhỏ. Có lẽ vì thế mà chuyện rời bỏ nơi này chưa bao giờ đơn giản như phép tính lời lỗ. Ở tuổi 67, cô hiểu rằng bắt đầu một công việc mới không dễ. Một mặt hàng mới cần thời gian tìm khách, còn một góc vỉa hè ở Sài Gòn cũng đâu phải muốn là có.
5: Có những lúc đó, hả, tuyệt vọng đó, muốn buông á, tuyệt vọng muốn buông đi làm cái khác. Nhưng mà cô nói con nghe, ở cái đất Sài Gòn á, cô chị từ bé lớn lên, sinh ra lớn lên ở cái khu vực ba này, muốn kiếm được một cái chỗ ngồi của lề đường á, đâu phải dễ, đâu phải đụng đâu ngồi đó được. Chẳng hạn như mình ngồi á, cửa nhà người ta vui vẻ, ta để cho họ ngồi, mà người ta không vui vẻ, người ta không có cho ngồi, rồi nó cũng nhiêu khê lắm. Chẳng biết ngày mai mình sẽ ra sao.
1: Ngoài kia, dòng tin vẫn tiếp tục chạy trên những màn hình nhỏ. Người ta có thể biết một sự kiện vừa xảy ra ở nửa vòng trái đất chỉ sau vài giây. Còn bên sạp báo nhỏ, cô Nga vẫn ngồi đó. Trước mặt cô là những tờ báo được xếp ngay ngắn. Phía sau là cả một quãng đời hai vợ chồng thay nhau giữ sạp. Từ chiếc xe báo chú Thu từng tự tay đóng, đến những ngày khách đông rồi thưa dần theo năm tháng. Không ai biết sau cuối năm nay, sạp báo ấy sẽ ra sao. Có thể cô chú sẽ cố ngồi thêm. Cũng có thể một ngày nào đó, góc phố quen sẽ vắng đi một sạp báo như nhiều sạp báo khác từng lặng lẽ biến mất giữa thành phố. Chỉ biết rằng hôm nay, giữa dòng người vẫn vội vã đi qua, cô Nga vẫn còn ngồi đó, bên những trang báo thơm mùi mực mới, chờ một người dừng xe, cầm lên một tờ báo và chậm rãi lật sang trang. Một góc phố, một sạp báo, và một quãng đời người vẫn lặng lẽ ở lại cùng những đổi thay của Sài Gòn.
6: Rồi lên!
7: 1, 2, 3, 4. Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xe buýt không chỉ là một phương tiện giao thông công cộng mà còn là lời giải quan trọng để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và hướng tới một nền giao thông đô thị văn minh hiện đại. Thế nhưng để người dân thay đổi thói quen gắn bó lâu năm với phương tiện cá nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1 tháng 7 vì thế được kỳ vọng sẽ tạo cú hích giúp người dân mạnh dạn trải nghiệm, từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng. Liệu đây có trở thành bước khởi đầu cho sự thay đổi trong văn hóa đi lại của người dân thành phố Hồ Chí Minh? Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Miễn phí xe buýt, lời mời thay đổi thói quen giao thông đô thị.
0: Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt. Mỗi ngày, hàng triệu người bước ra đường để đi làm, đi học, khám bệnh, giao dịch hay gặp gỡ bạn bè. Trong nhịp sống hối hả ấy, xe máy từ lâu đã trở thành phương tiện gần như không thể thay thế. Chỉ cần bước ra khỏi nhà là có thể lên xe, chủ động giờ giấc, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, rẽ bất cứ tuyến đường nào mình muốn. Chính sự linh hoạt ấy đã hình thành nên một thói quen rất khó thay đổi. Dù đường có thông thoáng hay ùn tắc, dù chỉ đi vài trăm mét hay hàng chục cây số, nhiều người vẫn chọn xe máy. Họ len lỏi qua từng khoảng trống, chen chúc giữa dòng xe ken đặc trong giờ cao điểm để kịp đến nơi làm việc. Nhưng cũng chính điều đó khiến áp lực lên hạ tầng giao thông thành phố ngày càng lớn. Đặc biệt trong bối cảnh không gian đô thị như chiếc áo ngày một chật, nhu cầu đi lại, học tập, làm việc và giao thương cũng tăng mạnh. Nhiều tuyến đường trung tâm thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Trong bối cảnh đó, chính sách miễn phí vé xe trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1 tháng 7 đã mang nhiều ý nghĩa hơn việc hỗ trợ vài ngàn đồng tiền vé cho mỗi lượt đi. Điều thành phố kỳ vọng lớn hơn là tạo ra một cú hích để người dân mạnh dạn bước lên xe buýt, trải nghiệm giao thông công cộng và từng bước thay đổi thói quen di chuyển. Thực tế cho thấy, điều khiến nhiều người e ngại xe buýt không hẳn là vé xe. Khoản tiền 5.000 hay 7.000 đồng mỗi lượt không phải là rào cản quá lớn. Cái họ băn khoăn là phải chờ bao lâu, có phải đủ nhiều tuyến hay không, xe có đúng giờ, sạch sẽ và thuận tiện hay không. Đó cũng là lý do việc miễn phí vé được triển khai cùng lúc với nhiều thay đổi khác. Ngày càng nhiều xe buýt điện vận hành êm ái hơn, nhà chờ được nâng cấp, ứng dụng công nghệ giúp tra cứu lộ trình, theo dõi thời gian xe đến và thanh toán không tiền mặt. Những cải thiện ấy khiến xe buýt không còn là lựa chọn bất đắc dĩ, mà đang dần trở thành một phương án đi lại đáng để trải nghiệm. Tất nhiên, sẽ còn những băn khoăn nếu lượng khách tăng nhanh, xe có quá tải vào giờ cao điểm hay không, mạng lưới kết nối đã thuận tiện chưa, chất lượng phục vụ có được duy trì khi lượng hành khách ngày càng đông. Đây đều là những bài toán mà ngành giao thông cần tiếp tục giải quyết nếu muốn giữ chân người dân lâu dài. Với thành phố Hồ Chí Minh, trên những trục đường đủ điều kiện, việc nghiên cứu triển khai làn ưu tiên hoặc làn dành riêng cho xe buýt sẽ giúp ngắn thời gian di chuyển, nâng cao độ đúng giờ và tăng sức hấp dẫn của giao thông công cộng. Khi đó, xe buýt không chỉ là phương tiện thay thế mà có thể trở thành lựa chọn hiệu quả hơn xe máy trong nhiều hành trình. Không ai kỳ vọng chỉ sau vài tháng xe buýt sẽ thay thế xe máy, nhưng nếu chính sách miễn phí hôm nay giúp người dân sẵn sàng thử một lần rồi thêm nhiều lần nữa thì đó đã là một khởi đầu đáng giá. Một chiếc xe buýt đông thêm vài chục hành khách cũng đồng nghĩa với việc hàng chục chiếc xe máy bớt xuất hiện trên đường. Nếu điều đó diễn ra mỗi ngày trên hàng trăm tuyến xe, thành phố sẽ từng bước giảm áp lực ùn tắc, giảm ô nhiễm và tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh và đáng sống hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ai Cũng Có Ngày Xưa qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ với quý vị thính giả một vài những cái thông tin như sau. Tại khu vực trục đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, xe đang đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng về giao lộ Hoàng Diệu, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Với giao lộ Võ Văn Kiệt, qua nút giao Nguyễn Văn Cừ hướng về Trần Đình Xu thì mật độ phương tiện cũng ghi nhận là đông đó quý vị. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là ba cái lộ trình mới mà chúng tôi cập nhật đông chậm khó khăn chúng ta cũng cần chú ý. Bạch Đằng qua Đặng Văn Sâm hướng về sân bay, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng về giao lộ Hoàng Diệu, giao lộ Võ Văn Kiệt Nguyễn Văn Cừ hướng về Trần Đình Xu, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực nút giao công trường Dân Chủ hay là cầu Kênh Tẻ hướng đi về trục đường Khánh Hội trên địa bàn phường Vĩnh Hội, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ghi nhận đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì cập nhật là trên toàn tuyến chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa ban hành công điện số 18 yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố tập trung triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, xử lý dứt điểm các doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc là không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Trong đó, thì Cục Thuế yêu cầu xử lý hơn 325.500 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, còn nợ thuế và đẩy nhanh giải thể doanh nghiệp ngừng hoạt động nhằm làm sạch dữ liệu mã số thuế. Sau nhiều năm thi công kéo dài, tuyến đường Nguyễn Tuân Hà Nội đang dần hoàn thiện với mặt đường rộng rãi, hạ tầng được chỉnh trang mang đến diện mạo mới cho khu vực và kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông. Theo Ban Quản lý Dự án Phường Thanh Xuân, đơn vị phối hợp với nhà thầu và Sở Xây dựng Hà Nội hoàn thiện các hạng mục còn lại như vỉa hè, tổ chức giao thông, sơn, kẻ, vạch đường. Dự kiến toàn bộ công việc sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm 2026. Ban Quản lý Dự án Đường sắt Cao tốc Phía Nam cho biết là dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài là gần 58 km đã cơ bản hoàn thành và đã đưa vào khai thác nhiều đoạn. Hạng mục cuối cùng của dự án

0: động sản đang phục hồi theo hướng thận trọng. Giá nhà được dự báo sẽ tăng khoảng từ 5 đến 7% trong 6 tháng cuối năm. Theo các chuyên gia thì chu kỳ tăng trưởng mới đang dần hình thành, nhưng mà thị trường cũng sẽ phân hóa mạnh thay vì là tăng nóng như các giai đoạn trước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Chung, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, chu kỳ tăng trưởng tiếp theo nhiều khả năng sẽ hình thành rõ nét từ cuối năm 2026 và năm 2027. Khi hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, quy hoạch được đẩy nhanh và hạ tầng tiếp tục được đầu tư mạnh. Đầu tư công giai đoạn 2026-2031 dự kiến là tăng 2,7 lần so với giai đoạn trước, trong khi vốn FDI được kỳ vọng sẽ đạt là 40 đến 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Vốn thực hiện là khoảng từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ một năm. Cùng với đó là việc tháo gỡ những khó khăn cho các dự án tồn động và tập trung phát triển ở các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Nai và Phú Quốc. Đặc biệt, Hà Nội được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới tại khu phía Đông và phía Bắc nhờ quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong khi Phú Quốc đứng trước nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư mới gắn với APEC. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì về diễn biến giao thông, như phút vừa qua Tấn Phú cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị. Ở một vài những cái lộ trình mà chúng ta di chuyển qua thì cũng ghi nhận là đang gặp khó khăn, như là khu vực Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng về sân bay, hay là Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng về giao lộ Hoàng Diệu, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ hướng về Trần Đình Xu. Chúng tôi cập nhật với các cái lộ trình này thì ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với hai trục cao tốc kết nối miền Đông như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng tôi ghi nhận là trên toàn tuyến chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định với lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà quý vị chúng ta có ghi nhận là di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp theo, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái chuyên mục mang đến cho quý vị nhiều những cái thông tin nền tảng trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt hữu ích với các bác tài. Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến với Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành kế hoạch phát triển kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển ngành y học cổ truyền Việt Nam với mục tiêu đưa y học cổ truyền trở thành một trụ cột quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo kế hoạch, ngành y tế sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách về đào tạo, nghiên cứu chuyển đổi số, khám chữa bệnh, dược liệu và bảo hiểm y tế, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển y học cổ truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại sẽ được mở rộng, chuẩn hóa các phương pháp chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh. Chính phủ cũng định hướng phát triển ngành công nghiệp dược liệu có giá trị cao, mở rộng, vùng trồng đạt chuẩn, xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, xuất khẩu, tăng cường kiểm soát chất lượng, ngăn chặn dược liệu giả. Cùng với đó là xây dựng cơ sở

0: dữ liệu quốc gia số hóa các bài thuốc và phát triển thương hiệu thuốc quốc gia cho dược liệu Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh truyền thông để phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, trong những đợt nắng nóng cực đoan gần đây, giới y tế đã liên tục cảnh báo cần hạn chế sử dụng đồ uống có cồn khi hoạt động ngoài trời. Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại không phải là rượu mạnh hơn, mà là vì thời tiết nắng nóng khiến tác động của rượu lên cơ thể trở nên rõ rệt và nguy hiểm hơn. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức do nóng và say nắng. Rượu là chất lợi tiểu khiến cho cơ thể mất nước nhiều hơn, trong khi thời tiết nóng cũng làm cơ thể liên tục tiết mồ hôi để hạ nhiệt. Khi hai yếu tố này cùng tác động, người uống sẽ dễ say hơn, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng tập trung và phán đoán, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và các biến chứng nguy hiểm. Độ ẩm cao còn làm giảm khả năng tản nhiệt, khiến cho hệ tim mạch phải hoạt động nhiều hơn. Việc đổ nhiều mồ hôi không giúp đào thải rượu nhanh hơn, vì phần lớn cồn được gan chuyển hóa với tốc độ gần như cố định. Để bảo vệ sức khỏe, nên uống xen kẽ nước lọc khi dùng rượu bia, không uống lúc bụng đói, bổ sung thực phẩm giàu nước và hạn chế sử dụng đồ uống có cồn trong thời tiết nắng nóng.
1: Cá biển là nguồn thực phẩm giàu omega 3, vitamin D, iốt và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo một số người cần hạn chế, thận trọng khi mà sử dụng để có thể tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhóm người đầu tiên đó chính là người dị ứng với cá. Chỉ cần ăn một cái lượng cá nhỏ thôi cũng có thể gây ra những cái phản ứng từ nổi mề đay, ngứa hay là sưng môi đến khó thở, tụt huyết áp hoặc là sốc phản vệ. Người ta được chẩn đoán dị ứng không nên tự ý ăn thử các loại cá và đặc biệt là các cái loại cá khác nếu như mà chưa có tư vấn của bác sĩ. Nhóm thứ hai là những người mắc bệnh gút. Một số loại cá biển như là cá cơm, cá mòi, cá trích và cá thu chứa nhiều purin. Khi mà chuyển hóa thì purin sẽ tạo ra axit uric có thể làm tăng nguy cơ khởi phát các cơn gút. Người bệnh không cần kiêng hoàn toàn, nhưng mà chúng ta nên ăn cái lượng phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra thì người mắc bệnh thận mạn cũng cần kiểm soát lượng protein hàng ngày. Ăn quá nhiều cá biển cũng có thể làm tăng gánh nặng cho thận, khiến cho bệnh khó kiểm soát hơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp tục xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo cải thiện quần thâm mắt cho người đi nắng nhiều.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, lái xe hàng ngày, mắt các bác tài hoạt động liên tục để quan sát và xử lý tình huống, có lẽ chính vì thế mà mắt của họ thường bị suy yếu. Ngoài ra thì cũng có thể do không khí bị ô nhiễm nhiều bụi bẩn khiến cho mắt dễ bị khô viễn thị. Và một vấn đề nữa cũng liên quan tới mắt mà nhiều bác tài gặp phải nhưng ít để ý, đó chính là quần thâm mắt.
1: Thưa quý vị, đây là tình trạng mà vùng da dưới mí mắt có cái màu sẫm hơn so với khu vực xung quanh. Quần thâm này có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng mà thường gặp hơn ở những người trung tuổi trở lên, người có làn da sẫm màu hoặc là có yếu tố di truyền. Điều này không ảnh hưởng đến việc quan sát hay là khi mà chúng ta lái xe, nhưng mà lại gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt của mình.
0: Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này? Với người lái xe thì yếu tố đầu tiên phải kể đến đó là do tiếp xúc với nhiều ánh nắng mặt trời. Cụ thể, tia UV, tia tử ngoại trong ánh nắng có thể kích thích cơ thể sản xuất melanin, sắc tố quyết định màu da. Khi lượng melanin tăng lên, vùng da dưới mắt có thể trở nên sẫm màu hơn.
1: Tấn Phú nghĩ rằng nguy cơ này đặc biệt cao ở những người lái xe, nhất là những người đi xe máy ở ngoài nhiều, ở ngoài trời, nhưng mà lại không sử dụng các cái biện pháp bảo vệ như là kính râm hoặc là kem chống nắng vùng mặt. Một ví dụ điển hình là các tài xế xe ôm công nghệ.
0: Tiếp theo chính là tình trạng lão hóa khiến da mắt sẽ bị mỏng hơn, gây quần thâm dưới mắt. Theo đó thì các bác tài trung niên trở lên, da mất dần collagen và độ đàn hồi, là ngồi lâu trong cabin bật điều hòa nên cũng thường bị khô da. Những yếu tố này đã khiến cho da trở nên mỏng hơn, khiến cho các mạch máu bên dưới hiện rõ, làm vùng da dưới mắt sẫm màu. Quá trình lão hóa còn làm giảm thể tích mô mềm quanh mắt, tạo các rãnh trũng và bóng đổ, khiến cho quần thâm rõ hơn và khuôn mặt trông khá là mệt mỏi.
1: Một nguyên nhân khác cũng phổ biến ở người lái xe, đó là tình trạng thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không chất lượng. Quý vị hãy thử nha, để ý một chút xíu khi mà chúng ta gọi là thức đêm sau một đêm kéo dài, và hoặc là chúng ta lái xe đêm thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy là cái quần thâm mắt sẽ xuất hiện rõ hơn. Thực tế, việc thiếu ngủ có thể khiến cho làn da trở nên nhợt nhạt, làm các mạch máu dưới mắt dễ lộ rõ hơn. và ngủ không đủ giấc còn có thể gây tích tụ dịch dưới mắt dẫn đến bọng mắt. Khi đó thì quầng thâm dưới mắt đôi khi chỉ là cái bóng đổ do mí mắt sưng tạo nên.
0: Dạ vâng ạ, với nhiều người đi xe máy họ còn gặp tình trạng dị ứng và thói quen chùi mắt khi vô tình bị bụi hoặc là côn trùng bay vào mắt. Lúc này thì cơ thể giải phóng histamine khiến cho mắt ngứa, đỏ và sưng. Điều này có thể gây viêm, làm giãn hoặc là tổn thương các mạch máu nhỏ dưới da. Theo thời gian, vùng da dưới mắt sẫm màu hơn.
1: Một nguyên nhân nữa phải kể đến đó là tình trạng mất nước. Với người lái xe máy, đó là do đổ mồ hôi khi mà đi dưới trời nắng nóng. Còn với người lái ô tô thì là do thói quen chúng ta hạn chế uống nước để không phải đi tiểu nhiều lần trên xe, đúng không ạ?
0: Khi cơ thể không cung cấp đủ nước, vùng da dưới mắt có thể trở nên xỉn màu và trũng hơn bình thường. Do khu vực này có lớp da rất mỏng và nằm gần cấu trúc xương hốc mắt. Thiếu nước có thể khiến cho quầng thâm trở nên dễ nhận thấy hơn.
1: Theo các chuyên gia, quầng thâm dưới mắt phần lớn không phải là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng đâu. Tuy nhiên, nếu như mà tình trạng này xuất hiện đột ngột hoặc là ngày càng nặng hơn, đi kèm với các triệu chứng bất thường khác thì người bệnh cần nên đi khám để được xác định về nguyên nhân. Tất nhiên là chúng tôi cũng không quên mách quý vị một vài cái mẹo nhỏ để giúp cải thiện quầng mắt rồi và phù hợp với cái điều kiện thực tế của các bác tài.
0: Dạ vâng. Khi đã biết được nguyên nhân thì cách khắc phục cũng khá là đơn giản, đúng không Tấn Phú?
1: Đúng vậy, đầu tiên chúng tôi cũng vẫn luôn khuyên các bác tài là hãy bằng nhiều cách để chúng ta có thể đảm bảo là nạp đủ 2 lít nước mỗi ngày. Đó có thể là mang một cái chai nước, bình giữ nhiệt khi mà lái xe hoặc là sử dụng nước ép hoa quả tại nhà. Quý vị cũng nên ăn nhiều rau củ tươi, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể và không nên ăn mặn quá đâu ạ.
0: Tiếp theo, hãy cố gắng ngủ đúng giờ. Còn nếu không thì hãy ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, bởi giấc ngủ rất quan trọng trong việc khắc phục tình trạng thâm mắt. Ngủ đúng và đủ giấc sẽ giúp cho các mao mạch máu ở vùng da mắt có thể lưu thông tốt hơn, tránh tình trạng ứ động gây nên quầng thâm. Quý vị cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Khi lái xe ngoài trời nắng nên sử dụng kính râm, bôi kem chống nắng và sử dụng nón rộng vành.
1: Người lái xe là phụ nữ hay nam giới cũng đều có thể áp dụng cái cách giảm quầng thâm mắt bằng cách là cung cấp dưỡng chất cho vùng da mắt bằng mặt nạ dưa chuột. Nên đắp mặt nạ cho mắt từ 1 đến 2 lần một tuần. Dưa chuột hỗ trợ hạn chế tình trạng thâm mắt và rất là tốt vì chứa cái hàm lượng vitamin C và nước rất là cao. Hiệu quả trong việc đó chính là dưỡng ẩm cho da.
0: Đặc biệt sau những giờ lái xe căng thẳng, quý vị có thể cho mắt nghỉ ngơi thư giãn bằng cách thường xuyên massage vùng mắt bị thâm, kết hợp với việc dùng nước trà ấm thật là sạch được thấm vào khăn đắp lên vùng mắt. Việc này sẽ giúp cho các mao mạch quanh khu vực mắt lưu thông máu tốt hơn và thư giãn các cơ xung quanh. Hãy nhớ là khi bị quầng thâm, chúng ta nên hạn chế tác động mạnh lên vùng da quanh mắt.
1: Và mong rằng những lời khuyên vừa rồi cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả các bác tài không chỉ có một cái đôi mắt sáng khỏe đâu, tinh anh đâu, mà còn là một cái đôi mắt đẹp và luôn tự tin khi cầm lái. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngồi nhiều ít vận động là đặc thù của nghề lái xe, nhất là với các bác tài chạy đường dài. Do vậy, thỉnh thoảng chân bị nhức mỏi, thậm chí tê và đau là điều dễ gặp. Và chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn, đi lại nhẹ nhàng thì tình trạng này sẽ giảm dần và hết. Tuy nhiên, nếu các bác tài thường xuyên bị đau chân thì nên cảnh giác với các bệnh lý, trong đó có bệnh tắc động mạch chân hay còn gọi là tắc động mạch ngoại biên chi dưới.
1: Thưa quý vị, bệnh này được hình thành chủ yếu do các mảng xơ vữa động mạch gây cản trở dòng máu đến chân với các biểu hiện như là đau chân ngay cả khi nằm nghỉ, lạnh ở chân do không đủ máu và nhiệt đi tới các mô trong chân, tê hoặc là yếu chân do giảm lưu lượng máu đến chân, đau chuột rút ở các chân, móng chân phát triển chậm hơn, vết loét ở các ngón chân không lành hoặc là lâu lành. Đặc biệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu, Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh đến một biểu hiện đặc trưng, đó là tình trạng đau chân cách hồi.
6: Triệu chứng mà báo động cho một bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ của tắc động mạch phải đến khám ở các chuyên khoa mạch máu, đó là khi bệnh nhân đi bộ, đau vùng bắp chân, đau càng mỏi, tê và bệnh nhân phải nghỉ, ngồi nghỉ khoảng 5 đến 10 phút cho nó hồi phục lại và bệnh nhân mới đi bộ lại được. Đó là dấu hiệu đau cách hồi. Cách hồi nghĩa là sao? Tức là bệnh nhân đi bộ một đoạn, bệnh nhân đau, bệnh nhân phải ngồi nghỉ một chút, hết đau mới đi lại được. Và quá trình nó lặp đi lặp lại. Và tùy theo cái khoảng cách xa hay gần mà cái mức độ nghiêm trọng của bệnh lý

0: mạch máu nó nhiều hơn. Có bệnh nhân đi cây số, một tức là 1.000 mét bệnh nhân mới đau, đó là mức độ nhẹ. Có bệnh nhân đi bộ khoảng 500 mét bệnh nhân đau, đó là mức độ trung bình. Và đặc biệt có những bệnh nhân đi chừng dưới 100 mét hoặc đi 5 đến 10 mét là bệnh nhân đau mỏi chân, phải ngồi nghỉ không và sau đó mới đi lại được.
1: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tắc động mạch chân có thể xảy ra ở nhiều đối tượng khác nhau và trong đó có cả những người làm tài xế bởi các yếu tố như sau. Thứ nhất, tư thế ngồi lái xe tạo ra các điểm tè đi. Việc ngồi quá lâu cũng sẽ khiến cho chân không được co bóp, tất cả sẽ làm chậm quá trình lưu thông máu về tim, thậm chí có thể hình thành các cục máu đông. Thứ hai, lái xe thường ngồi nhiều ít vận động, do đó cơ thể khó điều chỉnh mức cholesterol và đường huyết, vì vậy sẽ thúc đẩy hình thành các mảng xơ vữa gây hẹp lòng mạch. Thứ ba, tài xế vốn có nguy cơ cao mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, mỡ máu. Đây cũng là các nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch.
2: Yếu tố nguy cơ thứ tư cũng hay gặp ở các bác tài, đó chính là nghiện thuốc lá. Nhiều nghiên cứu cho thấy thì nicotine trong gói thuốc sẽ làm cho co mạch, tổn thương thành mạch và làm giảm dòng máu đến chân. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu, Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phân tích như sau.
0: Ở người trẻ tuổi mà rất là thường gặp đó là hút thuốc lá. Ngoài cái ung thư phổi, ung thư những cơ quan khác, vòm họng thì cái thuốc lá có chất nicotine, nó làm cho lớp nội mạc là lớp trong của thành động mạch cũng viêm dày giống như là người bị tiểu đường. Và khi nó viêm dày như vậy, nó lại hay xuất hiện ở những mạch máu ngoại biên, ở các đầu ngón tay, ngón chân. Và nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là bị tím ở đầu ngón tay, ngón chân, hoặc là teo động tay ngón chân. Và khi điều trị cho bệnh nhân này cũng rất là khó khăn. Tại vì lớp nội mạc nó viêm dày, chúng tôi không thể nào can thiệp được bằng đặt stent hoặc là làm mổ bắt cầu được.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu bệnh tắc động mạch chân không được phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như thiếu máu cục bộ chi dưới, người bệnh dễ bị đau nhức chân ngay cả khi đang ngồi lái xe, vết thương lâu lành, tắc nghẽn mạch máu. Khi bị tắc nghẽn mạch máu có thể gây ra hoại tử chi, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp tới lượng máu lưu thông đến tim và não, từ đó có thể gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
2: Do vậy, với các bác tài khi mà thấy những cái biểu hiện bất thường nào cần đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám, thì từ đó chúng ta cũng nên có cho mình những cái phác đồ điều trị phù hợp và quan trọng hơn hết là phòng bệnh hơn chữa bệnh quý vị nha.
1: Đúng vậy ạ. Bệnh tắc động mạch chân ở các bác tài hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng những cách cũng khá là đơn giản. Ví dụ như, sau mỗi 2 đến 3 tiếng lái xe, hãy dừng xe nghỉ ngơi 5 đến 10 phút để đi bộ, duỗi cơ, giúp máu lưu thông. Trong quá trình lái xe, không nên vắt chéo chân vì sẽ cản trở lưu thông máu. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể thực hiện một số bài tập tại chỗ như kiển chân, nhón gót chân lên cao giữ 1-2 giây rồi hạ xuống, thực hiện 20 đến 30 nhịp mỗi hiệp. Xoay cổ chân, nhấc chân khỏi sàn và xoay cổ chân theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Co duỗi ngón chân, nâng mũi chân lên trong khi gót chân chạm sàn. Tất nhiên quý vị cũng phải đảm bảo là chỉ thực hiện các việc này khi mà bản thân và phương tiện đã ở trạng thái đảm bảo an toàn nhé.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta hãy duy trì một lối sống lành mạnh bằng cách là uống đủ nước, ăn nhiều rau, trái cây, hạn chế đồ chiên xào, đồ mặn, thức ăn nhanh và nước tăng lực. Kiểm soát chặt chẽ những yếu tố nguy cơ bệnh lý bằng cách đo đường huyết thường xuyên, duy trì đường huyết ổn định, giảm cholesterol, điều trị các bệnh nền và đặc biệt là cai thuốc lá. Và thưa quý vị, một đôi chân khỏe chắc chắn sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể kiểm soát được chân ga, chân phanh được mượt hơn khi mà lái xe một cách an toàn và hiệu quả hơn. Đến đây thời lượng của chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Anh Tuấn và Tháng Mấy Em Nhớ Anh, món quà âm nhạc và Tấn Phú về kiếp chương trình của Đời Sống Đi Thành ngày hôm nay mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị những thông tin về diễn biến giao thông mà Tấn Phú ghi nhận trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua các khu vực sau đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bù Đình Túy hướng đi Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, chúng tôi cập nhật xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Với trục Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua D5 hướng đi về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí trên địa bàn phường Bình Lợi Trung, quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi, mật độ phương tiện ghi nhận đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Ghi nhận đông chậm theo cả hai hướng là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có lộ trình di chuyển vào các cái khu vực trên, các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Và Tấn Phú xin được điểm lại một lần nữa: Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bù Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tỉnh qua đường D5 hướng đi Đại Liệt Sĩ, Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, hay trục Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng trên địa bàn phường Thới An. Và các lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Vết E cập nhật diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thời điểm này chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định, thưa quý vị. Lượng phương tiện chưa quá đông, các phương tiện chúng ta lưu thông bình ổn qua đây quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, thành phố Đồng Nai. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết là đang chỉ đạo ban quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trong việc hoàn thiện các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị và hệ thống kỹ thuật. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9 năm 2026 để phục vụ vận hành thử trước khi đưa sân bay vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay, bệnh viện ghi nhận 2.777 ca dương tính với adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, qua các hoạt động như là ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần và đường tiêu hóa, đồng thời có thể lây qua niêm mạc khi mà trẻ bơi lội, khi tiếp xúc với các bề mặt hoặc là nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. Nếu mà trẻ đang có các biểu hiện như là ốm, sốt, ho hoặc là rối loạn tiêu hóa thì cha mẹ nên cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, tạm dừng việc đến các bể bơi công cộng và các nơi đông người để tránh nguy cơ lây lan nguồn bệnh cho các trẻ khác. Thưa quý vị, một thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ủy quyền cho thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu phê duyệt danh sách với các đối tượng tinh giản biên chế cùng với kinh phí thực hiện. Chủ trương này được kỳ vọng sẽ giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ trong việc là tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026 đến ngày 31 tháng 5 năm 2028. Một thông tin thế giới, thưa quý vị. Ngày 13 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời đề xuất thu khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với mọi tàu thương mại nước ngoài đi qua tuyến hàng hải chiến lược này để chi trả cho hoạt động đảm bảo an ninh của Mỹ. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công qua lại nhằm vào các mục tiêu quân sự trong khu vực. Thưa quý vị, một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận về cái vụ cháy tại khu vực Paris. Thưa quý vị, tính đến rạng sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ địa phương thì vụ cháy nghiêm trọng tại Fontainebleau, khu rừng biểu tượng được mệnh danh là lá phổi xanh phía nam của thủ đô Paris, đã bị thiêu rụi hơn 1.300 hecta thảm thực vật. Liên quan đến vụ việc thì nhà chức trách Pháp cũng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp hai nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Quay trở lại với những thông tin trong nước về giá vàng, thưa quý vị. Giá vàng trong nước sáng nay 14 tháng 7 đồng loạt giảm mạnh. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG niêm yết vàng miếng ở mức là 145,4 triệu đồng một lượng mua vào, 148,4 triệu đồng một lượng bán ra. Giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán vàng miếng đang ở mức là 3 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái chuyên mục tiếp theo trong khung giờ của đời sống đi đành buổi sáng ngày hôm nay. Chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị những thông tin trong bản tin IUU chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời quý vị cùng đến ngay với bản tin này.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với việc siết chặt quản lý tàu cá và kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Từ quản lý tàu cá, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đến phát huy vai trò của các tổ đoàn kết trên biển, tất cả đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Khánh Hòa, đồn biên phòng Cam Ranh tuyên truyền chuyển đổi số và chống khai thác IUU cho ngư dân. Công an thành phố Cần Thơ kiên quyết xử lý tội phạm liên quan IUU. Khi gặp tàu cá có dấu hiệu vi phạm đánh bắt trên biển, ngư dân nên làm gì?
4: Đồn biên phòng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên truyền kết hợp chuyển đổi số và phổ biến quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU cho ngư dân tại cảng cá Đá Bạc. Cán bộ trực tiếp đến từng tàu hướng dẫn cài đặt VNEID, kết nối Zalo, đồng thời phát hơn 100 tờ rơi tuyên truyền, nhắc ngư dân duy trì thiết bị giám sát hành trình, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành nghiêm quy định về IUU và kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng khi có vụ việc trên biển.
3: Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Hải tập huấn tuyên truyền luật thủy sản 2017 và các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU cho hơn 50 ngư dân. Các ngư dân được phổ biến hành vi vi phạm, mức xử phạt, nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hướng dẫn thực hiện đúng quy định trong quá trình khai thác để phòng ngừa vi phạm IUU. Chương trình cũng giới thiệu các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS và quản lý tàu cá.
4: Sau sáp nhập, Công an thành phố Cần Thơ đã tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm khai thác IUU. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây tổ chức đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép bằng thủ đoạn cải hoán tàu, thay biển số nước ngoài, sử dụng giấy tờ giả, tháo thiết bị giám sát hành trình VMS. Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Thu Thảo cùng đồng phạm, triệt phá đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn vi phạm IUU và bảo vệ nỗ lực gỡ thẻ vàng của ngành thủy sản Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy mà còn mang theo trách nhiệm gìn giữ ngư trường và uy tín của nghề cá Việt Nam. Tại Khánh Hòa, bên cạnh việc bám biển phát triển kinh tế, ngày càng nhiều ngư dân đã chủ động nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ý thức ấy đang được vun đắp từ chính mỗi con tàu, mỗi tổ đoàn kết trên biển và cả sự đồng hành của lực lượng chức năng, góp phần hướng tới một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
4: Trời vừa hửng sáng, tại cảng Hòn Rỡ, tỉnh Khánh Hòa đã nhộn nhịp tàu cá cập bến sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Trên boong tàu, ngư dân Huỳnh Điệp cùng các bạn thuyền tất bật chuyển từng sọt cá xuống cảng. Mẻ cá năm nay không phải lúc nào cũng nhiều như mong muốn, nhưng với anh, điều quan trọng nhất vẫn là trở về sau mỗi chuyến biển trong sự bình yên vặt đúng quy định của pháp luật. Nhiều năm bám biển, anh hiểu rằng chỉ một lần vi phạm đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hay cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình cũng có thể khiến bản thân phải trả giá, đồng thời ảnh hưởng đến cả cộng đồng ngư dân.
5: Bà con biển phải cố gắng làm sao cho không được muốn xâm phạm lấn chiếm vùng biển nước ngoài. Mình làm gì mà vi phạm thì bắt buộc là lỗi của mình là bị phạt thôi, là có thể truy tố ra trách nhiệm hình sự nữa. Thành thử bà con tuân theo luật pháp của nhà nước.
4: Không chỉ thay đổi nhận thức của từng ngư dân, trên những ngư trường xa bờ, các tổ đoàn kết khai thác hải sản đang trở thành điểm tựa để bà con yên tâm bám biển. Họ cùng chia sẻ thông tin về ngư trường, hỗ trợ nhiên liệu, lương thực khi cần thiết, nhắc nhau duy trì thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài. Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, là tổ trưởng tổ đoàn kết ngư dân trên biển xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, những quy định về chống khai thác IUU giờ đây đã trở thành nội dung được nhắc đi nhắc lại trước mỗi chuyến ra khơi. Bởi ai cũng hiểu, nếu một tàu vi phạm thì uy tín của cả nghề cá sẽ bị ảnh hưởng.
6: Nói chung là trong việc đánh bắt sản xuất á, thì có nhiều tổ, một tổ là từ 4 đến 6 thuyền. Tức là đi đánh bắt khai thác thì ra đó thì tức là cùng nhau để liên lạc trên qua máy bộ đàm. Có việc gì sự cố xảy ra hoặc là mình gặp luồng cá rồi thì mình kêu nhau để cùng nhau khai thác. Các lực lượng thì nói chung là nếu có chuyện vấn đề gì sự cố xảy ra thì mình điện báo chỗ trạm biên phòng. Thì anh em nói là tích cực để hỗ trợ.
4: Từ trên biển đến trong bờ, các biện pháp quản lý cũng ngày càng được siết chặt. Tại các cảng cá của Khánh Hòa, mọi tàu cập bến đều được kiểm tra, giám sát sản lượng khai thác, đối chiếu nhật ký khai thác và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử trước khi thủy sản được đưa ra thị trường. Những quy trình vốn từng khá mới mẻ với ngư dân giờ đã dần trở thành thói quen. Việc số hóa dữ liệu không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc hải sản mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa sản phẩm khai thác bất hợp pháp. Ông Nguyễn Văn Ba, trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
7: Cá Hòn Rớ là một trong những cái cảng cá chỉ định được truy xuất nguồn gốc thủy sản. Thì ban quản lý cảng cá đã bố trí cái nguồn nhân lực có cái trình độ chuyên môn phù hợp và cũng xây dựng các cái quy trình theo cái quy định của pháp luật để mà thực hiện cái việc mà kiểm soát sản lượng lên bến, thu nhật ký, rồi thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Thì mà để nâng cao cái chất lượng truy xuất nguồn gốc thì vừa rồi thì cũng thực hiện theo cái chỉ đạo cấp trên, thì ban quản lý đang thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử. Thì khi mà thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử này thì cái dữ liệu cũng như là các cái cơ sở dữ liệu nó sẽ minh bạch hơn, thì giúp cho cái việc truy xuất nó có độ tin cậy cao.
4: Khánh Hòa hiện có hàng nghìn tàu cá hoạt động trên các ngư trường truyền thống. Địa phương đang duy trì đồng bộ nhiều giải pháp như quản lý chặt tàu cá xuất nhập bến, giám sát thiết bị VMS, kiểm soát sản lượng qua cảng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc điện tử và tăng cường tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Những giải pháp ấy chỉ phát huy hiệu quả khi nhận được sự đồng hành của chính ngư dân. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản hôm nay cũng chính là giữ sinh kế cho ngày mai. Giữa mênh mông biển lớn, mỗi con tàu chấp hành đúng pháp luật sẽ góp thêm một cột mốc sống khẳng định sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên các ngư trường truyền thống. Và khi mỗi chuyến biển đều gắn với trách nhiệm, mỗi mẻ cá đều có nguồn gốc rõ ràng, đó cũng là cách thiết thực để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, đưa nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, mỗi ngư dân không chỉ là người trực tiếp khai thác mà còn là tai mắt trên biển, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ ngư trường và giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Vậy khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm, bà con ngư dân cần làm gì?
4: Thứ nhất, nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu xâm phạm vùng biển nước ngoài, tự ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, sử dụng giấy tờ biển kiểm soát không đúng quy định hoặc có hành vi khai thác trái phép, ngư dân cần kịp thời thông tin cho bộ đội biên phòng, kiểm ngư hoặc cơ quan chức năng gần nhất.
3: Thứ hai, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi vi phạm như môi giới, lôi kéo ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. không cho mượn, cho thuê giấy tờ tàu cá, không vận chuyển người, nhiên liệu, ngư cụ hoặc tiêu thụ sản phẩm khai thác bất hợp pháp.
4: Thứ ba, khi phát hiện tàu cá gặp sự cố hoặc ngư dân cần hỗ trợ trên biển, bà con hãy chủ động phối hợp cứu giúp theo khả năng của mình, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng chức năng để tổ chức ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
3: Mỗi tin báo kịp thời, mỗi hành động đúng pháp luật của ngư dân không chỉ góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm IUU mà còn chung tay xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp cũng như là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một vài những lộ trình mà chúng ta cũng gặp khó khăn như là khu vực trục đổ 10 đoạn qua Lê Thị Riêng trên địa bàn phường Thới An, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Với trục quốc lộ 13 đoạn từ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, hay là khu vực trục Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi về khu vực giao lộ Nguyễn Xí trên địa bàn phường Bình Lợi Trung, chúng tôi cũng ghi nhận là mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trên khu vực Bình Thạnh thì quý vị di chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, hay xuống Vích Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông về đây, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận về diễn biến giao thông được cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Ngay thời điểm này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội mà chúng tôi ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay 14 tháng 7 là ngày cuối của thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 17 giờ ngày hôm nay, hệ thống sẽ đóng và chuyển sang giai đoạn xử lý nguyện vọng lọc ảo trên toàn quốc. Tiếp theo, một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật. Cụ thể, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành lưu trú điểm du lịch trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động trong mùa mưa bão. Sở Du lịch yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch trình tạm dừng, hoãn hoặc là hủy tour tại khu vực nguy hiểm, tuyệt đối là không đưa khách đến nơi có cảnh báo hoặc là có lệnh cấm, thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu huy động các bệnh viện tuyến cuối như là Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân y 175 trực tiếp đồng hành với từng phường xã, cử bác sĩ về tận nơi để thăm khám sức khỏe miễn phí cho người dân trong chiến dịch 150 ngày đêm.

0: Sở Y tế thành phố công bố chiến dịch cao điểm này chính thức khởi động từ ngày 16 tháng 7 và nhằm tăng tốc chương trình khám sức khỏe toàn dân. Điểm nhấn của kế hoạch là mỗi xã phường đặc khu sẽ có một hoặc là nhiều bệnh viện đồng hành tùy theo quy mô dân số. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị trong những cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà chúng ta có những cái thông tin nào Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ về tình hình giao thông thì quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái chuyên mục tiếp theo. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là chuyên mục cuối khép lại không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Và chuyên mục này thì cũng sẽ mang đến cho quý vị những cái thông điệp trong việc đó chính là xu thế chuyển đổi xanh trong việc là sử dụng phương tiện cá nhân. Đó chính là chuyên mục đường xanh đó quý vị. Và như đã chia sẻ thì đây cũng là chuyên mục cuối khép lại không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay rồi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với những thông điệp trong chuyên mục đường xanh.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chuyển đổi xanh không chỉ được thể hiện qua những chính sách hay mục tiêu phát triển bền vững, mà còn bắt đầu từ những lựa chọn rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Trước thềm năm học mới, ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn xe điện làm phương tiện đưa con đến trường. Sự thay đổi ấy không chỉ mang đến những hành trình an toàn, tiết kiệm, mà còn góp thêm những gam màu xanh cho bức tranh giao thông đô thị. Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Bộ Xây dựng vừa phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ khởi động dự án NDC-TIA2 giai đoạn 2026-2028 nhằm thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh. Dự án tập trung hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật cho phương tiện điện, phát triển hạ tầng sạc, thúc đẩy điện khí hóa phương tiện vận tải thương mại và giao thông đô thị. Các kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ Bộ Xây dựng hoàn thiện chính sách giao thông phát thải thấp, góp phần thực hiện quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi năng lượng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
1: Grab sẽ mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện tại Việt Nam từ khoảng 400 lên hơn 6.000 cổng vào năm 2028, trong đó gần một nửa đặt tại Hà Nội. Hệ thống sạc dùng chung hỗ trợ nhiều thương hiệu xe điện, giúp tài xế dễ dàng tiếp cận hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi phương tiện xanh. Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh lộ trình giảm phát thải, hạn chế xe máy chạy xăng tại khu vực trung tâm, góp phần phát triển hệ sinh thái giao thông xanh và giảm phát thải.
0: VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường xe ô tô điện Việt Nam khi bàn giao gần 116.000 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 72% so với cùng kỳ và là hãng đầu tiên vượt mốc 100.000 xe chỉ sau nửa năm. Các mẫu xe điện như Limo Green, VF3 và VF5 tiếp tục đạt doanh số cao, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét. Tháng 7, VinFast ra mắt mẫu VF2 giá từ 188 triệu đồng, kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận ô tô điện cho người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận kề năm học mới, cùng với sách vở và đồng phục, nhiều gia đình cũng tất bật chuẩn bị phương tiện để con tự tin bước vào năm học mới. Tại các cửa hàng xe điện, ngày càng có nhiều phụ huynh đưa con đến tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn chiếc xe đầu tiên. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe điện trong danh sách mua sắm đầu năm học không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng mới, mà còn cho thấy những lựa chọn xanh đang dần bắt đầu từ chính hành trình đến trường của các em học sinh. Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, hãy cùng cảm nhận sự thay đổi trong lựa chọn của các bậc phụ huynh khi xe điện đang ngày càng chiếm sóng phân khúc học sinh, góp thêm những hành trình xanh trên mỗi cung đường đến trường.
1: Giữa rất nhiều mẫu xe đủ màu sắc được bày kín tại một showroom xe điện trên phố Chu Văn An, Hà Nội, chị Nguyễn Ngọc Thủy cùng cậu con trai đang chuẩn bị bước vào lớp 10, chăm chú tìm hiểu từng mẫu xe, từ kiểu dáng, chiều cao đến quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc. Đây là món quà chị Thủy dành cho con trước thềm năm học mới, nhưng hơn cả một món quà, đó còn là sự cân nhắc rất kỹ của một người mẹ trước khi giao cho con phương tiện tự đến trường.
2: Trước đây thì tôi cũng nghĩ đến cái xe máy xăng, thế nhưng mà khi tìm hiểu thì thấy cái xe điện bây giờ nó cũng ổn định hơn nhiều, chi phí nó sử dụng lại thấp nữa, không phải đổ xăng thường xuyên, mà cái quan trọng nhất là cái tốc độ nó phù hợp với cái lứa tuổi học sinh nên gia đình tôi cũng yên tâm hơn với cái sự lựa chọn này.
1: Không chỉ cân nhắc yếu tố kinh tế, nhiều phụ huynh còn quan tâm đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Việc mạng lưới trạm sạc và điểm sạc ngày càng được mở rộng cùng khả năng sạc ngay tại nhà đã giúp nhiều gia đình yên tâm hơn khi lựa chọn xe điện cho con. Bên cạnh đó, tốc độ phù hợp với học sinh, vận hành êm và không phát thải cũng là những ưu điểm được đánh giá cao. Đối với các em học sinh, chiếc xe không chỉ là phương tiện đến trường mà còn thể hiện sự năng động, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày.
3: Xe điện vì thiết kế đẹp và nhẹ, dễ đi, mỗi lần sạc thì em nghĩ cũng có thể đi được và nhiều ngày nên cũng rất là tiện. Bạn bè trong lớp em thì bây giờ cũng có nhiều bạn chuyển sang đi xe điện.
1: Nhu cầu tăng cao của các gia đình cũng khiến thị trường xe điện bước vào mùa mua sắm sôi động nhất trong năm. Tại các cửa hàng kinh doanh xe điện cũng cảm nhận rõ sức nóng của thị trường trước thềm năm học mới. Lượng khách đến xem và đặt mua xe tăng mạnh. Trong đó các dòng xe điện thương hiệu Việt được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn, nhiều mẫu mã đa dạng, mức giá phù hợp và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của học sinh. Theo anh Hoàng Đức Trung là quản lý một cửa hàng xe máy điện ở Hà Nội, lượng khách năm nay tăng đột biến so với cùng kỳ.
4: Từ cái ngày biết điểm thi vào cấp 3 thì cái lượng khách tăng lên rất là nhiều. Nó sẽ rơi vào khoảng 400-500% so với bình thường. Sự ưu việt của xe điện đang dần dần thể hiện hơn, cái chất lượng xe điện cũng sẽ tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Nên là phụ huynh sẽ quan tâm và sử dụng xe điện nhiều hơn xe xăng so với các năm trước.
1: Không chỉ các dòng xe điện ngày càng được cải tiến, hạ tầng phục vụ phương tiện xanh cũng đang từng bước hoàn thiện với mạng lưới trạm sạc được mở rộng. Đây là những điều kiện thuận lợi thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển giao thông xanh. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam, xu hướng này cần tiếp tục được khuyến khích và nhân rộng.
5: Các nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra, tức là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm đấy là từ các phương tiện giao thông cá nhân chạy bằng cái nhiên liệu hóa thạch. Nếu mà không có những cái chuyện tức là phải có chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh thì tôi nghĩ rằng là rất khó có thể đạt được cái mục tiêu của cả quốc gia đến năm 50 là đạt cái net zero.
1: Có thể thấy trước thềm năm học mới, xe điện không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đang dần trở thành xu hướng trong phân khúc học sinh. Sự thay đổi trong quyết định của các bậc phụ huynh không chỉ phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào chất lượng của dòng phương tiện này, mà còn cho thấy nhận thức về giao thông xanh đang từng bước lan tỏa trong mỗi gia đình. Mỗi chiếc xe điện đồng hành cùng các em đến trường hôm nay cũng là thêm một hành trình xanh được nối dài, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển giao thông bền vững trong tương lai.
0: Quý vị thân mến, một chiếc xe điện có thể chỉ là phương tiện đưa các em đến trường mỗi ngày, nhưng đằng sau đó là sự thay đổi trong nhận thức và lựa chọn của mỗi gia đình vì một cuộc sống xanh hơn. Đường Xanh tin rằng, khi những hành trình đến trường được bắt đầu bằng những lựa chọn thân thiện với môi trường, những giá trị tích cực sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng một tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Nếu quý vị có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến với cộng đồng.
6: Đường Xanh, hành trình cho tương lai bền vững. Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ ba 14 tháng 7 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ, trong khoảng 90 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả. Thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin đáng tin cậy để lan tỏa trên tần số FM 91MHz, hy vọng là có thể phần nào giúp cho mọi người khi mà di chuyển trên đường được an tâm hơn. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì quý vị cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi và công việc của mình sẽ trôi qua thật là suôn sẻ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lướt một vòng qua hệ thống camera chuyển về phòng thu thì Phan Yến nhận thấy là tình hình giao thông trưa nay chưa có những cái điểm nút giao thông đáng ngại. Nhiều điểm đáng ngại thưa quý vị, ở khu vực Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận theo hướng di chuyển đi về An Dương thì

dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Quang Trung thống nhất thì xe có đông và chúng ta di chuyển. Chia sẻ thưa quý vị thính giả có cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn km số 21 khu vực cầu Đồng Môn và hướng đi về Long Thành, ở đây thì có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn km số 21 ở quanh khu vực cầu Đồng Môn thưa quý vị, hướng di chuyển đi về Long Thành, ở đây có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cũng mong là phương tiện gặp sự cố này cũng sẽ có những cái thiết bị để cảnh báo để các phương tiện khác khi mà di chuyển về đây được an toàn hơn. Đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu là 150m và chúng ta nên di chuyển xe sang làn khẩn cấp thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera tiếp theo nha. Ở khu vực xa lộ Hà Nội thưa quý vị, đi qua các nút giao quen thuộc như là Thảo Điền, Tây Hòa, đường D1, đường 120, đường D400 thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đều đổ về đây rất là thưa thớt, mình không có phải lo ngại gì khi mà di chuyển về cả. Và vẫn nhắc lại nha, khi mà mình di chuyển ở những tuyến đường lượng phương tiện không đông quá dễ dàng thì mình cũng đừng có giữ cái trạng thái tham gia giao thông là chủ quan, luôn chủ động trước mọi tình huống xảy ra trước tay lái của mình quý vị ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì quý vị cũng đừng ngần ngại chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Gọi về số hotline 0283991191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một kênh tương tác khác, đó là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Từ rất sớm đã nhận được sự tương tác đến từ thính giả Hương Trần. Chào chị Hương Trần, chào thính giả Luân Trịnh, chào thính giả Úc Bằng, chào anh Khang Phan. Chào anh hệ thống quà thưởng, anh rất là để ý ha. Trưa nay thì Phan Yến dẫn và chiều nay thì chị Minh Vy dẫn anh nha. Tiếp theo nữa thì thông tin giao thông được cập nhật từ thính giả Khang Phan. Anh chia sẻ là ngã ba Trị An, Đồng Nai, đi đường Bắc Sơn, Long Thành, đi nút giao Võ Nguyên Giáp, di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi. Thời tiết thì có nắng nóng ở đây. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào chị Nguyễn Nhi. Cảm ơn lời chúc của chị. Chào thính giả Quốc Khánh. Anh Quốc Khánh thì có chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn qua cổng khu công nghiệp Long Thành và hướng đi về Biên Hòa. Thưa quý vị, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này ha, quốc lộ 51 đoạn qua cổng khu công nghiệp Long Thành và chúng ta di chuyển đi về hướng Biên Hòa thì xe đông xếp hàng rất là dài, di chuyển rất là chậm. Quý vị bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về đây. Dạ, chào anh Khát Vọng Làm Giàu, cảm ơn lời chúc của anh và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Hữu Vinh. Thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm hiện tại, Phan Yến có thể quan sát được ở hình ảnh camera ở khu vực là Lê Khả Phiêu với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Nếu mà quý vị di chuyển về đây thì mình cũng an tâm, đồng chúc cho dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không quá ngại, không quá đáng ngại đâu ạ. Bây giờ thì sẽ đến với những thông tin liên quan đến bản tin thời tiết.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì trạng thái khá mát mẻ so với mọi ngày. Trưa nay nền nhiệt ngoài trời tại thành phố chỉ ở mức là 29 độ C. Do bầu trời duy trì trạng thái nhiều mây kết hợp với những cơn mưa rào và dông xuất hiện cục bộ từ sáng sớm nay đã kìm hãm đà tăng nhiệt. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay nhờ vậy không tăng quá cao, dự kiến là chỉ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ C thôi. Dự báo mưa dông có khả năng xuất hiện bất chợt trong trưa và chiều nay, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi mưa trên 20mm. Trọng tâm thời tiết xấu trong ngày hôm nay sẽ vào khoảng thời gian chiều tối đến đêm. Thành phố sẽ đón cơn mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi từ 80mm trở lên. Do lượng mưa lớn đổ xuống vào khung giờ cao điểm tan tầm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập

0: dật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và vừa rồi là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến lao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao Thông. Bây giờ là 10 giờ 43 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng đi về giao lộ Nguyễn Biểu thuộc phường Chợ

0: quán xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Võ Thị Sáu, đoạn qua giao lộ Bà huyện Thanh Quan và hướng đi về nút giao Công trường Dân Chủ thuộc phường Xuân Hòa. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy và kéo dài cho đến giao lộ Bạch Đằng, quý vị nhé, thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, rất là dài. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông vừa mới được cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Trọng Tấn. Ở cả hai hướng, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Chung tình trạng xe đông di chuyển được, nhắc đến lộ trình Đỗ Mười đi qua Đại học Nông Lâm. Thưa quý vị, Đỗ Mười đi qua khu chế xuất Linh Trung cũng vậy, xe hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì là khu vực Đỗ Mười đi qua cầu vượt Linh Xuân, thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về An Sương, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Hướng ngược lại đi về trạm 2, Phan Yến thấy là di chuyển ổn định. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Trung Thông Nguyễn xin được gửi lời chào đến anh. Anh chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát thì xe lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết thì nắng nóng. Tiếp theo nữa, gửi lời chào đến anh Trần Lộc. Anh Trần Lộc thì chia sẻ là đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Bà Lát và hướng đi về Võ Trần Chí thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì đi được. Gửi lời chào đến anh Huy Euro, chào anh Văn Khoa Hồ. Thính giả Khát Vọng Làm Giàu có chia sẻ là từ trạm thu phí An Sương An Lạc hướng cầu Bình Thuận thì xe lưu thông chậm, thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa. Từ trạm thu phí An Sương An Lạc, mình di chuyển hướng đi về cầu Bình Thuận. Ở đây thì xe đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp, thời tiết thì nắng nóng. Dạ, anh Khang Phan thì chia sẻ là đường Võ Nguyên Giáp đi cổng 11 thì di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi và trời thì nắng. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Bây giờ thì Phan Yến sẽ nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông ở khu vực quốc lộ 51. Cách đây ít phút thì anh Quốc Khánh có chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn qua cổng khu công nghiệp Long Thành và hướng đi về Biên Hòa thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhưng mà đây cũng là thông tin được cập nhật khoảng 15 phút trước rồi, thưa quý vị. Không biết là đến thời điểm hiện tại tình hình giao thông có khá hơn hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực quanh khu công nghiệp Long Thành trên trục quốc lộ 51, có thông tin mới thì chia sẻ dùm Phan Yến về số hotline 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Có một sự cố mà quý vị cần phải chú ý trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đó là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhé, đoạn km số 21 là khu vực cầu Đồng Môn á, hướng di chuyển đi về Long Thành. Ở đây thì có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông và quý bác tài di chuyển về đây thì mình chú ý lượng phương tiện cũng đã đổ về đông rồi, chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Trường Chinh đi qua giao lộ Xuân Hồng, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình, quý vị ha. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2089 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp xe tải, xe đầu kéo vi phạm các lỗi như chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý hàng trăm trường hợp để rơi vãi vật liệu, vi phạm tốc độ, hoạt động sai khung giờ và nhiều hành vi vi phạm khác.
3: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây, đó là tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng nhu cầu sử dụng đất đã khiến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đối mặt với không ít khó khăn. Một số trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công hoặc xây dựng không đúng giấy phép, vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quy hoạch, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện.
2: Thưa các bạn, dự án đường đối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng trên địa bàn phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội dù vẫn đang trong quá trình triển khai, nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát. Tình trạng rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đổ tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống của người dân xung quanh.
3: Theo phản ánh của người dân, tại nhiều vị trí dọc dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng xuất hiện hàng loạt điểm tập kết rác tự phát. Rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, vật liệu cồng kềnh, cành cây và nhiều loại chất thải khác bị đổ thành từng đống lớn ngay sát công trình hoặc trên các khoảng đất trống dọc tuyến đường.
2: Nhiều đống rác đã tồn tại trong thời gian dài mà không được thu gom xử lý kịp thời. Dưới tác động của thời tiết, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, rác thải bốc mùi hôi, pha sinh nước rỉ rác ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Không ít người dân cho biết họ thường xuyên phải đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi và côn trùng từ khu vực tập kết rác.
3: Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều đoạn của dự án vẫn chưa hoàn thiện do còn vướng mắc trong quá trình triển khai. Những khoảng đất trống, nền đường chưa được sử dụng hoặc các khu vực quây tôn giang dở đã vô tình trở thành nơi đổ trộm rác. Theo thời gian, lượng rác ngày càng nhiều, hình thành các bãi tập kết tự phát kéo dài dọc tuyến đường. Người dân tiểu thương tại tuyến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng cho biết.
4: Phải đến tầm nửa năm nay rồi đấy. Có người dọn đến dọn mấy lần rồi nhưng mà xong cuối cùng nó lại lên vậy. Đến chiều đến những ngày nắng nóng xong rồi mưa nó bốc lên mùi rất là kinh khủng luôn.
2: Không chỉ rác sinh hoạt, nhiều loại phế thải xây dựng như gạch vỡ, bê tông, đất đá, gỗ, tấm thạch cao cũng xuất hiện tại khu vực này. Một số vị trí còn có dấu hiệu bị đổ rác nhiều lần khiến khối lượng chất thải ngày càng lớn. Điều này không chỉ làm xấu bộ mặt đô thị mà còn gây khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường cũng như việc tổ chức thi công khi dự án được triển khai trở lại.
3: Theo người dân, tình trạng đổ trộm rác tại khu vực dự án đã diễn ra trong thời gian khá dài. Mặc dù đã nhiều lần được phản ánh, nhưng việc xử lý chủ yếu mới dừng ở hoạt động thu gom cục bộ. Sau một thời gian ngắn, rác lại tiếp tục xuất hiện. Điều này cho thấy công tác quản lý và ngăn chặn hành vi đổ rác không đúng nơi quy định vẫn còn nhiều bất cập.
2: Việc tồn tại các bãi rác tự phát không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường. Rác thải để ngoài trời trong thời gian dài có thể phát sinh mùi hôi, thu hút ruồi, muỗi, các loại côn trùng, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Khi trời mưa, nước rỉ rác có thể chảy ra khu vực xung quanh, gây ô nhiễm đất và hệ thống thoát nước. Người dân thường trú tại Lê Đức Thọ nhận định.
5: Theo tôi được biết thì cái bãi rác này nó đã xảy ra cái tình trạng đã gần 2 năm nay rồi. Thì cái phương án mà tôi nghĩ rằng thứ nhất là nó chưa có một cái biển báo mà ghi là cấm đổ rác ở tại nơi này. Và vì vậy thì người dân người ta nghĩ rằng là đây có thể vứt rác và chỉ cần một người vứt thì ngày hôm sau sẽ có rất nhiều người vứt. Nên là hy vọng là cơ quan chức năng có thể vào cuộc để xử lý triệt để cái vấn đề này.
3: Hình ảnh những đống rác nằm ngổn ngang ngay tại một dự án hạ tầng giao thông giữa khu vực đô thị cũng tạo nên cảnh quan nhếch nhác, trái với mục tiêu xây dựng môi trường đô thị văn minh, xanh và sạch đẹp mà thành phố đang hướng tới.
2: Theo các chuyên gia về môi trường, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, việc thu gom rác chỉ là giải pháp trước mắt. Quan trọng hơn là cần tăng cường công tác quản lý các khu vực đất trống, công trình tạm dừng thi công, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm rác nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.
3: Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng cũng được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Khi các khu vực đất trống được đưa vào sử dụng, tình trạng lợi dụng để đổ rác tự phát sẽ từng bước được hạn chế. Cùng với đó, việc bố trí hệ thống thu gom rác hợp lý, tăng cường tuần tra giám sát tại các điểm thường xuyên phát sinh vi phạm cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường đô thị. Người dân thường xuyên đưa con đi học qua tuyến đường này cho biết.
6: Tôi thì ngày nào tôi đi làm và đi qua đây rất là nhiều. Tôi thấy cái bãi rác này có hiện tượng dân vứt ở đây rất là nhiều từ năm ngoái và càng ngày thì số lượng rác thải càng nhiều. Nhất là lúc mùa mưa như đợt vừa rồi mưa bão rất là nhiều mà kết hợp vừa nước vừa rác như thế nó ấy lên rất là nhiều muỗi. Và còn có một cái tình trạng nữa là người dân tự ý đốt rác, đốt thủy tinh. Có một lần tôi lai con đi qua mà tôi và con đã bị cái mảnh thủy tinh đấy nó bắn vào người và gây chảy máu ở tay, nó rất là nguy hiểm nên là tôi rất là bức xúc về cái vấn đề này.
2: Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, để những chủ trương này phát huy hiệu quả, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, đơn vị liên quan và ý thức chấp hành của mỗi người dân.
3: Người dân cho rằng cùng với việc thường xuyên tổ chức thu gom rác tại khu vực dự án, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt các phương tiện vận chuyển chất thải, lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định. Đồng thời cần có giải pháp quản lý hiệu quả các khu vực đất trống trong thời gian chờ dự án tiếp tục triển khai để tránh phát sinh thêm các điểm tập kết rác tự phát.
2: Một công trình hạ tầng được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị sẽ khó phát huy giá trị nếu khu vực xung quanh vẫn tồn tại những bãi rác tự phát kéo dài. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, không tiếp tay cho các hành vi đổ trộm chất thải.
3: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
2: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả, và quý vị thân mến, trên hành trình quý vị di chuyển hoặc là khu vực quý vị sinh sống đang có những bất cập nào về dân sinh thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tin tưởng từ quý vị thính giả phản ánh thông tin về với VOV Giao thông ạ. Ở khu vực phía Nam thì vẫn là những cổng tương tác quen thuộc thôi. Quý vị có thể phản ánh về số hotline 02839919191, hoặc là quý vị cũng có thể nhắn tin về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Trong khả năng của mình thì các phóng viên của VOV Giao thông cũng sẽ có những bài phản ánh, mong là một phần nào có thể giúp cho đời sống dân sinh xã hội cũng giống như là việc di chuyển cuối bắc tài ở ngoài đường được thuận tiện hơn, an toàn hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường quý vị ha. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ hướng thành phố Hồ Chí Minh, quý vị di chuyển đi Long Thành Dầu Dây ạ. Tại km số 21+300 thì có xe tải gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 19 đến km số 21 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Dạ, trung tâm điều hành cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho phản ứng xác nhận lại thông tin ạ. Đây là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay là tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết vậy ạ? Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiếp tục với những thông tin giao thông khác quý vị ha. Cách đây khoảng 10 phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy và kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh thì xe đông di chuyển chậm. Võ Thị Sáu đoạn qua giao lộ Bà Huyện Thanh Quan và hướng đi về nút giao công trường Dân Chủ. Đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng đi về giao lộ Nguyễn Biểu. Đây là những lộ trình có lượng phương tiện đổ về đông và quý bắc tài, chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở khu vực ngã tư Mỹ Hiền thì từ cái góc Trường Chinh đổ đi về trung tâm thành phố, lượng phương tiện đổ về đông di chuyển chậm. Các góc khác Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển khá là ổn định. Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân, lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, không quá phức tạp đâu ạ. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang trục Nguyễn Thị Định quý vị nhé. Nguyễn Thị Định đi qua Đồng Văn Cống thì thông thoáng ổn định. Nguyễn Thị Định đi qua đường A thì cũng không có quá nhiều những khó khăn đâu. Nguyễn Thị Định đi qua đường C thì xe hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Nguyễn Thị Định với lại Lê Phụng Hiểu thì cũng hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Đa phần ở đây là những phương tiện lớn thưa quý vị. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hữu Vinh có cập nhật một số lộ trình như sau: đường Hậu Giang Minh Phụng dưới chân cầu vượt Cây Gõ thì xe không có đông di chuyển ổn các hướng. Đường Bình Thới Ông Ích Khiêm Lãnh Binh Thăng xe hơi đông ở giao lộ di chuyển trung bình ổn, không quá đáng ngại đúng không anh Vinh? Tiếp theo nữa xin được gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn. Cảm ơn lời chúc của anh, gửi lời chào đến anh Nguyễn Linh luôn ạ. Anh Nguyễn Linh thì chia sẻ là đường số 6, đường số 8 khu công nghiệp Sóng Thần thông thoáng, đường số 22 khu công nghiệp Sóng Thần mới đi ra DT743 thì cũng thoáng luôn, mà trời thì hơi nắng ở đây. Anh Nguyễn Linh cập nhật thêm nữa là đường Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần và hướng đi về vòng xoay đường số 10 công ty Jutex không gặp khó khăn gì về giao thông cả. Thưa quý vị, cảm ơn anh nhiều nha, anh Nguyễn Linh ơi. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Phạm Hoàng Rựng. Anh thì anh ở khu vực của Tây Ninh nhưng mà rất là nhiệt tình chia sẻ thông tin với VOV Giao thông. Thưa quý vị, cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh. Anh Hữu Vinh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Lê Đại Hành, Lý Nam Đế, Nhật Tảo, Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, 3 tháng 2. Từ Lê Đại Hành đi về Lý Thường Kiệt thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng. Nếu mà quý bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về những lộ trình mà anh Hữu Vinh vừa chia sẻ thì mình hoàn toàn có thể an tâm ha. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả như Hoa Phong Lan ạ. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự luật phát triển đô thị, tên cũ là Luật Đô thị đặc biệt. Đáng chú ý, dự luật đề cập khu kinh tế đặc biệt và đề xuất đây là đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố. Các khu kinh tế đặc biệt sẽ ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, gồm nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa, trung tâm logistics có quy mô vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư xây dựng trung tâm sinh thái biển, nuôi biển, công nghệ cao, công viên biển có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng hai tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để phục vụ dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Các nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị triển khai các gói thầu xây lắp, trong khi nhà đầu tư cam kết đưa công trình vào khai thác từ tháng 6 năm 2028, sớm khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ nút giao IC9. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Hồ Chí Minh đoạn từ nút giao IC9 cao tốc Nội Bài Lào Cai kết nối tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vừa được doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, quy mô 6 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng. Việc đầu tư đoạn tuyến này góp mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, đặc biệt là trục phía Tây Bắc, tăng kết nối và đồng bộ với các tuyến cao tốc hiện có và trong tương lai. Với việc Liên minh châu Âu EU đã quyết định chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu dầu khí Nga vào cuối năm 2027, liên minh này đang phải tính lại bài toán nguồn cung năng lượng cho khối. Trong bối cảnh đó, khả năng mở rộng khai thác dầu khí của Na Uy tại vùng biển Bắc Cực đang được Liên minh châu Âu xem xét lại dưới góc độ an ninh năng lượng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay 14 tháng 7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp tục kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau bầu cử, từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu tiến độ và hiệu quả công việc. Đặc biệt, việc khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị cùng các dự án nhà ở cho thuê và hạ tầng trọng điểm được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng một đô thị hiện đại, xanh và bền vững. Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kỳ họp lần này không chỉ đánh giá đúng thực trạng, mà quan trọng hơn là phải quyết định được các cơ chế, giải pháp đủ mạnh, đủ rõ và khả thi để tạo chuyển biến thực chất trong 6 tháng cuối năm. Xác định rõ động lực tăng trưởng, các điểm nghẽn cần tháo gỡ, những dự án phải đẩy nhanh tiến độ, đồng thời lượng hóa chỉ tiêu và trách nhiệm thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Liên quan hoạt động chất vấn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng đây là những vấn đề rất sát dân, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, chất vấn cần đi thẳng vào thực chất, việc gì đã làm được, việc gì còn chậm, các điểm nghẽn ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, về ai, thời hạn khắc phục cụ thể và có kế hoạch giám sát để tạo được sự chuyển biến cụ thể sau chất vấn, sau kỳ họp. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
12: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
6: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
13: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Quý vị, bây giờ là 11 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những thông tin giao thông mới quý vị nhé. Một thính giả có cho biết là cầu Sài Gòn theo hướng đi về trung tâm thành phố, ở đây thì có xe ô tô con gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này nhé, cầu Sài Gòn hướng đi vào khu vực trung tâm thành phố, ở đây thì có xe ô tô con gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Quý bác Tài, chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm đôi chút. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ít phút trước có chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 21+300 thì có xe tải gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 19 đến km số 21, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Tiếp tục thì mình sẽ cùng nhau chuyển sang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến anh Phạm Sơn Trung ạ. Anh có chia sẻ là quốc lộ 80 đoạn qua các xã Lấp Vò, xã Tân Khánh Trung, xã Hòa Long, xã Tân Dương, phường Sa Đéc, xã Tân Phú Trung, xã Tân Nhuận Đông, xã Phú Hữu, thưa quý vị, tỉnh Đồng Tháp, thuộc phường Tân Ngãi và thuộc tỉnh Vĩnh Long nữa, lưu lượng ổn định các hướng. Quãng đường khá là xa ha. Và trưa nay thì anh Phạm Sơn Trung có lộ trình ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác khác. Anh Thạch Quốc Thanh có chia sẻ là cổng xanh đi về cầu Bình Cơ, về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Anh Khang Phan thì chia sẻ vòng xoay cổng 11 đi về ngã ba Thái Lan thì di chuyển ổn định hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi và thời tiết ở đây thì nắng. Anh Trung Đông Nguyễn tiếp tục chia sẻ các đường trong khu công nghiệp Tân Bình cổng xanh, xe lưu thông ổn định và thông thoáng. Cảm ơn anh Trung Đông Nguyễn rất là nhiều. Và quý vị di chuyển trên đường, nếu mà có di chuyển đến khu vực là ngã ba Dòng cầu lớn, có thông tin thì chia sẻ giùm Phan Yến nha, về với số hotline 0283991191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì có một thông tin rất là đáng lưu ý đối với những bác tài nào mà chúng ta hay di chuyển trên trục cao tốc Bắc Nam, cũng như là những doanh nghiệp nào mà có thường có các phương tiện phải di chuyển trên trục cao tốc Bắc Nam đây ạ. Thưa quý vị, theo ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và qua rà soát, có 5 đoạn tuyến thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đủ điều kiện thu phí từ 20 giờ ngày 15 tháng 7 là ngày mai, thưa quý vị, gồm có Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ. Theo ông Tô Nam Toàn, hiện Cục Đường Bộ Việt Nam đã chỉ đạo tất cả các đơn vị hoàn thiện các hệ thống kết nối với hệ thống máy chủ, quản lý đường cao tốc và chuẩn bị các kịch bản để tổ chức thu phí vào ngày 15 tháng 7.
6: Cục Đường Bộ thì cũng đã thông báo công khai rõ ràng mức phí để tổ chức thu theo đúng quy định. Chỉ đạo của quản lý đường bộ 2 là cái đơn vị mà quản lý 50 đoạn tuyến này tiếp nhận tài sản, có văn bản gửi cho Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị phối hợp tổ chức đảm bảo giao thông tại 50 đoạn tuyến này trong cái thời gian đầu thu phí để tránh các trường ùn tắc bất thường. Đặc biệt là chỉ đạo các cái đơn vị vận hành chuẩn bị các cái kịch bản sự cố để không bị động khi xảy ra tình huống.
5: Cũng theo đại diện lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát, 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định không kịp tiến độ thu phí từ ngày 15 tháng 7, nên sẽ lùi thời hạn thu phí 5 đoạn tuyến này sang 15 tháng 8. Hai dự án Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau thì dự kiến thu phí từ ngày 15 tháng 9. Dạ, đó là một thông tin rất đáng chú ý với những bác tài hoặc là những doanh nghiệp vận tải thường sẽ có lộ trình trên trục cao tốc Bắc Nam. Chúng ta lưu ý để công việc của mình trôi qua được suôn sẻ hơn, quý vị ha. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông vừa mới cập nhật luôn ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 21+300 thì xe tải gặp sự cố đã được xử lý rồi. Tình hình giao thông thì có phần phức tạp thưa quý vị. Từ km số 16 đến km số 22, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn ở hướng ngược lại, quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hoàn toàn an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển rất là ổn định ở đây. Ít phút trước có cập nhật cầu Sài Gòn theo hướng đi vào trung tâm thành phố thì có ô tô con gặp sự cố, và quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về thì mình cũng phải lưu ý, lưu tâm đôi chút. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là ở khu vực Hoàng Văn Thụ với là Cộng Hòa, quanh vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình. Trên cầu vượt thì dễ chịu hơn thưa quý vị, trên cầu vượt khá là ổn định. Tiếp theo, Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch, lượng phương tiện đông di chuyển với tốc độ từ trung bình đến dưới trung bình, đặc biệt là ở những thời điểm mà sau khi dừng chờ đèn tín hiệu đỏ. Và tiếp tục thì mình sẽ cùng nhau đến với Cộng Hòa với lại C18. Văn Yến thấy là cũng khá là ổn định, không quá khó khăn khi mà di chuyển về đây đâu. Chung tình trạng như vậy là Cộng Hòa với lại Bình Giã. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu thưa quý vị. Di chuyển khá là ổn định. Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Thái Học thì cũng dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay, không gặp nhiều khó khăn đâu. Nhìn chung trưa nay thì chúng ta không gặp quá nhiều những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông đúng không ạ? Tuy nhiên thời tiết thì khá là nắng nóng, mọi người di chuyển trên đường thì nhớ là phải có những cái lúc rảnh tay thì mình nhớ là uống nước để có thể đảm bảo sức khỏe cho mình trong những ngày thời tiết thất thường như thế này ha. Bây giờ thì gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc, sẽ là một sản phẩm âm nhạc của Trí cùng với ca khúc Ánh Sao và Bầu Trời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Trí cùng với ca khúc Ánh Sao và Bầu Trời. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Khi mà mình di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị sẽ phải đi chậm từ km số 16 đến km số 22 trong khoảng 6 km. Và nhắc lại để quý vị chú ý hơn nếu mà ảnh hưởng đến công việc của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Minh Trung đã chia sẻ thông tin là đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi đi về DT825, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thì xe ổn định, thông thoáng các hướng và trời thì nắng nóng quá. Dạ rồi, rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Minh Trung và cũng rất là chia sẻ với việc là mọi người phải thường xuyên di chuyển trên đường với những kiểu thời tiết phức tạp khác nhau như vậy. Anh Hữu Vinh thì có chia sẻ là đường Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Nhân Tôn, đường Hùng Vương, đường Trần Phú thì xe không có đông mọi người ạ, đang di chuyển rất là ổn định về các hướng. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Ở khu vực quận 10 cũ, Phan Yến thấy là B3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong, Cách mạng tháng 8 Bắc Hải hay là Cách mạng tháng 8 Tô Hiến Thành, lượng phương tiện đều đổ về không đông và chúng ta rất là dễ dàng trong việc di chuyển. Ở khu vực trung tâm thành phố thì các lộ trình Phan Yến cũng có thể quan sát được ngay lúc này, như là Lý Tự Trọng đi qua Hai Bà Trưng nè, thì tiếp tục là Lý Tự Trọng với lại Baxter. Lượng phương tiện đổ về không đông đâu ạ, di chuyển khá là ổn định. Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Thái Học thì xe có hơi đông chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, cũng không quá phức tạp. Tiếp theo nữa là Đinh Tiên Hoàng với lại Võ Thị Sáu, Phan Yến thấy cũng rất là ổn định. Dạ, nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể giúp Phan Yến chuyển hình ảnh ở khu vực là cầu Phú Mỹ được không ạ? Cầu Phú Mỹ không biết là trưa nay tình hình giao thông có phức tạp hay không. Trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera khác quý vị ha. Hoàng Văn Thụ với lại Cộng Hòa, thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về khu vực này đang tăng lên rồi, mức áp lực giao thông có phần tăng ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả. Quý bác tài nào mà chúng ta di chuyển về khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả thì mình chú ý ha, xe có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Trên cầu vượt Lăng Cha Cả thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin khác bên cạnh những thông tin về giao thông trực tiếp trên đường. Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 thưa quý vị. ACV dự kiến là đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 và đề xuất chuyển đổi hoạt động giữa sân bay giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất theo 3 giai đoạn. ACV đề xuất là phương án phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất dựa trên 2 tiêu chí là khu vực và cự ly đường bay. Theo đề xuất thì toàn bộ đường bay quốc tế đến Đông Á, Tây Á, Châu Đại Dương, Châu Âu cùng tất cả chuyến bay chở hàng sẽ được chuyển sang Long Thành. Riêng các đường bay đến Đông Nam Á dự kiến được phân bổ khoảng 55% tại Long Thành và 45% tại Tân Sơn Nhất. ACV kiến nghị chính phủ đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng kết nối trọng điểm như là mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, hoàn thành cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao An Phú cùng các dự án cầu Cát Lái và cầu Long Thành 2 nhằm bảo đảm năng lực kết nối đồng bộ khi mà sân bay đi vào khai thác. Cũng là một thông tin rất là đáng chú ý, đáng quan tâm đúng không ạ? Và bây giờ thì tiếp tục là tình hình giao thông trên trục cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thưa quý vị. Đơn vị này chia sẻ là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Quý vị nếu di chuyển về thì mình an tâm. Tiếp tục chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay là một thông tin đáng chú ý liên quan đến giáo dục. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, cổng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức khép lại. Càng sát giờ gờ, áp lực càng lớn, dễ làm cho nhiều thí sinh cũng như là phụ huynh bối rối, dẫn đến những sai sót không đáng có. Trong thời điểm mang tính quyết định này, sự bình tĩnh, tỉnh táo là chìa khóa quan trọng nhất, giúp cho các em cẩn trọng lựa chọn đúng đắn vào đại học sau 12 năm rèn luyện đèn sách. Những lưu ý quan trọng để có thể thao tác thành công là gì? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Càng sát giờ đóng cổng, nhiều thí sinh hay mắc sai lầm là đảo lộn thứ tự các nguyện vọng. Hãy nhớ nguyên tắc của hệ thống là xét tuyển từ trên xuống dưới. Theo đó, thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất và cao nhất có thể. Vì thế, dù đăng ký đủ 15 nguyện vọng theo quy định, thí sinh nên kiểm tra xem các nguyện vọng được xếp theo đúng thứ tự ưu tiên hay chưa. Thạc sĩ Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.
1: Năm nay thì theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa là 15 nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ. Vì vậy các em hãy cân nhắc kỹ để xây dựng danh sách nguyện vọng một cách hợp lý trên cơ sở năng lực, sở thích, định hướng nghề nghiệp và mức độ cạnh tranh của các ngành của các chương trình đào tạo. Và các em có thể phân bổ nguyện vọng thành 3 nhóm, ở nhóm mục tiêu, nhóm phù hợp và nhớ là bao gồm cả nhóm an toàn. Và các em hãy nhớ một cái nguyên tắc rất là quan trọng của hệ thống xét tuyển là hệ thống xét tuyển sẽ chạy lần lượt từ nguyện vọng số 1 đến nguyện vọng số 15 của các em và sẽ dừng ngay khi mà các em có đủ điều kiện trúng tuyển.
0: Cũng theo thạc sĩ Phạm Thanh Hà, càng gần thời điểm đóng cổng đăng ký, các thí sinh đừng vì những lo lắng về điểm chuẩn mà thay đổi vị trí của một ngành hay chương trình đào tạo không thích lên phía trên.
1: Đừng chỉ vì là lo ngại về điểm chuẩn hay là những cái yếu tố khác mà chúng ta lại đưa một cái ngành hay là một chương trình đào tạo mà chúng ta không thật sự yêu thích lên phía trên. Bởi vì khi mà đã trúng tuyển được nguyện vọng phía trên rồi thì các nguyện vọng phía dưới các em sẽ không được xét nữa.
0: Liên quan đến lựa chọn chung, an toàn cho các thí sinh điểm số từ 20 đến 25 với tỷ lệ cạnh tranh rất cao do số lượng nhiều, việc rà soát nguyện vọng trong vài tiếng đồng hồ sắp tới cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn. Với mức điểm này, nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành hot như kinh tế, công nghệ thông tin của các trường top đầu, nguy cơ trượt toàn bộ rất cao. Vì thế, nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng giảm dần từ thấp đến cao nhằm đảm bảo an toàn trong trường hợp điểm chuẩn tăng cao so với các năm trước. Như trường hợp thí sinh Phan Anh Toản, quê xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An, điểm thi các môn được hơn 23,75 điểm, cộng thêm điểm ưu tiên được 24, nguyện vọng đăng ký vào các trường bách khoa, giao thông vận tải.
2: Em chọn nguyện vọng vừa đủ. Nói chung những nguyện vọng đầu là điểm cao hơn dự tính, nhưng mà mấy nguyện vọng sau sẽ an toàn các nguyện vọng. Điểm thi của em là 3 môn toàn lý hóa là 23,75 cộng thêm một ít điểm vùng nữa là hơn 24. Của em đi là em chọn cũng gọi là kỹ thuật điện ở bách khoa. Còn mấy nguyện vọng an toàn thì em chọn ở trường giao thông vận tải.
0: Tương tự theo thí sinh Lê Lan Hà ở Hà Nội, công thức lựa chọn nguyện vọng là ưu tiên ngành học yêu thích, sau đó mới đến những ngành an toàn.
3: Với bản thân em thì em vẫn ưu tiên với các khoa mà em thích nhất, sau đó mới là đến các khoa an toàn, tại vì là mình vẫn sẽ thích là ưu tiên những cái mà mình cảm thấy là mình muốn chọn và mình muốn vào hơn, còn lại là mới để những cái khoa an toàn ở phía sau ạ.
0: Đối với nhóm thí sinh điểm số từ 25 trở lên, lưu ý các trường đại học thuộc top 1 như Đại học Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Bách khoa, năm nay có xu hướng giảm chỉ tiêu xét điểm thi trung học phổ thông thuần túy, nhường chỗ cho các phương thức xét tuyển kết hợp. Thêm vào đó, mỗi trường lại có công thức quy đổi điểm IELTS và cộng điểm ưu tiên khác nhau, nên thí sinh cần cân nhắc đề án tuyển sinh của trường để nhân hệ số môn chính nếu có. Chia sẻ về điều này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm.
4: Đối với thí sinh từ 20 đến 25 điểm là cái khoảng nhiều thí sinh nhất, đạt được nhất. Do vậy thì các bạn cũng nên đăng ký ở nhiều trường và nhiều ngành đào tạo khác nhau. Và đặc biệt là nếu như mình yêu thích nhóm ngành đào tạo nào thì cũng thể nhờ chọn những ngành, những nhóm ngành đó ở các trường khác nhau có mức điểm cũng chênh lệch nhau một chút để đảm bảo mình có cơ hội sản xuất đỗ cao hơn là mình chỉ chọn một hai trường mà có mức điểm tương đương nhau. Bởi vì các trường xét tuyển dựa vào điểm, dựa vào sự chênh lệch giữa các tổ điểm và dựa vào các phương thức xét tuyển.
0: Lưu ý cuối cùng, nhiều trường có các mã ngành gần giống nhau nhưng phân chia thành hệ đại trà, hệ chất lượng cao, chương trình tiên tiến hoặc liên kết quốc tế. Các hệ này có mức học phí chênh lệch rất lớn và điều kiện xét tuyển khác nhau. Ngoài ra, thí sinh cũng nên sớm hoàn thành việc đăng ký, tránh hiện tượng nghẽn mạng cục bộ theo quy trình điều chỉnh thứ tự, lưu thông tin, xác thực qua mã OTP, qua điện thoại, thanh toán lệ phí xét tuyển bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những lưu ý quan trọng để có thể thao tác thành công như ý trong việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đại học của năm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Cách Mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ và hướng đi về công trường Dân Chủ thuộc phường Xuân Hòa sẽ đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý bác tài chúng ta chú ý ha. Cách Mạng tháng 8 giao với lại Điện Biên Phủ sẽ đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà đi qua Điện Biên Phủ thì Phan Yến cũng thấy là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ban nãy thì Phan Yến có nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp hình ảnh ở khu vực là cầu Phú Mỹ và đã nhận được sự hỗ trợ rồi. Thưa quý vị, cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều. Phan Yến quan sát thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện có đổ về đông chút nhưng mà vẫn di chuyển được ổn định đều đều, không quá phức tạp đâu ạ. Ở hướng ngược lại thì tình hình giao thông còn khá hơn nữa, lượng phương tiện đổ về không đông. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát, di chuyển ổn định mọi người nha. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập hay là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư thì mình hoàn toàn có thể an tâm, di chuyển rất là ổn định, dễ chịu ở đây. Tiếp theo nữa mình sẽ di chuyển sang Trường Chinh với lại Phạm Văn Bạch. Phạm Văn Bạch mà mình đổ đi ra Trường Chinh thì lượng phương tiện đông thưa quý vị, phải xếp hàng khá là dài, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Trường Chinh Âu Cơ hay còn gọi là ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện cũng đổ về khá là đông, có những phút là mình phải gặp sự xung đột giao thông ở giữa ngã ba. Tiếp theo nữa bây giờ sẽ là khu vực Trường Chinh với lại Xuân Hồng, lượng phương tiện đổ về khá là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì xe có đổ về cũng hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển ổn định được thưa quý vị, không quá phức tạp. Một thính giả vừa mới cập nhật là quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Thành và hướng đi về Bò Sữa Long Thành thuộc thành phố Đồng Nai. Ở đây xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm do có công trình thi công sửa chữa mặt đường. Nhắc lại ha, quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Thành và hướng đi về Bò Sữa Long Thành, thành phố Đồng Nai. Xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm do có công trình thi công sửa chữa mặt đường. Cách đây một thời gian thì Phan Yến thường có nghe những cái phản ánh là trên trục quốc lộ 51 và đi qua địa bàn của Đồng Nai á, thì mặt đường rất là xấu, rất là ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý vị thính giả các bác tài, rất là nguy hiểm, đặc biệt là thời điểm đêm tối. Bây giờ thì địa phương cũng đã có những cái động thái để sửa chữa công trình rồi, nhưng mà trước mắt để cho mặt đường trở nên đẹp trở lại thì chúng ta phải trải qua cái khoảng thời gian mà chịu ảnh hưởng từ các rào chắn công trình thi công, đúng không ạ? Mong là mọi người cũng sẽ bình tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng qua những cái khu vực mà đang có công trình thi công. Hy vọng là các đơn vị thi công thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng nhưng mà phải chất lượng để cho cái việc thi công sửa chữa mặt đường nhanh chóng hoàn thành, để quý bác tài nào mà chúng ta thường có lộ trình trên trục quốc lộ 51 qua địa bàn của Đồng Nai thì mình có thể an tâm hơn. Tiếp tục thì sẽ là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được thông tin đến từ anh Minh Trung, đó là Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đôi, đi về DT825 xã Đức Hòa tỉnh Tây Ninh thì xe ổn định thông thoáng và trời thì nắng nóng thưa quý vị. Mọi người có di chuyển về khu vực này thì mình an tâm về tình hình giao thông ha. Nhưng mà trời thì hơi nắng nóng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc di chuyển của mình, đúng không ạ? Tiếp theo một thính giả có cho biết là Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Ban nãy thì Văn Yến có nhìn được ở khu vực là vòng xoay Lăng Cha Cả thì Văn Yến cũng đã chia sẻ với mọi người rồi là lượng phương tiện đổ về rất là đông và di chuyển với tốc độ thấp ở đó. Nhưng bây giờ là cập nhật thêm nữa là trên cầu vượt Hoàng Văn Thụ luôn, đổ đi xuống trên cầu vượt Lăng Cha Cả thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ mà mình đổ đi xuống đường Nguyễn Văn Trỗi á, thì lượng phương tiện cũng đổ về đông rồi, di chuyển với tốc độ thấp, mọi người chú ý ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Phan Yến chưa kịp cập nhật thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.

0: quy mô 6 làn xe rộng rãi, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Chúng ta cần nhìn thẳng vào hiện trạng tuyến cao tốc này. Đoạn Hà Nội Thái Nguyên dù được thiết kế 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng xe khẩn cấp, nhưng sau hơn 10 năm khai thác, lưu lượng phương tiện đã và đang gây quá tải. Mặt đường ở một số vị trí đã xuất hiện tình trạng hằn lún xuống cấp. Còn đoạn Thái Nguyên Chợ Mới, hiện trạng vào tháng 6 năm 2026, đang là tuyến đường phân kỳ đầu tư với quy mô 2 làn xe, không có giải phân cách cứng ở giữa và tốc độ khai thác còn hạn chế. Về hạ tầng dịch vụ giữa hai đoạn tuyến này thì các bác tài lần đầu đi tuyến đường này cần lưu ý. Về cước phí, đoạn Hà Nội Thái Nguyên được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước nên hiện tại hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, khi đi tiếp lên đoạn Thái Nguyên Chợ Mới, quý vị sẽ qua trạm thu phí BOT Thái Nguyên Chợ Mới đặt tại km 72+930. Quý vị cần đảm bảo tài khoản thu phí không dừng ETC có đủ số dư. Về trạm dừng nghỉ, tuyến đường này có một trạm dừng nghỉ quy mô lớn là trạm dừng nghỉ Hải Đăng, nằm ở km số 36, đoạn qua địa phận thành phố Phổ Yên cũ của Thái Nguyên. Tại đây cung cấp đầy đủ trạm xăng, nhà vệ sinh và khu ăn uống rộng rãi. Lưu ý là đoạn từ Thái Nguyên lên Chợ Mới khá hẹp, không có trạm dừng nghỉ chính thức. Do đó quý vị nên chủ động tiếp nhiên liệu và giải quyết nhu cầu cá nhân tại trạm Hải Đăng hoặc sẽ xuống các nút giao ở thành phố Thái Nguyên trước khi đi tiếp. Với việc dự án mở rộng và hoàn thiện tuyến CT07 được khởi công từ ngày 30 tháng 6 năm 2026, trong khoảng 3 năm tới năm 2029, quý vị sẽ phải làm quen với việc lái xe trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi xin đưa ra 4 khuyến cáo sau. Thứ nhất, khi thấy các biển báo công trường đang thi công, hàng rào chắn hoặc cọc tiêu phản quang, các bác tài bắt buộc phải giảm tốc độ. Mặt đường có thể bị thu hẹp đột ngột hoặc có máy móc công trình ra vào cắt ngang luồng giao thông. Thứ hai, tình trạng mặt đường hiện hữu, nhất là đoạn Hà Nội Thái Nguyên, đôi chỗ còn gồ ghề. Việc giữ khoảng cách an toàn giúp quý vị có đủ thời gian xử lý khi xe phía trước phanh gấp do gặp ổ gà hoặc chướng ngại vật. Thứ ba, ở đoạn từ Thái Nguyên đi Chợ Mới, hiện chưa có giải phân cách cứng, quý vị tuyệt đối không được vượt ẩu ở những khúc cua khuất tầm nhìn, nơi có vạch kẻ đường nét liền hoặc khi điều kiện thời tiết xấu như là mưa lớn sương mù. Thứ tư, làn dừng khẩn cấp trên đoạn Hà Nội Thái Nguyên hiện nay nhiều lúc bị biến thành làn vượt ẩu của một số bộ phận tài xế hoặc nơi dừng đỗ nghỉ ngơi sai quy định. Các bạn chỉ sử dụng làn này khi xe gặp sự cố thực sự và luôn nhớ bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Nếu có vấn đề cần phản ánh về trật tự an toàn giao thông, quý vị có thể gọi số hotline của Cục Cảnh sát Giao thông 1900 8099. Xin nhắc lại số hotline của Cục Cảnh sát Giao thông 1900 8099. Sự tập trung và tuân thủ luật lệ là yếu tố then chốt giúp các chuyến đi được an toàn trọn vẹn trong giai đoạn tuyến đường đang được nâng cấp. Chúc quý vị và các bạn vững tay lái, vạn dặm bình an.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Thời điểm hiện tại là 11 giờ 37 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đổ 10 đi qua khu vực ngã tư Tân Thế Hiệp. Ở cả hai hướng lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Mình vẫn di chuyển được, không phải là phải nhích từng chút một đâu ạ. Nhưng mà lượng phương tiện có đổ về đông. Tiếp theo nữa là khu vực đổ 10 đi qua Nguyễn Văn Quá, ở đây thì có công trình đang thi công. Rồi lượng phương tiện cũng đổ về đông ở cả hai hướng mọi người nha, mình chú ý khi mà di chuyển về đây. Tiếp tục nữa mình sẽ di chuyển sang khu vực Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành thì buổi trưa tình hình giao thông sẽ không có quá phức tạp như là buổi sáng hay là buổi chiều. Buổi trưa ở Nguyễn Tất Thành thời điểm hiện tại Phan Yến thấy là Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu nè, đi qua Trôn Đảng nè, lượng phương tiện đổ về không đông đâu, chúng ta có thể di chuyển ổn định ở đây. Tiếp theo nữa mình sẽ đến khu vực là đổ 10 đi qua Lê Trọng Tấn, xe có hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không quá phức tạp. Đổ 10 đi qua Đại học Nông Lâm thì xe hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn lời chúc của anh. Anh Hoàng Ngọc có chia sẻ là đường Giang Điền Trảng Bom thì xe lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Chào thính giả Bảo Dương ạ. Sau một khoảng thời gian thì anh Nguyễn Linh đã quay trở lại chia sẻ thêm thông tin với chúng ta. Thưa quý vị, quốc lộ 1K đi về ngã ba Thánh Thất Cao Đài, hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thông thoáng, hướng ngược lại đi về siêu thị Go,

0: thì đông hơn chậm hơn. Cầu vượt Linh Xuân thông thoáng hai hướng và trời thì nắng nóng. Tiếp nữa, đó là những tương tác đến từ anh Hữu Vinh, cảm ơn anh. Gửi lời chào đến thính giả Hà Cường. Anh Hữu Vinh thì quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân đi về Nguyễn Thị Minh Khai trước cổng bệnh viện Từ Dũ thì xe đông nối dài di chuyển trung bình, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Tiếp tục một thính giả có cho biết là giao lộ Trần Văn Dầu, Võ Trần Chí thì xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin được cập nhật từ anh Nhật Dân thưa quý vị. Cảm ơn anh Nhật Dân rất là nhiều. Cách đây ít phút thì một bác tài có chia sẻ là quốc lộ 51 đi qua phường Long Thành và hướng đi về Bò Sữa Long Thành thuộc thành phố Đồng Nai. Xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm do có công trình thi công sửa chữa mặt đường. Quý bác tài chúng ta chú ý ha. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường đông chậm. Phan Yến chia sẻ để cho quý vị thính giả các bác tài cùng nắm. Có một cái sự cố mà rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị đây ạ. Trên cầu Sài Gòn thưa quý vị, hướng đi về trung tâm thành phố, vào khoảng 11 giờ Phan Yến có nhận được là ở đây có một cái ô tô con gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì sự cố đã được di chuyển hay chưa, tình hình giao thông có khá hơn hay là không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở cầu Sài Gòn quan sát được thì chia sẻ thêm thông tin dùm Phan Yến ha. Vẫn nhắc lại các cổng tương tác quen thuộc, đó là hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc và giành chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC, đại diện hiện đang thi đấu tại K-League One. Đây là đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất trong 3 quân xanh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại Hàn Quốc. Trước cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam, Gangwon FC vừa cầm hòa đội đầu bảng FC Seoul tại vòng đấu gần nhất của K-League One. Chiến thắng trước Gangwon FC giúp cho đội tuyển Việt Nam khép lại đợt tập huấn ở Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về mặt chuyên môn. Sau gần 3 tuần hội quân và 3 trận đấu tập, với các trình độ tăng dần đều, ban huấn luyện đã có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào AFF Asian Cup 2026. Theo kế hoạch, vào sáng nay, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Incheon trở về Hà Nội, sau đó di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18 tháng 7. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026. Tin thể thao quốc tế, sân vận động AT&T đã sẵn sàng cho trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha. Với sức chứa hơn 80.000 khán giả, sân đấu đã được trang bị mái che di động cùng với hệ thống điều hòa hiện đại, bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất. Ban tổ chức cho biết mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất sau khi sân vận động này tổ chức thành công 8 trận đấu kể từ đầu giải. Trước trận bán kết gặp đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Luis De La Fuente vẫn đang tính toán phương án sử dụng hàng tiền vệ. Ở chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ tại vòng tứ kết, Fabian Ruiz được trao cội đá chính và ghi bàn mở tỷ số, trong khi Mikel Merino vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định. Ở hành lang cánh trái, Nico William đã trở lại sau chấn thương nhưng khả năng đá chính vẫn còn bỏ ngỏ khi mà Bena đang duy trì phong độ ổn định. Những vị trí còn lại của Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi. Về phía đội tuyển Pháp, đang nhận được những tín hiệu tích cực về nhân sự trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Tiền đạo Kylian Mbappe đã bình phục chấn thương mắt cá chân và trở lại tập luyện bình thường. Tiền vệ Aurélien Tchouaméni đã sẵn sàng thi đấu sau khi hồi phục chấn thương đùi. Trong khi đó, hai trung vệ là William Saliba và Upamecano đã vắng mặt ở buổi tập gần nhất, chủ yếu nhằm đảm bảo thể trạng và nhiều khả năng vẫn kịp góp mặt trong trận bán kết. FIFA đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết World Cup năm nay giữa Pháp và Tây Ban Nha. Người được giao nhiệm vụ cầm còi là trọng tài Ivan Barton cùng với hai trợ lý David Morans và Henry Pupiro. Tại World Cup năm nay, vị vua áo đen người El Salvador đã từng gây chú ý với quyết định rút thẻ đỏ đặc biệt. Ông truất quyền thi đấu của Miguel Amiron của Paraguay sau hành vi che miệng sau khi tranh cãi với đối thủ. Đây là quy định được FIFA ban hành trước thềm World Cup nhằm ngăn chặn các phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trên sân cỏ. Ngoài trận đấu kể trên, trọng tài Barton còn cầm còi hai trận khác, đó là Nhật Bản gặp Thụy Điển và Thụy Sĩ đối đầu với Colombia. Sau 3 trận, Vị trọng tài này đã rút tổng cộng 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nằm trong nhóm trọng tài nghiêm khắc nhất giải. Theo dự đoán mới nhất của siêu máy tính Opta, đội tuyển Pháp đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026 với xác suất là 34,05%, Tây Ban Nha xếp thứ 2 với 23,45% và tiếp theo là đội tuyển Anh. Trong khi đó, Argentina hiện được đánh giá có cơ hội vô địch thấp nhất trong 4 đội góp mặt ở vòng bán kết dù từng được xếp hạng nhì sau vòng 32 đội. Siêu sao Lionel Messi không tham gia buổi tập cùng với các đồng đội khi đội tuyển Argentina chuẩn bị cho trận bán kết gặp Anh. Ban huấn luyện cho biết đội trưởng 39 tuổi được nghỉ nhằm phục hồi thể lực sau chuỗi trận căng thẳng, trong đó có 2 trận đấu kéo dài 120 phút. Trong buổi tập chiến thuật, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã tập trung rèn khả năng thoát pressing và tăng cường sức chịu áp lực cho các học trò, trong khi tiền đạo Lautaro Martinez gây ấn tượng với một bàn thắng đẹp trong trận đấu đối kháng.
2: 7 ngày sôi động.
1: Những thông tin đáng chú ý khác, Manchester United đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng của tiền vệ Yuri Tielemans bên phía Aston Villa. Quỷ đỏ cũng vừa công bố việc chiêu mộ thành công Andre Santos. Việc hoàn tất chiêu mộ Tielemans, Manchester United sẽ có được một tiền vệ giàu kinh nghiệm tại Premier League cũng như đấu trường châu Âu. Còn về phía Aston Villa, nếu như Tielemans ra đi, đội bóng này trở nên rất mỏng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Người đồng đội của anh ở đội tuyển Bỉ là Amaro Onana đã bị đứt dây chằng chéo trước trong thời gian diễn ra World Cup. Còn Boubacar Camara vẫn đang hồi phục sau chấn thương đầu gối gặp phải vào hồi tháng 1 vừa qua. Pháo thủ Arsenal chuẩn bị chia tay Leandro Trossard. Đây là một trong những thương vụ gây bất ngờ nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Sau màn trình diễn ấn tượng cùng với đội tuyển Bỉ tại World Cup 2026, tiền đạo cánh 31 tuổi đã đạt được thỏa thuận gia nhập Bekistan, khép lại hơn 3 năm gắn bó với sân Emirates. Fenerbahce đã chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ Greenwood từ Marseille với mức phí 40 triệu euro kèm với 2 triệu euro phụ phí. Tiền đạo người Anh cũng thống nhất các điều khoản cá nhân ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2030 với mức lương vào khoảng 10 triệu euro một năm sau thuế. Greenwood chia tay Marseille dù vừa trải qua quãng thời gian thi đấu hiệu quả. Sau 81 lần ra sân cho đội bóng Ligue 1, chân sút 24 tuổi ghi được 48 bàn thắng và đóng góp 17 pha kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất của giải đấu.
2: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
1: Bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ là cuộc đấu của những ngôi sao mà còn là màn so tài giữa hai chiến lược bóng đá. Didier Deschamps khẳng định đội tuyển Pháp sẽ không thay đổi vì bất kỳ đối thủ nào. Dù đã từng để thua Tây Ban Nha ở Nations League, đội tuyển Pháp vẫn tin vào kinh nghiệm của ba kỳ World Cup liên tiếp lọt vào bán kết. Đây sẽ là vũ khí quan trọng. Với Deschamps, mục tiêu duy nhất là chiến thắng để tiến vào chung kết, nhất là khi trận đấu diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh Pháp. Trong khi đó, huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente cũng dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ. Ông đánh giá đây là đội tuyển Pháp mạnh hơn nhiều so với những lần Tây Ban Nha đã từng đánh bại trước đây, đồng thời cảnh báo các học trò phải tuyệt đối thực dụng nếu như muốn vượt qua Mbappe và Dembele. Huấn luyện viên de la Fuente cũng gửi gắm niềm tin vào Lamine Yamal với hy vọng tài năng trẻ này sẽ tạo nên một đêm đáng nhớ. Một bên là bản lĩnh và kinh nghiệm, một bên là sức trẻ cùng với lối chơi kiểm soát. Chỉ một đội được quyền bước tiếp và có lẽ trận bán kết này xứng đáng được xem là trận chung kết sớm của World Cup năm nay. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin chiều nay.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Bây giờ là 11 giờ 48 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 12 cộng 500 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1,5 km. Quý vị thính giả có lộ trình đi về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành mình đi về thành phố Hồ Chí Minh thì mình lưu ý ha. Từ km số 12 cộng 500 đến km số 11 thì phương tiện đông di chuyển chậm, ở hướng ngược lại thì đã di chuyển ổn định trở lại rồi, tình hình đang dần khả quan trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp tục thì anh Nguyễn Linh, cảm ơn anh rất nhiều, anh đã chia sẻ thông tin đổ dốc cầu vượt Linh Xuân và hướng đi về cổng khu chế xuất Linh Trung 1 thì thông thoáng. Hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm thưa quý vị, đổ dốc cầu Linh Xuân mà quý vị đi về cổng khu chế xuất Linh Trung 1 thì không có khó khăn nha. Nhưng mà ở

hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục cập nhật những thông tin ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quốc lộ 1 đoạn qua các xã An Hữu, Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Hội Cư, Mỹ Thành, Bình Phú, phường Thanh Hòa, phường Mỹ Phước Tây, phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp. Khu vực Cái Bè, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là cũ. Lưu lượng phương tiện thì di chuyển ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được nhé. Ở đỗ 10 đi qua Tô Ký, ở tất cả các hướng đều đang rất là thông thoáng và dễ chịu trong việc di chuyển thưa quý vị. Đỗ 10 mà mình đi qua Tô Ngọc Vân, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản thì hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không quá là phức tạp đâu. Hoàng Diệu với lại cầu Khánh Hội thì cũng di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực là Nguyễn Tri Phương với lại Trần Phú thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Trưa ngày hôm nay, trưa thứ ba khác biệt khi mà đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài thì Phan Yến lại không nhận được những cái thông tin ở khu vực là cầu Lớn, ngã ba Dòng hay là ngã ba Bình Mỹ với lại cầu Phú Cường, rồi Hà Huy Giáp, cầu Phú Long. Không biết là trưa nay tình hình giao thông ở những cái trục đường này như thế nào, có khó khăn không, có ảnh hưởng đến việc di chuyển của mọi người hay không. Nếu mà có thông tin thì một quý vị chia sẻ thông tin giúp Phan Yến ha, về số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ điểm thi toán bất thường tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đây là một trong những vấn đề cử tri nhân dân đặc biệt quan tâm, được nêu trong báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026, trình tại phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay 14 tháng 7. Tỉnh Quảng Ninh đang lấy ý kiến tham vấn đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Dự án dự kiến sử dụng 16 đoàn tàu, bao gồm các đoàn tàu dự phòng. Mỗi đoàn tàu gồm 7 đến 8 toa với sức chứa hơn 600 hành khách. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028, mở ra phương thức di chuyển nhanh tiện lợi giữa Hà Nội và Quảng Ninh. Liên quan đến nội dung sở hữu chung cư có thời hạn, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan đề nghị sửa đổi một số nội dung theo hướng không quy định quyền sở hữu nhà chung cư chấm dứt khi công trình hết thời hạn sử dụng. Hiệp hội đề xuất tiếp tục giữ quy định quyền sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn gắn với quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài như là luật nhà ở 2023 và luật đất đai 2024. Thưa quý vị, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu của nước này tại eo biển Hormuz, khiến cho một thuyền viên thiệt mạng và 8 người bị thương. Bộ Quốc phòng UAE đã lên án vụ tấn công, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh và ổn định của khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 7, chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục.
1: Tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở giáo dục. Và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc, cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và bộ máy quản lý an toàn thực phẩm, tập trung tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành vi của chính những người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đã sản xuất là phải sạch, nguyên liệu đầu vào phải tuyệt đối an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bởi đây là ngành nghề đặc thù gắn trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng và sự phát triển của con người. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này là 11 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu, cũng đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Vương Bình cùng với ca khúc Thanh Tân. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia 111 hoặc sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNEID.
2: Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người, hành động của bạn cứu một cuộc đời.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến đáng chú ý của thị trường tài chính kinh tế đang thu hút sự quan tâm. Giá dầu thế giới tăng mạnh, giá vàng trong nước giảm sâu, chứng khoán tiếp tục điều chỉnh, trong khi thị trường bất động sản xuất hiện làn sóng giảm giá trên thị trường thứ cấp. Cùng với đó là những cập nhật mới về chính sách ngân hàng và bức tranh tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp FDI. Ngay sau đây, mời các bạn cùng cập nhật tin trong bản tin nhịp đập tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Dự án nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, xử lý các vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả. Với lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp FDI tăng gần 34% về số lượng, 83% về nguồn vốn sau 5 năm theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Ở thị trường bất động sản, trong khi giá căn hộ sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng và nguồn cung mới cải thiện thì người mua ngày càng thận trọng khiến cho thanh khoản thực tế giảm. Ở thị trường thứ cấp, nhiều nhà đầu tư chịu áp lực lãi vay và dư nợ phải giảm giá từ 2 tới 6% để sớm bán căn hộ. Chuyển sang các thông tin khác, giá dầu thế giới đã tăng hơn 9% lên mức cao nhất trong một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái phong tỏa hàng hải với Iran và đề xuất thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Giá dầu Brent biển Bắc tăng 7,29 đô la Mỹ, tương đương với 9,59% lên 83,3 đô la Mỹ một thùng. Cùng lúc giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng tăng 6,73 đô la Mỹ, tương đương với 9,42% lên 78,14 đô la Mỹ một thùng. Đi ngược với xu hướng tăng của giá xăng dầu, giá vàng trong nước trong sáng nay được điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng một lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới. Cập nhật vào lúc 8 giờ 40 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, tập đoàn Phú Quý và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,8 triệu đồng một lượng mua vào và 146,8 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối ngày hôm qua, mức giá này đã giảm 1,6 triệu đồng một lượng. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới nhất về thị trường chứng khoán. Sau nhịp hồi phục kỹ thuật cuối phiên trước giúp cho VN Index giữ mốc 1.800 điểm, thị trường sáng nay lại chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng. Đáng chú ý, VIC và VHM cùng giảm hơn 3%, trở thành lực cản lớn nhất của nhóm Blue Chip, kéo VN Index mất hơn 25 điểm, lùi về vùng 1.775 điểm, chỉ sau hơn 1 giờ giao dịch. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy dòng tiền còn thận trọng và thị trường chưa xuất hiện tín hiệu hồi phục rõ ràng. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm còn 1.782 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị. Để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội, mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã. Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc một vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Songs in the Car, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
9: Songs in the Car, chuyển chất. Nhạc chiêu.
10: Chào các bạn, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát. Có những thành phố được nhớ đến bởi những công trình biểu tượng, có những nơi nổi tiếng bởi lịch sử hay văn hóa, nhưng cũng có những thành phố được cả thế giới biết đến qua một giai điệu. Vì sao New York có bản hùng ca New York, New York? Điều gì đã biến San Francisco thành biểu tượng của tự do? Vì sao London luôn gắn liền với nhạc rock? Điều gì đã khiến Barcelona có hẳn một bản opera rock? Tại sao Memphis được xem là quê hương của Elvis Presley? Và vì sao New Orleans lại trở thành cái nôi của nhạc jazz? Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa các bạn đi qua những thành phố ấy, không chỉ nghe những ca khúc bất hủ, mà còn để khám phá những câu chuyện, những con người và những dấu mốc văn hóa đã tạo nên linh hồn của mỗi vùng đất. Bởi đôi khi, muốn hiểu một thành phố, cách thú vị nhất là bắt đầu từ bài hát đã làm nên tên tuổi của nó. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, kéo nhẹ khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình những thành phố cất tiếng hát, nơi mỗi giai điệu là một tấm bưu thiếp và mỗi thành phố đều có một câu chuyện để kể.
11: Retro Mood, những tình

Nếu có thể thành công ở nơi ấy, tôi có thể thành công ở bất cứ đâu. Chỉ một câu hát đã nói lên tinh thần của New York suốt hơn một thế kỷ. Đây là thành phố của những người nhập cư, của những nghệ sĩ trẻ ôm cây đàn đến Broadway, của những doanh nhân bắt đầu từ hai bàn tay trắng, và của cả hàng triệu con người tin rằng mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một cơ hội. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp giao thừa ở quảng trường Times Square hay sau những chiến thắng của đội bóng New York Yankees, New York lại vang lên như một lời chúc dành cho tất cả những ai vẫn đang theo đuổi ước mơ.

San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, Scott McKenzie. Nếu New York là biểu tượng của khát vọng, thì San Francisco là biểu tượng của tự do. Mùa hè năm 1967, nhạc sĩ John Philip viết ca khúc này để chào đón hàng trăm ngàn người trẻ đổ về San Francisco trong sự kiện sau này gọi là Summer of Love. Ông giao bài hát cho Scott McKenzie, người bạn thân của mình thể hiện If you are going to San Francisco, be sure to wear some flower in your hair. Nếu bạn đến San Francisco, hãy cài một bông hoa lên mái tóc. Bông hoa ấy không phải để làm đẹp, nó là biểu tượng của hòa bình, của tình yêu và của một thế hệ muốn thay đổi thế giới bằng sự cảm thông thay vì bạo lực. Chỉ trong vài tháng, ca khúc đã trở thành tiếng nói của cả phong trào hippie và đưa San Francisco trở thành thủ phủ của tinh thần tự do. Người ta đến đây không chỉ để ngắm cầu Cổng Vàng hay những con dốc nổi tiếng, mà còn để tìm đến một lối sống cởi mở, nơi con người được là chính mình. Đến hôm nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài hát vẫn khiến người nghe nhớ về một thành phố từng dạy cả thế giới rằng lòng bao dung cũng có thể trở thành một sức mạnh.

London Calling. The Clash không có nhiều bài hát mở đầu bằng tiếng chuông báo động như London Calling. Ra mắt năm 1979, ca khúc của The Clash được viết trong bối cảnh nước Anh đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, bất ổn xã hội và nỗi lo về chiến tranh hạt nhân. London Calling vốn là câu mở đầu quen thuộc trong các bản tin quốc tế của BBC thời Thế chiến thứ hai. The Clash mượn chính câu nói ấy để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một thành phố đang đứng trước đổi thay. Tiếng bass dồn dập, tiếng guitar sắc lạnh cùng giọng hát của James Strummer đã biến London Calling thành một trong những ca khúc rock vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều thú vị là bài hát không ca ngợi London, nó chất vấn London. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà người ta hiểu hơn về thành phố này. London luôn là nơi những ý tưởng mới được cất lên đầu tiên, nơi rock, punk, rồi Britpop lần lượt bùng nổ và thay đổi lịch sử âm nhạc thế giới. Đây là thành phố không ngại tranh luận, không ngại phản biện và cũng không ngại thay đổi. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến London, người ta không chỉ nghĩ đến đồng hồ Big Ben hay cung điện Buckingham, người ta còn nhớ đến những sân khấu nhỏ, nơi âm nhạc từng làm rung chuyển cả một thế hệ.

Ferry Cross, The Mercy, Gary and the Paymaker. Có một điều rất thú vị về Ferry Cross, The Mercy. Nếu New York có bản khùng ca của những giấc mơ, thì Liverpool lại có một bài hát được viết chỉ để nói về kiến phà băng qua sông Mercy. Ca khúc do Gary Markland sáng tác và trình bày cùng ban nhạc Gary and the Pacemaker vào năm 1964, đúng thời kỳ cả thế giới đang say mê thứ âm nhạc mang tên Mercy Peak. Dòng sông Mercy chia đôi thành phố Liverpool, còn những chuyến phà mỗi ngày lại kết nối con người với nhau. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một phương tiện giao thông, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ. Life goes on day after day. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Ca từ giản dị như chính nhịp sống của thành phố cảng. Không có những khát vọng lớn lao, chỉ có hình ảnh con phà lặng lẽ đưa người lao động đến đây làm việc, rồi lại đưa họ trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng chính Liverpool mới là điều đặc biệt phía sau bài hát. Đây là nơi đã sản sinh ra The Beatles, ban nhạc làm thay đổi lịch sử âm nhạc đại chúng. Những con phố nhỏ, những câu lạc bộ như Cavern Club và bến cảng tấp nập đã nuôi dưỡng cả một thế hệ nghệ sĩ. Để rồi từ Liverpool, âm nhạc Anh lan tỏa khắp thế giới.

Barcelona, Freddie Mercury and Montserrat Caballé. Có lẽ chưa từng có một bài hát nào dành cho một thành phố lại đặc biệt như Barcelona. Năm 1987, Freddie Mercury, giọng cao huyền thoại của Queen, gặp nữ danh ca opera Montserrat Caballé, người mà ông luôn xem là một trong những dòng soprano vĩ đại nhất thế giới. Hai nghệ sĩ đến từ hai dòng nhạc tưởng chừng không thể gặp nhau đã cùng sáng tác nên một bản hùng ca dành tặng Barcelona, quê hương của Caballé. Freddie từng nói rằng đây là một trong những dự án ông tự hào nhất sự nghiệp. Ca khúc là cuộc đối thoại giữa rock và opera, giữa hiện đại và cổ điển, giữa một thành phố địa trung hải giàu lịch sử với khát vọng vươn ra thế giới. Khi Barcelona được chọn đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 1992, bài hát trở thành biểu tượng của sự kiện, dù Freddie Mercury qua đời trước ngày khai mạc. Giọng hát của ông vẫn vang lên trong lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh như một món quà cuối cùng dành cho thành phố mà ông yêu mến.

Lucien de Paris, Edith Piaf. Nhắc đến Paris, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tháp Eiffel, dòng sông Seine hay những quán cà phê ven đường. Nhưng với người Pháp, có lẽ không giai điệu nào gợi lên linh hồn của thành phố rõ hơn Lucien de Paris, dưới bầu trời Paris. Ca khúc được sáng tác năm 1951 cho bộ phim cùng tên và sau đó được Edith Piaf thể hiện bằng giọng hát khàn đặc trưng, đầy trải nghiệm. Piaf không hát về một Paris hoa lệ, bà hát về những người bán hoa, những cặp tình nhân đi dọc bờ sông Seine, tiếng chuông nhà thờ buổi sớm và nhịp sống bình dị dưới bầu trời của thành phố. Lucien de Paris, Saint-Vol, Young Sun Songs, dưới bầu trời Paris, một khúc ca cất cánh. Đó là cách người Pháp nhìn thành phố của mình. Paris không chỉ là một địa điểm du lịch, mà là nơi nghệ thuật hiện diện trong từng góc phố. Nơi một bản accordion cũng có thể khiến người ta dừng chân lắng nghe. Có lẽ vì thế mà suốt hơn 7 thập kỷ, Lucien de Paris vẫn vang lên trong những bộ phim, những quảng trường và cả những buổi biểu diễn đường phố. Bài hát không kể một câu chuyện cụ thể, nó kể về cảm giác khi được sống ở Paris.

Do you know what it means to miss New Orleans? Louis Armstrong. Có một điều rất thú vị về Do You Know What It Means to Miss New Orleans, ca khúc được sáng tác năm 1946 cho bộ phim New Orleans. Nhưng phải đến khi Louis Armstrong cất tiếng hát, nó mới thật sự trở thành linh hồn của thành phố. Louis Armstrong sinh ra tại New Orleans, nơi được xem là cái nôi của nhạc jazz. Tuổi thơ nghèo khó, những con phố của cô Brent Quarter, những ban nhạc diễu hành và tiếng kèn vang lên trong các lễ hội đã nuôi dưỡng tài năng của ông. Sau này khi trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ thứ 20, Armstrong vẫn luôn mang theo hình ảnh quê hương trong âm nhạc của mình. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Bạn có biết nhớ New Orleans là như thế nào không? Khi trái tim mình vẫn còn ở đó, New Orleans là nơi giao thoa của văn hóa Pháp, Tây Ban Nha, Châu Phi và Caribe. Chính sự hòa quyện ấy đã khai sinh ra nhạc jazz vào cuối thế kỷ thứ 19, dòng nhạc đề cao sự ngẫu hứng, tự do và cảm xúc. Từ những con phố nhỏ đến quảng trường Congo Square hay đại lộ Pawpont, âm nhạc gần như hiện diện trong mọi nhịp sống của thành phố. New Orleans được xây nên bằng tiếng kèn jazz.

Walking in Memphis, Marquand. Ít ai biết rằng, trước khi viết Walking in Memphis, nhạc sĩ Marquand từng rơi vào giai đoạn cạn kiệt cảm hứng. Ông quyết định thực hiện một chuyến đi đến Memphis, bang Tennessee, để tìm lại lý do mình bắt đầu yêu âm nhạc. Và chuyến đi ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Trong bài hát, Marquand kể lại những địa điểm có thật. Biệt thự Grayland của Elvis Presley, nhà thờ nơi danh ca Al Green từng giảng dạy, hay đại lộ Pearl Street, cái nôi của Blue, Put On My Blue, Shoulder Shoes, and I Parted The Plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay. Đôi giày da lộn màu xanh là lời nhắc đến Blue Shoulder Shoes, bản hit gắn liền với Elvis Presley. Chỉ bằng một hình ảnh nhỏ, Marquand đã đưa người nghe bước vào thành phố được xem là nơi khai sinh của rock and roll. Memphis không chỉ là quê hương của Elvis, đây còn là nơi hãng thu âm Sun Records phát hiện nhiều huyền thoại như Johnny Cash, Jerry Lee Lewis và Carl Perkins, từ blues, gospel đến soul và rock. Rất nhiều dòng nhạc lớn của nước Mỹ đều tìm thấy điểm khởi đầu ở thành phố này. Khi Walking in Memphis vang lên, đó không chỉ là chuyến dạo bước trên những con phố, đó là hành trình trở về nơi âm nhạc từng thay đổi cả thế giới.

Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Street of Philadelphia, Bruce Springsteen. Không nhiều ca khúc từng đoạt giải Oscar, Grammy và quả cầu vàng như Street of Philadelphia. Năm 1993, đạo diễn Jonathan Demme mời Bruce Springsteen sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Philadelphia, bộ phim Hollywood đầu tiên khai thác sâu về đại dịch HIV/AIDS và sự kỳ thị mà người bệnh phải đối mặt. Springsteen không viết một bản nhạc bi thương. Ông chọn kể chuyện của một con người đang lặng lẽ bước qua những con phố quen thuộc, mang theo sự cô đơn và khát khao được thấu hiểu. Ain't no angel gonna greet me. Sẽ chẳng có thiên thần nào chào đón tôi. Giọng hát trầm, phần hòa âm tối giản cùng nhịp điệu chậm rãi làm cho ca khúc giống như những bước chân cô độc giữa thành phố rộng lớn. Philadelphia vốn là nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, biểu tượng của tự do và quyền con người. Chính vì vậy, việc bộ phim và bài hát chọn thành phố này làm bối cảnh càng khiến thông điệp về lòng nhân ái và sự bình đẳng trở nên sâu sắc hơn.

Empire State of Mind, JG's featuring Alicia Keys. Có một điều rất thú vị về Empire State of Mind. Nếu New York của Frank Sinatra là bản hùng ca về giấc mơ Mỹ trong thế kỷ 20, thì Empire State of Mind chính là chân dung của New York trong thế kỷ thứ 21. Ra mắt năm 2009, ca khúc được JG's, một người con của khu Brooklyn, cùng Alicia Keys, nữ ca sĩ lớn lên tại Manhattan thể hiện. Họ không nhìn New York từ góc độ của du khách, mà kể về thành phố bằng chính trải nghiệm của những người đã trưởng thành từ nơi đây. Concrete jungle, where cream or make of there's nothing you can do. Khu rừng bê tông, nơi những giấc mơ được tạo nên. Ở đây dường như không điều gì là không thể. New York hiện lên với những đại lộ không bao giờ ngủ, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, ánh đèn Times Square, khu Harlem, Brooklyn và hàng triệu con người đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là thành phố của sự cạnh tranh, của áp lực, nhưng cũng là nơi mở ra cơ hội cho những ai dám bắt đầu. Có lẽ vì thế mà Empire State of Mind nhanh chóng trở thành ca khúc vang lên trong các sự kiện thể thao, lễ hội và những dịp trọng đại của New York, tiếp nối tinh thần mà New York đã truyền tải lại từ

Viva Las Vegas, Elvis Presley. Khép lại hành trình hôm nay là một thành phố chưa bao giờ thực sự chìm vào giấc ngủ. Năm 1964, Elvis Presley phát hành Viva Las Vegas trong bộ phim cùng tên. Ban đầu, đây chỉ là một ca khúc nhạc phim, nhưng theo thời gian, nó trở thành một giai điệu gắn liền với Las Vegas, giống như ánh đèn neon và những đại lộ được sáng suốt đêm. Viva Las Vegas with your neon flashing. Las Vegas muôn năm với những ánh đèn neon rực sáng. Ca từ tái hiện một thành phố về đêm không ngủ, những sân khấu biểu diễn, những giấc mơ đổi đời và nhịp sống không ngừng nghỉ. Thế nhưng, Las Vegas không chỉ có giải trí. Đây còn là nơi quy tụ của những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu thế giới. Chính Elvis Presley đã có hơn 600 buổi biểu diễn cháy vé tại đây, góp phần đưa Las Vegas trở thành thủ đô giải trí của nước Mỹ. Đến hôm nay, Viva Las Vegas vẫn vang lên trong các sự kiện lớn, các chương trình biểu diễn và cả những trận đấu thể thao, như một lời chào đầy năng lượng gửi đến bất kỳ ai đặt chân vào thành phố này. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva!
1: Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Song Sing The Car, chuyển chất nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Cities Behind The Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Vậy là chuyến xe của The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát cũng dần khép lại. Từ New York của những giấc mơ, San Francisco của tự do, London của rock, Barcelona của niềm kiêu hãnh, Paris của nghệ thuật, Vienna của âm nhạc cổ điển, Memphis của rock and roll, New Orleans của cha, Rio rực rỡ sắc màu, đến Las Vegas không bao giờ ngủ. Mỗi điểm dừng chân đều cho chúng ta thấy một điều thú vị. Âm nhạc không chỉ phản chiếu một thành phố mà còn lưu giữ linh hồn của nơi ấy.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe đều mang theo một câu chuyện rất đời. Ngày hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ với anh Duy, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đến với nghề tài xế bắt đầu từ một lần tình cờ được lái thử chiếc máy cày khi về quê bạn chơi. Cảm giác cầm vô lăng ngày ấy đã theo anh đến tận bây giờ. Từ nghề lái xe giao hàng đường dài đến tài xế gia đình, mỗi chặng đường đều có những khó khăn. Nhưng bên cạnh anh luôn có một người vợ âm thầm động viên, cùng hai người con là động lực để anh vững vàng với lựa chọn của mình. Với anh Duy, mỗi chuyến xe không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là hành trình giữ gìn hạnh phúc với gia đình. Và qua khung cửa sổ ấy, anh hiểu rằng bình yên đôi khi chỉ đơn giản là được trở về sau một ngày dài, nơi luôn có những người thân đang chờ đợi.
2: Tên là Nguyễn Quỳnh Duy, chạy xe và lớn lên sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em bước vào con đường nghề lái xe này từ năm 2003, thì em tình cờ em đi chơi thôi. Chơi rồi cái em leo lên em lái những chiếc xe máy cày đó, cái tự nhiên em thấy em thích thú. Rồi bắt đầu thời gian đó là mấy người làm nó nghỉ, cái bắt đầu đó là bà chủ bà kêu em đi chạy thử, bà thấy chạy được, bà cứ đi chở đồ đi giao này nọ, bốc gạch hay là bốc cát này nọ lên xe rồi chở đi tới rồi đổ cho người ta vậy đó. Rồi bắt đầu nó khoái khoái cái bắt đầu đi luôn. Sau này nó bắt đầu em ra ngoài chợ lớn, em sống ở cái nghề xe giống như là mấy người ta chỉ đó là cứ chạy xe ôm rồi chạy

gác, tại đủ thứ hết. Dạ, và từ khi mà em biết được cái trang của VOV Giao thông rồi nè, rồi những cái điểm mà em chạy đến đó, đi đâu đó, nó có những cái sự cố hay là những cái kẹt xe, thế em đều thông báo lên đó. Rồi em thấy cái nhà này sao nó hay hay và nó có cái công nhận, nên em quyết định em đam mê em chạy tới giờ luôn. Chạy trước đây thì cũng có chạy cho xe nhiều, giúp cho nhiều công ty á, và giờ thì em mua xe em chạy dịch vụ riêng cho bản thân em. Chạy trước thì em chạy cho công ty á, thì cái lương cơ bản nó làm cố định, với lại em thấy cái thời gian nó bị gò bó quá, nên em quyết định em về nhà. Em hai vợ chồng tính toán là bàn mượn xây sở để mua một cái xe để em chạy riêng cho bản thân em á. Thì thời gian đầu nó cũng hơi cực lắm anh, mình phải đi mượn cái vốn mình mua xe, rồi cái thứ hai là mình tạo cái niềm tin cho khách, chủ là chủ lấy mối á, thì nó khoảng thời gian một năm đầu thì nó hơi cực. Bắt đầu qua một năm đó thì nói mang, rồi khách hàng họ thương, họ giúp đỡ. Em chủ yếu là chở cho những ai đó mà biết em và lưu số điện thoại vô biết cái tên của em, rồi chở đi từ từ. Cái cách em phục vụ thì người ta thích, người ta mến, cái bắt đầu người ta cũng nhớ, người ta gọi ha. Thì thời gian em chạy công ty, giờ xong đến khi mà em cưới vợ thì em nghỉ công ty. Rồi em bàn tính với vợ đó là bây giờ đó là mình mua xe chạy đi, tại vì bây hiện nay ở thành phố mình mà xe nó đang yếu. Thế vợ nó được không, em có nói dịch được thì mình không được thì mình cứ làm. Và thời gian đó là khoảng năm 2008 á, nhưng mà vậy thì hai vợ chồng mình bán nhà cưới, mượn tiền mới vốn để mua chạy. Thì thời gian đầu nó cũng rất mất, nhưng mà sau này mình tạo được cái niềm tin cho khách rồi đó, bắt đầu khách nó kêu đông lên là bắt đầu em chạy không kịp luôn, chạy đến nỗi mà không thấy mặt ở nhà luôn. Hai vợ chồng cứ vậy mà xây rồi bắt đầu tới giờ cuối cùng mình nhà cửa cũng ổn định rồi. Em có hai đứa các em, hai đứa lớp 10, đứa lớp 8. Em năm nay 43 tuổi à, có thời gian em đi em chạy cho những công ty thiết bị y tế của thành phố mình á. Tức là em đi cái tỉnh nào cũng có cái những cái phòng khám hay là bệnh viện là em đều cung cấp cho, chở cung cấp thiết bị cho những cái bệnh viện đó. Thì đi nhiều khi đi qua đi suốt luôn, không có về nhà, không có quan tâm đến gia đình vợ con đâu. Rồi sau này người bạn bè ai cũng nói, rồi vợ con cũng nói thôi. Mình có tuổi là mình đi từ từ, đi ít vậy thôi đi. Rồi bắt đầu thì thời gian thì em cũng, tại lúc đó mình đang làm kiếm tiền á, mình quên đi cái chăm sóc gia đình với lại con cái trong nhà đâu. Bắt đầu có thời gian ngồi suy nghĩ lại thì bắt đầu mình thấy mình đúng rồi, mình cái đó mình sai, vì mình lo kiếm tiền quá. Rồi mình quên đi ăn những cái đám tiệc của bạn bè, những ngày vui của bạn bè nào nữa. Rồi bắt đầu suy nghĩ thấy như vậy thôi, bây giờ em chạy xe thì nói chung đi đâu đi cũng 1-2 ngày, hoặc là sáng đi chiều về thôi. Chứ lại nhà cửa thì cũng có, con thì nó cũng lớn, nó học ổn định rồi. Xe thì cũng xe nhà, nên thì thôi mình chạy sao chạy mà cũng phải chừa cái sức, nhưng mà sức khỏe cho mình. Em chỉ có nhiều lần đi đêm đi xa đó, rồi những lúc mà mình ăn cơm ngoài chợ, mình ngủ ngoài đường, lúc đó mình cảm thấy mình có cái tuổi thân tí xíu. Tại sao mình cứ chọn cái con nghề này mà mình cứ đâm đầu đi kiếm tiền, lúc mà mình không có quan tâm đến gia đình. Nên cái cảm xúc đó em ngồi em nghĩ đó, thì em thấy nó ái nái với trong lòng. Và khoảng 1-2 năm nay thì em ít có đi xa nữa, nên em chỉ có đi vòng vòng thành phố hoặc là mấy tỉnh lân cận. Em đi đâu đi ngủ sao em tranh thủ về nhà với vợ con. Em sẽ rất cảm ơn bà xã lúc nào cũng đứng sau lưng để ủng hộ cho những công việc của em.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về vụ 140 điểm 10 môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tin được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết sáng nay tại phiên thường vụ Quốc hội, Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm nếu có sai phạm, bảo đảm công bằng cho thí sinh. Tại Hà Nội, sau hơn 6 tháng, thành phố đã giải tỏa 216 trong tổng số 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. 15 điểm còn lại sẽ được xử lý chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2027, đồng thời triển khai giải pháp ngăn tái hoạt động. Còn trong lĩnh vực y tế, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu huy động toàn bộ hệ thống y tế gồm cả các bệnh viện tuyến cuối về 168 phường xã đặc khu khám sức khỏe cho người dân. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân và lập hồ sơ sức khỏe điện tử ngay trong năm nay. Còn trên thế giới, một đợt El Nino mạnh hiếm gặp đang làm gia tăng nắng nóng, hạn hán và nguy cơ thiếu nước tại nhiều khu vực ở châu Á và Đông Phi. Nhiều quốc gia đối mặt nguy cơ thiệt hại lớn về nông nghiệp, an ninh lương thực và sinh kế nếu thời tiết cực đoan kéo dài. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 tới, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được miễn giảm nhiều khoản phí lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Theo Nghị quyết 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, người dân tích hợp đủ 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên VNEID có thể được miễn lệ phí cấp đổi cấp lại căn cước, miễn lệ phí đăng ký cấp biển số đối với một số thủ tục về phương tiện. Người sử dụng VNEID mức độ 2 thực hiện thủ tục điện tử và đáp ứng điều kiện còn được giảm lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô và xe máy. Chính sách được kỳ vọng giúp người dân tiết kiệm chi phí thời gian, đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đưa VNEID trở thành nền tảng phục vụ ngày càng thiết thực trong đời sống số. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên,

0: biết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng. Sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Đây là chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông FM91. Chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lúc này là khoảng 35 độ C, tương đối nắng nóng và oi bức. Hy vọng lên với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường, chúng ta sẽ có được những cảm giác dễ chịu hơn, thư giãn hơn, vui vẻ hơn và tỉnh táo hơn nữa. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thế nên những thông tin vui vẻ, những cái nụ cười và những cái sự thư giãn mà chúng tôi đem tới cho tất cả quý vị, hy vọng là sẽ giúp cho các bác tài có được một nguồn năng lượng tràn đầy để đồng hành với VOV Giao thông FM91, chúng ta chinh phục những đoạn đường dài ở phía trước. Cách thức rất đơn giản để chúng ta có những phút giây giải trí, có được những phút giây tỉnh táo đó là lên xe cùng với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường qua tổng đài đặt vé 024-37-919191, quý thính giả và các bác tài nhé. Và bây giờ, như thường lệ, những giai điệu âm nhạc sôi động sẽ mở đầu cho chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến với Trên Mọi Nẻo Đường, chúng ta không chỉ là nơi chia sẻ về công việc, không chỉ là nơi chia sẻ về những cái kỷ niệm trong nghề lái xe của tất cả các bác tài, mà chiều ngược lại, chúng tôi hy vọng là sẽ đem tới cho các bác tài những điều thú vị về các tỉnh thành của cả nước, về khắp mọi những cái điểm đến mà chúng ta có thể là chưa từng đặt chân trên giải đất hình chữ S xinh đẹp. Và bây giờ, trước hết thì Như Ngọc sẽ mời vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với tất cả chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay đã, quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Chúng tôi nghe bác tài ơi. Alo. Có vẻ tín hiệu điện thoại của chúng ta đang có một chút trục trặc. Quý vị thính giả, chúng ta chờ đợi trong giây lát để tổ thư ký nối máy lại với một vị khách đã đăng ký tham gia Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng vì một chút trục trặc kỹ thuật, vì sóng kém chăng, hay là mong không phải vì lý do điện thoại hết pin, chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát để bộ phận thư ký và tổ kỹ thuật có thể nối máy lại ngay với vị thính giả này. Quý vị vui lòng chờ đợi một chút nhé. Một chút sóng gió khi mà một vị khách đã đặt vé lên xe nhưng lại chưa thể lên xe được đúng giờ. Chúng tôi đang cố gắng nối máy lại với thính giả này đấy ạ. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.

Không rõ là bộ phận kỹ thuật có thể trợ giúp cho vị khách này của chúng ta được không, khi mà chúng tôi vẫn chưa thể nối máy lại được ạ. Tiếc quá quý vị ơi, thời gian của chúng ta thì không có nhiều, nhưng trục trặc kỹ thuật thì đang khiến cho chuyến xe đang bị chậm lại quý vị ạ. Quý vị lại cho chương trình mạn phép mà xin một vài phút để chúng tôi khắc phục sự cố này trong lúc chờ đợi vị khách đầu tiên để lên xe trò chuyện với chương trình. Như Ngọc cập nhật nhanh một số tin giao thông trong ít phút vừa qua. Với khu vực phía Nam, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có thính giả báo đường Võ Chí Công cách trạm thu phí cầu Phú Mỹ khoảng 200m hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy có va chạm giữa container và xe con, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Tiếp theo là thông tin đưa về từ khu vực Hà Nội. Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Tô Hiệu Nguyễn Phong Sắc đang gặp trục trặc, các bác tài chúng ta lưu ý. Từ Bixi lên vành đai 3 có xe tải gặp sự cố, rồi từ vành đai 3 xuống nút giao Nguyễn Trãi thì lại có xe đầu kéo để rơi hàng hóa xuống đường, giao thông đều đang bị chậm theo hướng đi Pháp Vân. Và trong lúc chúng ta khắc phục những cái sự cố về kỹ thuật thì Như Ngọc xin được lựa chọn một ca khúc để mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Xin bộ phận kỹ thuật có thể yêu cầu tìm bài hát Một Vòng Việt Nam để gửi tặng cho tất cả các vị thính giả được không ạ? Trong lúc chúng ta khắc phục sự cố kỹ thuật về tín hiệu điện thoại trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng là sau một giai điệu âm nhạc vừa rồi thì là quãng thời gian đã đủ để chúng ta cùng nhau khắc phục những cái sự cố về tín hiệu điện thoại vừa rồi và cùng mời các vị khách lên xe để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay nhé quý vị nhé. Không rõ là chúng ta đã có thể sẵn sàng và nối máy với thính giả được chưa ạ? Rồi, bây giờ thì xin mời các bác tài chúng ta cùng mở cửa xe để đón vị khách đầu tiên đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Alo ạ, chúng tôi nghe
1: alo,
0: đây.
1: Alo.
0: Alo. Vâng, chào đón bác tài lên xe để trò chuyện với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình nghe rõ tín hiệu điện thoại của chương trình không ạ?
1: Nghe rõ bạn ơi.
0: Vâng, là bộ phận kỹ thuật nhỏ nhạc nền giúp ạ.
1: Alo.
0: Vâng, chúng tôi nghe được bác tài rồi. Không biết là bác tài có nghe được chương trình không?
1: Nghe được.
0: Vâng.
1: Nghe được nhưng không ơi.
0: Dạ, thời tiết hôm nay khá là nắng nóng nên là chắc là cũng ảnh hưởng đến tín hiệu điện thoại. Nghe giọng của con bác tài quen quá, có khi lần này không phải lần đầu chúng ta trò chuyện với nhau đúng không ạ?
1: Không, mình đăng ký nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới được.
0: À, vậy ạ. Vâng.
1: Cũng nghe thì ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng cũng lái xe đi trên đường.
0: Dạ, vâng, thế trước hết thì bác tài có thể giới thiệu đôi chút về bản thân để các thính giả hiểu rõ hơn về công việc của mình ạ. Xin mời bác tài.
1: Mình tên là Long, mình ở làng hoa Xuân Quan.
0: Dạ.
1: Làng hoa cây cảnh Xuân Quan nổi tiếng miền Bắc đấy.
0: Vâng, rồi xin chào anh Long. Gọi điện tới chương trình từ khu vực D Xuân Quan Long Biên.
1: À, đúng rồi. Vâng. Mình cũng là rất hay hỗ trợ những khu vực tắc đường ở cống.
0: cũng chia sẻ với cả anh Long là cái con đường D Xuân Quan Long Biên là con đường quen thuộc mà Như Ngọc hay đi từ cơ quan 58 Quan Sứ để trở về nhà ngay đoạn Gia Lâm ạ.
1: À,
0: vâng.
1: Rồi, đúng rồi.
0: Đó, thì là một cái lộ trình mà thường thì buổi sáng thì Như Ngọc hay đi. Đấy, xong đến chiều về thì lại hay đi đường Cổ Linh.
1: À, đi đường Cổ Linh thì hay tắc.
0: Nhưng mà đến chiều tối đi về thì đường nó thoáng rồi. Còn buổi sáng thì mình tranh thủ đi đường D.
1: Đi đường D nó thoáng hơn.
0: Vâng. Thế công việc hiện hàng ngày của anh Long là gì anh Long?
1: Mình là chạy xe của nhà xe tải 2.4
0: dạ.
1: Chuyên chạy hoa cái cảnh phục vụ khách hàng. Nói chung là khách thì mình chạy xe mấy chục năm thì cũng toàn khách vượt khách quen mà.
0: Vâng, à tức là mình là cũng cung cấp cái mặt hàng cây cảnh hoa cảnh luôn.
1: Đúng rồi.
0: Như Ngọc thấy bây giờ cư dân đô thị là rất là ưa chuộng những cái loại cây cảnh hoa cảnh mà thứ nhất là không biết là cái mặt hàng mà anh Long cung cấp là gì, nhưng mà Như Ngọc thấy các cái loại cây cảnh hoa cảnh mà thứ nhất là để trong văn phòng. Đấy, và thứ hai là có thể trồng ban công của chung cư là những loại mà được tìm mua rất nhiều.
1: Đúng rồi, với cả trang trí những ngày lễ.
0: À, dạ.
1: Ở khu vực bờ hồ, rồi khu vực các công viên, các ngày 29 ngày Tết dương lịch âm lịch cũng có bên sư là cơ quan nhà nước trang trí nhiều.
0: Mình hay quá, là mình cũng có thể cung cấp luôn ạ.
1: Vừa cung cấp vừa phục vụ.
0: Vâng, với cả có một có một cái nhu cầu nữa là Như Ngọc cũng thấy thường là mình cũng như Ngọc nghĩ là cũng hay nhận được cái sự đặt hàng chỗ anh Long, đó là người ta sẽ thuê là chính, tức là người ta sẽ không mua đất đâu. Đấy, vâng, ví dụ như là người ta thuê cỡ khoảng vài chục cây, có khi là cả trăm cây, người ta để trong môi trường văn phòng, cây to cũng có, cây nhỏ cũng có, rồi ngay cả cây để ngoài sảnh để đón khách. Đấy. Vâng, thế xong rồi một tuần có khi là anh Long anh sẽ cho nhân viên đến để chăm sóc hai lần.
1: Không, tớ thì chỉ chở thuê với cả tình trạng có khách nào nhờ mua thì mình cung cấp thôi.
0: À,
1: vâng. Nhặt lại của nhà vườn cung cấp gọi là xanh lệch mỗi cây một tí xíu mà.
0: À, dạ, rồi. À, dù sao thì công việc của mình cũng là một công việc mà làm đẹp cho
1: đẹp
0: các
1: cho
0: công
1: đời.
0: Trình đô thị, làm đẹp cho cuộc sống, làm đẹp cho cuộc đời.
1: Đúng rồi.
0: Theo như anh Long thì cái loại cây nào mà mình chăm sóc nó khó nhất mà giá thành nó đắt đỏ nhất nhưng bù lại loại đẹp nhất?
1: sinh nhạc cây thì nó là vô giá.
0: Vâng.
1: Nó nói cái này nó rất là khó.
0: Dạ.
1: Những người thích thì có thể là chẳng hạn những cây nghệ thuật nó là 1 tỷ, vài tỷ, vài chục tỷ.
0: Ui dồi.
1: Nhưng mà có những người họ không thích, chẳng hạn thì có thể người ta bảo nhà người ta chặt chỗ cho người ta cũng không lấy.
0: Vâng.
1: Cái này là mình đi chở mà mình cũng phục vụ. Tất nhiên là có một số cây thì bảo hành nó có mức độ thôi.
0: Vâng.
1: Chứ bảo hành mãi thì cây cũng không, người ta cũng không bán được.
0: Vâng.
1: Có một thời gian thì nó cũng hỏng. Nhiều khi đi cung cấp ở bảo hành bao nhiêu bảo hành đấy cũng có chết tiền.
0: Dạ.
1: Cũng không biết là bảo hành là 1 tháng hay là 3 tháng hay là 1 năm. Nó khó lắm.
0: Ở quanh cái môi trường làm việc của Như Ngọc, ngay tại khu vực văn phòng làm việc ấy, thì cũng có một vài loại cây. Có cây kim tiền, cây xấu hổ, cây lưỡi hổ, quên
1: lưỡi hổ rồi.
0: Cây lưỡi hổ, cây kim tiền, cây hạnh phúc. Đó.
1: Rồi, đúng rồi, nó cây trong nhà.
0: Vâng, và những cái cây mà trồng được ở trong nhà mà cũng dễ chăm, mà để
1: đúng
0: trong
1: rồi,
0: môi trường kín, môi trường điều hòa mà vẫn sống được và cũng chăm sóc nó cũng dễ, đúng không ạ anh Long?
1: Nói chung là cũng dễ, mấy cây đó thì cũng dễ chăm sóc, mà để trong nhà thì nó cũng dễ chăm sóc.
0: Vâng.
1: Như cây lưỡi hổ có thể để ngoài trời được, nhưng mà cây kim tiền thì không để ngoài trời, thì cũng ở một cái khu nào nó râm thì vẫn được.
0: Vâng. Đấy, cứ bảo là cây kim tiền nhưng mà nhìn quanh có mấy cây kim tiền nhưng mà hình như nó hút hết cả tiền của mình hay sao, lúc nào cũng trong tình trạng là không đủ tiền anh Long ạ, lạ thế.
1: Tiền như giờ thì nhiều khi nó cũng khó, mình nói sống vừa đủ thôi. Nói chung là tiền nhiều cũng chả đến làm gì, chứ bắt chẳng nói gì đấy.
0: Sống một kiếp người bình an là được, tiền ít tiền nhiều cứ đủ là được.
1: Đúng rồi, được sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn học giỏi hiếu thảo mà. Thế là mừng rồi.
0: Vâng, thế anh Long thì cùng với bà xã là mình có mấy cháu à anh?
1: Mình có 2 cháu, cháu lớn là năm nay 29 tuổi.
0: Vâng.
1: Đang chuẩn bị thi IELTS 8 chấm.
0: Úi dồi, 29 tuổi vẫn thi IELTS để mình phục vụ cho công việc, để hay là mình cần phải đi nước ngoài hay là...
1: Để phục vụ mà đi sau là đi đấy, đi giảng dạy
0: ấy. À, úi dồi.
1: Thế là cháu là trước là học bên đạo diễn và kịch bản đấy.
0: Vâng.
1: Đi theo con đường đấy, con gái nó hơi vất vả. Mấy năm nay mới quay xe đổi hướng chuyển sang học để thi đi dạy
0: tiếng Anh.
1: Đúng rồi.
0: Ôi chà. Như Ngọc thấy đợt vừa rồi ở gia đình Như Ngọc cũng có vài cháu thi trung học phổ thông vừa rồi đấy anh Long. Mà các cháu cố gắng đạt được IELTS 6.5, 7 chấm thôi mà đã thấy khó rồi đây. Con lớn nhà anh Long IELTS 9 chấm. Ôi trời ơi. Siêu thế. Dạ. Thế còn bạn thứ hai ạ?
1: Bạn thứ hai là học đại học khoa học tự nhiên của Đại học Quốc gia, vừa ra trường năm ngoái, năm nay đang học thạc sĩ rồi.
0: Ui trời ơi, hay quá. Dạ, thế là cũng phải chúc mừng anh chị. Dạ, thực sự là cũng phải chúc mừng anh chị khi mà có 2 người con riêng về con đường học vấn. Tất nhiên là thôi, cái sự thành đạt thì mình sẽ cần phải có thời gian. Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà riêng với con đường học vấn thì phải là những người chịu khó học thì mới có được những cái thành quả như là anh Long vừa mới mô tả. Anh Long ạ.
1: Nói chung là bố mẹ vất vả bao nhiêu cũng được, nhưng cứ con cái thích học mà học được mà mình cứ học hết tầm thì thôi, đứa nào cũng phải học đến năm 30 tuổi.
0: Dạ, hay quá.
1: Con trai cũng sẽ phải học đến năm 30.
0: Ôi giời ơi.
1: Là học xong thạc sĩ, là học tiến sĩ, chuẩn bị học văn bằng 2 đây.
0: Dạ.
1: Người nhà cũng vất vả lắm, hai vợ chồng cũng làm tốt thôi.
0: Vâng, dạ. Thế chị nhà thì làm gì anh?
1: Mình ngày xưa là công nhân ở Orion Haaland, nhưng mà giải thể từ 2007 thôi mà. Nên quanh về nhà là thời gian nhỏ là chăm sóc con cái.
0: Vâng.
1: Rồi con học, bây giờ con lớn thì bây giờ tranh thủ chạy ra ngoài đi dọn dẹp vệ sinh của các biệt thự, đi làm dọn dẹp theo giờ ấy.
0: Vâng, vâng, dạ, như Ngọc biết. Mà nhất là những cái khu đô thị, khu chung cư là cần những người như vậy lắm.
1: Vâng, khu VIN1, VIN2, VIN3.
0: À, úi giời, thế ạ, dạ. Như Ngọc ở ngay chỗ VIN1 ạ.
1: VIN1 thì gần nhà mời anh Ngọc.
0: Vâng.
1: Có qua Văn Giang, làng hoa, sư quan, cuối năm đang này có lễ hội hoa đấy. Có
0: vâng,
1: có lễ hội hoa bao
0: trời
1: giờ
0: ơi. Như Ngọc vẫn còn nhớ là cái đợt vừa mới chuyển về đây là cũng nhờ... đầu tiên là tìm trên mạng đấy, thế là nhờ 2-3 cô đến để mà dọn dẹp, thế mà không biết số điện thoại của anh Long sớm hay nhờ chị nhà anh Long sang luôn đấy. Nghe anh Long nói chuyện là biết là anh chị là người cẩn thận rồi
1: rồi.
0: Tức là thường thì lúc ý là những học mới chuyển về thì cũng cần cỡ khoảng 2-3 người dọn dẹp sâu đấy, tức là dọn hết cho nó hết cái bụi nội thất đấy. Đấy, cái đấy thì mình không tự làm được đấy, mà mình phải nhờ những người mà họ có đồ đạc chuyên dụng, có máy đánh sàn này, rồi có các cái vật dụng để lau những cái khu vực ở trên cao này, rồi các cái đồ tẩy vệ sinh ấy, thì mới có thể sạch sẽ được anh Long ạ.
1: Rồi, đó là phải sạch sẽ này, uy tín này và trung thực.
0: Vâng, hay quá, tuyệt vời. Rồi.
1: Như mình đi làm xe cũng vậy thôi, phải phục vụ nhiệt tình và phải biết, nói chung cũng phải yêu quý cây. Cây nó phải là nhẹ nhàng, cẩn thận.
0: Vâng.
1: Nhiều khách yêu quý.
0: Dạ. Nói chung là làm công việc gì cũng vậy, mình thứ nhất là yêu nghề và thứ hai là có cái tâm thì mình mới có thể theo đuổi được cái công việc đó.
1: Mình lái xe mấy chục năm rồi.
0: Dạ. Rồi cảm ơn anh Long rất nhiều với những chia sẻ thú vị về công việc này, về gia đình và cả cuộc sống thường ngày của anh. Đấy. Thế bây giờ thì chương trình sẽ mời anh Long đến với cả một cái phần thử thách trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Đấy. Nói qua một chút về về luật chơi nhé anh Long nhé.
1: Mình cũng hiểu mà, nghe suốt mà.
0: Dạ, tôi cứ nói thêm nếu các. Vâng, tôi cứ nhắc lại đi cho cẩn thận ạ. Đấy, Như Ngọc cũng là người chỉn chu yêu nghề lắm mà anh. Anh cứ để Như Ngọc chăm sóc khách hàng cho được chu đáo, tin cậy, 77 hàng đào anh nhá. Sẽ có gói câu hỏi gồm 3 câu để mời anh Long tham gia và trả lời. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Dạ, câu nào khó quá anh Long có thể sử dụng trợ giúp. Có 2 sự trợ giúp nhưng mình chỉ được dùng một, dùng cái này thì mất cái kia. Đó là 50-50 và trợ giúp gì anh nhỉ?
1: Các bác tài.
0: Rồi, hỏi ý kiến các bác tài. Đấy, trả lời đúng được 2 trên 3 câu thì mình sẽ nhận được một cái phần quà nhỏ nhỏ. Đấy là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Giá trị vật chất thì nó không lớn nhưng mà giá trị tinh thần thì mới là điều quan trọng. Dạ. Và ngoài ra anh Long còn có cơ hội để nhận thêm một phần quà nữa từ nhà tài trợ của chương trình. Và hy vọng là mình sẽ chinh phục được cả 2 gói câu hỏi này và nhận về 2 phần quà. Cố lên anh Long nhé.
1: Hôm nay mình một đầu tháng nhận quà thì quý quá.
0: Ui giời, quá tuyệt vời luôn. Và mọi sự may mắn như Ngọc tin là anh Long sẽ đều có được trong gói câu hỏi này. Rồi, mình sẵn sàng chưa anh?
1: Sẵn sàng rồi ạ.
0: Sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ đến với gói câu hỏi dành cho bác Tài Long. Và các thính giả chúng ta cũng sẵn sàng điện thoại nhé. Để biết đâu anh Long anh có nhờ sự trợ giúp của các bác Tài thì chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho một người lái xe rất nhiệt tình, chỉn chu và vui tính này. Là chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên anh Long ạ.
1: Ok vậy.
0: Dạ. Sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Long. À, không cần nhạc nền đâu ạ, không cần nhạc nền đâu ạ. Vâng. Làng cổ Hùng Lô là địa danh thuộc tỉnh nào?
1: Làng cổ gì ạ?
0: Dạ, Hùng Lô ạ.
1: Hùng Lô ạ?
0: Vâng, Hùng là anh Hùng. Dạ.
1: Rồi, vâng. Sông Lô là sông Lô.
0: Lô là sông Lô, đúng. Dạ. A, Cao Bằng. B, Thái Nguyên. C, Tuyên Quang. Hay là D, Phú Thọ. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ.
1: Đoán là Phú Thọ.
0: Phú Thọ. À, vì sao anh Long lại nghiêng về đáp án này ạ?
1: Vì là thực ra là nói là cũng không hiểu kỹ lắm. Nghe nói sông Lô thì nó chỉ thuộc về Phú Thọ. Nhưng mà nó liên quan đến cái khơi khi mình hỏi câu đầu ấy.
0: Vâng.
1: Là Hùng Nồng Vương và Lô là sông Lô ấy.
0: À, dạ. Chữ Hùng ở đây biết đâu đấy lại liên quan đến vua Hùng.
1: Đó.
0: Làng cổ Hùng Lô là địa danh thuộc tỉnh nào? Người chơi của chúng ta đang nghiêng về đáp án là Phú Thọ. Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ thì anh Long đang nghiêng về đáp án là Phú Thọ. Liệu rằng đây có phải là đáp án chính xác hay không? Chúng ta cùng chờ đợi một chút khi mà tiếng chuông khép lại, đồng hồ đếm ngược sẽ vang lên. Mình chốt là Phú Thọ anh nhé.
1: Chốt là Phú Thọ.
0: Chốt là Phú Thọ. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Tương truyền, đây vốn là nơi nhà vua cùng các công chúa và các quần thần dừng chân nghỉ ngơi trong một chuyến du ngoạn. Vua thấy nơi này trù phú, cây cối tốt tươi lại có khí thiêng từ lòng đất bốc lên, nên cho rằng đây là chốn địa linh. Sau này dân làng đã dựng miếu thờ vua Hùng để đời đời nhớ ơn vương tổ. Với lịch sử gắn liền với các thời đại vua Hùng dựng nước, làng cổ Hùng Lô thuộc xã Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ hội tụ đầy đủ những nét tinh túy từ kiến trúc tín ngưỡng đến các làng nghề truyền thống, trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách. Và Phú Thọ là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng anh Long.
1: Rồi.
0: Đà. Thật ra nghe cái tên là phần nào đấy mình cũng có thể đoán ra được rồi, anh à.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, đây là một câu hỏi không khó cho lắm. Dạ.
1: Okay.
0: Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Phú Thọ có đặc sản thịt nướng cuốn với cả lá gì? À, nghe là có vẻ tốn bia đấy anh Long ơi.
1: Dạ, rồi.
0: A, lá bưởi. B, lá ổi. C, lá xoan. Hay là D, lá ngón. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Đọc lại mấy lá này.
0: Dạ, có 4 loại lá, vâng. Lá bưởi, lá ổi, lá xoan. Hay là lá ngón ạ? À.
1: Lá ổi.
0: Lá ổi. Lá ổi. Thời gian của chúng ta vẫn còn. À, nhưng Ngọc xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Phú Thọ có đặc sản thịt nướng than hồng cuốn lá gì? Lá bưởi, lá ổi, lá xoan hay là ngón?
1: Vẫn là lá ổi.
0: Vẫn là lá ổi. À, với một người làm về cây cảnh thì anh Long anh ấy nghĩ là cuốn lá ổi là cái món thịt nướng nó sẽ cho được cái vị ngon nhất.
1: À. Món thì sẽ là không này, lá xoan cũng sẽ là không này, mà lá bưởi thì cũng không ai ăn với lá bưởi.
0: Không ai ăn với lá bưởi, cũng hơi khó để mà ăn với lá bưởi.
1: À, đúng rồi.
0: Dạ, nên là anh Long anh đang nghiêng về đáp án là lá ổi. Chốt chưa anh?
1: Chốt
0: lá ổi. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Không chỉ sở hữu cảnh quan hoang sơ, xanh mát, xã Vân Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ, trước đây là khu vực huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ, còn hấp dẫn du khách nhờ nền ẩm thực phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường. Trong đó, thịt nướng than hồng cuốn lá bưởi.
1: Nói đến Tân Lạc là mình đã nghĩ là sai, vì là Tân Lạc thì là có bưởi đỏ Tân Lạc
0: đấy. Bây giờ thì là Phú Thọ anh ạ. Đó. Nhưng mà trước thì là Hòa Bình. Câu hỏi này nó lắt léo ở chỗ đấy.
1: Lắt léo đấy. Vì là khi nói đến Tân Lạc là mình đã đoán là rồi, mình sai rồi.
0: Thôi đến nói nhắc đến Tân Lạc là thôi xong rồi, phải là lá bưởi rồi. Dạ không sao ạ, không sao ạ. Như Ngọc đọc thêm một chút về món ăn này. Tên đầy đủ của nó là thịt nướng than hồng cuốn lá bưởi. Đấy, hay mình gọi ngắn gọn là chả lá bưởi. Đây là một món ăn rất quen thuộc, thường xuất hiện trong mâm cỗ lá của người Mường vào các dịp lễ Tết hay là sự kiện quan trọng. À, như vậy là Như Ngọc đã cân bằng tỷ số. Một đều.
1: À,
0: thế câu sau thì mình có nhờ các bác tài anh em lái xe cùng tham gia cho vui không anh?
1: Nhưng mà phải đọc câu hỏi đã.
0: À, rồi đồng ý. Đấy, Như Ngọc sẽ đọc câu hỏi và để xem là anh Long anh ý sẽ lựa chọn sự trợ giúp là 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài. À,
1: rồi.
0: Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ 3. À, xin mời anh Long cùng lắng nghe. Mình vẫn nán lại Phú Thọ anh nhé.
1: Rồi.
0: À, đâu là tên một món đặc sản cũng ở Phú Thọ? A, thịt chua Thanh Sơn. B, thịt cay Thanh Sơn. C, thịt ướp Thanh Sơn. Hay là D, thịt xào Thanh Sơn. Mình sẽ sử dụng sự trợ giúp gì ạ?
1: Nói chung là mình cũng đoán ra được thôi, nhưng mà đoán phương án của mình là A, thịt chua Thanh Sơn. Cái nhờ trợ giúp của các bác tài.
0: Rồi, nhờ sự trợ giúp của các bác tài cho chắc ăn anh nhỉ.
1: Mùng 1 cũng là may mắn, hôm nay mình cũng đang đi trước đường mà. Đang đi Bắc Linh rồi, đang dừng xe lại để để xong chương trình mình mới đi trả hàng tiếp.
0: Dạ, nhất trí. Vâng, thế Như Ngọc sẽ đọc lại câu hỏi 4 đáp án, sau đó mới ấn đồng hồ đếm ngược để các bác tài có thêm thời gian nhắn tin. Đâu là tên một món đặc sản ở Phú Thọ? A. Thịt chua Thanh Sơn, B. Thịt cay Thanh Sơn, C. Thịt ướp Thanh Sơn, hay là D. Thịt xào Thanh Sơn. 60 giây đếm ngược bắt đầu ạ. Chưa bấm đồng hồ mà Như Ngọc đã nhận được 1, 2, 3, 4, 5, 6 đáp án của các bác tài. Vâng, Quý Thư, Bùi Mạnh, Trần Cường, Văn Sơn, Quang Thạo, Trần Thắng đều chọn A, thịt chua. Bạn Lê Hưng, bạn Bùi Long, đáp án thứ 7, đáp án thứ 8 cũng chọn là thịt chua.
1: Cũng là thịt chua rồi.
0: Vâng. Không có một đáp án nào khác luôn, không có xe nào đi ngược chiều luôn.
1: Đúng rồi, vì mình cũng trong đầu là khi đọc như là đọc mình đã đoán là đáp án A rồi.
0: Dạ.
1: Thì mình chọn đáp án A.
0: A.
1: Rồi cho ý kiến cả cùng với các bác giải chắc chắn là 100%.
0: Dạ. Thêm những đáp án nữa này anh Long này, tính ra
1: thì nói chung không có đáp án nào khác được.
0: Dạ, không có đáp án nào khác được.
1: Đúng, không có đáp án nào khác.
0: Bạn Triệu Long, bạn Lê Hưng cũng đưa ra sự trợ giúp, đó là A. Đây có vẻ là một câu hỏi không quá khó hả anh Long?
1: Dễ, cái dễ. Này đi Thanh Sơn, Thanh Thủy suốt mà, đi công trình đấy suốt mà.
0: Dạ, hay quá. Tuyệt vời. Thật ra vùng đất Hòa Bình trước đây hay là nay là Phú Thọ, hay là nói chung là tất cả những địa danh ở Hòa Bình, Phú Thọ, thứ nhất là không cách xa Hà Nội. Đấy, thứ hai là có
1: từ xưa vẫn là Phú Thọ mà.
0: Vâng. Với cả thứ hai là có rất nhiều cảnh đẹp và gắn bó với cả những cái nền văn hóa của bà con dân tộc Mường, nên nó cũng không quá xa lạ gì đối với cả anh em lái xe. Thế không biết là anh Long mà có dịp mà đi Hòa Bình cũ và nay là Phú Thọ ấy, thì anh Long có để ý thấy là có những cái khu du lịch, rồi có những cái địa điểm thuyền du lịch ở ngay hồ thủy điện ấy.
1: Rồi.
0: Có cái dịch vụ đấy cũng rất hay. Đấy.
1: Ừ.
0: Thậm chí là
1: mình lái xe mấy chục năm, khu vực bán kính 500 km, gần như là chỗ nào cũng biết.
0: Dạ, gần như là tỉnh nào mình cũng đã đặt chân tới rồi.
1: Tỉnh nào cũng đã đặt chân tới.
0: Dạ.
1: Gần như là nói đến chung là huyện. Bây giờ từ trung tâm khu Văn Giang đi huyện nào là mình cũng, khi nào anh em hỏi hỗ trợ bao km mình đọc gần như chính xác, không sai quá 10 cây.
0: Ui chà, hay quá. Ui chà,
1: để
0: vào tuyệt vời.
1: Báo km cho anh em.
0: Vâng, thế này thì chắc chắn là Như Ngọc để thủng lưới thêm một bàn nữa rồi. Thưa anh Long và thưa quý thính giả, cũng như là các bác tài đã trợ giúp, thì đây là một đặc sản chứ danh của vùng đất tổ Phú Thọ, cũng có nguồn gốc từ người Mường. Món ăn là sự kết hợp tinh tế giữa thịt lợn mán hoặc là lợn lửng lên men tự nhiên cùng với cả thính và lá ổi, mang đến hương vị bùi giòn chua nhẹ và vô cùng đậm đà. Bắt nguồn từ nhu cầu bảo quản thịt lợn của đồng bào Mường ngày xưa, sử dụng thịt nửa nạc nửa mỡ, có phần bì, thường là thịt lợn sạch hoặc là lợn bản địa, và cuốn với lá sung, lá mơ, đinh lăng, lộc vừng, rau diếp cá, chấm kèm tương ớt để tăng thêm vị cay nồng, kích thích vị giác. Và đáp án ở đây đó là thịt chua Thanh Sơn ạ. Dạ, chúc mừng anh Long.
1: Ok.
0: Và cũng xin gửi lời cảm ơn các bác tài đã trợ giúp rất nhiệt tình cho người chơi của chúng ta với gói câu hỏi này. Và mình đã chắc chắn có quà của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Thêm một phần thử thách nữa, đó là gói câu hỏi của nhà tài trợ. Anh Long sẽ tham gia nhé.
1: Ok, ok.
0: Rồi, như thường lệ, đây sẽ là một câu hỏi rất rất rất khó từ nhà tài trợ của chương trình. Đấy. Trước hết thì Như Ngọc xin phép anh Long được dành thời gian cỡ khoảng 1 phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ anh Long ạ.
1: Rồi, rồi.
0: Vâng, thưa anh Long và thưa quý vị thính giả, đến với gói câu hỏi trả lời nhanh, nhận quà liền tay này, thì người chơi sẽ có thể nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Trong thời điểm giữa năm, việc sở hữu một làn da khỏe mạnh là yếu tố quan trọng để hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình. Tuy nhiên, tình trạng mẩn ngứa hay mụn lưng vẫn đang gây ra nhiều phiền toái cho những ai chưa chăm sóc làn da hiệu quả. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng, sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. À, nếu mà nhận được phần quà này thì nếu mà mình không dùng thì anh Long có thể đưa cho chị nhà sử dụng. À,
1: Đúng
0: một
1: rồi.
0: sản phẩm sữa tắm dầu gội dược liệu của Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Và sau
1: Nhà
0: đây
1: mình
0: sẽ là
1: cũng
0: câu
1: là
0: hỏi
1: sản
0: của
1: phẩm
0: chương
1: mà.
0: trình anh Long nhé.
1: Ok.
0: Vâng, trước khi trả lời câu hỏi mà có thể coi là rất khó này thì Như Ngọc muốn hỏi qua anh một chút để khởi động đi. Đấy, vì câu hỏi khó lắm mình phải khởi động cho nó nóng người anh ạ. Là cái đợt World Cup này thì anh có thường xuyên theo dõi không?
1: World Cup này thì mình thì thi thoảng mới không theo dõi được, bởi vì là
0: Vâng.
1: đi ngày đi làm xe suốt ngày mà.
0: Dạ, nên
1: Có những hôm nào mà rảnh cái buổi sáng một lúc thì có thể là xem những cái trận 8 giờ, cũng
0: là
1: có như đến cái vòng một một tám rồi mới xem, còn các vòng trước là chỉ nghe kết quả thôi,
0: vâng
1: không xem chuyện nào.
0: dạ nói chung là
1: Thì
0: mình
1: hay
0: tiện lúc nào là mình sẽ xem lúc đó
1: rồi
0: để
1: rồi hoặc là sáng ngày ra đi vừa đi xe vừa nghe ở VOV phát phát
0: cũng
1: lại á.
0: tường thuật trực tiếp nữa
1: Đúng
0: và
1: rồi,
0: rồi và nghe những bản tin thể thao trên
1: đúng rồi, đúng
0: VOV
1: rồi.
0: đấy. Vòng bán kết sắp tới, hôm nay thì nghỉ này, mai thì nghỉ này đấy,
1: Sáng
0: tính ra
1: sáng mai chứ,
0: dạ không
1: sáng
0: sáng
1: mai
0: sáng
1: rằng sáng mai
0: ngày
1: thôi chứ,
0: đúng rồi dạng sáng ngày
1: sáng
0: mai.
1: mai sáng
0: Thứ
1: sáng
0: hai thứ ba
1: mười
0: nghỉ, dạng sáng ngày thứ
1: lăm
0: tư thì bắt đầu có trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp thì
1: đúng rồi.
0: anh Long nghiêng về đội nào?
1: Tây Ban Nha và Pháp thì thực ra là chắc hai đội đó cân cân bằng. Nói chung năm nay về World Cup ấy thì đều đánh giá bằng thực lực, không có
0: Dạ.
1: yếu tố may mắn,
0: Vâng.
1: đội nào khỏe mới vào được sâu.
0: À,
1: Những đội
0: dạ.
1: đội chung chung yếu yếu vừa vừa cơ hội để mà may mắn, như là cách đây hình như không nhớ không nhầm bên đây 2025
0: Dạ.
1: Euro ấy là Bồ Đào Nha là cũng toàn hòa mà hình như là cũng vào đến trận chung kết ấy.
0: Vâng. Cái năm
1: Đấy, kiểu
0: Bồ Đào
1: năm
0: Nha
1: năm
0: vô địch thì là
1: đấy.
0: 2016 rồi anh ạ.
1: À, đấy, mình nhớ có
0: Vâng.
1: một năm là Bồ Đào Nha những hòa
0: Vâng, đúng.
1: cũng
0: Ba trận
1: gần
0: vòng
1: đây
0: bảng đều
1: thôi.
0: hòa mà vẫn vào được vòng
1: Ừ.
0: trong.
1: Nhưng mà làm gì từ năm 16 đâu, cũng gần đây thôi.
0: Không, anh Như Ngọc nhớ là 2016 mà đến
1: À, đấy
0: 2020 là Italia vô địch anh ạ.
1: rồi
0: Thắng đội
1: rồi
0: tuyển
1: hai
0: Anh ở
1: người
0: trận chung kết.
1: Italia là đá với Pháp nữa,
0: Không.
1: đá với anh nhỉ.
0: Cái năm mà Ronaldo vô địch cùng với Bồ Đào Nha là từ Euro 2016 rồi.
1: À rồi rồi
0: Vâng,
1: chắc là
0: sau đấy
1: lâu
0: thì
1: quá rồi đấy,
0: 2018 là World Cup tổ chức ở Nga.
1: một
0: 2020
1: bên
0: là bị Covid nên là không tổ chức được Euro nên mới đá sang 2021 và Italia vô địch.
1: rồi rồi.
0: Vâng, sau đó đến năm 2022 là Messi vô địch World Cup.
1: À, nướng của Messi là 22.
0: Vâng.
1: Mình chỉ nhớ là Bồ Đào Nha năm ấy là toàn hòa mà vào được đến chung kết nữa.
0: Vâng, đúng và vô địch nhờ một cái bàn thắng chính là thắng Pháp đấy anh.
1: Đúng rồi,
0: Bồ
1: đúng
0: Đào
1: rồi.
0: Nha thắng Pháp đấy. Vâng. Rồi à rồi, đấy quay trở lại với gói câu hỏi này không mình lại hơi sa
1: Rồi
0: đà
1: rồi.
0: quá vào phần khởi động
1: Rồi
0: rồi.
1: rồi
0: À.
1: rồi. Cho mình cũng đang đang vội phải trả hàng nữa.
0: Vâng, nhất trí anh. Đấy Như Ngọc xin được hỏi nhanh thôi. Đâu là tên gọi chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới? A. FIFA hay là B. VFF?
1: Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Đâu là tên viết tắt của Liên đoàn bóng đá thế giới? FIFA hay là VFF?
1: FIFA.
0: FIFA. Chốt ông anh.
1: Tốt tốt.
0: Chốt. Thế VFF theo anh là Liên đoàn bóng đá nước nào?
1: VFF hình như là của nước mình.
0: Nước mình.
1: Ừ, Việt Nam phải.
0: Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam gọi tắt là VFF. Và Liên đoàn bóng đá thế giới thì không thể nào là VFF nữa rồi.
1: Rồi.
0: À, vâng, xin chúc mừng anh Long ạ. Mình đã nhận được phần quà từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. À, trọn vẹn hai phần
1: Rồi.
0: quà trong ngày hôm nay, trong ngày mùng 1 luôn anh ạ.
1: Ok.
0: Vâng, thế cũng biết là anh sẽ ưu tiên ở việc trả hàng. Vậy trước khi chia tay nhau thì xin anh có đôi lời nhắn gửi tới các thính giả đang nghe chương trình ạ. Xin mời anh.
1: Nhắn gửi với tất cả thính giả nghe chương trình và các bác tài xế, nói
0: Dạ.
1: chung là đi đường là mọi sự là may mắn an toàn và mọi mọi nhà hạnh phúc thôi.
0: Vâng thế chương trình mời anh Long quay trở lại với công việc và hôm nay sẽ là một ngày mình đã may mắn với chương trình rồi thì xuyên suốt những cung đường còn lại, cái sự may mắn sẽ đồng hành với anh để đi an toàn và về hạnh phúc, công việc thuận lợi. Bà xã ở nhà thì lúc nào cũng là hậu phương vững chắc, và các cháu thì lúc nào cũng học giỏi, IELTS 9 chấm luôn anh nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh Long đã đến với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, thật tiếc là có một vài cái sự cố kỹ thuật vào đầu chương trình nên quãng thời gian còn lại của chúng ta không đủ để mời thêm một vị khách nữa lên xe trò chuyện với chương trình. Và nhân ghé vùng đất Phú Thọ, trong đó có cả Hòa Bình cũ, chúng tôi sẽ lựa chọn một ca khúc về Phú Thọ để gửi tặng cho quý thính giả, gửi tặng cho các bác tài trong ít phút còn lại của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc quý vị luôn có được cho mình những lộ trình bình an, lái xe an toàn. Và Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay, chiều thứ ba 14 tháng 7 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị. Đồng hành cùng với nhau từ thời điểm là 14 giờ 30 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những chuyên mục, những nội dung ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có cho mình những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa sẽ là những thông tin về giao thông, hy vọng có thể góp một phần nhỏ giúp cho quý vị bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì quý vị cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Chiều ngày hôm nay thì bên cạnh những nội dung, những thông tin về giao thông thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc nữa. Hy vọng là khi mà quý vị thính giả di chuyển trên đường đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì chúng ta cũng sẽ có cho mình được những trải nghiệm thật là thoải mái. Thời điểm hiện tại 14 giờ 31 phút theo đồng hồ của vòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thưa quý vị, đơn vị này có thông báo là hiện tại từ km số 101 đến km số 103 hướng đi về Mỹ Thuận, quý vị nhé, đang có đội duy tu bảo dưỡng vệ sinh mặt đường và vệ sinh giá long môn. Kính mong quý bác tài lưu thông trên tuyến đến khu vực nêu trên thì chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn giao thông. Dạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó đề xuất người bán phải kiểm tra căn cước công dân hoặc là VNEID nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi, quy định nhằm siết việc bán thuốc lá cho người chưa thành niên thay cho cách kiểm soát chủ yếu bằng quan sát như hiện nay. Sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2026. Qua đó, lực lượng công an tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế, tháo gỡ vướng mắc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, chương trình Huế Kinh đô ẩm thực 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 tại Công viên Thượng Bạc Huế với chủ đề Ngày bún bò Huế. Điểm nhấn là hoạt động xác lập kỷ lục chế biến, quảng bá bún bò Huế phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần quảng bá món ăn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hơn 260.000 người tại tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã được sơ tán đến nơi an toàn để ứng phó với bão Ba Vi. Hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều địa phương nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp, trong đó thành phố Thẩm Dương kích hoạt mức cao nhất. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ quay trở lại với những thông tin về giao thông Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc và kéo dài cho đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về cầu Bình Điền thuộc phường Bình Trị Đông thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc kéo dài đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về cầu Bình Điền thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài cho đến trạm thu phí và hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe cũng đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Nếu mà quý bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển đến hai lộ trình trên thì mình hết sức cân nhắc, chủ động tìm lộ trình thay thế vì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về rất đông rồi. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông, Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 024 37 91 91 91 tại khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc gửi tặng quý vị thính giả, tiếng hát của Trung Quân cùng với ca khúc Chiều nay không có mưa bay.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Chiều nay không có mưa bay qua phần thể hiện của ca sĩ Trung Quân. Thời điểm hiện tại 14 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến vừa mới nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ và hướng đi về công trường Dân chủ thuộc phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì đơn vị này cũng có cho biết là đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến trạm thu phí vòng xoay Mỹ Thủy, hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy thưa quý vị. Từ cầu Phú Mỹ đến trạm thu phí, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc kéo dài đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi cầu Bình Điền thuộc phường Bình Trị Đông thì cũng xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại để quý vị nắm rõ hơn về thông tin và chủ động hơn với việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay với những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Chương trình chiều nay bao gồm các nội dung, mở đầu là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ làm mẹo cải thiện quầng thâm mắt cho người đi nắng nhiều. Và tư vấn cabin thì sẽ là nội dung đau chân cách hồi, bác tài coi chừng tác động mạch chân. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành kế hoạch phát triển kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển ngành y học của

0: truyền Việt Nam với mục tiêu đưa y học cổ truyền trở thành một trụ cột quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo kế hoạch, ngành y tế sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách về đào tạo, nghiên cứu chuyển đổi số, khám chữa bệnh, dược liệu và bảo hiểm y tế, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển y học cổ truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại sẽ được mở rộng, chuẩn hóa các phương pháp chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh. Chính phủ cũng định hướng phát triển ngành công nghiệp dược liệu có giá trị cao, mở rộng, vùng trồng đạt chuẩn, xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, xuất khẩu, tăng cường kiểm soát chất lượng, ngăn chặn dược liệu giả. Cùng với đó là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia số hóa các bài thuốc và phát triển thương hiệu thuốc quốc gia cho dược liệu Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh truyền thông để phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, trong những đợt nắng nóng cực đoan gần đây, giới y tế đã liên tục cảnh báo cần hạn chế sử dụng đồ uống có cồn khi hoạt động ngoài trời. Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại không phải là rượu mạnh hơn, mà là vì thời tiết nắng nóng khiến tác động của rượu lên cơ thể trở nên rõ rệt và nguy hiểm hơn. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức do nóng và say nắng. Rượu là chất lợi tiểu khiến cho cơ thể mất nước nhiều hơn, trong khi thời tiết nóng cũng làm cơ thể liên tục tiết mồ hôi để hạ nhiệt. Khi hai yếu tố này cùng tác động, người uống sẽ dễ say hơn, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng tập trung và phán đoán, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và các biến chứng nguy hiểm. Độ ấm cao còn làm giảm khả năng tản nhiệt, khiến cho hệ tim mạch phải hoạt động nhiều hơn. Việc đổ nhiều mồ hôi không giúp đào thải rượu nhanh hơn, vì phần lớn cồn được gan chuyển hóa với tốc độ gần như cố định. Để bảo vệ sức khỏe, nên uống xen kẽ nước lọc khi dùng rượu bia, không uống lúc bụng đói, bổ sung thực phẩm dầu nước và hạn chế sử dụng đồ uống có cồn trong thời tiết nắng nóng.
1: Cá biển là nguồn thực phẩm giàu omega 3, vitamin D, iốt và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo một số người cần hạn chế, thận trọng khi mà sử dụng để có thể tránh ảnh hưởng sức khỏe. Nhóm người đầu tiên đó chính là người dị ứng với cá. Chỉ cần ăn một cái lượng cá nhỏ thôi cũng có thể gây ra những cái phản ứng từ nổi mề đay, ngứa hay là sưng môi đến khó thở, tụt huyết áp hoặc là sốc phản vệ. Người đã được chẩn đoán dị ứng không nên tự ý ăn thử các loại cá và đặc biệt là các loại cá khác nếu như mà chưa có tư vấn của bác sĩ. Nhóm thứ hai là những người mắc bệnh gút. Một số loại cá biển như là cá cơm, cá mòi, cá trích và cá thu chứa nhiều purin. Khi mà chuyển hóa thì purin sẽ tạo ra axit uric có thể làm tăng nguy cơ khởi phát các cơn gút. Người bệnh không cần kiêng hoàn toàn, nhưng mà chúng ta nên ăn cái lượng phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra thì người mắc bệnh thận mạn cũng cần kiểm soát lượng protein hàng ngày. Ăn quá nhiều cá biển cũng có thể làm tăng gánh nặng cho thận, khiến cho bệnh khó kiểm soát hơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp tục xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo cải thiện quần thâm mắt cho người đi nắng nhiều.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, lái xe hàng ngày, mắt các bác tài hoạt động liên tục để quan sát và xử lý tình huống, có lẽ chính vì thế mà mắt của họ thường bị suy yếu. Ngoài ra thì cũng có thể do không khí bị ô nhiễm nhiều bụi bẩn khiến cho mắt dễ bị khô viễn thị. Và một vấn đề nữa cũng liên quan tới mắt mà nhiều bác tài gặp phải nhưng ít để ý, đó chính là quầng thâm mắt.
1: Thưa quý vị, đây là tình trạng mà vùng da dưới mí mắt có cái màu sẫm hơn so với khu vực xung quanh. Quầng thâm này có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng mà thường gặp hơn ở những người trung tuổi trở lên, người có làn da sẫm màu hoặc là có yếu tố di truyền. Điều này không ảnh hưởng đến việc quan sát hay là khi mà chúng ta lái xe, nhưng mà lại gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt của mình.
0: Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này? Với người lái xe thì yếu tố đầu tiên phải kể đến đó là do tiếp xúc với nhiều ánh nắng mặt trời. Cụ thể, tia UV, tia tử ngoại trong ánh nắng có thể kích thích cơ thể sản xuất melanin, sắc tố quyết định màu da. Khi lượng melanin tăng lên, vùng da dưới mắt có thể trở nên sẫm màu hơn.
1: Tấn Phú nghĩ rằng nguy cơ này đặc biệt cao ở những người lái xe, nhất là những người đi xe máy ở ngoài nhiều, ở ngoài trời, nhưng mà lại không sử dụng các cái biện pháp bảo vệ như là kính râm hoặc là kem chống nắng vùng mặt. Một ví dụ điển hình là các tài xế xe ôm công nghệ ạ.
0: Tiếp theo chính là tình trạng lão hóa khiến da mắt sẽ bị mỏng hơn, gai quần thâm dưới mắt. Theo đó thì các bác tài trung niên trở lên, da mất dần collagen và độ đàn hồi, là ngồi lâu trong cabin bật điều hòa nên cũng thường bị khô da. Những yếu tố này đã khiến cho da trở nên mỏng hơn, khiến cho các mạch máu bên dưới hiện rõ, làm vùng da dưới mắt sẫm màu. Quá trình lão hóa còn làm giảm thể tích mô mềm quanh mắt, tạo các rãnh trũng và bóng đổ, khiến cho quần thâm rõ hơn và khuôn mặt trông khá là mệt mỏi.
1: Một nguyên nhân khác cũng phổ biến ở người lái xe, đó là tình trạng thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không chất lượng. Quý vị hãy thử nha, để ý một chút xíu khi mà chúng ta gọi là thức đêm sau một đêm kéo dài, và hoặc là chúng ta lái xe đêm thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy là cái quần thâm mắt sẽ xuất hiện rõ hơn. Thực tế, việc thiếu ngủ có thể khiến cho làn da trở nên nhợt nhạt, làm các mạch máu dưới mắt dễ lộ rõ hơn. Và ngủ không đủ giấc còn có thể gây tích tụ dịch dưới mắt, dẫn đến bọng mắt. Khi đó thì quần thâm dưới mắt đôi khi chỉ là cái bóng đổ do mí mắt sưng tạo nên.
0: Dạ vâng ạ, với nhiều người đi xe máy họ còn gặp tình trạng dị ứng và thói quen cụi mắt khi vô tình bị bụi hoặc là côn trùng bay vào mắt. Lúc này thì cơ thể giải phóng histamine khiến cho mắt ngứa, đỏ và sưng. Điều này có thể gây viêm, làm giãn hoặc là tổn thương các mạch máu nhỏ dưới da. Theo thời gian vùng da dưới mắt sẫm màu hơn.
1: Một nguyên nhân nữa phải kể đến đó là tình trạng mất nước. Với người lái xe máy, đó là do đổ mồ hôi khi mà đi dưới trời nắng nóng. Còn với người lái ô tô thì là do thói quen chúng ta hạn chế uống nước để không phải đi tiểu nhiều lần trên xe, đúng không ạ?
0: Khi cơ thể không cung cấp đủ nước, vùng da dưới mắt có thể trở nên xỉn màu và trũng hơn bình thường, do khu vực này có lớp da rất mỏng và nằm gần cấu trúc xương hốc mắt. Thiếu nước có thể khiến cho quần thâm trở nên dễ nhận thấy hơn.
1: Theo các chuyên gia, quần thâm dưới mắt phần lớn không phải là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng đâu. Tuy nhiên, nếu như mà tình trạng này xuất hiện đột ngột hoặc là ngày càng nặng hơn, đi kèm với các triệu chứng bất thường khác thì người bệnh cần nên đi khám để được xác định về nguyên nhân. Tất nhiên là chúng tôi cũng không quên mách quý vị một vài cái mẹo nhỏ để giúp cải thiện quần mắt rồi và phù hợp với cái điều kiện thực tế của các bác tài.
0: Dạ vâng, khi đã biết được nguyên nhân thì cách khắc phục cũng khá là đơn giản đúng không Tấn Phú?
1: Đúng vậy, đầu tiên chúng tôi cũng vẫn luôn khuyên các bác tài là hãy bằng nhiều cách để chúng ta có thể đảm bảo là nạp đủ 2 lít nước mỗi ngày. Đó có thể là mang một cái chai nước, bình giữ nhiệt khi mà lái xe, hoặc là sử dụng nước ép hoa quả tại nhà. Quý vị cũng nên ăn nhiều rau củ tươi, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể và không nên ăn mặn quá đâu ạ.
0: Tiếp theo, hãy cố gắng ngủ đúng giờ. Còn nếu không thì hãy ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, bởi giấc ngủ rất quan trọng trong việc khắc phục tình trạng thâm mắt. Ngủ đúng và đủ giấc sẽ giúp cho các mao mạch máu ở vùng da mắt có thể lưu thông tốt hơn, tránh tình trạng ứ động gây nên quần thâm. Quý vị cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Khi lái xe ngoài trời nắng nên sử dụng kính râm, bôi kem chống nắng và sử dụng nón rộng vành.
1: Người lái xe là phụ nữ hay nam giới cũng đều có thể áp dụng cái cách giảm quần thâm mắt bằng cách là cung cấp dưỡng chất cho vùng da mắt bằng mặt nạ dưa chuột. Nên đắp mặt nạ cho mắt từ 1 đến 2 lần một tuần. Dưa chuột hỗ trợ hạn chế tình trạng thâm mắt và rất là tốt vì chứa cái hàm lượng vitamin C và nước rất là cao. Hiệu quả trong việc đó chính là dưỡng ẩm cho da.
0: Đặc biệt sau những giờ lái xe căng thẳng, quý vị có thể cho mắt nghỉ ngơi thư giãn bằng cách thường xuyên massage vùng mắt bị thâm, kết hợp với việc dùng nước trà ấm thật là sạch được thấm vào khăn đắp lên vùng mắt. Việc này sẽ giúp cho các mao mạch quanh khu vực mắt lưu thông máu tốt hơn và thư giãn các cơ xung quanh. Hãy nhớ là khi bị quần thâm, chúng ta nên hạn chế tác động mạnh lên vùng da quanh mắt.
1: Và mong rằng những lời khuyên vừa rồi cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả các bác tài không chỉ có một cái đôi mắt sáng khỏe đâu, tinh anh đâu, mà còn là một cái đôi mắt đẹp và luôn tự tin khi cầm lái. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngồi nhiều ít vận động là đặc thù của nghề lái xe, nhất là với các bác tài chạy đường dài. Do vậy, thỉnh thoảng chân bị nhức mỏi, thậm chí tê và đau là điều dễ gặp. Và chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn, đi lại nhẹ nhàng thì tình trạng này sẽ giảm dần và hết. Tuy nhiên, nếu các bác tài thường xuyên bị đau chân thì nên cảnh giác với các bệnh lý, trong đó có bệnh tắc động mạch chân hay còn gọi là tắc động mạch ngoài biên chi dưới.
1: Thưa quý vị, bệnh này được hình thành chủ yếu do các mảng xơ vữa động mạch gây cản trở dòng máu đến chân với các biểu hiện như là đau chân ngay cả khi nằm nghỉ, lạnh ở chân do không đủ máu và nhiệt đi tới các mô trong chân, tê hoặc là yếu chân do giảm lưu lượng máu đến chân, đau chuột rút ở các chân, móng chân phát triển chậm hơn, vết loét ở các ngón chân không lành hoặc là lâu lành. Đặc biệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu, Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh đến một biểu hiện đặc trưng, đó là tình trạng đau chân cách hồi.
2: Triệu chứng mà báo động cho một bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ của tắc động mạch phải đến khám ở các chuyên khoa mạch máu, đó là khi bệnh nhân đi bộ, đau vùng bắp chân, đau càng mỏi, tê và bệnh nhân phải nghỉ, ngồi nghỉ khoảng 5 đến 10 phút cho nó hồi phục lại và bệnh nhân mới đi bộ lại được. Đó là dấu hiệu đau cách hồi. Cách hồi nghĩa là sao? Tức là bệnh nhân đi bộ một đoạn, bệnh nhân đau, bệnh nhân phải ngồi nghỉ một chút, hết đau mới đi lại được. Và quá trình nó lặp đi lặp lại. Và tùy theo cái khoảng cách xa hay gần mà cái mức độ nghiêm trọng của bệnh lý mạch máu nó nhiều hơn. Có bệnh nhân đi cây số, một tức là 1.000 mét bệnh nhân mới đau, đó là mức độ nhẹ. Có bệnh nhân đi bộ khoảng 500 mét bệnh nhân đau, đó là mức độ trung bình. Và đặc biệt có những bệnh nhân đi chừng dưới 100 mét hoặc đi 5 đến 10 mét là bệnh nhân đau mỗi chân, phải ngồi nghỉ không và sau đó mới đi lại được.
0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tắc động mạch chân có thể xảy ra ở nhiều đối tượng khác nhau và trong đó có cả những người làm tài xế bởi các yếu tố như sau. Thứ nhất, tư thế ngồi lái xe tạo ra các điểm tè đi, việc ngồi quá lâu cũng sẽ khiến cho chân không được co bóp, tất cả sẽ làm chậm quá trình lưu thông máu về tim, thậm chí có thể hình thành các cục máu đông. Thứ hai, lái xe thường ngồi nhiều ít vận động, do đó cơ thể khó điều chỉnh mức cholesterol và đường huyết, vì vậy sẽ thúc đẩy hình thành các mảng xơ vữa gây hẹp lòng mạch. Thứ ba, tài xế vốn có nguy cơ cao mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, mỡ máu. Đây cũng là các nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch.
1: Yếu tố nguy cơ thứ tư cũng hay gặp ở các bác tài, đó chính là nghiện thuốc lá. Nhiều nghiên cứu cho thấy thì nicotine trong gói thuốc sẽ làm cho co mạch, tổn thương thành mạch và làm giảm dòng máu đến chân. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu, Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh cũng phân tích như sau.
2: Ở người trẻ tuổi mà rất là thường gặp đó là hút thuốc lá. Ngoài cái ung thư phổi, ung thư những cơ quan khác, vòm họng thì cái thuốc lá có chất nicotine, nó làm cho lớp nội mạc là lớp trong của thành động mạch cũng viêm dày giống như là người bị tiểu đường. Và khi nó viêm dày như vậy, nó lại hay xuất hiện ở những mạch máu ngoại biên, ở các đầu ngón tay, ngón chân. Và nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là bị tím ở đầu ngón tay, ngón chân, hoặc là teo đầu ngón tay, ngón chân. Và khi điều trị cho bệnh nhân này cũng rất là khó khăn. Tại vì lớp nội mạc nó viêm dày, chúng tôi không thể nào can thiệp được bằng đặt stent hoặc là mổ bắt cầu được.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu bệnh tắc động mạch chân không được phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như thiếu máu cục bộ chi dưới, người bệnh dễ bị đau nhức chân ngay cả khi đang ngồi lái xe, vết thương lâu lành, tắc nghẽn mạch máu. Khi bị tắc nghẽn mạch máu có thể gây ra hoại tử chi, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp tới lượng máu lưu thông đến tim và não, từ đó có thể gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
1: Do vậy, với các bác tài khi mà thấy những cái biểu hiện bất thường nào cần đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám thì từ đó chúng ta cũng nên có cho mình những cái phác đồ điều trị phù hợp và quan trọng hơn hết là phòng bệnh hơn chữa bệnh quý vị nha.
0: Đúng vậy ạ. Bệnh tắc động mạch chân ở các bác tài hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng những cách cũng khá là đơn giản. Ví dụ như, sau mỗi 2 đến 3 tiếng lái xe, hãy dừng xe nghỉ ngơi 5 đến 10 phút để đi bộ, duỗi cơ, giúp máu lưu thông. Trong quá trình lái xe, không nên vắt chéo chân vì sẽ cản trở lưu thông máu. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể thực hiện một số bài tập tại chỗ như kiển chân, nhón gót chân lên cao giữ 1-2 giây rồi hạ xuống, thực hiện 20 đến 30 nhịp mỗi hiệp. Xoay cổ chân, nhấc chân khỏi sàn và xoay cổ chân theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Co duỗi ngón chân, nâng mũi chân lên trong khi gót chân chạm sàn. Tất nhiên quý vị cũng phải đảm bảo là chỉ thực hiện các việc này khi mà bản thân và phương tiện đã ở trạng thái đảm bảo an toàn nhé.
1: Bên cạnh đó thì chúng ta hãy duy trì một lối sống lành mạnh bằng cách là uống đủ nước, ăn nhiều rau, trái cây, hạn chế đồ chiên xào, đồ mặn, thức ăn nhanh và nước tăng lực. kiểm soát chặt chẽ những yếu tố nguy cơ bệnh lý bằng cách đo đường huyết thường xuyên, duy trì đường huyết ổn định, giảm cholesterol, điều trị các bệnh nền và đặc biệt là cai thuốc lá. Và thưa quý vị, một đôi chân khỏe chắc chắn sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể kiểm soát được chân ga, chân phanh được mượt hơn khi mà lái xe một cách an toàn và hiệu quả hơn. Đến đây, thời lượng của chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Thời điểm hiện tại là 14 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin nhắc lại về tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Để quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu tâm, đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài cho đến trạm thu phí hướng đi về vòng xoay Mỹ Thủy thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn quý vị nha. Mình hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về đây. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị cập nhật thông tin giúp Phan Yến bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị, sẽ là tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rời.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Thời điểm hiện tại 15 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông mới xin phép được chia sẻ. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2425 đã chia sẻ thông tin đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn đi qua ngã ba Tân Vạn thưa quý vị, thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Mỹ Phước Tân Vạn đi ngã ba Tân Vạn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về trạm 2 quý vị nhé. Nhắc lại thông tin này, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe xếp hàng dài cho đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về trạm 2. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tuyên Quang sau khi mưa lớn gây sạt lở hư hỏng nhiều vị trí. Việc này nhằm sớm khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt. Còn tại Hà Nội, 6 xã vừa bị nêu tên do để xảy ra vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học, gồm Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh và Thanh Oai. Cơ quan chức năng đã xử phạt 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu gần 800 triệu đồng, đồng thời xem xét trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan. Trong lĩnh vực giáo dục, đến nay đã có 5 địa phương công bố miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027, gồm có Quảng Ninh, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, phường Đồng Xoài và xã Hòa Vang, Đà Nẵng. Sách chủ yếu được cho học sinh mượn trả để tái sử dụng, qua đó giảm chi phí cho gia đình và hạn chế lãng phí. Thưa quý vị, trên thế giới, Mỹ vừa siết quy định đi lại nhằm ngăn dịch Ebola xâm nhập. Công dân Mỹ từ Cộng hòa Dân chủ Congo không được bay thẳng về nước trên các chuyến bay thương mại mà phải qua nước thứ ba để thực hiện các biện pháp kiểm dịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành quy định riêng về quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi. Theo quy định tạm thời, địa phương sẽ triển khai các biện pháp quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội, đồng thời hỗ trợ học sinh chuyển đổi số an toàn. Trước đó, khảo sát hơn 2.700 phụ huynh cho thấy gần 80% cho rằng điện thoại và mạng xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh. Hơn 95% đồng tình cần có giải pháp quản lý hạn chế sử dụng. Quy định hướng tới phòng ngừa nguy cơ nghiện trò chơi trực tuyến, lệ thuộc mạng xã hội, tiếp cận thông tin xấu độc và bạo lực mạng, đồng thời trang bị kỹ năng số an toàn cho học sinh với sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và gia đình. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ Phan Yến xin nhắc lại những cái tuyến đường đang có tình huống giao thông khó khăn phức tạp. Nếu mà quý vị đã bỏ lỡ thì bây giờ mình nắm được kỹ thông tin và chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Đường Mỹ Phước Tân Vạn đi ngã ba Tân Vạn, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm nha. Còn đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi trạm 2, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những tuyến đường nào đang có diễn biến giao thông khó khăn phức tạp nữa thì quý vị cũng đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thêm thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số là 02437919191. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng. Sẽ là sự kết hợp giữa Thỏ Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình và An Huy cùng với ca khúc Vỡ Tan. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Thỏ Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy cùng với ca khúc Vỡ Tan. Thời điểm hiện tại 15 giờ 12 phút theo đồng hồ của vòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Giá căn hộ vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đang tiến sát, thậm chí là vượt 70 triệu đồng một mét vuông, khiến cho lợi thế về giá so với khu vực nội đô ngày càng thu hẹp. Với căn hộ từ 55 đến 70 mét vuông có tổng giá trị khoảng 4 đến 5 tỷ đồng, nhiều người mua ở thực, đặc biệt là các gia đình trẻ, buộc phải cân nhắc hoặc là rời cuộc chơi do vượt quá khả năng chi trả. Cậu Phước Khánh, mắt xích cuối cùng của cao tốc Bến Lức Long Thành, đã hoàn thành hơn 95% khối lượng và bắt đầu thi công khối hợp long. Sau hơn một thập kỷ triển khai, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm nối thông toàn tuyến cao tốc, tăng kết nối giao thông giữa miền Tây với Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, trào lưu hóa trang thành vua chúa tại Dinh Bảo Đại, Đà Lạt đang gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ thuê trang phục cung đình, nhập vai vua hoàng hậu và quay các video hài hước, tạo nên một xu hướng check-in mới thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, nhân dịp 499 năm thành lập Jakarta, giới chức đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông công cộng, bổ sung các công trình kết nối giữa các loại hình vận tải và mở thêm ga tàu điện. Tuy nhiên, người dân vẫn mong muốn một mạng lưới giao thông liên thông thuận tiện hơn để giảm tình trạng quá tải và ùn tắc. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết mong giao thông công cộng kết nối liền mạch để đi chữa bệnh thuận tiện hơn. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Sân bay quốc tế Incheon, cửa ngõ hàng không lớn nhất của Hàn Quốc, vừa đón lượt khách thứ 1 tỷ chỉ sau 25 năm 3 tháng hoạt động. Thành tích này giúp cho Incheon trở thành sân bay trung chuyển đạt cột mốc lịch sử trong thời gian nhanh nhất thế giới, vượt qua hàng loạt đối thủ có tiếng như là Changi, Narita hay Dubai. Theo The Korea Times, kể từ khi mở cửa vận hành vào tháng 3 năm 2001, sân bay quốc tế Incheon đã đón trung bình là 108.000 lượt khách mỗi ngày, tương đương 4.513 hành khách mỗi giờ và 75 hành khách mỗi phút. Thống kê thú vị này đồng nghĩa với việc cứ 8 người trên trái đất thì có một người từng cất hạ cánh tại đây, hoặc là mỗi công dân Hàn Quốc đã đi qua cửa ngõ này trung bình 19 lần.
3: Thị trường xe điện năm 2026 dự kiến tiêu thụ hơn 23 triệu chiếc, chiếm 27% doanh số ô tô mới toàn cầu. Cuộc chiến giá khốc liệt khởi phát từ Trung Quốc, nơi nắm 63% thị phần nhưng công suất dư thừa gần 50%, đã khiến ngành ô tô nước này thiệt hại tới 69 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2023-2025. Làn sóng giảm giá mạnh mẽ này đang lan rộng sang châu Âu, với các mẫu xe cỡ nhỏ giá chỉ từ gần 12.000 bảng Anh. Dù vậy, giới chuyên gia nhận định cuộc đua giá khó kéo dài do giá nguyên liệu pin tăng 130%, thị trường sẽ chuyển dịch sang cạnh tranh công nghệ cốt lõi và tối ưu chi phí.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp 499 năm thành lập Jakarta, Indonesia, giới chức đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông công cộng, bổ sung các công trình kết nối giữa các loại hình vận tải và mở thêm ga tàu điện. Tuy nhiên, người dân vẫn mong muốn một mạng lưới giao thông liên thông thuận tiện hơn để giảm tình trạng quá tải cũng như ùn tắc. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với nội dung bài viết sau đây.
3: Zakaria, 24 tuổi, đang đợi một chuyến tàu điện nội đô ít đông đúc hơn để có thể ngồi trong chuyến đi trở về nhà ở Daru, tỉnh Banten, từ ga Tana Abang ở trung tâm Jakarta. Anh vừa chuyển tàu từ Bekasi, tỉnh Tây Java, nơi anh vừa trải qua một buổi lọc máu tại bệnh viện, và hiện tại đang cảm thấy quá mệt mỏi, không thể đứng suốt chặng đường. Mỗi tuần hai lần, anh phải gồng mình chịu đựng những chuyến tàu điện nội đô đông đúc này để đi chữa bệnh, bởi việc di chuyển qua ba tỉnh sẽ cực kỳ bất tiện nếu giao thông công cộng không kết nối các thành phố nằm ngoài phạm vi Jakarta. Anh chia sẻ, đi bằng xe cứu thương là giải pháp thay thế duy nhất, nhưng đó là dành cho các trường hợp khẩn cấp. Tôi chỉ có thể trông cậy vào tuyến tàu nội đô, trong khi các phương tiện giao thông khác không thể đến được Daru. Zakaria cho biết, việc tích hợp giao thông xung quanh thủ đô là điều thiết yếu đối với những bệnh nhân như anh, những người phải phụ thuộc vào việc di chuyển quãng đường dài để chữa bệnh.
4: Hiện Jakarta vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề giao thông tồn tại từ lâu, ngay cả khi thủ đô này vừa đón sinh nhật lần thứ 499 vào ngày 22 tháng 6 vừa qua. Cô Ekaristi Lydia, một người thường lái xe ô tô tới chỗ làm việc của mình tại Jakarta, đã chia sẻ.
3: Đường cao tốc thực sự rất kinh khủng. Xe cộ chỉ có thể nhích từng chút một. Việc lái xe khiến thần kinh tôi rất căng thẳng. Đó là lý do tại sao tôi chia ra. Ngày chẵn tôi đi ô tô, ngày lẻ tôi đi phương tiện công cộng. Vì nếu đi ô tô suốt thì tinh thần sẽ rất mệt mỏi. Nếu phương tiện công cộng dễ tiếp cận hơn, ví dụ như không quá xa nhà, thì tôi chắc chắn sẽ chọn đi phương tiện công cộng. Nhưng hiện tại nó quá xa và tôi phải đi xe ôm công nghệ để đến ga tàu hay là bến xe buýt, nên tính về chi phí và công sức thì cũng vậy thôi. Sẽ tiện lợi hơn nếu phương tiện công cộng đến tận các khu dân cư. Vấn đề là phải chờ đợi quá lâu.
4: Trong khi đó, Iras Rivera, 24 tuổi, trở nên mệt mỏi với tình trạng tắc đường và các phương tiện công cộng quá tải trong hành trình đi làm hàng ngày của cô. Từ Depok, Tây Java đến văn phòng ở Nam Jakarta bằng tàu điện nội đô, xe buýt, Transjakarta và xe ôm công nghệ. Dù chấp nhận thực tế này sau hơn chục năm gắn bó, cô vẫn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi của thủ đô khi bước sang tuổi mới. Iras mong muốn chính quyền thành phố tập trung xây dựng một hệ thống giao thông đa phương thức, tích hợp, toàn diện và đồng bộ. Jakarta thực sự cần phải tăng thêm công suất vận chuyển để chúng tôi không chịu cảnh chen chúc, nghẹt thở mỗi lần lên xe. Iras đã bày tỏ hy vọng về sự cải thiện khi thành phố bước sang một tuổi mới. Nếu các phương thức giao thông được kết nối tốt hơn thì tôi sẽ không phải đi bộ quá xa chỉ để chuyển tuyến.
3: Chính sự thiếu liên kết giữa các phương tiện công cộng khiến hành trình trở về nhà sau giờ làm việc của người dân sinh sống tại Jakarta thường rất dài và mệt mỏi do tắc đường. Chất lượng không khí của thành phố này thường xuyên nằm trong nhóm tệ nhất thế giới. Theo các ước tính, lượng khí thải từ ô tô đóng góp khoảng 50% vào nguyên nhân gây ô nhiễm. Ông Dedi Herlambang, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải, nêu ý kiến.
4: Jakarta vốn đã phải trải qua tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng tại Jakarta hiện chỉ vào khoảng 20%. Trong khi đó, theo kế hoạch tổng thể về giao thông vận tải vùng đại Jakarta, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là 60% dân số sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
3: Dù đã vinh to thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới với 42 triệu dân, người dân vùng đại Jakarta vẫn phải vật lộn với các thách thức đô thị khi kế hoạch vùng đô thị liên kết đang bế tắc. Dù được đưa vào luật đặc khu Jakarta năm 2024 nhằm đồng bộ giao thông, kinh tế và hạ tầng, việc thành lập hội đồng siêu đô thị này hiện vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân là do cơ quan quản lý còn phải chờ sắc lệnh chính thức từ Tổng thống về việc di rời thủ đô đến thành phố mới Nusantara ở đông Kalimantan. Chuyên gia đô thị Yayat Supriyatna nhận định rằng dù kế hoạch vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó đóng vai trò vô cùng quan trọng vì làn sóng di chuyển cao của người dân Jakarta chưa được đáp ứng tương xứng bằng việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở các thành phố vệ tinh. Hiện tại, dù Jakarta đã làm tốt vai trò liên kết vùng, đặc biệt là về giao thông, nhưng thành phố vẫn phải gánh gồng do thiếu trợ cấp tài chính từ các khu vực lân cận. Ông Yayat lập luận rằng hội đồng siêu đô thị có thể giúp đảm bảo tính liên tục của chính sách. Tuy nhiên, tính hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào việc ngân sách của hội đồng mạnh đến mức nào và được trao bao nhiêu quyền hạn.
4: Cơ quan quy hoạch phát triển Jakarta đang chuẩn bị cho mô hình liên kết vùng bằng cách xác định các ưu tiên chung, bao gồm phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng TOD. Tuy nhiên, việc dung hòa lợi ích giữa thủ đô và các thành phố lân cận vẫn là một thách thức lớn khi còn phải chờ sự điều phối từ hội đồng vùng đô thị. Cơ quan này thừa nhận rằng các vấn nạn nhức nhối như ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm không khí và nhà ở không thể giải quyết đơn lẻ bởi nguyên nhân gốc rễ của chúng nằm rải rác trên khắp toàn vùng.
3: Trong khi đó, các thành phố lớn của nước ta cũng đang chuyển mạnh sang mô hình giao thông công cộng liên thông. Hà Nội từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đã vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải công cộng, áp dụng cho 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến metro, cho phép người dân dùng một thẻ hoặc ứng dụng để đi nhiều phương tiện khác nhau. Ở thành phố Hồ Chí Minh, giá vé không đồng vừa được triển khai trên 134 tuyến xe buýt nội đô từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho toàn bộ hành khách trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến để tăng kết nối với metro số 1 và tạo thuận lợi hơn cho việc chuyển tuyến giữa các phương tiện công cộng. Có thể thấy nước ta không chỉ mở thêm tuyến mới mà đang từng bước liên thông vé, thanh toán số và có kết nối tốt hơn giữa xe buýt, metro để xây dựng một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn, từ đó giảm phụ thuộc vào xe cá nhân. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục sau.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
12: Uy tín tạo dựng công trình.
13: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
14: Con muốn mổ cận bố ạ.
13: Ừ.
14: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
13: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
14: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
13: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
14: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
13: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
14: Vâng, hotline là 0968-115588 bố ạ.
13: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
14: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Một Điều Chưa Nói qua sự kết hợp giữa 14 Casper và Hoàng Dũng. Thời điểm hiện tại là 15h30 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và Nghiến có cập nhật được một số thông tin giao thông mới xin phép được chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Đội cảnh sát giao thông An Lạc có cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Trí và Lê Khả Phiêu ở đây thì có xe container bị sự cố là bể bánh thưa quý vị. Hiện thì đang được khắc phục và xe đông di chuyển được. Nhắc lại nhé, giao lộ Nguyễn Hữu Trí và Lê Khả Phiêu ở đây thì có xe container gặp sự cố bể bánh. Hiện trường thì đang được khắc phục và xe đông di chuyển được. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có cho biết là theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh mà mình đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả, các bác tài về với số hotline là 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Paris mở màn các hoạt động chào mừng Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 bằng màn trình diễn ánh sáng và drone quy mô lớn tại tháp Eiffel. Đại tiệc ánh sáng thu hút đông đảo người dân và du khách tạo điểm nhấn trước lễ duyệt binh truyền thống cùng với chuỗi sự kiện kỷ niệm trên khắp thủ đô Paris. Sáng nay, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ điểm thi môn toán bất thường tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Cơ quan chức năng được đề nghị xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh và sự nghiêm minh của kỳ thi. Thưa quý vị, Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% trường phổ thông dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 và xây dựng 55 trường dạy song ngữ. Tỉnh cũng thí điểm dạy các môn toán, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học bằng tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của Tóc Tiên cùng với ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh.

Quý vị thân mến, thời điểm này là 15 giờ 32 phút, Phan Yến vừa mới nhận được một sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ tổ điều hành do phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là tài xế khi mà lưu thông trên đường hầm hướng phường An Khánh sang phường Sài Gòn, ở đây thì có xe chết máy, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Bến Thành thì hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông ở đây. Dạ, nhắc lại thông tin này một lần nữa, nếu mà quý vị di chuyển đến khu vực hầm sông Sài Gòn hướng phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì quý vị lưu ý nha, trong hầm thì có xe chết máy, xe đông di chuyển chậm. Dạ, bây giờ

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh qua phần thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 15:35 theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến xin phép nhắc lại thông tin giao thông ở khu vực hầm sông Sài Gòn ạ. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đến quý bác tài khi mà lưu thông trên đường hầm hướng đi về phường An Khánh sang phường Sài Gòn, thưa quý vị, thì ở đây có xe chết máy, xe đông di chuyển chậm, và tổ điều hành giao thông cũng đã thông tin đến cho đội cảnh sát giao thông Bến Thành rồi, mong là cán bộ chiến sĩ của đội Bến Thành cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Nhắc lại nhé, trong hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, tức là từ phía thành phố Thủ Đức đi qua quận 1 cũ á quý vị, ở trong hầm thì có xe chết máy nha, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, quý bác tài chúng ta hết sức chú ý. Ở khu vực giao lộ Nguyễn Hữu Trí và Lê Khả Phiêu, ở đây thì có xe container gặp sự cố và xe đông di chuyển được. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi trạm 2, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội vận hành 36 màn hình LED hiển thị thông tin ùn tắc ngập úng và cảnh báo giao thông thời gian thực và gợi ý lộ trình thay thế trong giờ cao điểm từ ngày mai 15 tháng 7. Vé tàu sau hè chính thức mở bán, nhiều ưu đãi cho hành khách. Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại

0: thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đại lộ Thăng Long đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 để phục vụ thi công dự án nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 và đại lộ Thăng Long. Theo đó, đơn vị thi công rào chắn toàn bộ đường gom phải từ km số 7 cộng 760 đến km số 8 cộng 680, phân luồng phương tiện sang đường cao tốc hiện hữu. Đoạn cao tốc phải từ km số 8 cộng 120 đến km số 8 cộng 860 cũng bị rào chắn xe cộ đi theo đường tạm tại giải phân cách giữa. Các phương tiện bị giới hạn tốc độ tối đa là 60 km/h qua khu vực. Ngành đường sắt đã mở bán vé tàu cho giai đoạn sau hè, áp dụng từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2026. Giai đoạn này, ngành áp dụng nhiều chương trình giảm giá như là giảm 10% vé lượt về khi mà mua khứ hồi, giảm 3% đến 15% cho khách đoàn hoặc là mua trước từ 10 ngày. Ngược lại, giá vé có thể tăng 3% đến 5% nếu mà chúng ta mua sát giờ chạy. Trên tuyến Bắc Nam, các đơn vị duy trì 5 đôi tàu thống nhất và tiếp tục chạy thường xuyên nhiều tuyến đi Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Lào Cai, Hải Phòng. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên thông báo đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức rào xóa lối đi tự mở nguy hiểm tại km số 655 cộng 950 trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua phường Phong Điền, thành phố Huế. Trước khi rào đóng kiên cố, các đơn vị đã tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng đường ngang hợp pháp. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phối hợp duy trì rào đóng, ngăn ngừa tái phát sinh lối đi tự mở để bảo đảm an toàn chạy tàu. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 58 năm 2026 quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thông tư thống nhất việc kiểm định theo quy chuẩn quốc gia và điều ước quốc tế. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung hình thức kiểm định từ xa khi mà gặp thiên tai, dịch bệnh, xung đột vũ trang. Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm vận hành phần mềm quản lý để thúc đẩy chuyển đổi số. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa công bố danh mục định kỳ khảo sát vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng. Theo đó, các cảng vụ hàng hải có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình chịu trách nhiệm khảo sát theo đúng tần suất quy định. Hầu hết các cầu cảng thực hiện khảo sát từ 1 đến 3 năm một lần. Riêng các khu vực mới công bố hoặc là sau nạo vét phải khảo sát 12 tháng một lần trong 3 năm đầu để bảo đảm an toàn hàng hải. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam dự kiến đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, đồng thời đề xuất lộ trình khai thác gồm 3 giai đoạn trên cơ sở chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, sân bay Long Thành bắt đầu đón các chuyến bay quốc tế theo lộ trình dịch chuyển dần từ sân bay Tân Sơn Nhất. Đến giai đoạn 3 từ ngày 31 tháng 10 năm 2027, Long Thành sẽ khai thác toàn bộ chuyến bay quốc tế, ngoại trừ các đường bay quốc tế ngắn dưới 1.000 km. Đến với thông tin cuối, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe công vụ của lực lượng chức năng lao xuống suối khiến cho một cán bộ gặp nạn, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Qua kiểm tra xác minh, trên địa bàn tỉnh không có cán bộ chiến sĩ nào gặp nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da.

0: với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Và đó là bài hát Chúa Trẻ, một sản phẩm âm nhạc của Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 15:46 theo đồng hồ của phòng thu. Nhắc lại nha, quý vị nào mà chuẩn bị có lộ trình đi về hầm vượt sông Sài Gòn theo hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì chúng ta chú ý, ở đây có xe chết máy và xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng, hướng đi trạm 2, xe đông di chuyển chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những diễn biến giao thông đáng ngại thì mong là quý vị sẽ cập nhật thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Quảng Ninh vừa khởi công dự án đường bao biển dài hơn 7 km nối từ cầu Bãi Cháy qua cầu Bình Minh đến cầu Bang với tổng mức đầu tư là 2.618 tỷ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng hoàn thiện hạ tầng giao thông ven biển, tăng kết nối và mở rộng không gian phát triển đô thị Hạ Long. Nắng nóng khắc nghiệt đang làm thay đổi xu hướng du lịch tại châu Á khi mà du khách ngày càng ưu tiên các điểm đến mát mẻ, điều chỉnh thời gian tham quan và lựa chọn hoạt động trong nhà. Trong bối cảnh châu Á ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, ngành du lịch được dự báo phải thích ứng mạnh mẽ hơn với biến đổi khí hậu. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách tại các điểm du lịch, nhất là trong mùa mưa bão. Các đơn vị phải chủ động rà soát phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và kịp thời cảnh báo ngừng phục vụ khi mà điều kiện không bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, theo quy định mới tại Nghị định số 165 năm 2026, người bị tai biến nặng sau tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc là tiêm chủng chống dịch để lại di chứng dẫn đến khuyết tật được bồi thường bằng 30 lần mức lương cơ sở. Nhà nước cũng thanh toán các chi phí khám chữa bệnh chưa được Bảo hiểm Y tế chi trả. Trường hợp tử vong được bồi thường 100 triệu đồng cùng với chi phí mai táng theo quy định. Sáng nay, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter xảy ra tại xã Măng Búc, tỉnh Quảng Ngãi với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng, song chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Món quà âm nhạc tiếp theo mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị đó là ca khúc Tuổi Mộng Mơ qua phần thể hiện của Ngô Lan Hương.

0: Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của Ngô Lan Hương cùng với ca khúc Tuổi Mộng Mơ. Bây giờ thì có một thông tin giao thông mới chia sẻ ngay cùng với quý vị thính giả các bác tài. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Quý bác tài chúng ta hết sức chú ý khi mà di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nha. Volkswagen có thể cắt giảm thêm khoảng 50.000 việc làm trên toàn cầu, nâng tổng số vị trí bị ảnh hưởng trong kế hoạch tái cơ cấu lên tới 100.000, động thái nhằm giảm chi phí, tinh gọn bộ máy và nâng sức cạnh tranh của hãng xe lớn nhất châu Âu. Thưa quý vị, cả nước hiện vẫn còn hơn 2.180 lối đi tự mở qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngành đường sắt đang phối hợp với các địa phương để nhanh xóa bỏ các lối đi này, đồng thời tăng cường rào chắn, đường gom và các biện pháp cảnh giới tại những vị trí chưa thể xử lý ngay. Xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành quy định riêng về quản lý việc sử dụng điện thoại mạng xã hội với học sinh dưới 16 tuổi. Quy định không cấm tuyệt đối mà yêu cầu sử dụng đúng mục đích, thời gian, phù hợp độ tuổi với sự phối hợp quản lý của gia đình và nhà trường. Đại hội toàn quốc lần thứ 6 của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tại Hà Nội với khoảng 250 đại biểu. Đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ qua, đề ra phương án hoạt động mới, trọng tâm là vận động nguồn lực chăm sóc và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân chất độc da cam. Thưa quý vị, Trung Quốc đang đối mặt áp lực việc làm lớn khi mà khoảng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động trong năm nay mức cao kỷ lục. Trong khi nhiều cử nhân khó tìm việc phù hợp, nhu cầu tuyển dụng lại dịch chuyển mạnh sang các ngành công nghệ cao cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, trong thế giới nhiếp ảnh, ống kính chân dung luôn là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi khả năng tạo nên những bức hình giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn. Vậy điều gì khiến cho loại ống kính này trở nên đặc biệt? Ai là người phù hợp để sử dụng và người mới chơi cần lưu ý gì khi mà lựa chọn? Thì mời quý vị cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay nhé.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thân mến, có lẽ không ít người trong chúng ta đã từng phải trầm trồ trước những bức ảnh với những chủ thể nổi bật, hậu cảnh được làm mờ nhẹ nhàng và tạo ra một cảm giác rất điện ảnh. Nhiều người cho rằng đó là nhờ máy ảnh đắt tiền, nhưng với những người chơi ảnh thì bí quyết đôi khi lại nằm ở chiếc ống kính. Trong thế giới nhiếp ảnh, ống kính chân dung luôn là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi khả năng tạo nên những bức ảnh giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn. Vậy điều gì khiến loại ống kính này trở nên đặc biệt? Ai sẽ là người phù hợp để sử dụng và người mới chơi cần lưu ý gì khi lựa chọn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Có mặt tại một cửa hàng máy ảnh tại Hà Nội, chúng tôi đã nhận thấy bên cạnh các thân máy, khu vực trưng bày ống kính luôn thu hút được khá nhiều sự quan tâm của khách hàng. Không ít người cầm lên thử, đưa mắt ngắm qua khung hình và tỏ ra thích thú khi chủ thể hiện lên rõ nét, trong khi phía sau đã được làm mờ một cách tự nhiên. Và để hiểu vì sao chỉ một chiếc ống kính lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn đến như vậy trong một bức ảnh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Việt Hưng, người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thiết bị nhiếp ảnh. Xin gửi lời chào tới anh Hưng, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay ạ. Anh Hưng này, có lẽ điều khiến cho nhiều người yêu thích ống kính chân dung chính là một cảm giác chủ thể được tách hẳn ra khỏi khung hình phía sau ấy ạ, tạo nên những bức ảnh rất là có chiều sâu và cảm xúc. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt này thưa anh?
7: Nhắc đến ống kính chụp chân dung xóa phông thì chúng ta nghĩ ngay đến những chiếc ống kính có tiêu cự từ 50mm đến 200mm, khẩu độ lớn có thể từ f1.2 cho đến f2.8, tùy vào mỗi nhà sản xuất cũng như là mức giá thành khác nhau. Đó là đặc điểm nhận dạng so với những chiếc lens phong cảnh

0: Còn khi chụp thì rõ ràng ở ống kính chụp chân dung thì có một đặc điểm khiến người ta cảm thấy thích chơi nhiếp ảnh, đó chính là hiệu ứng xóa phông. Đặc điểm của hiệu ứng này là giúp chúng ta tách bạch được đối tượng muốn chụp với hậu cảnh đằng sau, và gần như các khung cảnh ấy đều mờ nhạt dần tùy vào khổ độ hay tiêu cực của ống kính, làm cho chủ thể nổi bật hơn trên khung hình. Giả dụ khi chụp ở một khung hình có hậu cảnh đằng sau hơi bừa chẳng hạn, chúng ta sẽ sử dụng lens chân dung xóa phông là một lựa chọn rất tốt để tránh cho những thứ không liên quan lọt vào khung hình. Hoặc đơn giản người chụp muốn bức hình của mình lung linh hơn thì sử dụng lens chân dung là một cách để tạo ra những bức ảnh đẹp.
1: Nghe anh Hưng chia sẻ thì có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện về việc là xóa phông hay là làm đẹp bức ảnh thuần túy, nhưng liệu ống kính chân dung có phải lựa chọn chỉ dành cho những người làm nghề hay ngay cả những người mới chơi ví dụ như tôi chẳng hạn cũng dễ dàng tiếp cận đây anh?
0: Trước đây khi nói về ống kính xóa phông, thường người ta sẽ nghĩ ngay đến giá thành cao và khó tiếp cận. Nhưng dưới sự bùng nổ của khoa học công nghệ, chi phí sản xuất giảm dần đã tạo ra những dây chuyền sản xuất những chiếc ống kính này rẻ đi. Cho nên, hiện nay ống kính chụp chân dung đã phù hợp với đại đa số của người chơi nhiếp ảnh và là thiết bị không thể thiếu. Vì nếu như chụp chân dung bằng những ống kính chụp phong cảnh thì thật sự rất khó để tạo ra những bức ảnh đẹp. Những người chơi chuyên nghiệp thì càng phải có những chiếc ống kính chụp chân dung. Vì hiệu ứng xóa phông đã tạo ra sự khác biệt so với camera điện thoại. Phải nói đây là cần câu cơm của rất nhiều nhiếp ảnh gia muốn thu hút khách hàng để chụp. Còn với người mới tập chơi hoặc nghiệp dư thì ống kính chụp chân dung là một sự lựa chọn tốt để chúng ta có thể đủ thiết bị học hỏi. Vì kiểu gì chúng ta cũng sẽ chụp cho anh em, bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Có được những bức ảnh đẹp từ ống kính chụp chân dung xóa phông cũng là một cách để gắn kết giữa người chơi nhiếp ảnh với mọi người xung quanh.
1: Và khi bắt đầu tìm hiểu, nhiều người lại gặp thêm một băn khoăn khác khi đứng trước những cái tên như là 50mm này hay 85mm. Nhìn qua thì có vẻ là chỉ khác nhau ở số học, nhưng trong thực tế trải nghiệm là khác biệt phải không anh?
0: Ống kính 85mm có sự ưu việt hơn. Cho dù ống kính 50mm có khẩu độ mở f1.8, nhưng hiệu ứng xóa phông sẽ không bằng 85mm cùng khẩu độ. Đó là đặc điểm dễ thấy ở ống kính 85mm. Chi phí sản xuất và giá thành khi bán ra ống kính 85mm gấp từ 3 cho đến 10 lần so với ống kính 50mm tùy vào công nghệ. Vì vậy, ta có thể thấy rằng người làm nghề thường sử dụng 80mm ở trên máy ảnh full frame chuyên nghiệp nhiều hơn là 50mm. Ngược lại, ống kính 50mm được người chơi nghiệp dư yêu thích hơn bởi vì giá thành mềm, dễ tiếp cận. Cũng có những hãng thứ ba vào làm với mức giá chỉ bằng 2/3 với ống kính hãng. Có thể nói 85mm là sự lựa chọn tốt cho người chơi chuyên nghiệp, còn 50mm thì hợp với người nghiệp dư hơn.
1: Thực tế hiện nay điện thoại cũng có thể tạo ra những cái hiệu ứng xóa phông khá đẹp bằng công nghệ xử lý hình ảnh. Vậy với những người đã quen chụp bằng điện thoại thuần túy đấy ạ, khi trải nghiệm một ống kính chân dung trên máy ảnh sẽ mang lại sự khác biệt như thế nào anh? Chắc hẳn là rất lớn đúng không anh?
0: Nhắc đến ống kính chân dung là người ta nhắc đến khả năng chụp xóa phông. Đến bây giờ qua nhiều công nghệ cải tiến thì camera của điện thoại vẫn chưa thể đuổi kịp được độ xóa phông của một chiếc ống kính 50mm khẩu f1.8 ra mắt từ năm 1990 với giá thành hiện tại chỉ có 1.500.000. Và qua nhiều phiên bản nâng cấp thì ống kính xóa phông của máy ảnh giúp người chơi chuyên nghiệp thực hiện những bức ảnh có yêu cầu cao về tốc độ lấy nét, khả năng lấy nét trong điều kiện ánh sáng phức tạp, hệ thống chống rung, lớp phủ tạo màu sắc và độ nét của ảnh ra cũng ngày được cải thiện nhiều hơn. Còn để so sánh với ống kính đa dụng thì khá khó để nói ống kính nào hơn. Bởi vì ống kính đa dụng là có đặc điểm vừa đủ góc rộng, trung và cận, giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc chụp, nhưng lại không ra được xóa phông như ống kính chụp chân dung.
1: Các bạn thân mến, có thể sau khi nghe đến đây sẽ có không ít người bắt đầu muốn thử trải nghiệm một chiếc ống kính chân dung dành cho riêng mình. Và nếu như là phải đưa ra một cái lời khuyên dành cho người mới chơi ấy, thì anh Hưng cho biết là sẽ bắt đầu từ đâu đây anh?
0: Để lựa chọn ống kính chân dung thì sẽ chia ra làm nhóm khách hàng quan tâm về giá và quan tâm đến chất lượng. Ở nhóm khách hàng quan tâm về giá thì đây là nhóm khách hàng mới chơi nhiếp ảnh và họ cũng chỉ quan tâm về giá càng rẻ càng tốt, không quan tâm đến chất lượng quá nhiều. Thì có thể mua được những chiếc lens 50mm f1.8 đời cũ hoặc những chiếc 50mm mới ra mắt có mức giá thành dễ chịu từ 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng, rất là hợp lý. Đối với người chơi chuyên nghiệp thì không chỉ giá thành mà họ còn quan tâm đến chất lượng. Ống kính thường được chọn là 85mm, tùy vào các hãng, công nghệ được tích hợp vào bên trong. Mỗi loại sẽ có mức giá khác nhau, dao động từ 15 cho đến 70 triệu đồng. Các tiêu chí thường được quan tâm đến là hệ thống lấy nét, khả năng bắt nét trong điều kiện khác nhau. Ở khẩu độ lớn thì vùng nét của ống kính có được nhiều hay không. Cá biệt có những hãng luxury như là Hasselblad

0: thì trị giá của ống kính chụp chân dung có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Bởi đây là hãng sản xuất máy ảnh medium format nên giá thành cũng cao hơn. Phục vụ cho những nhãn hàng quảng cáo in ấn phóng to kích cỡ ảnh để quảng bá hoặc dùng cho những nhu cầu chụp đặc biệt.
1: Những thông số về tiêu cự hay khẩu độ đôi khi sẽ khá là khó hình dung nếu như là chúng ta chỉ nghe qua những con số kỹ thuật. Nhưng với những người đã từng sử dụng, sự khác biệt mà một chiếc ống kính chân dung mang lại thường được cảm nhận rất rõ ngay từ những lần bấm máy đầu tiên. Chúng tôi đã ghi nhận những chia sẻ từ một người dùng đã gắn bó với ống kính này trong khoảng thời gian khá dài. Chào anh ạ, anh có thể vui lòng chia sẻ cho chúng tôi biết là điều gì đã khiến cho anh quyết định lựa chọn ống kính chân dung đầu tiên không ạ?
2: Ban đầu tôi chỉ muốn có những bức ảnh gia đình đẹp hơn một chút so với điện thoại. Nhưng sau khi mà trải nghiệm thử ấy, thì tôi nhận ra là hình ảnh có chiều sâu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi chụp người thân hoặc là trẻ nhỏ. Đó cũng là lý do tôi quyết định lựa chọn một chiếc ống kính chân dung cho mình.
1: Từ những bức ảnh đầu tiên cho đến hiện tại thì đâu là điều khiến anh cảm nhận rõ nhất là quyết định đầu tư chiếc ống kính này là hoàn toàn xứng đáng anh?
2: Điều tôi thích nhất là khả năng làm nổi bật cảm xúc của nhân vật trong ảnh. Những bức ảnh trở nên tự nhiên hơn, người xem tập trung vào gương mặt và ánh mắt của chủ thể nhiều hơn thay vì khung cảnh phía sau. Có những khoảnh khắc gia đình mà trước đây chụp bằng điện thoại cảm giác khá bình thường, nhưng khi chụp bằng ống kính chân dung thì lại trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.
1: Thưa các bạn, trong nhiếp ảnh không phải lúc nào thiết bị đắt tiền hơn cũng đồng nghĩa với những bức ảnh đẹp hơn. Điều quan trọng là lựa chọn được một công cụ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như phong cách của mỗi người. Với nhiều người yêu thích ghi lại những khoảnh khắc của gia đình, bạn bè hay là những chuyến đi, một chiếc ống kính chân dung phù hợp có thể mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và giúp cho những bức ảnh trở nên là giàu cảm xúc hơn. Và cũng giống như rất nhiều những sản phẩm công nghệ khác, trước khi quyết định xuống tiền đầu tư, người tiêu dùng nên dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về nhu cầu sử dụng thực tế, các thông số cơ bản cũng như trải nghiệm trực tiếp sản phẩm để có được lựa chọn phù hợp nhất. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
15: Make in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon cùng với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Thời điểm hiện tại 16 giờ 12 phút đeo đồng hồ của phòng thu, Hoàng Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin thêm đến từ quý vị thính giả cũng như là các đơn vị chức năng. Ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả có cho biết là va chạm hai ô tô ở đường vành đai 2 trên cao, đoạn lối dẫn xuống ngã tư Sở chưa giải quyết xong, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Thưa quý vị, nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Va chạm hai xe ô tô ở đường vành đai 2 trên cao, đoạn lối dẫn xuống ngã tư Sở chưa giải quyết xong, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực này. Mong là mọi người đã nghe rõ được thông tin và chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa. Tình hình giao thông ở đây đang rất khó khăn rồi ạ. Còn ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 21, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 18 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn an tâm nha, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý bác tài chúng ta chú ý. Và trong lúc di chuyển, nếu mà quý vị có gặp phải những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì mong là quý vị sẽ dành ra chút thời gian của mình chia sẻ thêm thông tin với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 2 tháng 9 do hoán đổi ngày làm việc 31 tháng 8 sang ngày 22 tháng 8. Với khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ tương tự. Từ ngày 15 tháng 8, người dân sử dụng VNEID để thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến có thể được miễn giảm nhiều khoản phí lệ phí, chính sách nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm giấy tờ và chi phí, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Quý vị thân mến, 6 cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép, nhiều con mất chân mù mắt vừa được giải cứu tại Thanh Hóa. Các cá thể gồm có John, rồi cầy vòi mốc và cầy vòi hương hiện được đưa về vườn quốc gia Cúc Phương để điều trị phục hồi. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Sẽ là sự kết hợp giữa Đen và Giang Nguyễn cùng với ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Made in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đen và Giang Nguyễn cùng với ca khúc Đi theo bóng mặt trời cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ nhắc lại nha, ở thời điểm 16:20 phút, cách đây vài phút Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả. Anh có cho biết là va chạm hai ô tô ở đường vành đai 2 trên cao, đoạn lối dẫn xuống ngã tư Sở chưa giải quyết xong, đang ùn ra các phương tiện di chuyển khó khăn. Ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 21, thưa quý vị, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn từ km số 18 đến km số 13 cũng vậy, đang xe đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Quý bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị đi về Thành phố Hồ Chí Minh đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình chú ý ha, còn ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Đồng Nai thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu quý 2 năm 2026 giảm 11% xuống mức thấp nhất của quý 2 trong 13 năm. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu chip nhớ, đẩy chi phí và giá bán tăng khiến cho nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về khám sức khỏe định kỳ theo từng nhóm tuổi. Người từ 18 tuổi trở lên được khám đầy đủ các chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Hướng dẫn nhằm tiến tới mỗi người dân được khám hoặc là sàng lọc sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, thưa quý vị. Bắc Ninh định hướng sắp xếp 1.062 trường mầm non phổ thông công lập, còn 711 trường, giảm tối thiểu 351 đầu mối. Việc sắp xếp theo hướng tái cấu trúc mạng lưới, không giảm số lớp, hạn chế thay đổi địa điểm học và bảo đảm quyền lợi cho học sinh, giáo viên. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng dự báo kéo dài đến ngày 16 tháng 7, sau đó dịu dần. Tại Hà Nội, những ngày tới tiếp tục có nắng nóng xen kẽ khả năng mưa dông vào chiều tối và đêm. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho mọi người buổi chiều ngày hôm nay khi mà di chuyển trên đường trong khung giờ cao điểm thì chúng ta sẽ không gặp quá nhiều những tình huống giao thông phức tạp. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Ở Hà Nội thì gọi về số hotline 02437919191, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Đó là sự kết hợp giữa Dương Trường Giang và Bùi Anh Tuấn cùng với ca khúc Phố Không Mùa. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đang về, lê dài thêm tiếc khô khăn, nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi, nhọc nhằn khói thuốc trắng bay. Mùa đến rất mơ hồ, giấc mơ mùa lá chút năm nào, kỷ niệm ngày xưa xa rất xa, ngọt nhạt đầu môi.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay trên kênh VV Giao thông, tần số FM 91MHz. Minh Phi và ekip của chương trình sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ thật nhiều những thông tin giao thông mới. Hy vọng rằng chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị trong việc hoạch định lựa chọn lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra trên hành trình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay, nếu như mà quý vị có quan sát những diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của khung giờ cao điểm chiều nay thì quan sát tổng quan từ trên cao tình hình giao thông tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì chỉ có mới một vài tuyến đường là lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên, còn những cái khu vực khác đa phần thì vẫn đang duy trì tình hình lưu thông bình ổn. Bên ngoài thời tiết thì trời cũng nắng, hơi nóng, cho nên là những cái lộ trình nào mà lượng phương tiện đông chậm mà cộng thêm trời nóng nữa thì cái việc di chuyển nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Mong rằng mọi người chúng ta hết sức bình tĩnh khi mà tham gia giao thông qua những cái khu vực mà có đôi chút khó khăn như vậy. Và những lộ trình nào mà đông chậm thì quý vị nhớ là chúng ta cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có nhận được rất là nhiều những tương tác, cập nhật và bình luận đến từ quý thính giả và các bác tài. Xin được cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ. Từ ngã ba huyện đội Cây Xăng Ý Tường đi về Đất Cuốc, xe lưu thông ổn định, hướng ngược lại thì có va chạm giữa ba xe container, xe tải và xe du lịch. Hiện tại là lượng phương tiện đi qua đây khó khăn rồi, cho nên là mọi người lưu thông qua đây cần lưu ý. Cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh với thông tin vừa rồi. Và nếu như mà các bác tài khác chúng ta có lộ trình đi qua khu vực nêu trên thì chúng ta cũng cần cân nhắc nha. Nếu được thì mình có thể ưu tiên cho những công việc khác trước hoặc là chuyển đổi lộ trình, sắp xếp lại cái hành trình của mình sao cho phù hợp với tình hình giao thông, diễn biến giao thông ở khu vực mà mình sắp sửa đi qua. Còn quay trở lại với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay thì một số tuyến đường mình vi quan sát thấy lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu. Các phương tiện thì vẫn di chuyển được nhưng mà lượng phương tiện thì hơi đông. Đầu tiên đó chính là khu vực ngay tại nút giao ngay tại vòng xoay Hàng Xanh, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Còn hướng Hàng Xanh đi Bạch Đằng thì lượng phương tiện có vẻ cũng hơi đông quý vị nhé. Các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình khi qua đây. Trong khi đó thì khu vực Hàng Xanh Văn Thánh thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển rất là dễ dàng. Lúc này thì khu vực Ung Văn Khiêm, đường Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí, lượng phương tiện cũng khá đông ở cả hai hướng, cho nên là các phương tiện lưu thông qua đây thì có đôi chút lộn xộn. Một lần nữa xin được nhắc lại, theo đánh giá cá nhân của Minh Vi là giao cắt giữa đường Ung Văn Khiêm với Nguyễn Gia Trí, lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn qua khu vực nêu trên. Bây giờ thì nếu như mà quý vị có lộ trình đi qua một số những cái khu vực khác, ví dụ như là giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với Tôn Đức Thắng, mình vì thấy là lượng phương tiện cũng hơi đông, đang di chuyển chậm, còn hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông tương đối là thông thoáng. Đến với khu vực ngay tại giao cắt giữa đường Lý Tự Trọng hướng đi Chu Mạnh Trinh thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu thôi, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến giao cắt giữa đường Lý Tự Trọng với Hai Bà Trưng. Hiện tại thì lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng mà các phương tiện có thể di chuyển được qua đây. Và trong những cái phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay thì có một số điểm nút giao thông lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được hoặc là di chuyển hơi chậm thôi. Cho nên là chúng ta cũng có thể yên tâm chúng ta vẫn chưa ghi nhận bất kỳ những cái áp lực nào quá lớn hay những khó khăn nào quá lớn, hoặc là có vụ việc va chạm hay phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, lưu thông trên đường, ngoài việc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, thì quý vị đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz, đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông, để mà chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa, chia sẻ, cập nhật thật nhiều những thông tin mới. Ngoài ra, nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chặn, có sự cố gì ách tắc để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác á, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp ngay tại hai cổng tương tác, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Mình Vi và ekip của giờ cao điểm chiều nay sẽ tranh thủ thời gian phút đáp ngay trên sóng của chương trình.

0: Và thưa quý vị, lúc này Minh Vi cũng đang theo dõi tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Âu Cơ với Hồng Lạc. Lượng phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên, các phương tiện di chuyển được ở cả hai hướng. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện khá đông quý vị ha. Các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển thành 3 đến 4 làn xe và di chuyển chậm. Tuy nhiên vẫn chưa có cái tình trạng ùn ứ ùn tắc ở đây, đông di chuyển chậm thôi. Tiếp tục đến với ngã ba Bà Quẹo, một trong những cái điểm nút giao thông thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày, thì thời điểm này là 4 giờ 36 phút chiều, lượng phương tiện đi qua đây chưa quá đông đâu ạ, các phương tiện có thể di chuyển được tương đối là ổn định. Lượng phương tiện đông nhưng di chuyển được còn có được ghi nhận ở ngay tại khu vực đường Cộng Hòa hướng đi ấp Bắc hoặc là đường Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là bình ổn qua đây. Cho nên là chúng ta cũng có thể yên tâm nếu như mà mình có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực vừa rồi. Bây giờ thì Minh Vi sẽ tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Mạc Đình Chi. Thời điểm này thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng. Lượng phương tiện khá là đông, các phương tiện đang xếp hàng, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Bây giờ nhịp đèn cũng thay đổi rồi, các phương tiện cũng lần lượt di chuyển từ bình thường cho đến trung bình khi qua đây. Và lúc này cho phép Minh Vi nhắc lại một lần nữa hai cổng tương tác quen thuộc của kênh VOV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91 quý vị nhé.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.

0: Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
0: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
0: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
0: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
0: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
2: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
3: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi.
2: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
3: Chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
2: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn. Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
2: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
5: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay, ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vy xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị một số những cái diễn biến giao thông mới vừa được ghi nhận. Xin được cảm ơn VecE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Nếu quý vị có lộ trình hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì hướng này tình hình là VecE cập nhật là lưu thông ổn định. Tuy nhiên hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có một số lưu ý như sau. Phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 7 km, cụ thể là từ km 20 đến km 13. Và ngoài ra thì còn có một cái đoạn tuyến nữa có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km, đó là từ km số 9 đến km số 7. Nhắc lại một lần nữa, với cái cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Tuy nhiên hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 20 đến 13, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 7 km, và phương tiện đông cũng di chuyển chậm từ km 7, số 9 đến km số 7 trong khoảng 2 km. Và quý vị có lộ trình mà lưu thông cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì chúng ta cần lưu ý hai đoạn tuyến 7 km và 2 km, phương tiện đông di chuyển chậm nhé. Còn quay trở lại với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm nhanh qua một số tuyến đường. Điểm nút giao thông mà Minh Phi quan sát thấy từ hệ thống camera thì lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm. Đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao với đường Bạch Đằng. Lúc này lượng phương tiện đông ở cả hai hướng và các phương tiện di chuyển qua đây thì có đôi chút khó khăn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với anh Trần Lê Anh Tú là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Tú.
6: Dạ, xin chào chị Minh Vy thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ có đẹp buổi chiều ngày hôm nay ạ.
5: Dạ vâng, trước tiên thì xin mời anh Tú có thể khái quát tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay để cập nhật đến các thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với chương trình nhé.
6: Thưa chị, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì bước đầu vào giờ cao điểm thì cũng có ghi nhận một số lộ trình đang có di chuyển chậm, như là ở trục đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt An Sương

0: hướng đi Tô Ký hay là Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Bình Phước hướng đi về lại ngã tư ga thuộc địa bàn của phường An Phú Đông, thì lưu lượng ở trên đây thì qua quan sát camera thì các phương tiện đang lưu thông rất ở mức chậm, nên vì vậy các bác tài chúng ta cũng nên là cho mình một lộ trình khác để di chuyển, để tránh là mình vào cái trục đường Đỗ Mười đang rất là đông.
1: Dạ vâng.
0: Cái tiếp nữa là đường DT743A đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc địa bàn của phường Đông Hòa, hay là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuộc địa bàn của Bình Hưng Hòa, và lộ trình cuối cùng là ở đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua vòng xoay Lăng Cha Cả hướng đi Úc Tịch, hay là Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về đại Nguyễn Văn Chỏi á, thì dạ, nó cũng hơi đông.
1: Ừ.
0: Thì thế là trên đây là những thời điểm mà chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm.
1: Dạ.
0: Vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây.
1: Dạ vâng, chúng ta cũng đang ở những cái khung giờ đầu tiên của giờ cao điểm chiều tối nay, cho nên là thời điểm này có lẽ là tình hình giao thông cũng chưa quá phức tạp. Tuy nhiên là anh Tú cũng đã tổng hợp một số những cái khu vực hiện tại là ghi nhận đông chậm để quý vị thính giả và các bác tài có lộ trình qua thì mình cần lưu ý và cân nhắc lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Ngoài ra không biết là anh Tú có dự báo gì về diễn biến giao thông trong khoảng thời gian sắp tới để mà lưu ý và khuyến nghị gì thêm cho quý vị thính giả và các bác tài không ạ?
0: Thưa chị, thì dự báo trong khung giờ cao điểm từ chiều đến tối ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông Xô Viết Nghệ Tĩnh, hay là ở ngã tư Hàng Xanh, trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, khu vực quanh công trường Mỹ Linh, cũng như là ở tuyến quốc lộ 13 hướng về lại Phạm Văn Đồng. Thì trong giờ cao điểm thì nó cũng từ chiều đến tối thì áp lực giao thông sẽ còn tăng cao và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số M91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
1: Rất cảm ơn những cái phần cập nhật thông tin vô cùng chi tiết đến từ anh Trần Lê Anh Tú, là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, qua phần cập nhật nhanh trực tiếp vừa rồi đến từ đội vận hành thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin, có thêm sự lựa chọn trong việc sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay, cũng như là những cái dự báo của anh Tú về khoảng thời gian sắp tới. Những cái tuyến đường này thật ra là đây cũng là những cái tuyến đường mà rất là quen khi được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày, nhất là giờ cao điểm chiều, đúng không ạ? Ví dụ như là khu vực Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông nè, Xô Viết Nghệ Tĩnh nè, khu vực quanh Hàng Xanh nè, công trường Mê Linh, quốc lộ 13 hướng đi Phạm Văn Đồng, đó là những cái lộ trình mà thực được nằm trong cái danh sách đông chậm. Vậy nên là chắc chắn rằng là trong thời gian sắp tới thì xuyên suốt trong buổi chiều tối ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có những cái khung giờ mà áp lực giao thông ở những cái lộ trình này nó sẽ tăng cao. Nếu chúng ta thường xuyên di chuyển ở những cái lộ trình này thì mình quá quen với cái nhịp giao thông rồi. Còn nếu như đây không phải là những cái lộ trình thường xuyên thì quý vị lại càng cần phải cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cập nhật những diễn biến mới. Từ đó mình linh hoạt hơn trong cái việc lựa chọn tham gia giao thông ở những cái lộ trình nào thích hợp quý vị ha. Bây giờ thì Minh Vy sẽ tiếp tục với nhiệm vụ của mình, đó chính là điểm qua một số điểm nút giao thông tiếp theo ở khu vực mà Minh Vy quan sát, đó chính là Vĩnh Lộc giao cắt với đường Nguyễn Thị Tú. Diện tích mặt đường ở đây thì tương đối là hơi nhỏ, cho nên là khi mà lượng phương tiện đông ở cả hai hướng thì cái việc di chuyển nó sẽ có đôi chút khó khăn. Thời điểm này thì lượng phương tiện vẫn chưa quá đông cho nên là di chuyển được, nhưng khi mà lượng phương tiện gia tăng thì đi qua đây nó cũng có chút vướng mắc, có chút khó khăn, chúng ta sẽ cần cẩn trọng hơn nữa. Còn ở thời điểm này bây giờ là 4:47 chiều, quý vị có lưu thông qua đây thì mình có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình quý vị ha. Còn quốc lộ 1 hướng đi cao tốc Trung Lương thì lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu ạ, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và quan sát bên ngoài thời tiết từ một số khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cho tới một vài vùng phụ cận, cũng như là những chia sẻ của quý vị thính giả và các bác tài gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay, thì mình vì thấy là thời tiết vẫn đang rất là khô ráo và cũng tương đối là dễ chịu, đúng không ạ? Và lúc này thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tiếp tục chia sẻ thêm hai lộ trình giao thông, đó là đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long phường Tân Sơn Nhất ghi nhận xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước phường Đông Hưng Thuận cũng có lộ trình là xe đông di chuyển khó khăn. Quý vị cần lưu ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Cuối giờ chiều nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì được trạng thái tương đối dịu mát và dễ chịu. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố đang dao động ở mức từ 30 đến 31 độ C. Bầu trời toàn thành phố hiện phổ biến trạng thái nhiều mây đang xen có mưa rào và dông vài nơi. Từ thời điểm chiều tối và đêm nay, khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên khu vực, các khối mây đối lưu sẽ phát triển và lan rộng, gây mưa rào và rải rác có dông cho thành phố với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 80mm, nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng cục bộ tại các tuyến đường đô thị trũng thấp, gây khó khăn lớn cho việc lưu thông của người dân. Đặc biệt trên nền nhiệt ẩm sẵn có, mưa dông bùng phát rất dễ đi kèm các hiện tượng nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Giảm giá lịch sử 2026 là chương trình khuyến mãi đặc biệt với ưu đãi khủng chưa từng có đang diễn ra tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn. Giảm giá lịch sử TV, tủ lạnh, máy giặt, gia dụng, điện thoại và nội thất đồng loạt giảm đến 70%. Tặng bộ phiếu mua hàng từ 9 đến 12 triệu đồng, bảo hành lên đến 3 năm. Cho phép đổi trả trong 35 ngày nếu sản phẩm bị lỗi kỹ thuật. Đợt giảm giá lịch sử tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn. Sai trước trả sau, bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0% lãi suất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị Điện máy Nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc. Website: dienmayachợlon.com hoặc hotline 1900 2628.

0: Patrimon.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại hai thông tin mà Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật cho chúng ta, có tình hình xe đông di chuyển chậm trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là đường Phan Thúc Duyện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương đến cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi cầu Bình Phước, phường Đông Hưng Thuận. Khu vực này thì xe đông di chuyển khó khăn. Còn quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy rằng là ngay tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, lúc này lượng phương tiện gia tăng một cách đáng kể và cũng đang có tình hình đông chậm ở cả hai hướng quý vị ha. Chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị cũng hãy hết sức kiên nhẫn và bình tĩnh. Nếu có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì mình làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có lực lượng chức năng thì mỗi người chúng ta bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút. Nhiều khi mình chậm một chút xíu, mình nhường nhịn nhau một chút xíu rồi tình hình nó cũng sẽ được cải thiện khắc phục. Chứ còn nếu lúc này do nóng vội này hoặc là để cái áp lực thời gian ảnh hưởng lên tâm trí của mình, đôi khi tiềm ẩn những cái va quẹt, những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Ngay tại giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Bạch Đằng thì lượng phương tiện cũng hơi đông ở cả hai hướng, nhưng mà áp lực có vẻ là không có nhiều bằng những cái lộ trình khác và vẫn có thể di chuyển được tương đối là bình thường qua đây, cho nên là các phương tiện vẫn có thể yên tâm nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Bạch Đằng. Giao cắt giữa đường Phan Văn Trị với Phạm Văn Đồng tương tự như vậy, thông thoáng hơn, dễ dàng di chuyển qua đây hơn. Và ngay tại khu vực giao cắt giữa nơi Trang Long với Nguyễn Huy Lượng thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Quý vị nhớ quan sát kỹ khi mà di chuyển qua đây nhé. Và cộng thêm một cái lộ trình nữa được ghi nhận xe đông di chuyển chậm vào danh sách của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh mới vừa cập nhật, đó là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông. Minh Vy xin được nhắc lại lộ trình này, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Vũ Cát Tường, ca khúc Cô Gái Ngày Hôm Qua.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất là nhẹ nhàng, pop ballad qua tiếng hát của Vũ Cát Tường, bài hát mang tên Cô Gái Ngày Hôm Qua. Hy vọng rằng mang đến cho quý vị những phút giây thật là nhẹ nhàng, dịu dàng khi mà chúng ta di chuyển trên đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn thời điểm này thì Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những cái thông tin giao thông tiếp theo. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4084 có chia sẻ giao lộ Lê Quang Đạo, Nguyễn Thị Sóc, xe đông di chuyển chậm. Và thính giả có số cuối là 8639 có cập nhật quốc lộ 51 từ ngã ba Nhân Trạch về công ty bò sữa Long Thành, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Có hai lộ trình đông chậm, xin được nhắc lại, giao lộ Lê Quang Đạo, Nguyễn Thị Sóc, xe đông di chuyển chậm. Còn lộ trình quốc lộ 51 từ ngã ba Nhân Trạch về công ty bò sữa Long Thành thì ghi nhận xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Ngoài ra thì VGE cũng mới vừa cập nhật thông tin mới nhất về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Minh Vy cũng xin được chia sẻ ngay đến quý vị. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây vẫn đang duy trì tình hình lưu thông ổn định. Tuy nhiên hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có một số những thay đổi mới. Đầu tiên là km 21 đến km 13, trong khoảng 8 km phương tiện đông di chuyển chậm. Và km 9 đến km 7, khoảng 2 km phương tiện đông di chuyển chậm, hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh quý vị nhé. Và cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng bổ sung thêm đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Tới thời điểm này thì hầu hết chúng ta vẫn đang chỉ dừng lại ở những cái lộ trình xe đông di chuyển chậm thôi, cũng chưa có những cái khó khăn hay áp lực nào quá lớn. Cho nên mong rằng quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay di chuyển trên đường, chúng ta cũng hãy ưu tiên chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân mình, cho bản thân mình cũng như là cho cộng đồng, những người xung quanh khi tham gia giao thông cùng với mình quý vị nhé. Còn bây giờ mình xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đã loại đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn khỏi dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Trước đó, phương án được đưa ra là chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc buộc phải phá dỡ do không bảo đảm an toàn. Dự thảo đang tiếp tục được hoàn thiện để trình thẩm định. Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội đang chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Năm học đầu tiên sau sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, bảo đảm tuyển sinh và dạy học ổn định, không ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội thành phố vừa công khai 100 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền gần 900 tỷ đồng. Danh sách có tập đoàn xây dựng Hòa Bình, Mai Linh và California Fitness. Việc chậm đóng kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Và một thông tin đáng chú ý về ô tô điện, nghiên cứu tại Anh cho thấy pin cao áp không nằm trong 5 hạng mục thường xuyên phải sửa chữa bảo hành. Kết quả này phần nào giảm bớt lo ngại về độ bền của một trong những bộ phận đắt giá nhất trên xe điện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đề xuất nâng mức phạt vi phạm hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức đang nhận được nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc đánh giá kỹ tác động. Góp ý dự thảo do Bộ Công an xây dựng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ lo ngại mức phạt cao có thể tạo áp lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng thẩm quyền nếu thiếu cơ chế giám sát. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị đánh giá đầy đủ tác động đối với người dân, doanh nghiệp, với đề xuất cho phép các thành phố áp dụng mức phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức chung. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị có tiêu chí cụ thể để tránh áp dụng thiếu thống nhất giữa các địa phương.

0: an cho rằng việc nâng mức phạt là cần thiết bởi mức phạt tối đa ở nhiều lĩnh vực đã giữ nguyên từ năm 2012, trong khi quy mô kinh tế, thu nhập và giá cả đều tăng đáng kể. Dự thảo dự kiến được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban về Ủy ban Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông. Còn lúc này thì chúng ta đang tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay, ngay tại tần số FM 91MHz và hai cổng tương tác quen thuộc cùng với chương trình giờ cao điểm trên kênh VV Giao thông, đó chính là fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật và lan tỏa những cái thông tin mới để mọi người chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho riêng mình. Tất nhiên là di chuyển trên những cái tuyến đường quen thuộc thì mình cũng nắm được cái nhịp giao thông vào các khung giờ cố định rồi. Tuy nhiên tình hình giao thông thì luôn có những cái diễn biến rất là bất ngờ, đúng không quý vị? Và cũng sẽ có những cái thời điểm mà tình hình giao thông nó sẽ thay đổi đột ngột. Thế nên khi được cập nhật tình hình mới thì chúng ta cũng linh hoạt hơn trong cái việc di chuyển trên đường. Từ đó thì cũng tránh được việc kéo dài thời gian vượt ngoài cái mong muốn của mình. Chiều nay thì thời điểm này trời vẫn còn nắng sớm, bây giờ gọi là nắng chiều đúng không ạ? Chứ cũng chưa hẳn là hoàng hôn đâu. Trời vẫn còn tương đối sáng và không biết là nhiệt độ bên ngoài thì có còn nóng hay không. Cũng chờ đợi những cái phản hồi trực tiếp đến từ quý thính giả và các bác tài thông qua fanpage. Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage nha. Và không chỉ những cái lộ trình nào khó khăn, phức tạp, áp lực giao thông lớn mà mọi người mới có thể chia sẻ cùng với VV Giao thông. Những cái lộ trình mình đi qua bình thường nó đông chậm nhưng mà thời điểm này mình thấy nó thông thoáng, mọi người cũng hãy chia sẻ về những cái lộ trình ổn định đó. Tại vì những tuyến đường ổn định thông thoáng đó nó cũng rất là ý nghĩa khi mà chúng ta lan tỏa cùng với nhau. Những ai sắp sửa đi qua lộ trình đó mà ghi nhận là thấy tình hình thông thoáng thì tâm trạng, tâm lý của mình cũng thoải mái, dễ chịu hơn, bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi, đúng không ạ? Cuối ngày rồi, nhiều khi là cả ngày hôm nay đã rất là có nhiều việc, có nhiều cái công việc phải giải quyết, có nhiều việc phải xử lý, cho nên là thời điểm này mình cũng mệt mỏi rồi. Và mình biết cái lộ trình của mình sắp di chuyển qua nó đang thông thoáng thì mình cũng dễ chịu hơn. Hoặc là mình dùng lộ trình thông thoáng đó làm lộ trình thay thế cho những cái khu vực lân cận mà đang có tình hình đông chậm khó khăn. Lúc này thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chia sẻ cho chúng ta, cập nhật cho chúng ta một danh sách nữa những cái lộ trình đông chậm Minh Vi xin được lan tỏa ngay đến mọi người. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình. Khu vực này là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Giao lộ Quang Trung Bà Triệu, xã Hóc Môn thì tình hình là lượng phương tiện đông di chuyển khó khăn. Đường Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu, xe đông di chuyển chậm. Và xe đông di chuyển chậm cũng được ghi nhận ở đường Phạm Văn Bạch, đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra Trường Chinh, phường Tân Sơn. Quý vị cần lưu ý nhé. Và quý thính giả thân mến, tại phiên họp thứ tư thường kỳ tháng 7 diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng phải báo cáo phòng chống rửa tiền. Dự thảo luật mới bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, bao gồm hành vi chia nhỏ giao dịch hoặc chuyển tài sản liên tục qua nhiều nhà cung cấp có rủi ro cao để kiểm soát rủi ro. Trước tiên thì chúng ta cần hiểu rõ cái khái niệm tài sản mã hóa. Nó là một loại tài sản kỹ thuật số được xây dựng trên nền tảng công nghệ mã hóa cũng như công nghệ phổ biến nhất hiện nay, hay còn gọi là blockchain. Loại tài sản này không tồn tại dưới hình thức vật chất, ví dụ như là tiền xu, tiền giấy, cũng không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan trung ương hay là chính phủ nào để phát hành hoặc quản lý. Theo tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam, tài sản mã hóa được định danh theo hình thức mã hóa các loại tài sản được số hóa, tức là mức độ của hình thức này còn cao hơn về mức độ bảo mật.
9: Tài sản mã hóa bản chất nó là tài sản số, nhưng mà dùng cái công nghệ về mã hóa cái tài sản số đấy thì gọi là tài sản mã hóa. Còn tài sản số thì nó là một cái tài sản mà được phát hành, được lưu giữ, được chuyển nhượng dưới dạng là số, không phải là dạng vật lý.
0: Cũng theo tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, việc bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng chống rửa tiền ở thời điểm này rất cần thiết, bởi vì tài sản số nói chung, tài sản mã hóa nói riêng, gần đây được công nhận là một loại tài sản ở Việt Nam. Vì thế, thời điểm này cần một hệ thống pháp lý đủ mạnh nhằm quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa.
9: Hiện nay về công nghiệp công nghệ số đã công nhận tài sản mã hóa là một cái dạng tài sản được công nhận ở Việt Nam. Thế do đó là nó cũng sẽ được đưa vào cái danh mục để kiểm soát, đặc biệt là trong cái việc chống rửa tiền. Thêm nữa là cái tài sản mã hóa hay là tài sản số thì cái việc là rửa tiền nó còn tinh vi và dễ hơn là tài sản vật lý. Cho nên là cái việc đưa vào cái danh mục để kiểm soát thì tôi nghĩ đấy là một cái xu thế bắt buộc đấy, để tránh những cái rủi ro thiếu kiểm soát đối với cái loại hình tài sản này.
0: Vâng, và những hành vi bất thường được đề cập tại dự thảo của Ngân hàng Nhà nước bao gồm chia tách giao dịch thành nhiều khoản nhỏ dưới ngưỡng nhận biết, nạp, mua bán hoặc rút tiền liên tục trong thời gian ngắn ngay sau khi thiết lập tài khoản, chuyển ngay tài sản mã hóa đến các quốc gia vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền hoặc có hệ thống kiểm soát lỏng lẻo, cuối cùng là chấp nhận mức thua lỗ lớn hoặc chi trả phí giao dịch cao bất thường để liên tục hoán đổi giữa các loại tiền mã hóa khác nhau mà không có mục đích kinh doanh rõ ràng. Vừa rồi, đó chính là nội dung bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng chống rửa tiền. Còn lúc này thì Minh Vy cũng xin được một lần nữa nhắc lại cho quý vị những cái cách thức để chúng ta có thể tương tác, chia sẻ, cập nhật thông tin giao thông về cho kênh VOV Giao thông ngay tại tần số FM 91MHz trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839 919191.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi, sao lại pen?
2: Ây da.
1: Vào.
3: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
4: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
5: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
4: Gãy sớm thế.
5: Thì tiền sữa trào ngược mà.
3: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
6: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
3: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: bên khoe mỗi ngày là đưa. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thời điểm này đã là 5 giờ 20 phút chiều rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật quý vị ha. Chúng ta bắt đầu từ lúc mà 4 giờ 30 chiều nay mà bây giờ đã gần tròn 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Thì có rất là nhiều những cái thông tin giao thông mà trực tiếp đến từ quý thính giả và các bác tài đi qua những cái lộ trình chia sẻ về cho chúng tôi, cũng như là những cái thông tin được cập nhật đến từ lực lượng chức năng, một số đơn vị phối hợp cùng nhau lan tỏa những cái thông tin giao thông. Và hơn hết thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ luôn được đón nhận cập nhật những cái thông tin mới nhất để quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn cho mình khi di chuyển trên đường trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Những cái lộ trình nào mà khó khăn quá lớn, áp lực giao thông quá cao thì mình có thể linh hoạt chuyển đổi sang những cái lộ trình khác thích hợp hơn. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là giao cắt giữa đường Quang Trung với Tân Sơn, thời điểm này lượng phương tiện gia tăng rất là lớn, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì hiện tại là chưa quá đông, chưa ùn ứ đâu, nhưng mà di chuyển hơi chậm rồi và hơi lộn xộn nữa. Những cái lộ trình nào mà đông, chậm, lộn xộn như thế này thì chúng ta lại càng cẩn trọng hơn trong cái việc tham gia giao thông. Đầu tiên là mình phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Cái thứ hai nữa, mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút xíu quý vị ha. Điểm nhanh qua một số những cái lộ trình mà Minh Phi quan sát thấy lượng phương tiện đông, di chuyển khá là khó khăn. Đó chính là giao cắt giữa đường Quang Trung với Trưng Nữ Vương, giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi, giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị. Ngoài ra thì khu vực giao cắt giữa Nguyễn Oanh với đường Phan Văn Trị, lượng phương tiện cũng đang khá đông quý vị nhé. Trong khi đó thì ngay tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng điện Hồng Hạ thì mình phải thấy là mặt đường rất là thông thoáng, lượng phương tiện cũng ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Và hướng đường Phạm Văn Đồng ngay tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì cũng đang duy trì tình hình lưu thông tương đối bình ổn. Nãy giờ là liên tục toàn là những cái lộ trình đông chậm khó khăn không à, sợ quý vị sẽ cảm thấy căng thẳng và áp lực. Thôi thì bây giờ mình sẽ làm cái động thái khác, đó chính là điểm nhanh qua cũng như bóc tách ra một vài những cái tuyến đường lộ trình mà đang có tình hình thông thoáng ổn định để quý vị có thể yên tâm nếu như mà mình sắp sửa đi qua, được không ạ? Đầu tiên ví dụ như là hướng vào đường Võ Văn Kiệt hướng đi đường Trần Đình Xu nè, ngang giao cắt giữa Trần Đình Xu thì lúc này lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển rất là dễ dàng khi qua đây. Hoặc là chúng ta sẽ đến với khu vực Võ Văn Kiệt hướng đi cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông bình ổn quý vị nhé. Còn ngay tại khu vực tiếp theo xin được chia sẻ cùng với quý vị, đó chính là lộ trình ngay tại khu vực Quang Trung, đường Quang Trung hướng đi Lê Văn Thọ. Mình vì quan sát thấy tình hình là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển được qua đây. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Trần Hưng Đạo với Nguyễn Biểu thì lượng phương tiện cũng không quá đông đâu ạ, các phương tiện di chuyển được. Rồi còn bây giờ cũng không thể tránh khỏi là cái chuyện là chúng ta phải tiếp tục quay trở lại với danh sách đông chậm. Đó chính là tình hình chung rồi, bởi vì khung giờ cao điểm trong ngày thì đồng hành với khung giờ cao điểm trưa thì mình mới thấy là không quá khó khăn phức tạp, đúng không quý vị? Nhưng mà chiều tối thì tình hình nó sẽ gia tăng, bởi vì đây là cái khoảng thời điểm mà chúng ta hoàn tất công việc trong ngày, chúng ta về nhà nếu như các anh chị em làm giờ hành chính nè, hoặc là thời điểm này cũng là thời điểm mà lưu lượng phương tiện gia tăng ở rất là nhiều những cái tuyến đường khác nhau. Ví dụ như là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, trung tâm điều hành cho biết xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, trung tâm cũng cho biết là xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại những cái lộ trình trước đó cũng có tình hình đông chậm, đó là quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, đường Tây Thạnh đoạn qua CN3 hướng ra giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh, và đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi giao lộ Đặng Văn Sâm thuộc phường Tân Sơn Hòa. Những cái lộ trình này thì đều được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, quý vị cần lưu ý nhé. Và khi mà cập nhật tình hình giao thông thì chúng tôi cũng chia sẻ rất là nhiều diễn biến khác nhau. Xe đông di chuyển chậm, thông thoáng, lưu thông bình ổn, hoặc là xe đông di chuyển được. Với những cái lộ trình mà đông chậm thì chúng ta cần cân nhắc, còn những lộ trình đông mà di chuyển được thì mình vẫn có thể đi qua, nhưng mà nhớ quan sát kỹ và hết sức cẩn trọng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc và tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh, Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Xin mời.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất là lãng mạn, trữ tình trong ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây qua tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay, thì thời điểm này đã là 5:30 chiều. Minh Vy xin được tiếp tục với nhiệm vụ của mình cùng với ekip của giờ cao điểm chiều, xin được cập nhật đến quý vị một số những cái lộ trình ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta cần lưu ý khi mà có lộ trình sắp sửa đi qua. Thời điểm này thì bên ngoài trời vẫn còn sáng, một vài nơi thì vẫn còn nắng, đúng không ạ? Và tình hình giao thông thì có rất là nhiều những cái tuyến đường khu vực giao các trọng điểm, lượng phương tiện đã gia tăng đáng kể. Ghi nhận tình hình là xe đông di chuyển chậm, ví dụ như là giao cắt giữa đường Quang Trung với Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện đông ở các hướng và khi các luồng phương tiện đi qua khu vực giao cắt thì có một chút khó khăn. Vậy nên quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và nếu được mình nhường nhịn nhau một chút quý vị ha. Ngay tại giao cắt giữa Quang Trung với đường Thống Nhất thì tình hình lượng phương tiện cũng khá là đông ở cả hai hướng, cho nên là di chuyển qua đây chúng ta cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Thật ra là nếu chúng ta ai cũng nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ thì cũng sẽ không có khó khăn nào quá lớn. Và rất là vui khi mà Minh Vy cũng quan sát thấy có lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt và các anh cũng đang rất là tích cực tham gia điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Vậy nên mọi người chúng ta nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng khi mà đi qua lộ trình này nhé, giao cắt giữa Quang Trung với đường Thống Nhất. Còn ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Văn Quá với Tô Ký, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển qua khu vực giao cắt thì có hơi lộn xộn chút xíu. VE vừa có cập nhật mới nhất về tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Vy xin được chia sẻ ngay. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây vẫn đang ghi nhận tình hình là lưu thông ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có một số thay đổi. Từ km 20 đến km 13, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 7 km. Từ km số 9 đến km số 7 trong khoảng 2 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Vậy là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì chúng ta có hai đoạn tuyến có tình hình đông chậm. Một đoạn tuyến là trong khoảng 7 km là cụ thể từ km 20 đến km 13 và một đoạn tuyến trong khoảng 2 km là từ km số 9 đến km số 7 quý vị nhé. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 288, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa, đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 288, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, ghi nhận xe đông di chuyển chậm qua lộ trình này. Còn lúc này thì Minh Vy xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, đó chính là số điện thoại đường dây nóng là 0283991191 và fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
7: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humangel ạ. À,
6: kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
7: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
8: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Humangel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humangel có mặt ngay.

0: Humancell thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancell thì các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Bảo hiểm bắt buộc, trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng vai trò là giải pháp an sinh quan trọng, giúp san sẻ gánh nặng tài chính cho chủ xe trước các sự cố nghiêm trọng trên đường. Theo quy định tại nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 6/9/2023. Trong trường hợp có tai nạn xảy ra, trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Đặc biệt, hạn mức bồi thường này được áp dụng độc lập cho từng nạn nhân, nghĩa là dù vụ tai nạn có nhiều người bị thương, quyền lợi mỗi người vẫn được đảm bảo tối đa theo quy định. Thượng tôn pháp luật và duy trì hiệu lực bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chính là tấm lá chắn bảo vệ an toàn cho chính bạn và cộng đồng trên mọi hành trình.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Minh Vy xin chào quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9886 có cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi ngã tư Bà Điểm xảy ra va chạm giữa hai xe tải gây cản trở giao thông xe đông và di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại thưa quý vị, thời điểm này là 5:37 chiều, chúng tôi ghi nhận một cái vụ va chạm đầu tiên trong giờ cao điểm chiều nay. Đó chính là đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi ngã tư Bà Điểm xảy ra va chạm giữa hai xe tải gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa đi qua đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi ngã tư Bà Điểm thì chúng ta cần lưu ý với thông tin vừa rồi. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục thông tin cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Minh Vy xin được nhắc lại thông tin vừa rồi, cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận ghi nhận tình hình là xe đông và các phương tiện di chuyển chậm khi qua đây. Lúc này trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin chia sẻ đến từ bác tài Thạch Quốc Thanh. Cách đây khoảng hơn 5 phút, bác tài có cho biết Đức Quốc đi đường Tố Hữu về khu công nghiệp Nam Tân Nguyên mở rộng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Và cũng cảm ơn tất cả các thính giả, các bác tài khác cũng chia sẻ gửi gắm rất là nhiều những cái lời chào, những cái icon tương tác rất là dễ thương ở

vất vả vật vờ đúng không ạ? Với một cái bữa cơm nóng sốt cùng với gia đình, cho nên là quý vị hãy nhớ lưu thông an toàn ở những cái tuyến đường mà mình đi qua. Những cái khu vực nào mà đang đông chậm khó khăn và có lực lượng chức năng có mặt tham gia điều tiết phân luồng thì Minh Vy cũng thông tin để quý vị có thể lựa chọn sao cho thích hợp. Tại vì thời điểm này để chọn lựa những cái lộ trình thông thoáng không thôi thì có lẽ là đó là một cái sự cầu toàn rồi. Chúng ta sẽ ưu tiên cho những cái lộ trình đông nhưng di chuyển được, hoặc là đông nhưng mà đang có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì tình hình nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Ví dụ như là cách đây ít phút Minh Vy có thông tin tình hình giao cắt giữa đường Quang Trung với Thống Nhất á, mặc dù là lượng phương tiện rất đông quý vị, nhưng mà hiện tại là các anh lực lượng chức năng cũng có mặt và điều tiết phân luồng rất là tích cực ở đây, cho nên là Minh Vy thấy là những cái luồng phương tiện di chuyển cũng rất là hợp lý. Ngoài ra thì khu vực giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Huỳnh Văn Bánh thì thời điểm này lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu, chỉ hơi di chuyển hơi lộn xộn chút xíu thôi. Chúng ta qua đây cũng nhớ quan sát kỹ, lưu thông cẩn thận quý vị ha. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Quá với Tô Ký thì lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Và thưa quý thính giả, một diện mạo mới sắp được mở ra cho khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh khi Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý chủ trương lập hồ sơ dự án chỉnh trang ao sông Tân và sông Ông Lớn, quận 7 trước đây. Theo phương thức đối tác công tư PPP, dự án có tổng quy mô khoảng 43,57 ha, bao gồm hơn 31 ha khu ao sông Tân và gần 12 ha thuộc khu vực sông Ông Lớn. Trước thông tin này thì nhiều hộ dân kỳ vọng môi trường sẽ được cải thiện, không còn phải sống cảnh nhà tạm, ghi nhận của phóng viên Bàn VOV Giao thông Quốc gia.

0: đối với những người dân đã gắn bó cả nửa đời người ở khu vực ven kênh thuộc phường Tân Hưng, quận 7 trước đây. Ký ức về một dòng nước xanh trong đầy tôm cá này chỉ còn là hoài niệm của những năm 90 thế kỷ trước. Nơi đây đã thành những điểm đen về rác thải và ô nhiễm môi trường trong nhiều năm. Ông Lê Văn Hoàng, 70 tuổi, hoài niệm.
1: Ven kênh rạch lúc trước cái miếng đất của mình ở hẻm 95 á, hồi xưa thì sông nó xanh đẹp lắm, trời cua tôm ở đây nhiều lắm. Trời ơi, mỗi lần mà hồi đó mà đi về, đi làm về cái mấy đứa mà bắt lên cua tôm này nọ, còn mấy cây xí nghiệp nó mọc lên này nọ, nó bắt đầu đi ô nhiễm môi trường nhiều. Chứ dân cư thì nó đông đúc, lúc trước thì nó thưa thớt lắm. Sau này cái người ta không có tiền về, cái người ta mua lợi mấy miếng đất rồi xong rồi người ta cất nhà, ta ở.
0: Không chỉ sống chung với mùi hôi thối và dịch bệnh từ rác thải, nhiều hộ dân nơi đây còn phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng mỗi khi triều cường hay mưa lớn. Ông Hoàng chia sẻ thêm, để tự bảo vệ không gian sống của gia đình, ông đã phải giăng lưới chắn rác xung quanh nhà.
1: Nhiều người nó không ý thức là nó dục rác, dục rưới rồi nhiều quá đi, thành nữ nó ô nhiễm môi trường. Cái hai nữa là ý thức của người dân đôi khi nó không được tốt mấy. Nói chung mình ở đây chứ tối nhiều khi nó dục, lúc trước không có làm lưới này, nó trời tối nó dục đung, đôi khi mình giật mình luôn. Cái phương hướng của nhà nước là làm nó nạo vét kinh này, nếu nó làm là thì nó rất tốt thôi.
0: Theo khảo sát, khu ao sông Tân hiện có khoảng 770 căn nhà trên và ven sông, trong khi khu vực sông Ông Lớn có khoảng 853 căn. Như vậy, dự án dự kiến ảnh hưởng đến hơn 1.600 hộ dân. Toàn bộ các căn nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án sẽ được di dời giải tỏa, gắn với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 12.726 tỷ đồng. Dự án ao sông Tân, sông Ông Lớn là một trong nhiều dự án chỉnh trang đô thị ven kênh rạch mà thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy nhằm cải thiện môi trường sống, chỉnh trang cảnh quan đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến sông kênh, với mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn tất di dời, tái định cư người dân sống trên và ven sông kênh rạch ở địa bàn cũ, đồng thời khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường sống và khai thác quỹ đất ven sông để phát triển đô thị. Ông Lê Ngọc Linh, thành ủy viên, phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới đây chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Muốn người dân an tâm, tin tưởng di dời

0: hết. Chúng ta phải có một cái cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Vấn đề thứ hai ở đây, những khó khăn vướng mắc trong cái quá trình phối hợp với người dân để thực hiện di dời, thì các cái vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Chúng ta phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né trách nhiệm, không vòng vo, thì như vậy người dân mới tin được.
1: Trở lại với những hộ dân ở phường Tân Hưng, những thay đổi tích cực dù là nhỏ nhất trong thời gian gần đây cũng đã mang lại luồng sinh khí mới cho khu dân cư. Việc chính quyền địa phương nỗ lực cải tạo các tuyến đường, khu vực ven kênh rạch, phát triển thêm mảng xanh công cộng, xây dựng các công viên nhỏ như công viên đường số 14 đã thay đổi diện mạo cảnh quan khu vực, nhận được sự đồng thuận lớn từ phía người dân. Ông Phạm Phú Quý chia sẻ.
2: Trước đây là nguyên cái khu này là một hành lang là rác, với người dân ta bỏ mấy cái rác sinh hoạt về thùng mốt rồi các kiểu, rồi nói chung là nó rất là ô nhiễm. Tôi là nhà tôi đây mà về tôi không dám mở cửa ra luôn. 18 đến 20 năm nay. Nói chung là từ lúc làm công viên này người dân rất là hài lòng, cả tôi luôn.
1: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã hoàn thành công tác di dời 2.987 căn nhà trên và ven kênh rạch. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ có thêm khoảng 530 căn nhà trên và ven kênh rạch được di dời thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay thì chúng tôi nhận được thông báo về việc vận hành của Metro số 1. Thông tin vận hành là tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:30. Lưu ý là bắt đầu từ 19:00 đến 19:30 thì mức giãn cách kéo giãn ra 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên lúc 22:00. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao Thủ Đức, Bình Thái, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Bến Thành, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Đối với lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt. Mỗi khi có đoàn tàu cập bến, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp, gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lượng phương tiện đông, xe di chuyển chậm. Đó là cập nhật về số lượt tàu cũng như là cái khoảng thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay, để quý vị cũng có thể cân nhắc sắp xếp các kế hoạch tham gia di chuyển của mình, sử dụng những cái phương tiện công cộng. Và tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin đường Cộng Hòa qua đoạn qua giao lộ đường C12 hướng đi Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Và hiện tại thì đội cảnh sát giao thông ngay tại khu vực Tân Sơn Nhất thì cũng đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây, cho nên là chúng ta cũng có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua khu vực này, quý vị nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng nha. Nhắc lại là đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C12 hướng đi Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm, hiện tại thì cũng đang được lực lượng chức năng hỗ trợ xử lý và điều tiết. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của chúng ta để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cái thông tin mới, gửi gắm những cái thông điệp tình hình giao thông, cũng như là nếu quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ chẳng hạn thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi ngay tại fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
5: Mình ơi, em định đầu tư.
6: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
5: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
6: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
5: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

0: Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi, kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
1: Wow, lãi suất thế nào hả Minh?
0: Siêu hấp dẫn luôn, lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
1: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả Minh?
0: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
1: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
0: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Phương, Phương.
2: Ôi chị Hương.
1: Ừ.
2: Chị mua gì thế?
1: Si can ạ.
2: Ừ,
1: mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống si can để bổ sung canxi em ạ.
2: Si can hiệu quả không chị?
1: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Si can còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống si can, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
1: Ừ. Mà uống si can ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống si can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nhá.
3: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, si can còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Si can là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, thời điểm này thì chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành với nhau trong giờ cao điểm chiều nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz và VE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 21 đến km 13, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 8 km. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Vậy là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có một chút xíu thay đổi về cái đoạn tuyến mà có tình hình đông chậm. Đầu tiên là km 21 đến km 13 trong khoảng 8 km phương tiện đông di chuyển chậm, và 2 km đông chậm tiếp theo đó là km 9 đến km số 7,

quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có đi qua đây thì chúng ta cũng cần hết sức lưu ý quý vị nhé. Và ngoài ra thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Thống Nhất phường Gò Vấp, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hai lộ trình được ghi nhận đông chậm bổ sung vào danh sách trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Thống Nhất phường Gò Vấp. Và trước đó thì chúng ta cũng có ghi nhận một số những cái sự cố đáng chú ý. Đó là tầm khoảng vào lúc 5 giờ 35 phút chiều nay thì chúng ta có ghi nhận đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi ngã tư Bà Điểm xảy ra va chạm giữa hai xe tải gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm này là khoảng 20 phút trôi qua thì vụ việc ở đây đã được xử lý di dời chưa? Tình hình giao thông ở đây đã có những cải thiện mới chưa hay là vẫn đang là đông chậm khó khăn? Nếu quý thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua thì có thể giúp cho Minh Phi và ekip giờ cao điểm chiều nay cập nhật thêm những thông tin mới. Quý vị có thể chia sẻ về cho fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Và bây giờ thì quan sát tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Hoàng Văn Thụ. Trước tiên là Minh Phi thấy là lưu lượng phương tiện gia tăng quá lớn. Hiện tại là các phương tiện đang xếp hàng dài thành 3 làn xe chủ yếu, đang xen vào đó là các phương tiện xe gắn máy nữa và đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm. Còn giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Hồ Văn Huê thì áp lực đỡ hơn chút xíu, mặt đường vẫn thông thoáng hơn, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Và lúc này thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Big Daddy và Emily, ca khúc mang tên Mượn Rượu Tỏ Tình.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
2: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
3: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
2: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
3: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến lao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
7: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay ngay tại tần số FM 91MHz. Bây giờ là 6 giờ 02 phút rồi, và từ thời điểm này trở đi cho đến gần 7 giờ thì chắc chắn là tình hình giao thông sẽ có nhiều khó khăn phức tạp hơn nữa, do nhu cầu đi lại gia tăng rất là lớn, lưu lượng phương tiện cũng tăng lên cao ở rất là nhiều những cái khu vực tuyến đường trọng điểm. Cho nên là quý vị lưu thông trên đường thì lại càng phải cẩn trọng hơn nữa, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, và trên hết là chúng ta phải chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nha. Và một cái việc nhỏ nữa cũng quan trọng không kém là quý vị đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau liên kết chặt chẽ hơn, chia sẻ, cập nhật cho nhau thật nhiều những cái thông tin mới để mọi người có thể lựa chọn linh hoạt nhiều hơn với những cái lộ trình di chuyển trên đường. Ngay tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm này quan sát từ hệ thống camera thì mình vi thấy rằng là lượng phương tiện rất đông ở cả hai hướng, các phương tiện thì đều đang phải nối đuôi nhau di chuyển chậm quý vị nhé. Ngay tại khu vực giao cắt giữa

ở đường Phan Đăng Lưu với Bạch Đằng thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Và vừa rồi thì có ghi nhận là ngay tại vòng xoay ngã tư Hàng Xanh đó thì lượng phương tiện rất là đông, và các luồng phương tiện khi mà đi qua vòng xoay thì phải nối đuôi nhau di chuyển chậm. Thường thường vào cái khung giờ mà áp lực giao thông cao như thế này, nếu như mà chẳng may có những cái sự cố hay là có phương tiện nào gặp trục trặc ở đây nữa thì sẽ khiến cho tình hình trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà ở thời điểm này và trước đây ít phút thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận bất kỳ những cái sự cố nào. Vậy thì xác nhận ngã tư Hàng Xanh ngay tại vòng xoay thời điểm này chỉ là lượng phương tiện đông, di chuyển khó khăn thôi. Cho nên là nếu mà quý vị có lộ trình đi qua đây thì chúng ta nhớ chú ý, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thông tin giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông tại đây. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã xóa bỏ 255 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt, nâng tổng số vị trí được xử lý lên 6 năm lên 1840. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn hơn 2180 lối đi tự mở cần tiếp tục xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Tại Hà Nội, chiều nay thảo luận tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát huy các động lực tăng trưởng mới để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 11% năm nay. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng quy hoạch, chuyển đổi số và đa dạng hóa nguồn thu ngân sách. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 95% hộ dân tham gia lấy ý kiến đồng thuận với việc chuyển 29 xã đủ điều kiện lên phường. Hội đồng Nhân dân cả 29 xã cũng đã thông qua chủ trương. Người dân đề nghị được hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ, làm rõ chính sách thuế và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa. Và trên thế giới, nắng nóng gay gắt đang khiến nhiều thành phố của Mỹ ghi nhận nhiệt độ ban đêm cao kỷ lục. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ dự báo hơn 90 kỷ lục nhiệt độ có thể bị phá vỡ trong tuần này, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do cơ thể không có thời gian phục hồi sau nắng nóng 3 ngày.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, liên quan quy định người thân bạn bè đến nhà ở qua đêm phải thông báo lưu trú. Hôm nay, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã thông tin làm rõ thêm về quy định này. Theo đó, việc thông báo lưu trú nhằm cập nhật đầy đủ chính xác nơi ở thực tế của công dân, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự và hoạch định chính sách dân sinh. Người dân có thể thông báo qua VNEID, cổng dịch vụ công, điện thoại, thư điện tử hoặc các hình thức trực tuyến khác không bắt buộc đến cơ quan công an. Việc thông báo phải thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người lưu trú đến sau 23 giờ thì thực hiện trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. Bộ Công an cho biết thủ tục này đơn giản, không thu lệ phí và có nhiều hình thức thực hiện nên về cơ bản không gây phiền hà cho người dân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: Songs in the Car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Sao the Cafe.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác, bây giờ thì Minh Vy và quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông. Và xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi ngã tư Bà Điểm, hiện trường va chạm giữa hai xe tải đã di dời, lưu thông ổn định trở lại. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa, đó chính là đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi ngã tư Bà Điểm, hiện trường va chạm giữa hai xe tải đã di dời, lưu thông ổn định trở lại. Đây là một cái thông tin rất là tích cực về diễn biến giao thông, đúng không quý vị? Tại vì cách đây một cái khoảng thời gian thì chúng ta cũng có ghi nhận một cái vụ va chạm ở lộ trình này. Thời điểm này thì tình hình đã xử lý xong rồi và lưu thông đã ổn định lại, cho nên là nếu quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi ngã tư Bà Điểm thì mình hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Nhưng mà bên cạnh đó thì Trung tâm Quản lý Điều hành có chia sẻ đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, và tình hình xe đông di chuyển khó khăn cũng đang diễn ra ở rất là nhiều những cái điểm nút giao cắt ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này. Minh Vy xin phép được tổng hợp nhanh từ hệ thống camera quý vị ha. Quan sát khu vực giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Ngay tại khu vực vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện vẫn còn rất đông và các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Hiện tại Minh Vy quan sát thấy có một cô lớn tuổi điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược dòng, cũng tiềm ẩn những cái rủi ro cho các luồng phương tiện khi đi qua. Cho nên là ở lộ trình nào, ở hành trình nào cũng vậy, khu vực nào cũng vậy, và điều khiển bất kỳ phương tiện nào cũng mong rằng mọi người chúng ta chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như cho cộng đồng tham gia giao thông cùng với mình quý vị nhé. Nhiều khi mình tiết kiệm thời gian, mình nghĩ là mình đi chút xíu thôi, mình quan sát kỹ, mình hết sức cẩn thận, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đó chỉ là cái suy nghĩ chủ quan của chúng ta thôi. Bởi vì đôi khi có những cái tình huống mà nó vượt tầm kiểm soát của mình, cho nên là nếu lúc nào mình cũng cẩn trọng, nghiêm chỉnh, chấp hành tốt luật giao thông thì chắc chắn rằng là mình cũng sẽ loại bỏ những cái trường hợp, những cái rủi ro đáng tiếc. Khu vực đường Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định thì lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Tình hình lưu thông ổn định cũng đang được ghi nhận ngay tại đường Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông, hoặc là quốc lộ 13 hướng đi bến xe miền Đông thì lượng phương tiện có đông nhưng mà cũng không đáng kể quý vị ha. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc qua tiếng hát của Đèn Vầu, bài hát mang tên Bài Này Chiêu Phết.

công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Đó là bài này chiêu phết với tiếng hát của Đen Vâu. Và quả thật rằng là cái phần lyric, cái phần lời trong những câu rap của Đen đôi khi cũng rất là chill luôn mọi người. Những cái câu hát nó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nhiều khi có những buổi chiều, có những cái khoảng thời gian mà hoàn cảnh tâm trạng mình khi nghe những cái câu này nó giống như là một cái liều vitamin vậy. Nó sẽ khiến cho mình tự cảm thấy chữa lành hơn, được ủi an hơn và cảm thấy bình yên hơn. Không biết là có lúc nào quý vị có những cái cảm nhận, cảm xúc, cảm giác như vậy không? Mọi người cũng có thể chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nha. Ở cái khung giờ của giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta bên cạnh chia sẻ những thông tin giao thông, mình cũng có thể chia sẻ bất kỳ những cái điều nào khác cùng với nhau ở trên fanpage để đường về nhà ngắn hơn, để chiều tối nay chúng ta không có đơn độc một mình quý vị nhé. Còn lúc này thì VECE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Theo cập nhật mới nhất mình xin được chia sẻ đến quý vị. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện vẫn đang di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km số 7 trong khoảng 12 km phương tiện đông di chuyển chậm. Vậy là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì đã có sự thay đổi rồi. Chỉ có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 12 km, cụ thể là từ km 19 đến km số 7 thôi. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể lưu ý một chút xíu. Ngoài ra thì đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Lạc hướng đi ngã tư Bà Điểm á, hiện trường va chạm giữa hai xe tải thì cách đây khoảng chừng 20 phút thì cũng ghi nhận là đã được di dời rồi. Tình hình lưu thông cũng ổn định trở lại, quý vị có thể yên tâm. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ. Lúc này quan sát hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công quý vị ha. Lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển tương đối là bình ổn. Ngoài trời thì cũng đang sáng sủa. Còn hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu, các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Bên khu vực này thì mây hơi âm u một chút xíu. Và khu vực giao cắt giữa đường Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện cũng đang hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Còn giao cắt giữa đường Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư thì mặt đường vẫn rất là thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Sẵn đây điểm nhanh qua một số khu vực lân cận nữa quý vị ha. Ví dụ như là giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập á, thì mình vì thấy là lượng phương tiện hơi đông nhưng mà các phương tiện di chuyển rất là trật tự và ổn định qua đây. Và tiếp tục đến với khu vực tiếp theo là khu vực đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Nhắc lại là cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ xe đông di chuyển chậm, cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý nếu như mà sắp sửa đi qua. Ngoài ra là khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh là đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến mũi tàu Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, cho nên là nếu mà chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý, nếu được thì mình có thể ưu tiên lựa chọn những cái lộ trình khác để giúp làm giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và đường Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì thời điểm này lượng phương tiện không đông, lưu thông dễ dàng. Tình hình lưu thông ổn định cũng đang diễn ra ngay tại cầu Tân Thuận ở cả hai hướng quý vị nhé. Và xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp cho chúng ta một số những cái tuyến đường đông chậm. Đường Lê Duẩn đoạn qua giao lộ Mạc Đỉnh Chi hướng đi giao lộ Nguyễn Bính Khiêm, phường Sài Gòn ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên có khu vực đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ nút giao Hàng Xanh hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường C12 đoạn qua giao lộ Nguyễn Đức Thuận hướng đi giao lộ Cộng Hòa thuộc phường Tân Bình cũng đang có diễn biến xe đông di chuyển chậm. Quý vị lưu thông qua những cái lộ trình này thì chúng ta cần lưu ý. Trước đó thì đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 phường Chánh Hưng cũng có tình hình là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị có lưu thông qua cái lộ trình đó thì chúng ta cũng cần hết sức lưu ý quý vị nha. Mình vì nhắc lại một lần nữa, đó là đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 phường Chánh Hưng ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ chuyển sang một số những cái lộ trình khác. Tiếp tục đến với tình hình giao thông ngay tại quốc lộ 22 hướng đi đường Nguyễn Ảnh Thủ. Lúc này là 6 giờ 25 phút tối, quan sát khu vực này thì Minh Phi thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông. Các phương tiện có thể di chuyển được qua đây tương đối là bình thường. Chưa có tình trạng ùn ứ, ùn tắc hay khó khăn nào quá lớn cả. Ngay tại giao cắt giữa đường Trường Chinh với Phan Văn Hớn thì cũng đang duy trì tình hình lưu thông bình ổn. Và nếu như mà không nhắc đến ngã tư bốn xã thì sẽ là một thiếu sót rất là lớn, bởi vì vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì khu vực này cũng là một trong những cái khu vực thường được nhắc đến trong cái danh sách đông chậm. Cụ thể là thời điểm này, quan sát từ hệ thống camera vì thấy là lượng phương tiện đổ về đây khá là đông ở các hướng luôn. Nhưng mà hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, bởi vì một số khu vực thì đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Chắc chắn là khi cái nhịp đèn thay đổi, các luồng phương tiện tiếp tục di chuyển về phía trước thì ngay tại giữa khu vực giao cắt cũng sẽ có một chút xíu vướng mắc, nhưng mà có lẽ là cũng không đáng kể đâu. Nhìn chung tình hình ngay tại ngã tư bốn xã trong chiều tối ngày hôm nay, ở các hướng lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Và lúc này Minh Phi xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của kênh VOV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839 91 91 91.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
10: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
11: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
9: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91 MHz. Bây giờ là 6:31 tối rồi quý vị, đường phố cũng đã lên đèn rồi, mặc dù là bên ngoài thì một vài nơi trời vẫn còn sáng, nhưng mà tình hình giao thông thì cũng đã có rất là nhiều những cái thay đổi, rất là nhiều những cái tuyến đường điểm nút giao cắt là lượng phương tiện gia tăng đáng kể, cho nên là tình hình đông chậm thì sẽ được bổ sung nhiều hơn. Và vừa mới dứt lời thôi thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi một cái danh sách rất là dài những cái lộ trình, những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Chắc là bây giờ lần lượt Minh Vy sẽ cập nhật ngay để quý vị lưu ý là nếu có những cái lộ trình mà mình đang sắp sửa đi qua thì quý vị lưu ý nha, mình có thể cân nhắc hoặc là chuẩn bị sẵn tâm thế. Đầu tiên là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là khu vực đường Lê Duẩn đoạn qua giao lộ Mạc Đình Chi hướng đi giao lộ Nguyễn Bính Khiêm, phường Sài Gòn. Khu vực này thì cũng được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp theo nữa là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ nút giao Hàng Xanh hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Giao lộ Hoàng Văn Thụ Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa. Đường C12 đoạn qua giao lộ Nguyễn Đức Thuận hướng đi giao lộ Cộng Hòa, phường Tân Bình. Thì khu vực này cũng được ghi nhận là tình hình xe đông di chuyển chậm qua đây. Giao lộ Trường Chinh Cộng Hòa, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Và đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Ấp Bắc hướng đi mũi tàu Trường Chinh, phường Tân Bình cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, hình dung là áp lực giao thông sẽ cao hơn một chút quý vị ha. Đó là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ thuộc phường Sài Gòn. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9, phường Chánh Hưng. Còn tình hình xe đông di chuyển chậm là đường Quang Trung đoạn qua chợ Cầu hướng đi giao lộ Phan Huy Ích, phường An Hội Tây và khu vực đường Khánh Hội đoạn qua giao lộ Vĩnh Hội hướng đi cầu kênh Tẻ, phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Lúc này chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đội cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, xe đông di chuyển được. Nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, xe đông di chuyển được. Cho nên là quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua thì mình cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Tại vì xe đông thôi, do lưu lượng gia tăng thôi, chứ không có vụ việc gì gây cản trở giao thông đâu. Và chúng ta cũng hiểu rõ nguyên nhân tình hình là xe đông di chuyển hơi chậm ở lộ trình này rồi. Trước đó thì cũng có một số khu vực là áp lực giao thông cao, có nghĩa là xe đông mà di chuyển chậm ở cả hai hướng thì quý vị cũng cần hết sức lưu ý. Đó chính là khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh như là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn và đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9, phường Chánh Hưng. Hai lộ trình này thì được trung tâm điều hành ghi nhận là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư, lúc này Minh Phi thấy là lượng phương tiện cũng đang có sự gia tăng. đông dần lên quý vị nhé, nhưng có thể di chuyển được. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập thì lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở lộ trình này. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Thập với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện cũng đang đông dần lên nhưng có thể di chuyển được. Cầu Tân Thuận lúc này thì cũng đang có sự gia tăng phương tiện ở cả hai hướng nhưng mà vẫn đang đảm bảo tình hình ổn định, tương đối là thông thoáng. Quay trở lại với ngã tư Bốn Xã một lần nữa, khu vực đường phố cũng đã lên đèn rồi và lượng phương tiện cũng đang đông dần lên. Nhưng mà thời điểm này thì ngã tư Bốn Xã vẫn đang duy trì tình hình lưu thông ổn định khi mà đi qua đây. Không có bị vướng mắc ùn ứ hay ùn tắc khó khăn nào quá lớn. Tiếp tục đến với khu vực cổng ra bến xe miền Tây, lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được, quý vị có thể yên tâm. Và lúc này Minh Vy xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6243 có cho biết quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt trạm 2 đến Suối Tiên xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa thông tin vừa mới cập nhật, quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt trạm 2 đến Suối Tiên xe đông di chuyển chậm. Vâng thưa quý vị, tình hình là xe đông di chuyển chậm vào giờ cao điểm chiều thì có lẽ là cũng không có cái điều gì mà bất thường quá lớn hoặc là đáng ngạc nhiên, bởi vì đây là thời điểm cuối ngày, chúng ta người lao động quay trở về nhà sau khi hoàn tất công việc cũng như là một số những cái nhu cầu đi lại khác cũng khiến cho tình hình đông chậm. Nhưng mà chiều tối nay cho đến tận thời điểm này, trước tiên là có một cái điều tích cực, đó là Minh Vy thấy thời tiết vẫn đang rất là khô ráo. Không biết bên ngoài những cái khu vực khác là trời có âm u hay là có gió giông lốc gì không, nhưng mà quan sát chung chung qua hệ thống camera thì Minh Vy thấy là rất là nhiều tuyến đường, điểm nút giao thông thời tiết cũng đang rất là khô ráo và bầu trời thì cũng thoáng đãng. Bên cạnh đó thì tình hình là những cái thông tin mà các bác tài chia sẻ về thì cũng không có phàn nàn gì về tình hình thời tiết, cho nên là đó cũng là một trong những cái điều may mắn trong buổi chiều tối ngày hôm nay, bởi vì có rất là nhiều những cái buổi chiều ngoài việc xe đông, thời tiết bất lợi nữa khiến cho cái việc di chuyển của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên nếu quý vị không quên thì trong cái bản tin dự báo thời tiết chiều thì cũng có dự báo là chiều tối đêm nay là cũng sẽ có mưa ở một vài khu vực, thậm chí là có xảy ra ngập úng cục bộ ở những tuyến đường đô thị trũng thấp nữa, cho nên là chúng ta cũng cần chú ý nếu như mà di chuyển muộn, chiều tối muộn quý vị ha. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả thân mến, từ khóa bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đang được tìm kiếm khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm trong ngày hôm nay. Điều này xuất phát từ dự thảo mới nhất luật nhà ở sửa đổi. Bộ Xây dựng đã bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn và chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi công trình hết thời hạn sử dụng. Ngay sau đề xuất này, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa kiến nghị không nên quy định về việc chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi công trình hết thời hạn sử dụng nhưng thuộc diện phải phá dỡ. Theo HoReCa, quy định này chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, chưa phù hợp với thực tiễn và có thể khiến người dân, chủ sở hữu căn hộ phát sinh tâm lý bất an.
7: Trong khi đó, thông tin giá vàng giảm cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm gần 2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hiện chỉ còn được giao dịch dưới vùng 147 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới vừa mất mốc 4.100 đô la Mỹ một ounce, lùi sâu về còn 4.030 đô la Mỹ một ounce. Mức giảm này nối tiếp đà lao dốc gần 3% thị giá trong phiên trước.
6: Một tín hiệu tích cực hơn đó là Trung Quốc đã nhập gần 1,4 tỷ đô la Mỹ thủy sản Việt Nam trong nửa đầu năm, tức là tăng 40% so với cùng kỳ, vượt Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành. Khi Mỹ và châu Âu gia tăng các rào cản thương mại, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển hướng sang Trung Quốc. Ngoài yêu cầu nhập khẩu không quá khắt khe, thị trường này còn có lợi thế lớn về khoảng cách địa lý, giúp giảm chi phí logistics và thời gian vận chuyển.
7: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
6: Thưa quý vị, sau nhịp

0: Thưa quý vị, dù đảo chiều tăng trong phiên chiều nay, nhưng VN Index đã chính thức mất mốc hỗ trợ quan trọng 1.810 điểm, rơi về vùng gần 1.800 điểm. Mốc đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật của VN Index. Việc chỉ số đánh mất mốc này thường kích hoạt tâm lý lo ngại và tạo ra những hệ lụy ngắn hạn với thị trường. Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều bài viết phân tích của các nhà đầu tư xoay quanh việc tìm vùng hỗ trợ tiếp theo và khuyến nghị quản trị rủi ro lúc này. Thông tin chi tiết sẽ có trong bài phản ánh sau đây.
1: Thưa quý vị, mặc dù sắc xanh đã quay trở lại ở một số nhóm ngành vào cuối phiên chiều nay, song theo nhận định của ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối ngân hàng đầu tư kiêm phó giám đốc khối kinh doanh tại công ty chứng khoán ABS, đây chưa phải là tín hiệu của một sự hồi phục bền vững bởi thanh khoản vẫn đang ở mức thấp. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch cũng thấp hơn mức trung bình gần 20 phiên gần đây. Điều này cho thấy rằng dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm trên thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sự thận trọng này hoàn toàn có cơ sở khi thị trường đang phải đối mặt với cả nội lực bên trong lẫn áp lực bên ngoài. Đứng ở góc độ đơn vị cung cấp dữ liệu và công nghệ tài chính, ông Trần Hữu Trung, chủ tịch nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ Fianda, đã bóc tách rõ hơn những nguyên nhân cốt lõi. Theo ông Trung, thị trường đang thiếu đi dòng tiền mới.
2: Quan trọng hơn, tôi nghĩ là nguyên nhân chính do vấn đề dòng tiền. Từ đầu năm đến giờ là nước khối ngoại đang bán dòng suốt và chưa có dấu hiệu mua dòng trở lại, nó tạo ra một cái lực cung rất lớn ở trên thị trường. Còn đối với cả dòng tiền trong nước thì không có dòng tiền mới. Dòng tiền trong nước hiện tại chỉ có thể là nâng đỡ được một phần nhất định cho cái việc bán ra của dòng tiền nước ngoài thôi. Vì vậy dẫn đến trạng thái là rất nhiều các mã lớn hay là các cái nhóm ngành đều bị giảm điểm, bị áp lực và giảm rất nhiều.
1: Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bán dòng của khối ngoại, bức tranh tài chính toàn cầu cũng đang phủ những gam màu xám lên tâm lý giới đầu tư trong nước. Ông Phan Quốc Bửu, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán BIDV BSC cho biết thêm.
3: Do về địa chính trị đã cũng quay trở lại với căng thẳng ở Trung Đông. Trong vòng 5 phiên vừa qua thì giá dầu đã tăng rất là mạnh, trên khoảng 11%. Thì điều này làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát cũng như là áp lực với Fed có thể họ sẽ tăng lãi suất trong giai đoạn cuối năm. Và điều này khiến các nhà đầu tư toàn cầu họ thận trọng hơn với những tài sản rủi ro.
1: Điều nhà đầu tư quan tâm hiện nay là vùng hỗ trợ tiếp theo và nhà đầu tư cần làm gì? Đưa ra lời khuyên, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối ngân hàng đầu tư kiêm phó giám đốc khối kinh doanh tại công ty chứng khoán ABS cho biết.
4: Đối với nhà đầu tư trong giai đoạn này, tôi cho rằng là trước mắt thì các nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược là quản trị rủi ro trước, thận trọng lui về, giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu để mà chúng ta có phòng ngừa các cái rủi ro biến động tiêu cực hơn. Nhìn chung về cơ bản thì nhà đầu tư nên tăng cái sự phòng thủ và chỉ nên nắm giữ một cái tỷ trọng thấp để chúng ta bảo vệ các cái danh mục hiện nay trong ngắn hạn, và đặc biệt nhất là cần hạn chế việc sử dụng margin trong giai đoạn này.
1: Dự báo về các ngưỡng điểm tiếp theo của VN Index, đồng thời đưa ra tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cụ thể để nhà đầu tư tham khảo, ông Trần Hữu Trung cho biết thêm.
2: Tín hiệu đèn đỏ phát đi, ít nhất là trong ngắn hạn hiện nay với thị trường là như vậy, thì nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng, giảm tỷ trọng của cổ phiếu về dưới 30% trên NAV. Vì hoàn toàn có thể với cái xu hướng còn đang yếu như thế này, có thể sẽ xuất hiện một số cái phiên bán hoảng loạn hoặc là bán lớn. Và nếu chúng ta để rơi vào quy mô vốn tiền lớn ở trên cái bối cảnh đấy, nó sẽ tạo ra một áp lực tâm lý rất lớn và làm cho chúng ta mất tỉnh táo trong vấn đề đầu tư. Thị trường có thể giao dịch đâu đó và có một cái ngưỡng hỗ trợ là ở vùng 1.755 và 1.760. Nhưng chúng ta không nên bắt đáy trong giai đoạn này, bởi vì trạng thái thị trường chung chưa có dấu hiệu đảo chiều và dòng tiền chưa nhìn thấy sự đột biến ở đâu cả. Chúng ta nên chờ đợi, quan sát xem có dấu hiệu đảo chiều về dòng tiền vào thị trường hay không thì chúng ta hãy tham gia.
1: Thưa quý vị, có thể thấy việc VN Index đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng không đơn thuần là sự sụt giảm về mặt điểm số kỹ thuật mà còn là kết quả của một chuỗi các nguyên nhân trong và ngoài nước. Trong bối cảnh tâm lý thận trọng đang bao trùm và thanh khoản vẫn ở mức thấp, các chuyên gia cho rằng một chiến lược phòng thủ chủ động đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức

0: toàn, hạn chế đòn bẩy và kiên nhẫn quan sát vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.750 đến 1.760 điểm sẽ giúp bảo vệ dòng vốn của nhà đầu tư trước khi thị trường tìm thấy điểm cân bằng mới.
1: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Chuyển động thị trường. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Xin được cảm ơn Vec E có cập nhật mới nhất về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 7 km. Minh Phi xin được nhắc lại hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, quý vị cần lưu ý bởi vì Vec E cập nhật là từ km 14 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 7 km. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường hầm sông Sài Gòn xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi ngã tư ga thì cũng ghi nhận là xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, cho nên là các phương tiện lưu thông qua đây thì chúng ta cũng có thể cân nhắc. Nếu được thì mình có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông, thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và nếu mà không có lộ trình khác thay thế thì quý vị cũng có thể ưu tiên công việc khác trước. Mặc dù là sau 7 giờ thì khép lại khung giờ cao điểm chiều tối, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật tình hình giao thông ở bất kỳ các chương trình nào trên kênh VOV Giao thông để luôn luôn song hành, đồng hành cùng với quý vị thính giả và các bác tài trên mọi nẻo đường. Xin được cảm ơn thính giả Huy Hoàng Trần có cho biết cầu vượt trạm 2 hướng Nông Lâm đi Suối Tiên có xe container không rõ bị sự cố hay là tai nạn, đã có lực lượng chức năng phân luồng giải quyết tại khu vực này. Lúc này Minh Vi xin được nhắc lại, chúng tôi nhận được chia sẻ thông tin của thính giả Huy Hoàng Trần, đó là cầu vượt trạm 2 hướng Nông Lâm đi Suối Tiên có xe container không rõ là bị sự cố hay tai nạn, và theo ghi nhận mới nhất là đã có lực lượng chức năng phân luồng giải quyết tại đây. Lúc này nếu như mà có bác tài nào mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực nêu trên, cụ thể là cầu vượt trạm 2 hướng Nông Lâm đi Suối Tiên có cái góc quan sát chi tiết hơn, thì rất là mong mọi người tiếp tục chia sẻ thông tin về khu vực này về cho kênh VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số hotline là 02839919191. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm chiều tối nay cảm ơn mọi người rất nhiều. Một lần nữa xin được nhắc lại, chúng tôi cần hỗ trợ thêm thông tin về tình hình ngay tại cầu vượt trạm 2 hướng Nông Lâm đi Suối Tiên, bởi vì cách đây ít phút thì chúng tôi nhận được thông tin chia sẻ từ thính giả Huy Hoàng Trần cho biết khu vực này có xe container không rõ là bị sự cố hay tai nạn. Hiện tại thì lực lượng chức năng đang phân luồng và giải quyết tại đây. Còn lúc này thì tiếp tục với nhiệm vụ của mình thì Minh Vi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị thật nhiều những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa đường Khánh Hội hướng đi đường số 41. Thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì cũng tương đối không quá khó khăn quý vị nhé. Còn ngay tại giao cắt giữa Hoàng Diệu với đường Đoàn Văn Bơ thì mặt đường tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến những cái khu vực khác, ví dụ như là đường Pasteur hướng đi Hàm Nghi thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông cũng rất là dễ dàng qua đây. Giao cắt giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Pasteur, xin lỗi quý vị, giao cắt giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Hàm Nghi thì cũng đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định. Tuy nhiên vẫn còn những cái lộ trình đông chậm khác cần phải lưu ý, cụ thể như là khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với Âu Cơ. Thời điểm này là 6 giờ 48 phút tối, quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt tại đây, mình vì thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất là đông và đang vướng mắc ngay tại cái khu vực ngã ba này nè. Tình hình là các phương tiện di chuyển rất là khó khăn. Hiện tại là những cái phương tiện xe gắn máy chúng ta di chuyển giống như điền vào chỗ trống nha quý vị. Cứ những cái khoảng cách trống của các luồng phương tiện lớn thì mình lạng lách vào thì tiếp tục gây khó khăn và cản trở giao thông tại đây. Cho nên là mong rằng khi mà di chuyển trên đường thì ai cũng có những cái áp lực riêng, những cái căng thẳng riêng, thậm chí là do là ảnh hưởng bởi cái thời gian nữa. Cho nên là nhiều khi mình tranh thủ, mình nghĩ là như vậy thì nhanh hơn, tiện hơn, nhưng mà thật ra là vô tình đang khiến mọi thứ khó khăn và phức tạp hơn nữa. Cho nên là mong rằng mọi người điều khiển bất kỳ phương tiện nào, chúng ta cũng hết sức nghiêm chỉnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Nhắc lại một lần nữa, giao cắt Trường Chinh với đường Âu Cơ hiện tại lượng phương tiện đông, di chuyển khó khăn. Ghi nhận tình hình là ùn nhẹ quý vị ha, các phương tiện di chuyển qua đây rất là khó khăn, cho nên là sắp sửa đi qua khu vực này thì chúng ta hết sức cần nhé. Còn bây giờ Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Sân vận động AT&T đã sẵn sàng cho trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha. Với sức chứa hơn 8.000 khán giả, sân đấu đã được trang bị mái che di động cùng với hệ thống điều hòa hiện đại, bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất. Ban tổ chức cho biết mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất sau khi sân vận động này tổ chức thành công 8 trận đấu kể từ đầu giải. Trước trận bán kết gặp đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Luis De La Fuente vẫn đang tính toán phương án sử dụng hàng tiền vệ. Ở chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ tại vòng tứ kết, Fabian Ruiz được trao cội đá chính và ghi bàn mở tỷ số, trong khi Mikel Merino vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định. Ở hành lang cánh trái, Nico William đã trở lại sau chấn thương nhưng khả năng đá chính vẫn còn bỏ ngỏ khi mà Bena đang duy trì phong độ ổn định. Những vị trí còn lại của Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi. Về phía đội tuyển Pháp, đang nhận được những tín hiệu tích cực về nhân sự trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Tiền đạo Kylian Mbappe đã bình phục chấn thương mắt cá chân và trở lại tập luyện bình thường. Tiền vệ Aurélien Tchouaméni đã sẵn sàng thi đấu sau khi hồi phục chấn thương đùi. Trong khi đó, hai trung vệ là William Saliba và Upamecano đã vắng mặt ở buổi tập gần nhất, chủ yếu nhằm đảm bảo thể trạng và nhiều khả năng vẫn kịp góp mặt trong trận bán kết. FIFA đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết World Cup năm nay giữa Pháp và Tây Ban Nha. Người được giao nhiệm vụ cầm còi là trọng tài Ivan Barton cùng với hai trợ lý David Morans và Henry Pupiro. Tại World Cup năm nay, vị vua áo đen người El Salvador đã từng gây chú ý với quyết định rút thẻ đỏ đặc biệt. Ông truất quyền thi đấu của Miguel Amiron của Paraguay sau hành vi che miệng sau khi tranh cãi với đối thủ. Đây là quy định được FIFA ban hành trước thềm World Cup nhằm ngăn chặn các phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trên sân cỏ. Ngoài trận đấu kể trên, trọng tài Barton còn cầm còi hai trận khác, đó là Nhật Bản gặp Thụy Điển và Thụy Sĩ đối đầu với Colombia. Sau 3 trận, vị trọng tài này đã rút tổng cộng 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nằm trong nhóm trọng tài nghiêm khắc nhất giải.
5: 7 ngày sôi động.
4: Những thông tin đáng chú ý khác, tiền vệ Dan Rye đã quay trở lại tập luyện cùng với đồng đội đội tuyển Anh sau khi bình phục bệnh và sẵn sàng ra sân trong trận bán kết World Cup 2026 gặp Argentina diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Đã có những lo ngại về tình trạng của đội phó đội tuyển Anh sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy khi anh phải rời sân ngay sau hiệp 1 vì màn trình diễn dưới sức trong 45 phút. Ở một diễn biến khác, trung vệ Eze Konsa bị chuột rút và đau gân kheo nên phải rời sân trong trận gặp Na Uy. Tuy nhiên, ban huấn luyện cho rằng đó là hệ quả của việc đội tuyển Anh đã phải di chuyển từ môi trường có độ cao lớn ở Mexico City sang điều kiện nắng nóng khắc nghiệt tại bang Florida. Huấn luyện viên Thomas Tuchel hiện cũng đang cân nhắc lựa chọn người đá hậu vệ cánh phải ở trận bán kết khi mà Kona, Jeserim và Spencer đều là những ứng viên sáng giá cho vị trí này. Real Madrid thông báo sẽ bán Vinicius Junior vào mùa hè năm nay nếu như anh không đồng ý ký một bản hợp đồng mới. Ngôi sao người Brazil đang thu hút được sự quan tâm từ các ông lớn như là Arsenal, Chelsea, Liverpool và Manchester United. Các đội bóng hàng đầu nước Anh sẵn sàng chi đậm để sở hữu chữ ký của tiền đạo chạy cánh người Brazil. Barcelona đang quan tâm tới trung vệ Cristian Romero của Tottenham. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng cao từ phía Tottenham đưa ra hiện là rào cản lớn nhất trong quá trình đàm phán giữa hai bên.
5: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
4: Pháp và Tây Ban Nha sẽ bước vào trận bán kết World Cup 2026 vào lúc 2 giờ sáng ngày mai với hành trang không chỉ là phong độ hay khát vọng mà còn là hơn một thế kỷ duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Trong lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về số trận thắng, nhưng điều khiến cặp đấu này trở nên đặc biệt là mỗi lần gặp nhau đều để lại một dấu mốc khó quên, đó là sai lầm của thủ môn Agüero.

Canada ở chung kết Euro 1984 mở ra chức vô địch đầu tiên cho đội tuyển Pháp. Là màn trình diễn đỉnh cao của Zinedine Zidane tại World Cup 2006 khi Le Blue chấm dứt giấc mơ của thế hệ vàng Tây Ban Nha, nhưng cũng vô tình tạo động lực để Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới giai đoạn sau đó. Và rồi thế cờ đã bắt đầu đảo chiều từ hơn một thập kỷ qua. Tây Ban Nha đánh bại Pháp tại Euro 2012, rồi Euro 2024. Cả thế giới đã biết đến cái tên Lamine Yamal sau siêu phẩm sút tung lưới Pháp ở độ tuổi 16. Chỉ một năm sau, hai đội đã tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở với tỷ số 5-4 tại Nations League, khẳng định đây luôn là một trong những cặp đấu hấp dẫn bậc nhất châu Âu. Và giờ đây lịch sử lại gọi tên họ ở sân khấu lớn nhất, World Cup. Một bên là đội tuyển Pháp với Mbappe cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, bên kia là Tây Ban Nha trẻ trung giàu năng lượng và đang sở hữu một thế hệ đầy triển vọng. Quá khứ sẽ mang đến cảm xúc nhưng không thể quyết định kết quả. Bởi ở World Cup, lịch sử chỉ là chất liệu để tạo nên áp lực, còn người viết nên chương tiếp theo vẫn sẽ là những cầu thủ trên sân cỏ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thay đổi cái trạng thái qua ít phút vừa rồi đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì cách đây ít phút chúng tôi cũng có chia sẻ là cầu vượt Trạm 2 hướng Nông Lâm đi Suối Tiên thì có ghi nhận của thính giả Huy Hoàng Trần cho biết là có xe container không rõ là gặp sự cố hay là tai nạn, có lực lượng chức năng đang phân luồng giải quyết tại đây. Và Minh Vi cũng nhờ quý thính giả và các bác tài có lộ trình đi qua cầu vượt Trạm 2 hướng Nông Lâm đi Suối Tiên có quan sát những cái góc nhìn chi tiết cụ thể hơn thì có thể tiếp tục thông tin chi tiết hơn về vụ việc này về cho kênh VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Và chúng tôi vẫn đang chờ đợi những cái phản hồi chia sẻ nếu như có bác tài hay quý thính giả nào đi qua khu vực này. Còn ngay tại đường hầm sông Sài Gòn cách đây ít phút thì tổ điều hành giao thông BC08 cũng có thông tin xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 14 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 7 km. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Cuối giờ chiều nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì được trạng thái tương đối dịu mát và dễ chịu. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố đang dao động ở mức từ 30 đến 31 độ C. Bầu trời toàn thành phố hiện phổ biến trạng thái nhiều mây, đang xen có mưa rào và dông vài nơi. Từ thời điểm chiều tối và đêm nay, khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên khu vực, các khối mây đối lưu sẽ phát triển và lan rộng, gây mưa rào và rải rác có dông cho thành phố với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 80 mm. Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng cục bộ tại các tuyến đường đô thị trũng thấp, gây khó khăn lớn cho việc lưu thông của người dân. Đặc biệt trên nền nhiệt ẩm sẵn có, mưa dông bùng phát rất dễ đi kèm các hiện tượng nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi một lần nữa cập nhật lại bản tin thời tiết. Cũng hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi thì cũng để cho quý vị có thêm những cái việc sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời trong chiều tối ngày hôm nay sao cho thích hợp. Và quý vị lưu ý rằng là những cái khu vực nào mà khi mà mình di chuyển mà nó có dấu hiệu như là mưa hoặc là dông lốc gì đó thì chúng ta nên tránh trú an toàn, tránh là mình tránh trú ở dưới những cái bóng cây hoặc là những công trình tạm thì nó không có đảm bảo an toàn quý vị ha. Ngoài ra thì bản tin thời tiết cũng có cập nhật thêm tình hình ngày mai thì cũng có mưa rào, có dông rải rác, cục bộ là có nơi mưa to đến rất to nữa. Cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý để sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Lúc này thì khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như là một số khu vực giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt, giao cắt giữa đường Lý Thái Tổ với Nguyễn Đình Chiểu hoặc là đường 3 tháng 2 với Sư Vạn Hạnh. Những cái điểm nút giao thông này thì mình thấy là lượng phương tiện đều khá đông. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được ở cả hai hướng chứ không có cái tình hình là ùn ứ, ùn tắc hay khó khăn nào quá lớn. Còn ngay tại giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong á, thì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm thành nhiều hàng xe nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây mặc dù là lượng phương tiện hơi đông. Tiếp tục đến với khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, trên cầu thì lượng phương tiện di chuyển tương đối là ổn định, dưới dạ cầu thì mặt đường tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Còn ngay tại giao cắt giữa Đinh Hòa, đường Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Cũng như là liên tỉnh lộ 5 hướng đường Tạ Quang Bủ thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn qua ca khúc Thanh Xuân của chúng ta.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Chắc chắn rằng là có những ngày, có những lúc, có những cái thời điểm mà chúng ta rất cần những cái giai điệu tích cực hay là những cái lời động viên tích cực như vậy để vực dậy tinh thần của mình, đúng không quý vị? Sống vui nhiều khi thấy nó đơn giản, viết cũng đơn giản, nói cũng đơn giản, nhưng mà thực hiện thì nó rất là khó, bởi vì cuộc sống này có quá nhiều những cái áp lực, quá nhiều những cái nỗi lo khiến mà chúng ta phải suy nghĩ, phải trăn trở. Nhưng mà những cái lúc mà mình trăn trở hoặc là những cái lúc mà mình tụt mút đi, hoặc là mất hy vọng vào bản thân đi, thì có những cái lời động viên như vậy chắc chắn cũng là những cái cách, những cái liều vitamin để vực dậy tinh thần của mình. Và hy vọng rằng những cái giai điệu vừa rồi cũng mang lại những cái năng lượng tích cực cho quý vị trong cái buổi chiều tối ngày hôm nay, khi mà trên đường về nhà, nếu chặng đường của mình đã sắp về tới nhà rồi thì chắc là mọi người cũng sẽ sắp có những cái bữa cơm ấm áp cùng với người thân. Nhưng nếu mà còn một cái hành trình nữa thì đừng lo, vẫn luôn có VOV Giao thông đồng hành cùng với quý vị trên mọi nẻo đường, trên mọi ngã đường, thông qua tần số FM 91MHz. Bây giờ quan sát khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa thì mình vì thấy là lượng phương tiện đổ về đây hơi đông một chút xíu, nhưng mà nhìn chung là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Hơi chậm chút xíu thôi nhưng vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Thiện Thuật thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Đến với giao cắt giữa đường Lý Thái Tổ với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua khu vực này. Còn ngay tại nút giao ngã 7 Lý Thái Tổ, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn. Thường xuyên di chuyển qua lộ trình này thì vào các khung giờ cao điểm trong ngày, nhất là khung giờ cao điểm chiều tối, thì tình hình giao thông ở đây sẽ khó khăn phức tạp, bởi vì lưu lượng gia tăng và cái luồng phương tiện đi về ở các hướng rất là đông. Cho nên nếu mà chúng ta vội vàng hoặc là chúng ta thiếu quan sát hoặc là thiếu bình tĩnh, đôi khi nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro, những cái điều đáng tiếc. Vậy nên mong mọi người hết sức cẩn trọng khi mà di chuyển qua, đặc biệt là nút giao ngã 7 Lý Thái Tổ, hiện tại lượng phương tiện cũng hơi đông khi mà di chuyển qua đây. Và ngoài ra thì cái khu vực giao cắt giữa đường Lạc Long Quân với Âu Cơ, từ hệ thống camera quan sát thì mình vi thấy là lượng phương tiện đông nhưng mà cũng không có quá đông đâu ạ. Hiện tại các phương tiện vẫn có thể di chuyển được ở cả hai hướng. Còn đối với Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành thì lượng phương tiện đông, xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông khá dài quý vị ha. Khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển. Và đó cũng là những cái thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tuấn Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Phan Nghiến chào mừng quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV về giao thông quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
5: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là những tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
6: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung văn phòng cho thuê trước cuộc đua giữ chân khách thuê.
5: sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
6: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên tắc để có một phòng ngủ dễ chịu.
5: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
4: Hotland tin tức.
6: Thưa quý vị, Hưng Yên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tái hiện thương cảng Phố Hiến, gắn bảo tồn di sản với phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ. Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội và phục dựng Phố Hiến với tổng vốn gần 6.800 tỷ đồng.
5: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029 trên tổng diện tích khoảng 295 hectare. Trong đó phần lớn là đất nông nghiệp với khoảng 291 hectare, còn lại là đất phi nông nghiệp.
6: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, dự án nhằm từng bước hiện thực hóa quy hoạch phân khu xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến đã được phê duyệt. Qua đó, địa phương kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch văn hóa, đồng thời thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư.
5: Theo quy hoạch, toàn bộ khu vực tái hiện thương cảng Phố Hiến có quy mô khoảng 1.700 hectare, gồm 4 phân khúc chức năng. Nổi bật là khu vực rộng hơn 400 hectare dành cho không gian đón tiếp, bến du thuyền và tái hiện phố cổ Phố Hiến của người Việt cùng 12 quốc gia.
6: Các phân khu còn lại sẽ phát triển trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị quốc tế, không gian thương mại, dịch vụ và du lịch ven sông cùng hệ thống cây xanh sinh thái, vườn cảnh quan và khu cắm trại.
5: Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo các bộ ngành trung ương xem xét thẩm định dự án theo thẩm quyền khi đảm bảo nguồn vốn. Đồng thời, địa phương phải đánh giá kỹ hiện trạng, tổng mức đầu tư, lựa chọn phương án thiết kế và giải pháp kỹ thuật phù hợp. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, một dự án bất động sản quy mô lớn tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng vừa có bước chuyển mới về pháp lý. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Quang Nam – Thủy Tú, còn được biết đến với cái tên là Golden Hill City.
6: Theo nội dung điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án được nâng từ khoảng 4.400 tỷ đồng lên gần 15.500 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện cũng được điều chỉnh phù hợp với quy mô mới, đồng thời gia tăng diện tích dành cho hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân.
5: Sau khi hoàn thiện thủ tục pháp lý, chủ đầu tư cho biết sẽ rà soát toàn diện quá trình triển khai, giải quyết các yêu cầu còn tồn đọng của khách hàng và đối tác, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng để đưa dự án trở lại vận hành và khai thác.
6: Đáng chú ý, dự án sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ nhiều công trình hạ tầng xã hội như là trường học, liên cấp, bệnh viện, khu thể thao và các tiện ích phục vụ đời sống. Chủ đầu tư cũng dự kiến xây dựng 6 tòa chung cư kết hợp dịch vụ cao từ 25 đến 27 tầng, cung cấp hơn 4.000 căn hộ.
5: Việc bổ sung các công trình cao tầng và hệ thống tiện ích được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho khu đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.
6: Đây cũng là khu vực đang được thành phố tập trung phát triển với nhiều dự án động lực như là khu thương mại tự do, cảng Liên Chiểu, khu công nghệ thông tin tập trung và khu công nghệ cao. Cùng với đó, dự án vệt 500m đường Nguyễn Tất Thành nối dài cũng đang tiếp tục được tháo gỡ vướng mắc.
5: Việc khơi thông pháp lý cho những dự án kéo dài được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực đất đai và thu hút thêm dòng vốn đầu tư.
6: Thưa quý vị, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận sự phục hồi về nguồn cung trong quý 2 năm nay. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong 3 tháng thị trường có 6.573 căn hộ và 1.934 căn nhà liền thổ được mở bán mới, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
5: Nguồn cung tiếp tục tập trung tại các khu vực đô thị vệ tinh, cho thấy xu hướng phát triển đang chuyển dịch ra ngoài khu vực trung tâm khi mà quỹ đất ngày càng hạn chế. Riêng phân khúc căn hộ, khu vực Bình Dương cũ đóng góp gần 80% lượng sản phẩm mới.
6: Tính đến cuối quý 2, tổng nguồn cung căn hộ lũy kế tại thành phố Hồ Chí Minh cũ đạt gần 355.000 căn. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho chỉ chiếm chưa tới 3%, phản ánh tình trạng khan hiếm sản phẩm sơ cấp tại các khu vực trung tâm và cận trung tâm.
5: Giá bán sơ cấp trung bình trên toàn thị trường thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập đạt khoảng 76 triệu đồng mỗi mét vuông, chưa bao gồm thuế và phí bảo trì, tăng 8% so với quý trước và 16% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt khoảng 90%.
6: theo CBRE, triển vọng nửa cuối năm được đánh giá tích cực hơn khi nhiều dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trên toàn thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, nguồn cung căn hộ mới trong năm nay có thể đạt khoảng 45.000 căn.
5: Tuy nhiên, một diễn biến đáng chú ý là đà tăng giá trên thị trường thứ cấp đang chậm lại. Giá căn hộ thứ cấp hiện đạt trung bình khoảng 62 triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng mà tốc độ tăng theo quý chỉ còn khoảng 2%.
6: Nguyên nhân đến từ thanh khoản chậm, mặt bằng lãi suất cao và nguồn cung sơ cấp ngày càng đa dạng. Người mua hiện có thêm lựa chọn và thận trọng hơn khi mà quyết định xuống tiền.
5: Thưa quý vị, tăng mức tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất được xem là một trong những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc, thao túng kết quả đấu giá và tạo ra những cơn sốt đất ảo trên thị trường.
6: Theo kết luận tại cuộc họp về dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi, Bộ Tư pháp được giao rà soát quy định về tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất ở. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề xuất nâng khung tiền đặt trước từ mức 10 đến 50% hiện nay lên 20 đến 50% giá trị lô đất.
5: Theo các chuyên gia pháp lý, mức đặt tiền tối thiểu là 20% có thể giúp sàng lọc những trường hợp tham gia đấu giá chỉ nhằm đẩy giá cọc rồi bỏ. Bởi tiền đặt trước không chỉ là điều kiện tham gia mà còn thể hiện năng lực tài chính và mức độ cam kết của nhà đầu tư.
6: Khi số tiền phải bỏ ra lớn hơn, người tham gia sẽ phải cân nhắc kỹ khả năng tài chính cũng như là kế hoạch sử dụng đất trước khi đưa ra mức giá. Tuy nhiên, để giải pháp này phát huy hiệu quả, giá khởi điểm cũng cần được xác định sát với giá thị trường.
5: Ở góc độ thị trường, các chuyên gia cho rằng tình trạng bỏ cọc đấu giá thường gắn với hoạt động đầu cơ và những cơn sốt đất. Vì vậy, trong một số trường hợp, đơn vị tổ chức có thể cân nhắc áp dụng mức tiền đặt trước cao hơn để tăng tính ràng buộc.
6: Bên cạnh việc nâng tiền đặt trước, nhiều ý kiến cũng đề xuất công khai dữ liệu đấu giá, kiểm soát tình trạng thông đồng, thao túng kết quả và tăng cường giám sát hoạt động chuyển nhượng sau đấu giá.
5: Một số chuyên gia còn cho rằng cần có giải pháp ưu tiên người có nhu cầu sử dụng đất thực tế, qua đó hạn chế tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại và đẩy mặt bằng giá lên cao.
6: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thêm nguồn cung thường được xem là tín hiệu tích cực đối với một thị trường bất động sản. Nhưng mà khi hàng chục ngàn mét vuông sàn cùng lúc được đưa vào khai thác, trong khi tốc độ hấp thụ chưa theo kịp, câu chuyện lại hoàn toàn khác thưa quý vị.
3: Đó cũng là diễn biến đáng chú ý của thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội trong nửa đầu năm 2026. Nguồn cung tăng nhanh, tỷ lệ trống tại phân khúc hạng A lên cao, khách thuê có thêm nhiều lựa chọn và điều này đang đẩy các chủ tòa nhà vào một cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt.
2: Theo báo cáo thị trường quý 2 năm 2026 của CBRE Việt Nam, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã đón nhận hơn 100.000 m2 sàn văn phòng mới từ 4 dự án. Con số này tương đương tổng nguồn cung của năm 2025 và gần bằng lượng diện tích mới gia nhập thị trường trong cả năm 2024.
3: Riêng trong quý 2, hai dự án văn phòng hạng A tại khu vực Tây Hồ Tây đã bổ sung hơn 73.000 m2 diện tích cho thuê, nâng tổng nguồn cung văn phòng Hà Nội lên khoảng 1,96 triệu m2.
2: Nguồn cung tăng mạnh nhưng tốc độ hấp thụ lại chưa theo kịp. Trong nửa đầu năm, diện tích hấp thụ đạt hơn 37.000 m2. Điều này cho thấy nhu cầu thuê vẫn hiện hữu, nhưng so với lượng sản phẩm mới được đưa ra thị trường, khoảng cách cung cầu đang ngày càng rõ nét.
3: Hệ quả là tỷ lệ trống của văn phòng hạng A tăng lên 28,3%, cao hơn đáng kể so với ngưỡng từ 15 đến 20%, từng được xem là trạng thái vận hành tương đối cân bằng của thị trường trong những năm trước.
2: Ngay cả phân khúc hạng B cũng ghi nhận tỷ lệ trống ở mức 17,5%. Và câu hỏi đặt ra là khi nguồn cung vẫn tiếp tục gia tăng, thị trường văn phòng Hà Nội sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới? Nhận định về nguồn cung của thị trường bất động sản văn phòng trong tương lai, bà Hoàng Nguyệt Minh, giám đốc cấp cao bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội cho biết.
4: Hiện tại bây giờ trung bình thì theo ghi nhận của Savills thì mỗi một năm sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 55.000 đến 60.000 m2 sàn được tiêu thụ trong một năm. Do vậy với nguồn cung trong tương lai thì trong vòng 1 đến 2 năm tới có thể lên đến 400.000 m2 sàn văn phòng. Tuy nhiên thì cái mức độ đa dạng này thì sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều các khu vực và vị trí khác nhau.
3: Có thể thấy áp lực đối với thị trường chưa dừng lại ở lượng diện tích đang hiện hữu. Trong khoảng 2 năm tới, thị trường dự kiến tiếp tục có thêm một lượng lớn văn phòng hạng A mới gia nhập thị trường.
2: Điều này đồng nghĩa cuộc cạnh tranh giữa các chủ tòa nhà sẽ ngày càng quyết liệt, bởi khi nguồn cung dồi dào hơn, lợi thế lựa chọn đang dần nghiêng về phía khách thuê.
3: Áp lực cạnh tranh cũng đã tác động trực tiếp đến mặt bằng giá. Theo CBRE Việt Nam, giá thuê trung bình văn phòng hạng A tại Hà Nội hiện ở mức khoảng 29,5 đô la Mỹ mỗi mét vuông một tháng, giảm 1,2% so với quý trước và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Trong khi đó, giá thuê văn phòng hạng B vẫn duy trì quanh mức là 14,8 đô la Mỹ mỗi mét vuông một tháng nhờ nguồn cung mới không quá lớn và nhóm khách thuê tương đối ổn định.
3: Nhưng quý vị thân mến, giá thuê đang ngày càng không phải là yếu tố duy nhất quyết định sức cạnh tranh của một tòa nhà.
2: Một thay đổi đáng chú ý khác đang diễn ra trên thị trường văn phòng là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tài sản. Theo JLL Việt Nam, khoảng 65% tòa nhà văn phòng trên toàn cầu có nguy cơ trở nên lỗi thời vào năm 2030 nếu không được nâng cấp.
3: Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tổng nguồn cung văn phòng hiện vào khoảng 4,1 triệu m2, trong đó văn phòng hạng A chỉ chiếm khoảng 1/3. Đáng chú ý khoảng 65% nguồn cung hạng A đã đạt chứng nhận xanh quốc tế và phần lớn được phát triển theo định hướng ESG ngay từ đầu.
2: Điều này đang tạo ra sức ép không nhỏ đối với những tòa nhà đã hoạt động từ 10 đến 20 năm. Nhiều tài sản vẫn sở hữu vị trí đẹp, khả năng kết nối thuận lợi, thậm chí đã hình thành cộng đồng khách thuê ổn định. Nhưng lợi thế đó có thể chưa đủ. Nhận định về các yếu tố đang tạo sức hút cho phân khúc văn phòng cho thuê để phù hợp với xu hướng mới của thị trường, ông Đào Văn Giang, giám đốc công ty địa ốc Hoa Đào cho biết.
5: Chúng tôi phải hướng đến những cái nhu cầu của thị trường. Vì thế nên cái văn phòng kết hợp là hiện nay là cái xu hướng mới mà tất cả các cái người cho thuê văn phòng phải chú ý đến, tạo điều kiện cho cái không gian kết hợp và làm việc cho tất cả các công ty nó được mở hơn, thoáng hơn và giao dịch rộng hơn.
2: Thưa quý vị, có thể thấy thị trường văn phòng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng và trải nghiệm thay vì chỉ dựa vào vị trí giá thuê. Điều này cũng đặt ra yêu cầu nâng cấp đối với các tòa nhà cũ nếu muốn duy trì sức hút trên thị trường.
3: Trong khi đó, sự xuất hiện của nguồn cung mới cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng đang từng bước định hình lại bản đồ văn phòng Hà Nội với những khu vực như là Tây Hồ Tây được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới.
2: Nguồn cung tăng mạnh có thể tạo áp lực lấp đầy trong ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy quá trình sàng lọc, buộc các chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng sản phẩm và thích ứng tốt hơn với nhu cầu của khách thuê.
3: Và về dài hạn, đây có thể là động lực để thị trường văn phòng Hà Nội bước sang một giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hơn.
2: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Chào Anh Thị Trường. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Tăng Duy Tân, ca khúc được mang tên Bực Tình Yêu Lên.

0: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là thông tin về dự án Sài Gòn Pride House tại số 448 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do công ty cổ phần đầu tư IMG và công ty cổ phần đầu tư MXL phát triển vừa chính thức khởi công vào ngày 7 tháng 7. Sài Gòn Lighthouse được xây dựng trên khu đất gần 5.600m², tổng diện tích sàn gần 48.000m², gồm 38 tầng nổi và 4 tầng hầm, với tổng vốn đầu tư gần 120 triệu đô la Mỹ. Dự án nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, kết nối khu vực trung tâm với phía nam thành phố. Hiện công trình bước vào giai đoạn triển khai xây dựng và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2028.
1: Tiếp theo là dự án Seoul Garden tọa lạc trên trục đường Bắc Nam tại khu vực trung tâm hành chính, kinh tế mới của Hải Phòng. Dự án được phát triển theo định hướng kết hợp không gian ở, làm việc và nghỉ ngơi. Điểm nhấn của Seoul Garden là phong cách kiến trúc Nam Âu hiện đại, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện khí hậu ven biển. Khoảng 3 hectare cảnh quan xanh được bố trí xen kẽ giữa các khu chức năng, kết hợp cây xanh mặt nước và sân vườn. Sản phẩm tại dự án gồm có biệt thự, nhà liền kề và shop house, cùng với hệ thống công viên, hồ bơi, khu thể thao và các không gian kết nối cộng đồng. Seoul Garden hướng đến hình thành môi trường sống cân bằng tại khu vực đô thị mới Hải Phòng.
0: Tại khu vực ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk, phân khu Cloud Icon Event thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí Aurora Phú Yên đang được mở bán. Dự án do Cloud Gay Group làm chủ đầu tư. Cloud Property phát triển có quy mô gần 4,7 hectare. Phân khu gồm 2 tòa khách sạn và 3 tòa căn hộ biển. Trong đó, 2 tháp L1 và L2 cung cấp gần 1.500 căn hộ du lịch với các loại hình từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ. Dự án sở hữu 4 mặt tiền đường Độc Lập, Lê Duẩn, Võ Trứ và Trần Nhân Tông, cùng hệ tiện ích gồm bể bơi, khu vui chơi trẻ em, vườn yoga, sky bar, nhà hàng, spa và phòng gym. Dự kiến dự án khởi công vào quý 3 năm 2026 và bàn giao năm 2029.
1: Còn tại Quảng Ninh, Vinhome Global Gate Hạ Long là khu đô thị phức hợp quy mô hơn 4.100 hectare do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án trải rộng trên địa bàn phường Tuần Châu và phường Hà An, được quy hoạch với các khu ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng. Theo kế hoạch, toàn dự án dự kiến cung cấp hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shop house, biệt thự và khách sạn. Giai đoạn đầu triển khai phân khu Châu Mỹ, quy mô 935 hectare với hơn 15.000 sản phẩm thấp tầng. Dự án đã khởi công từ năm 2025, hiện đang mở bán và dự kiến bàn giao theo kế hoạch vào năm 2030.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin về dự án An Bình Homeland nằm trong khu đô thị Glassemco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội. Dự án do công ty cổ phần Glass Home làm chủ đầu tư, được xây dựng trên quỹ đất khoảng 1,9 hectare. An Bình Homeland gồm 4 tòa tháp cao 25 tầng, cung cấp khoảng 1.200 căn hộ, với diện tích từ 64 đến 171 m², bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ và căn duplex. Hệ tiện ích dự án gồm khối đế thương mại, công viên nội khu, hồ bơi, khu vui chơi, phòng tập gym và hầm đỗ xe. Dự án khởi công năm 2025, hiện đang mở bán và dự kiến bàn giao năm 2027.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo quý vị nhé.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế, nguồn cung nhà phố mới không còn nhiều, những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có thể kinh doanh và khai thác lâu dài đang nhận được sự quan tâm của thị trường.
2: Xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi dự án, không chỉ có vị trí thuận lợi, sản phẩm cần sở hữu thiết kế linh hoạt, môi trường sống chất lượng và hệ tiện ích đủ đầy để đáp ứng nhịp sống ngày càng đa dạng của cư dân đô thị.
1: Tại thành phố ánh sáng Eurowindow Clyde City ở tỉnh Thanh Hóa, phân khu mặt trời được phát triển theo định hướng như vậy. Nằm tại cửa ngõ phía nam khu đô thị và tiếp giáp đại lộ ánh sáng rộng 56m, phân khu sở hữu khả năng kết nối thuận tiện với hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại cùng nhiều tiện ích trọng điểm.
2: Điểm đáng chú ý là các căn liền kề và shophouse được bố trí trên những tuyến phố chính, sở hữu mặt tiền rộng 6m cùng với lối đi riêng biệt. Thiết kế này cho phép gia đình linh hoạt giữa không gian sinh hoạt và kinh doanh hoặc là khai thác cho thuê mà vẫn duy trì sự riêng tư cần thiết cho cuộc sống gia đình.
1: Bên cạnh nhịp sống thương mại, phân khu mặt trời còn mang đến những khoảng thư giãn với hồ Ánh Ngọc, kênh Quang Minh, hệ thống công viên và đường dạo bộ. Cư dân được tiếp cận 68 tiện ích nội khu cùng hơn 200 tiện ích trong toàn khu đô thị, phục vụ nhu cầu vui chơi, vận động và kết nối cộng đồng.
2: Yếu tố sống xanh cũng được chú trọng thông qua việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hệ cửa kính hỗ trợ chống ồn, cản nhiệt, cùng với hệ thống xử lý nước thải và chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. Trong khi đó, kiến trúc Đông Dương tạo nên vẻ thanh lịch gần gũi với khí hậu và văn hóa sống của người Việt.
1: Thưa quý vị, có thể thấy thì khi nhu cầu sở hữu bất động sản ngày càng gắn với giá trị sử dụng thực, những sản phẩm đa công năng nằm trong khu đô thị được quy hoạch đồng bộ sẽ có thêm lợi thế trong dài hạn.
2: Với vị trí cửa ngõ, khả năng vừa ở vừa kinh doanh, cùng cảnh quan xanh và hệ tiện ích phong phú, phân khu mặt trời tại Eurowindow Clyde City góp thêm một lựa chọn cho những khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa an cư, khai thác thương mại và tích lũy tài sản.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Kết nối dự án ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong một ngôi nhà thì nếu phòng khách là nơi kết nối các thành viên, phòng bếp là nơi giữ ấm gia đình, thì phòng ngủ lại là khoảng riêng tư để mọi người nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một ngày dài.
2: Chính vì vậy, một phòng ngủ đẹp thôi là chưa đủ thưa quý vị. Từ vị

0: hoặc là phòng ngủ twin, tức là cái phòng ngủ mà kê cái một giường đôi cho một người ở chẳng hạn, thì nó cũng phải đảm bảo diện tích từ 16 mét trở lên. Hoặc chúng ta có một cái cách loại thứ hai, tức là loại theo cái tiêu chuẩn quốc tế mà chúng ta hay nói với nhau, tức là phòng ngủ đơn, là gọi là phòng ngủ single, hay là phòng ngủ đôi, tức là có thể kê được hai cái giường nhỏ là phòng twin, còn lại phòng ngủ double, tức là chúng ta có thể kê một cái giường đôi để cho hai người sử dụng như là một cặp vợ chồng trong một gia đình.
1: Vâng, quý vị thân mến, có thể thấy là yếu tố đầu tiên cần quan tâm chính là bố cục. Với căn hộ chung cư, vị trí các khu vực chức năng thường đã được xác định từ trước. Còn với nhà mặt đất, gia chủ có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mà cũng cần cân nhắc về công năng, sự riêng tư và mức độ yên tĩnh. Trong đó, giường ngủ là món nội thất trung tâm. Phần đầu giường nên dựa vào một bức tường chắc chắn để tạo cảm giác ổn định. Gia chủ cũng nên tránh bố trí giường ngay sát cửa ra vào hoặc là ở vị trí chịu tác động trực tiếp của luồng gió.
2: Phòng ngủ vốn là không gian riêng tư, vì vậy cửa ra vào không nên mở trực tiếp để nhìn thấy toàn bộ giường. Gương soi cũng cần được đặt ở vị trí hợp lý, tránh đối diện giường hoặc là phản chiếu ánh sáng gây mất tập trung khi mà nghỉ ngơi. Với những phòng có diện tích rộng, gia chủ có thể tách riêng khu vực thay đồ hoặc là bàn trang điểm. Cách bố trí này vừa đảm bảo công năng, vừa giúp khu vực ngủ trở nên gọn gàng hơn.
1: Một nguyên tắc khác là không nên đưa quá nhiều đồ nội thất vào phòng ngủ. Giường, tủ quần áo, bàn đầu giường hay là bàn làm việc cần được sắp xếp vừa đủ và hạn chế cản trở lối đi. Đặc biệt với phòng nhỏ, những món đồ đa năng, hệ tủ cao sát trần hoặc là ngăn lưu trữ dưới giường sẽ giúp tận dụng diện tích hiệu quả hơn.
2: Bên cạnh bố cục thì màu sắc cũng tác động khá rõ đến cảm nhận của người sử dụng. Những gam màu nhẹ nhàng như là be, nâu nhạt, xanh lá hay là xanh dương diệu thường phù hợp với phòng ngủ. Các màu sắc mạnh có thể sử dụng làm điểm nhấn nhưng không nên xuất hiện với diện tích quá lớn. Còn về vật liệu thì sàn gỗ thường được lựa chọn nhờ cảm giác ấm áp. Nếu mà sử dụng sàn đá hoặc là gạch, gia chủ có thể kết hợp thêm thảm cạnh giường để tạo sự mềm mại và dễ chịu khi sử dụng.
1: Và cũng sẽ thật là thiếu sót nếu mà thiết kế phòng ngủ bỏ qua ánh sáng. Ban ngày căn phòng cần có khả năng đón ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí. Đến buổi tối thì gia chủ nên ưu tiên ánh sáng ấm, dịu mắt, đồng thời tránh bố trí đèn chiếu trực tiếp vào vị trí nằm. Việc kết hợp rèm hai lớp cũng là một giải pháp phù hợp, vừa tận dụng ánh sáng ban ngày, vừa đảm bảo sự riêng tư và khả năng cản sáng khi cần thiết.
2: Gia chủ cũng có thể phân chia ánh sáng thành nhiều lớp, gồm đèn chiếu sáng chung, đèn đầu giường và đèn đọc sách. Cách bố trí này giúp điều chỉnh nguồn sáng linh hoạt theo từng thời điểm sử dụng. Với những phòng ngủ có diện tích khiêm tốn, làm thế nào để đảm bảo đủ công năng mà không gây cảm giác chật chội? Kiến trúc sư Phạm Trung Trực có thêm một số gợi ý như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
0: Một căn phòng ngủ nó đẹp, đầu tiên là nó phải thỏa mãn được cái công năng của người sử dụng. Khi các bạn cảm thấy là những cái yêu cầu về mặt công năng trong phòng ngủ của bạn mà đã thỏa mãn được hết rồi, tức là bạn cần cái gì ở trong phòng của bạn là có thể sử dụng được, thì đấy là đã đẹp rồi. Thế còn về tính năng của từng vật dụng thì tôi nghĩ là theo cái nguyên tắc cơ bản thì là cái giường, cái tủ, cái bàn đấy là nó đã là có cái tính năng riêng của nó. Tuy nhiên nhưng mà thiết kế để làm sao cho đẹp thì phải kết hợp với giá trị thẩm mỹ. Thế còn về mặt sử dụng thì đối với những căn hộ nhỏ thì chúng ta phải lưu ý một chút, tức là có sự chắt lọc và có cái sự nhường nhịn giữa các cái đồ đạc trong phòng. Ví dụ như là chúng ta không đủ diện tích để mà kê thêm một cái bàn làm việc và một cái bàn trang điểm nó rời nhau chẳng hạn, thì các bạn có thể thiết kế nó một cách thông minh, thì kết hợp giữa cái bàn trang điểm với bàn làm việc, rồi cái kệ tivi chúng ta không dùng cho phòng ngủ nhỏ nữa mà chúng ta có thể treo lên tường. Rồi với tủ quần áo thì chúng ta có thể ngăn ra các cái ngăn treo quần áo thẳng rồi xếp quần áo gấp.
1: Thưa quý vị, với phòng ngủ nhỏ thì điều quan trọng không phải là cố gắng đưa thật nhiều tiện ích vào bên trong mà là xác định những nhu cầu thực sự cần thiết.
2: Gia chủ nên ưu tiên nội thất có kích thước phù hợp tận dụng các khoảng lưu trữ và giữ cho lối đi luôn thông thoáng. Một căn phòng ít đồ nhưng được sắp xếp hợp lý thường mang lại trải nghiệm tốt hơn một không gian có đầy đủ tiện nghi nhưng chật chội.
1: Có thể thấy, để tạo nên một phòng ngủ dễ chịu không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều đồ nội thất hay là chạy theo những xu hướng cầu

0: kỳ, một bố cục hợp lý, màu sắc nhẹ nhàng, ánh sáng vừa đủ và cách sắp xếp gọn gàng đã có thể tạo nên sự khác biệt cho chất lượng nghỉ ngơi mỗi ngày.
1: Hy vọng những chia sẻ trong chung một ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm những gợi ý hữu ích để hoàn thiện không gian riêng tư của gia đình mình.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất động sản tối nay quý vị nhé.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm một căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh trên diện tích là 315m². Công trình mang đến một không gian sống khá thú vị khi mà kết hợp tinh thần Á Đông với những điểm nhấn màu sắc hiện đại.
1: Căn biệt thự có quy mô 3 tầng dành cho gia đình 2 thế hệ. Thay vì tái hiện nguyên bản phong cách Đông Dương, nhóm thiết kế lựa chọn những chi tiết đặc trưng kết hợp cùng với cách phối màu cá tính để tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa mới mẻ.
0: Tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung với phòng khách, bếp và bàn ăn được bố trí liên thông. Cách tổ chức này tạo sự liền mạch trong sinh hoạt, đồng thời tăng kết nối giữa các thành viên trong gia đình.
1: Tại phòng khách, hệ lam gỗ phía sau kệ TV kết hợp với những chi tiết chạm khắc gợi tinh thần Indochine, hoa văn hình học và họa tiết Á Đông xuất hiện vừa phải trên đồ nội thất và các mảng tường, đủ tạo dấu ấn nhưng mà không khiến không gian trở nên nặng nề.
0: Khu bếp tiếp tục tạo điểm nhấn với hệ tủ màu xanh cổ điển, mặt đá trắng vân mây và sàn gạch bông họa tiết. Trên nền nội thất mang hơi hướng truyền thống, một số yếu tố pop art được đưa vào và có chọn lọc để tăng màu sắc và nhịp điệu thị giác.
1: Điểm đáng chú ý khác là mảng phù điêu trang trí tại tầng 1 kết hợp với bức tranh Nam Phương Hoàng hậu ở vị trí trung tâm. Chi tiết này trở thành điểm nhấn nghệ thuật, đồng thời làm rõ hơn tinh thần Á Đông xuyên suốt căn nhà.
0: Ngay cả những không gian chuyển tiếp như sàn tầng hay là góc làm việc cũng được chăm chút với hệ phào chỉ, vòm cong và bảng màu xanh cổ vịt. Nhờ đó, các khu vực chức năng dù có cá tính riêng vẫn giữ được sự thống nhất trong tổng thể.
1: Các phòng ngủ được bố trí trên tầng 2 và tầng 3 để đảm bảo sự yên tĩnh. Phòng ngủ chính sử dụng bảng màu trầm, nội thất gỗ và họa tiết nhiệt đới, trong khi phòng của các con lựa chọn những gam màu tươi sáng hơn phù hợp với độ tuổi và nhu cầu sử dụng.
0: Có thể thấy, điểm thú vị của căn biệt thự nằm ở cách những giá trị truyền thống được đưa vào không gian sống hiện đại một cách có chọn lọc. Gỗ, gạch bông, họa tiết Á Đông hay những gam màu nổi bật không đứng riêng rẽ mà tạo nên những dấu ấn cho ngôi nhà.
1: Một không gian dành cho hai thế hệ, nơi nét đẹp Đông Dương vẫn hiện diện nhưng mà được làm mới bằng màu sắc nghệ thuật và cá tính riêng của gia chủ.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn, đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Giảm tốc lên đèn là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh tốc độ nhịp cuộc sống để mà chúng ta có thể có một cái khoảng thông dong giữa một cái sự hối hả vòng quay của cuộc sống vốn dĩ được điều tiết ở cái thời điểm sau tan sở, sau tan ca, và cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ di chuyển về nhà tan tầm như thế này là thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu nhìn lại cái chất lượng cuộc sống của chúng ta như thế nào, để từ đó thì chúng ta sẽ quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn. Qua đó thì ngày mai, ngày mốt và những cái khoảng thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều năng lượng cho cái hành trình phấn đấu đạt đến những cái mục tiêu mới. Trước khi mà Duy Thanh dẫn giảm tốc lên đèn thì Duy Thanh vừa mới đọc một cái quyển sách của nhà văn Murakami. Quả thật Murakami là một trong những nhà văn mà Thanh rất rất thích, và những cái tác phẩm của ông thì cũng đã để lại cho Duy Thanh rất nhiều những cái suy nghĩ, cũng phần nào ảnh hưởng đến cái hệ tư tưởng và tư duy của Duy Thanh. Trong đó có một cái chia sẻ mà Duy Thanh nghĩ rằng là mọi người cũng khá là quen thuộc với cái cách mà Murakami sống. Murakami có chia sẻ rằng là mỗi ngày ông đều dành ra một cái khoảng thời gian để chạy bộ, để nhìn lại chính mình, để chăm sóc không chỉ sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần một cách có trách nhiệm, nghiêm túc. Bởi vì nếu mà bản thân mình muốn có một cái nhịp duy trì cuộc sống tốt nhất thì hai giá trị này chúng ta phải có ý thức chăm sóc nó, thể chất và tinh thần. Thể chất ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự chăm bẩm, bồi bổ về gọi là thực phẩm, bồi bổ vitamin bằng cái đường lương thực, hoặc là chúng ta sẽ có những cái hoạt động giống như là Murakami sẽ có những cái hoạt động, những cái buổi chạy bộ giúp cho cái sức khỏe được dẻo dai. Rồi sức khỏe tinh thần thì chúng ta sẽ chăm sóc như thế nào? Chúng ta sẽ chăm sóc bằng cách nhìn lại, bằng cách phóng chiếu cái câu chuyện ở bên trong của chúng ta. Nó có những cái nỗi niềm nào mà chúng ta muốn tìm kiếm sự cân bằng hay không? Có thể trao gửi ở đâu đó, hoặc là có thể cùng với một người bạn thân quen thảo luận cái câu chuyện mà các bạn đang suy nghĩ để tìm thấy một cái lối mở mới nào đó trong chính những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Thanh nghĩ rằng là là những cái vấn đề nó liên quan đến sức khỏe tinh thần á, thường á, phần lớn đâu đó tầm khoảng 50% nó đến từ công việc và 50% nó đến từ cái kết nối xã hội. Có nghĩa rằng là những cái mối quan hệ xung quanh á, nó cũng tác động rất lớn đến sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta. Nên thành ra thì theo cái sự quan sát cá nhân á, Thanh thấy là càng trưởng thành á, để cho cái câu chuyện chúng ta tập trung chăm sóc sức khỏe tinh thần được tốt hơn á, thì chúng ta bắt đầu có những cái xu hướng là di chuyển ra những cái không gian, những cái môi trường mà có ít bạn bè hơn. Có nghĩa rằng là không biết các bạn có nhận ra một cái câu chuyện rằng càng lớn á, cái câu chuyện chúng ta ít có những cái người bên cạnh, ít có bạn thân đi, ít có những cái người bạn mà có thể đồng hành trong một cái đoạn đường nào đấy trong cuộc đời. Cái thời điểm về sau chúng ta sẽ gần như tập trung vào cái giá trị bản thân của mình nhiều hơn. Vì sao càng lớn càng ít bạn? Chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ có rất nhiều góc nhìn liên quan đến câu hỏi này. Nên thành ra thì Thanh muốn đặt câu hỏi này trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Các bạn có nhận ra một cái câu chuyện rằng là những cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta nó sẽ dần ít đi theo thời gian không ạ? Lý do vì sao? Và chúng ta cần phải làm gì khi mà chúng ta nhận ra cái câu chuyện đó trong cuộc sống của mình? Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Thật ra thì đây cũng là một cái góc nhìn, một cái chiêm nghiệm đến từ cá nhân Duy Thanh thôi. Còn cái câu chuyện từ chính quý vị thính giả vẫn là cái giá trị mà chúng tôi mong muốn lắng nghe nhiều nhất. Nên nếu mà các bạn có câu chuyện ngoài cái chủ đề mà Duy Thanh vừa mới chia sẻ thì chúng ta cũng cứ thoải mái đăng ký nhé. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì trước khi đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn, xin được chia sẻ một vài thông tin giao thông quan trọng nhé. Ở khu vực phương Nam thì chúng ta sẽ chú ý về ngã tư Vũng Tàu, thành phố Đồng Nai, góc đường Lê Văn Duyệt sẽ ra va chạm giữa xe tải và xe máy cách đây khoảng 30 phút, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì ở khu vực Hà Nội, vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm, một người điều khiển xe máy đi lạng lách có biểu hiện say rượu, các phương tiện hướng cầu Mai Dịch chú ý nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngồi Hát Đỡ Buồn qua phần trình bày của Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Dòng Tóc Lên Đèn. Chúng ta đang nói về câu chuyện vì sao càng lớn càng ít bạn. Ví dụ kênh Duy Thanh mỗi ngày trôi qua, nếu mà nói những cái kết nối ngoài công việc thì gần như nó là con số 0. Con số 0 ở đây có nghĩa là cái bạn bè xung quanh của mình á, không phải là bởi vì mình không còn quan tâm, mà bởi vì họ sẽ có những cái câu chuyện cá nhân riêng. Nên thành ra thì mỗi người, Duy Thanh nghĩ, đều có một cái yếu tố tập trung vào bức tranh cuộc sống của mình. Nên đâu đó cái sự thân thiết á, sự thân thiết ngoài cái kết nối thường xuyên á, thế nếu mà dùng cái thước đo đó để đánh giá thì nó sẽ không còn như xưa nữa. Nhưng mà bên trong thì vẫn rất là trân trọng nhau, bên trong thì vẫn luôn có những cái sự quý mến nhau. Duy Thanh nghĩ rằng là chúng ta đặt ra cái câu hỏi vì sao càng lớn chúng ta càng ít bạn á, thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái góc nhìn, chắc là phải đi quay về quá khứ một tí xíu. Ngày còn nhỏ, cái việc kết bạn là một cái điều nó rất là tự nhiên. Chỉ cần đi học, ngồi cùng bàn, cùng thích một môn học, cùng đá bóng sau giờ tan trường, hay đơn giản là ở cạnh nhau đủ lâu, một tình bạn đã có thể bắt đầu. Khi ấy chúng ta luôn nghĩ những người đang đồng hành với mình sẽ còn ở bên nhau rất lâu. Thế nhưng rồi cuộc sống dần thay đổi, mỗi người chọn một con đường, một công việc, một thành phố, một gia đình và một nhịp sống khác nhau. Có những người từng trò chuyện mỗi ngày, bỗng một năm chỉ còn hỏi thăm nhau bằng một lời chúc sinh nhật. Có những người vẫn còn trong danh bạ, vẫn hiện trên mạng xã hội, nhưng đã rất lâu rồi không còn thật sự bước vào cuộc sống của nhau. Thanh là có một cái người bạn rất rất thân, nhưng mà sau đó thì cho đến tận bây giờ, cái khoảng thời gian mà nhắn tin nó cứ thưa thớt dần. Và đến tận bây giờ là đâu đó khoảng 3 năm rồi không nhắn tin. Nhưng mà nó không có nghĩa rằng là họ không còn thân với mình nhé. Mình vẫn suy nghĩ về họ, mình vẫn có một sự quan tâm, và mình cũng có cái sự tìm hiểu về cái nhịp sống hiện tại của họ. Đó là một cái câu chuyện, nó phản ánh một cái thông điệp mà lúc nãy Duy Thanh vừa mới nói. Vì sao càng lớn chúng ta càng ít bạn? Duy Thanh nghĩ sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, đến một cái lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra mình không còn nhiều người để gọi là bạn thân. Không phải vì đã xảy ra một cuộc cãi vã nào cả, cũng không hẳn vì ai đó thay lòng, chỉ là cuộc sống âm thầm kéo mỗi người đi về một hướng, và khoảng cách cứ lớn dần lên lúc nào chẳng hay. Nhưng liệu càng lớn càng ít bạn có thật sự là một cái câu chuyện đáng phải suy ngẫm, và nó làm chúng ta phải buồn không ạ? Hay đó là một cái phần, một cái sự phát triển thuận tự nhiên của quá trình trưởng thành? Có phải vì người lớn bắt đầu biết chọn lọc những mối quan hệ thực sự có ý nghĩa? Có phải vì công việc gia đình và những trách nhiệm sẽ khiến ta không còn đủ thời gian để nuôi dưỡng tình bạn? Hay chính mạng xã hội đang tạo ra cho chúng ta cái cảm giác vẫn kết nối với rất nhiều người, trong khi sự hiện diện thật sự lại ngày càng ít đi? Và cũng không thể phủ nhận rằng càng trưởng thành, chúng ta càng thận trọng hơn trong việc mở lòng, tin tưởng và bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu mà quý vị thính giả nghe đến đây thì biết đâu các bạn cũng vừa nhớ về một người bạn đã rất lâu rồi chưa liên lạc. Một người từng đi cùng mình qua cả một quãng thanh xuân, nhưng giờ thì chỉ còn xuất hiện trong những dòng ký ức. Hoặc cũng có thể bạn đang cảm thấy mình có rất ít bạn, ngồi tìm trong danh bạ điện thoại mà không biết điện thoại cho ai, thì cũng là một cái trạng thái thể hiện là chúng ta đang ít bạn dần. Vậy thì trong Dòng Tóc Lên Đèn tối nay thì Duy Thanh sẽ cùng các bạn nhìn lại hành trình của những tình bạn khi chúng ta trưởng thành, để hiểu vì sao số lượng có thể ít đi nhưng giá trị của một người thật sự lại có thể lớn hơn rất nhiều, và để cùng tìm câu trả lời cho một điều quan trọng: làm thế nào để giữa rất nhiều đổi thay của cuộc sống, chúng ta vẫn giữ được những người xứng đáng đồng hành và vẫn đủ rộng lòng để một tình bạn mới có thể bắt đầu. Thật ra thì tình bạn mới có thể bắt đầu á, nó khó hơn là cái câu chuyện chúng ta giữ cái mối quan hệ cũ. Tại vì không biết là mọi người có giống như là Duy Thanh hay không, càng lớn lên càng trưởng thành á, thì cá nhân Duy Thanh thì sẽ có một cái nhu cầu tập trung vào những cái mối quan hệ vốn dĩ đã được mình nuôi dưỡng từ lâu. Nếu mà mở ra một cái mối quan hệ mới á, thì nó phải có một cái lý do rất đặc biệt. Đặc biệt có thể rằng là họ đang có một cái mối quan hệ công việc mới với mình, hoặc sắp tới mình sẽ có rất nhiều những cái sự tương tác cần thiết, kiểu như vậy. Còn không thì cá nhân Duy Thanh thì vẫn nổi tiếng là cái một cái cá thể rất là khó để có thể mở ra một cái cuộc kết nối mới. Tại vì Duy Thanh muốn tập trung vào những cái giá trị hiện tại nhiều hơn. Nên cũng có rất nhiều người hỏi là lý do vì sao mà bản thân Duy Thanh lại có một cái khả năng tập trung trong công việc, tập trung trong những cái mối quan hệ lại tốt đến như vậy. Bởi vì cá nhân Duy Thanh thì sẽ không có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống, nên cái quỹ năng lượng của mình á, được cân bằng rất là rõ ràng. Người nào quan trọng thì sẽ có những sự ưu tiên về mặt thời gian. Còn những cái mối quan hệ mà nó chỉ ở dừng ở mức độ xã giao á, thì đâu đó nó sẽ nằm trong cái danh sách mà để bản thân mình có dư dả về mặt thời gian. Suy nghĩ của Duy Thanh là như vậy. Còn không biết là quý vị thính giả thì như thế nào? Các bạn có ai nhận ra cái câu chuyện rằng là càng lớn, những cái mối quan hệ bạn bè của chúng ta càng ít đi không ạ? Hay đơn giản có một cái người bạn của Duy Thanh cách đây không lâu cũng ngồi trò chuyện tâm tình cuộc sống, thì bà ấy có nói rằng là dạo gần đây khi mà nhìn lại những cái mối quan hệ xung quanh á, thấy những cái mối quan hệ nó không còn thân thiết nữa. Xong cái mình tự đặt ra một cái dấu chấm hỏi, liệu rằng bản thân mình đang có vấn đề hay không? Có phải là bản thân mình không có thực sự tốt để có thể là một cái nơi đủ tin tưởng cho những cái mối quan hệ trước đó đã thân vẫn tiếp tục có một cái nhu cầu kết nối cho đến tận bây giờ hay không? Cái sự hoài nghi về cái giá trị cá nhân nó sẽ xuất hiện nếu như chúng ta không nhìn cái câu chuyện tất cả những cái sự rời đi đều có lý do của nó và đều rất là thuận tự nhiên, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy cảm xúc đó. Nên thành ra thì cái câu hỏi lý do vì sao càng trưởng thành chúng ta càng kết bạn, mặc dù nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn nhìn thấy thực tế trong cuộc sống á, nhưng mà để nhìn rộng ra hơn á, nó có rất rất nhiều câu chuyện ẩn sau cái vấn đề đó. Các bạn có thể chia sẻ góc nhìn của mình, chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là từ fanpage Giảm Tóc Lên Đèn, các bạn có thể để lại comment số điện thoại của mình, nhắn tin trực tiếp với chúng tôi thông qua fanpage từ khóa Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, một bài hát cũng thể hiện sự độc mộc trong cuộc sống cá nhân, ca khúc Bước Chân Lẻ Loi qua phần trình bày của bạn Kiều.

đó chính là ca khúc Bước Chân Lẻ Loi qua phần trình bày của bạn Kiều. Cũng là một cái thông điệp mà nó phù hợp với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Lý do vì sao càng lớn chúng ta càng ít bạn đi. Thanh nhớ có một cái câu cảm thán mà Thanh vẫn thường nghe những người bạn xung quanh của mình, là những người bạn đã bước vào độ tuổi 40 á, nói rằng là thôi một mình cho nó khỏe. Cái cảm giác mà mình đã có một cái sự cố gắng tạo ra rất nhiều những cái mối quan hệ cho cái sự phát triển thời tuổi trẻ, nó đã làm cho cái áp lực kết nối nó cũng đè nặng trong cái sức khỏe tinh thần của mình. Nên đâu đó càng lớn chúng ta lại càng muốn có một cái sự độc mộc một mình, để từ đó thì chúng ta dễ dàng tập trung cho cuộc sống cá nhân của mình hơn, đỡ có những cái sự gọi là bị chi phối bởi mặt cảm xúc. Tại vì nó có một cái quy tắc cân bằng năng lượng như này, tức là bản thân của quý vị thính giả, nếu mà chúng ta đang đi một mình á, thì cái năng lượng của chúng ta được tập trung trọn vẹn trên cái hành trình đó. Nhưng mà để đi cùng với một ai đó bên cạnh, hoặc là thêm một ai đó bên cạnh nữa, thì năng lượng bắt buộc sẽ bắt đầu có những cái sự chia sẻ với những cái kết nối xung quanh. Nên thành ra thì cái câu chuyện càng ít bạn đi á, nó cũng là một cái sự phát triển thuận tự nhiên, để mà cái thời gian sau này chúng ta sẽ tập trung hơn cho cái câu chuyện cá nhân của mình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục với những cái cảm xúc liên quan đến câu chuyện chủ đề ngày hôm nay. Vì sao càng trưởng thành chúng ta lại càng ít bạn đi? Cứ mỗi lần mà Duy Thanh on air một cái chủ đề nào đó thì Thanh cũng hay chia sẻ cái chủ đề trên trang fanpage cá nhân của Thanh là Vichai Duy Thanh. Và từ cái sự chia sẻ này cũng nhận được rất nhiều những sự đồng cảm quý vị. Thanh nghĩ rằng là cái việc mà cá nhân mình quan sát những cái vấn đề xung quanh cuộc sống á, nhiều khi cái suy nghĩ của mình á, nó cũng có rất nhiều những cái điểm giống nhau với các bạn thính giả lắng nghe chương trình. Nó cũng là những cái lát cát của cuộc sống thôi, đơn giản là như vậy. Nên nhiều khi quý vị thính giả cũng thấy mình trong câu chuyện của Duy Thanh. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ bắt đầu lắng nghe một cái bức thư gửi đến chương trình, cũng tự đặt ra một cái câu hỏi: vì sao càng lớn chúng ta càng ít bạn? Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư các bạn nhé. Em từng nghĩ rằng lớn lên thì sẽ có nhiều bạn hơn, đi học quen thêm người, đi làm gặp thêm đồng nghiệp, rồi mạng xã hội cùng kết nối với hàng ngàn người khác. Em cứ nghĩ vòng tròn của mình sẽ ngày một rộng ra. Nhưng đến năm 30 tuổi, em lại chợt nhận ra một cái điều ngược lại. Danh bạ điện thoại có rất nhiều số, Facebook á, thì có hơn 2.000 bạn bè. Nhưng có những tối tan làm về, cảm giác mệt nhoài, em bỏ điện thoại lên rồi lại tắt xuống. Em không biết nên gọi cho ai, để chỉ nói một câu rất đơn giản: hôm nay mình thấy hơi mệt. Có một nhóm bạn hồi đại học ngày trước thân lắm, từng hứa sau này dù ai ở đâu cũng sẽ gặp nhau thường xuyên. Thế mà rồi một người lấy chồng, một người chuyển vào Nam, một người đi định cư nước ngoài, còn em thì cuốn vào công việc. Ban đầu thì vẫn còn nhắn tin trong nhóm mỗi ngày, sau đó là mỗi tuần, rồi chỉ còn chúc mừng sinh nhật. Bây giờ có khi cả vài tháng không ai nói với ai một câu. Điều lạ là chẳng hề có mâu thuẫn, không ai giận ai, không ai cố tình rời bỏ ai cả, chỉ là mỗi người đều bận cuộc sống cuộc đời của mình. Có lần em tình cờ gặp lại một người bạn cũ, hai đứa ngồi uống cà phê, nói chuyện rất vui. Nhưng đến lúc ra về, em nhận ra mình vẫn không biết trong suốt mấy năm qua bạn đã trải qua những gì. Còn bạn cũng không biết em đã có những khoảng thời gian khó khăn như thế nào. Chúng em vẫn quý nhau, nhưng đã không còn thực sự hiểu cuộc sống của nhau. Em từng buồn vì nghĩ rằng mình đang mất dần bạn bè. Sau này em mới hiểu, có lẽ mình không mất bạn, mà là cuộc sống đang giúp mình nhận ra ai là người thật sự còn đồng hành. Hiện tại em chỉ còn vài người bạn thân, có người cả tháng mới nhắn một tin, có người một năm chỉ gặp đôi ba lần. Nhưng mỗi khi em cần, chỉ cần gọi điện thoại là họ sẵn sàng nghe em nói. Và em cũng biết nếu một ngày họ gặp chuyện, em sẽ có mặt. Trước đây em từng nghĩ tình bạn phải là gặp nhau thường xuyên, nói chuyện mỗi ngày. Bây giờ em thấy trưởng thành rồi, tình bạn đôi khi chỉ là biết rằng giữa rất nhiều đổi thay của cuộc sống, vẫn có một người mà mình không cần phải cố gắng trở thành ai khác khi ở cạnh họ.
Em gửi câu chuyện này vì muốn hỏi Duy Thanh và chương trình một điều. Liệu có phải càng lớn chúng ta càng ít bạn? Hay thật ra, chúng ta chỉ đang học cách giữ lại những người thật sự xứng đáng để đi cùng mình trong phần còn lại của cuộc đời?

Tự nhiên đọc xong cái bức thư vừa rồi, Thanh lại nhớ có một cái tin nhắn cách đây không lâu, có một bạn cũng nhắn tin cho Duy Thanh. Khi mà Duy Thanh chia sẻ một cái ý trên VOV với Giao thông rằng là quả thật là trong cuộc sống này á, sẽ có rất nhiều người có một cái cảm giác cô đơn đến tận cùng, không biết chia sẻ cùng với ai, và luôn tìm kiếm một cái thanh âm nào đó là cái thanh âm đồng hành với mình trong cuộc sống. Thì quý vị thính giả vẫn có một sự may mắn đến từ những người thực hiện chương trình như Duy Thanh, thì quý vị thính giả vẫn lựa chọn VOV Giao thông với những chương trình trực tiếp như thế này là người bạn đồng hành. Thanh nghĩ đó cũng là một cái tình cảm mà không chỉ Duy Thanh và cả ekip thực hiện chương trình cũng rất là trân quý. Bởi vì thật sự có yêu thương, thật sự có tình cảm thì chúng ta mới xem nhau là những cái người bạn thân quý. Cụ thể thì cái tin nhắn là đúng vậy Duy Thanh, khi buồn cô đơn không có ai tâm sự, cảm thấy tiêu cực. Đó là cái cảm giác mà Duy Thanh nghĩ rằng đó là chắc là đâu đó mọi người cũng sẽ cảm nhận điều đó rất là rõ. Nó có một cái thực tế, một cái nhịp cuộc sống nó cũng rất là thức thời, đó chính là cái câu chuyện hiện tại thì cái việc mà chúng ta xây dựng những cái mối quan hệ mới nó cũng khá là chật vật, dựa vào những cái sự đổ vỡ về mặt niềm tin ở bên trong. Nên thành ra thì cái việc mà chúng ta trao niềm tin, chúng ta tin tưởng một ai đó để mở ra một cái mối quan hệ thời điểm này nó cũng không phải là một cái câu chuyện dễ dàng. Đó cũng là một phần của cái câu chuyện trả lời cho cái câu hỏi của bạn thính giả vừa rồi liệu có phải càng lớn chúng ta càng ít bạn. Thật ra thì nếu mà trả lời một cách gọi là trực quan từ cái ý kiến cá nhân của Duy Thanh nó đến từ hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là càng lớn chúng ta sẽ có những cái ý thức trong cái câu chuyện chọn lọc những cái mối quan hệ cho cái việc đầu tư về mặt thời gian, chất lượng, tập trung hơn. Thứ hai là từng giai đoạn trưởng thành chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ phù hợp. Tiếp theo nữa đó chính là cái câu chuyện chúng ta đã cảm thấy thấm mệt với những cái nhiều mối quan hệ trước đây, thì đâu đó là những cái góc nhìn từ phía Duy Thanh suy nghĩ về cái câu hỏi của bạn liệu có phải càng lớn chúng ta càng ít bạn hơn hay không, thì câu trả lời là đúng. Và cái lý do mà Duy Thanh cũng vừa mới nêu nó cũng đến từ cái câu chuyện cá nhân của mình. Có lẽ nhiều người nghe lúc này cũng sẽ cảm thấy đâu đó hình ảnh của chính mình trong cái câu chuyện của Duy Thanh, của lá thư đến từ vị tín giả vừa rồi. Không phải vì bản thân chúng ta đánh mất bạn bè, mà vì có một cái sự phát triển thuận tự nhiên. Đó chính là khi trưởng thành, cách những cái mối quan hệ thay đổi thường rất là lặng lẽ. Không có một cuộc chia tay, không có một lời tạm biệt, chỉ là cuộc sống sẽ khiến mỗi người dần đi về một hướng khác nhau. Vậy thì điều gì sẽ khiến những tình bạn ngày càng thưa vắng? Đó có phải là một điều đáng tiếc hay là một phần rất tự nhiên của quá trình trưởng thành? Ngay sau đây thì Duy Thanh muốn cá nhân Thanh cùng với quý vị sẽ nhìn lại cái câu chuyện này từ 5 góc nhìn khác nhau. Biết đâu khi mà chúng ta hiểu được vì sao càng lớn càng ít bạn thì chúng ta cũng sẽ biết cách trân trọng hơn những người vẫn đang ở lại trong cuộc đời mình. Có một điều rất thú vị là hầu hết chúng ta đều từng nghĩ mình đang dần mất đi bạn bè. Nhưng nếu có một cái nhịp chậm lại, bình tĩnh lại, nhìn lại, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Điều đầu tiên, cuộc sống của mỗi người sau khi trưởng thành bắt đầu đi theo những quỹ đạo rất khác nhau. Ngày còn đi học thì chúng ta gặp nhau mỗi ngày vì cùng lớp, cùng khu phố, cùng một lịch sinh hoạt. Tình bạn được nuôi dưỡng một cách rất tự nhiên. Nhưng rồi một người lập gia đình, một người chuyển nơi làm việc, một người sang thành phố khác, một người lựa chọn lối sống hoàn toàn khác. Nếu mà các bạn nghe đến đây thì các bạn sẽ cảm thấy một cái câu chuyện rằng là những cái lý do này nó không ai cố ý rời xa ai cả. Chỉ là cái sự vận hành của cuộc sống nó đã âm thầm kéo mỗi người về mỗi hướng khác nhau. Rồi đến một lúc nhìn lại, những người từng trò chuyện mỗi ngày giờ chỉ còn gặp nhau qua một lời chúc sinh nhật hay là một cái bấm thích trên mạng xã hội. Nhưng cũng chính cái giai đoạn trưởng thành, chúng ta bắt đầu hiểu rằng không phải mối quan hệ nào cũng cần phải giữ bằng mọi giá. Nếu tuổi trẻ giúp chúng ta quen rất nhiều người, thì tuổi trưởng thành lại dạy chúng ta biết ai là người thật sự đáng để giữ lại. Không phải vì mình khó hơn, mà vì sau nhiều va vấp, chúng ta hiểu rằng không phải ai cũng có thể chia sẻ những điều sâu kín nhất. Không phải ai cũng sẽ đồng hành với mình trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Thế nên, việc vòng tròn bạn bè nhỏ lại, đôi khi không phải là mất mát,
mà là quá trình tự nhiên để giữ lại những mối quan hệ có chiều sâu hơn. Một lý do khác cũng rất thực tế, đó chính là khi mà chúng ta lớn lên á, thì chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian cho tình bạn như trước. Hồi nhỏ, chỉ cần một cuộc gọi hay một lời rủ là ngay lập tức, 5 giây thôi, có mặt ngay. Còn bây giờ thì muốn hẹn một người bạn uống cà phê cũng phải xem lịch trước cả vài tuần. Không phải vì hết quý nhau, mà bởi ai cũng đang bận với công việc, gia đình, con cái, cha mẹ và cả những áp lực cơm áo. Có một cái câu nói mà Thanh nhớ rất rất nhiều bên trong mình. Tình bạn của người lớn á, hiếm khi kết thúc vì hết yêu quý, mà thường phai nhạt vì không còn đủ thời gian để chăm sóc. Đó là một cái câu chuyện rất rất thực tế.

trong thời đại mạng xã hội, nghịch lý ấy càng rõ hơn. Chúng ta biết hôm nay bạn mình đi ăn gì, đi đâu, đang du lịch ở đâu, vừa đăng một bức ảnh rất là vui. Nhưng mà điều chúng ta không biết là họ có đang hạnh phúc thật không, có đang mệt mỏi hay cần một người lắng nghe hay không. Mạng xã hội giúp chúng ta cập nhật cuộc sống của nhau, nhưng lại rất khó thay thế những cuộc gặp, những cuộc trò chuyện hay sự hiện diện thật sự giữa con người với con người. Và cuối cùng, có lẽ điều thay đổi nhiều nhất lại nằm ở chính chúng ta. Khi còn trẻ, chúng ta rất dễ bắt chuyện, dễ kết bạn, dễ tha thứ và cũng dễ tin tưởng. Nhưng càng lớn, sau những lần thất vọng hay tổn thương, nhiều người bắt đầu cẩn trọng hơn. Chúng ta ngại làm phiền người khác, sợ bị từ chối, sợ mở lòng, rồi lại phải chia xa một lần nữa. Thế là vô tình, mỗi người tự dựng lên cho mình một cái khoảng cách an toàn. Không phải vì chúng ta không cần bạn bè xung quanh đâu, mà vì không còn dễ bước vào cuộc sống của một ai đó như trước. Có lẽ vì thế cái câu hỏi mà lúc nãy Duy Thành hỏi, vì sao càng lớn càng ít bạn, nó không hẳn là một cái vấn đề tiêu cực trong cuộc sống. Bởi vì cái giai đoạn trưởng thành là một cái hành trình mà đâu đó chúng ta phải chấp nhận rằng càng về sau này, cái sự tập trung độc mộc nó là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm quen và thích nghi. Và đôi khi chỉ cần một vài người mà mình có thể gọi điện lúc yếu lòng, một vài người mà nhiều tháng không gặp nhưng vẫn có thể ngồi xuống trò chuyện như chưa từng có khoảng cách, thì đó cũng là một cái điều

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đường Xưa qua phần trình bày của Lê Hiếu, một bài hát cũng khá là lâu rồi chúng ta mới nghe lại đúng không ạ? Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Dạ chào chị Thanh ạ.
0: Xin chào, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Mình là Minh Hoàng. Mình tới từ quận 8, thành phố trước là quận 8, đây là phường Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tức là đang ở Bình Đông. Rồi.
1: Vâng ạ.
0: Hoàng có thoải mái chia sẻ về công việc của mình không?
1: Mình

0: thì hiện tại công việc của mình đó là chuyên về tour làm du lịch đó anh.
1: Tức là mình bán tour hay là mình sẽ là hướng dẫn viên du lịch?
0: Mình bán tour và giống như điều hành tour cho mấy bạn hướng dẫn viên.
1: Nhưng mà nếu bà làm vị trí này thì chắc là bản thân mình cũng là một người rất là hướng ngoại Hoàng hả?
0: Dạ đúng rồi, tại vì cũng nhiều khi có những chương trình đôi khi bắt buộc khách hàng mình phải đi theo để mình nói chuyện với khách và cũng như mình điều hành. Sẵn đó mình điều hành luôn cái tour đó luôn. Thì cũng đi thường xuyên.
1: Vậy thì cái câu hỏi trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, một cái góc nhìn từ người hướng ngoại cũng khá là thú vị đây. Người hướng ngoại thì có duy trì được những cái mối quan hệ trong cuộc sống theo thời gian nó tốt hơn hồng hoàng?
0: Cũng có tốt. Ví dụ hồi xưa thì mình có mình cũng có nhiều bạn bè á, người cũng có giữ mối quan hệ. Để nói chung là đối với mình, nếu mình phải giữ mối quan hệ đó là vì biết đâu bạn bè mình cũng là khách hàng tương lai của mình. Thì mình cũng phải lâu lâu thỉnh thoảng và có một cái giao kè chung với một nhóm bạn, đó là phải đúng cuối tuần, bận gì bận thì đến cuối tuần vào thứ sáu hoặc thứ bảy hẹn nhau vào một buổi sáng đi uống cà phê, nói chuyện tán dóc công việc và cuộc sống gia đình.
1: Tức là cái đó cũng là cái cách mà mình có thể duy trì nuôi dưỡng cái mối quan hệ đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vậy thì cái câu hỏi trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay á, với cái góc nhìn của Hoàng thì Hoàng sẽ suy nghĩ như thế nào? Vì sao càng lớn á, chúng ta càng ít bạn đi?
0: Càng lớn tuổi càng ít bạn.
1: Thì càng trưởng thành càng ít bạn
0: đúng
1: đi.
0: Dạ. Thì mình, nếu mình để trải dài cái từ trẻ đến cái thời điểm này, năm nay là Hoàng cũng hơn 40 rồi. Thì cái giai đoạn bắt đầu mình ra trường, mình có một cuộc sống mới, mình từ dưới quê mình lên. Mình ra trường và mình có một cuộc sống mới, thì cái lứa bạn mà hồi chơi chung cấp 3 cũng hơn chục đứa. Thì nó bắt đầu lên đại học thì không còn bao nhiêu người đó để gọi là chơi chung nữa. Bắt đầu giảng rồi, bắt đầu chỉ tập trung vào đi học. Bạn đại học cũng rất là ít. Đến khi mà đi làm cũng vậy, cũng chơi với, ví dụ như đi làm thì chơi với mấy bạn đồng nghiệp thì chung team thôi. Cái mỗi cái giai đoạn như vậy, ví dụ mình chơi hết nhóm, mình chơi bạn với hết nhóm này, xong cái tự nhiên mình chuyển giao qua cái đơn bạn khác, thì cái những nhóm cũ nó lại không còn chơi thân nữa. Mình chỉ quan tâm cái mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè hiện tại thôi. Thì sau đó thì ví dụ hiện tại đi qua cái giai đoạn thì mình đi làm, bắt đầu lập gia đình, và đến giai đoạn này là mình lập gia đình. Mình cũng nói thẳng ra thì hẹn bạn hồi xưa chơi nhóm cũng hai mấy chục đứa, nhưng mà hiện tại cùng lắm hẹn đi cà phê chỉ còn có một hai người thôi. Hai người gọi là thân á. Gặp nhau thôi chứ cũng không còn nhiều nữa. Còn nhiều khi gặp một tháng, có khi gặp có một lần. Nó giảm dần theo thời gian. Cái mình cảm thấy là cái mối quan hệ, bởi vì mình cảm thấy là ai cũng vì cái vấn đề là cơm áo gạo tiền, đứa nào cũng bận việc riêng, bận việc gia đình. Hoặc nhiều khi mà có những buổi mà hẹn nhau là ê hôm nay lai rai, hoặc là hôm nay đi nhậu bữa mấy đứa, thì cũng lắm hẹn được có một vài đứa mà hẹn mới đàn ai cũng hưởng ứng. Nhưng đến gần ngày đi mà hẹn á, thì cũng lai rai, đều có lý do là bận việc gia đình, bận việc nhà. Bản thân mình cũng vậy, mình đôi khi mình bận việc gia đình, hoặc là mình phải gọi là hình như là mẫu số chung đến cái giai đoạn mà ai cũng nghĩ đến vấn đề là cơm áo gạo tiền, hoặc tiền để dành cho gia đình hay chồng con cái gì đó. Nhiều khi người ta từ chối khéo. Bản thân mình cũng vậy, nhiều khi mình cũng không có đi được, và mình không có tiền hoặc là mình không có tài chính, mình không cho phép mình để mình tham gia nhiều các buổi đi chơi. Mặc dù mình vẫn giữ cái gọi là mình ở ngoài, mà mình vẫn giữ cái mối quan hệ là bằng mọi cách để mình nới kéo lại nó và cho nó tốt hơn. Nhưng mà đối với bạn bè mình, nhiều khi họ cứ từ chối. Mình hiểu ra vấn đề thôi.
1: Nhưng mà nó có tác động đến cái chất lượng cuộc sống của mình hay không? Thực tế là như vậy, nhưng mà nó có ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống cơ bản không Hoàng?
0: Thì để mà gọi là để ảnh

0: hưởng với chất lượng cuộc sống thì mình cảm thấy là nó cũng một cái bạn bè tập trung lại á, thì nó cũng giảng về là giúp cho nhau mà cả thôi hỏi ý kiến mày biết này nọ, nhưng mà nhiều khi mình cuộc sống mình nó stress quá, mình không có thể có người nào mà để bạn tâm giao để mình chia sẻ, thì nó gọi là nó làm căng thẳng cuộc sống mình hiện tại, vì mình quá nó gọi là cái theo một cái guồng sống bình thường á, nó cứ rập khuôn lại á. Một ngày đó mình cảm thấy mặt trời nó áp lực dữ lắm, nên cứ đối với người hướng ngoại như vậy thì không có thể nên làm được điều như vậy. Nhiều khi mình thử mình một ngày mình không đi chơi hoặc là mình không liên hệ với bất cứ ai chứ khó chịu lắm. Nó kiểu là bức bối và bắt buộc phải có những cái mối quan hệ mà gặp bạn bè đó gì đó cho nó giải stress, nói chuyện tán dóc các kiểu thì nó vui hơn. Nó đỡ stress. Nhiều khi đôi khi mình có những cái mối quan hệ đó mình hỏi thăm cách nó có môi trường như vậy nó sẽ như thế nào nào, thì đôi khi mình có những cái lời khuyên thì mình nhờ bạn bè mình có những cái công việc hoặc là nhờ cách giải quyết công việc đó nó thoải mái hơn và đúng thời điểm hơn. Còn như khi mình tự giải quyết mình không có nó bị vô một cái lối mòn, thành ra nó thật sự là giảm rất là nhiều nói về công việc hoặc là nghe. Nhưng mà theo một cái khía cạnh ngược lại, gặp gỡ cũng là khi tốn kém cũng ảnh hưởng nhiều vấn đề khác nhau.
1: Gặp gỡ cũng là cái câu chuyện chúng ta bị tiêu hao về mặt năng lượng ấy chứ đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì
0: ảnh hưởng nhiều lắm.
1: Vậy thì đối với cá nhân Hoàng á, cái câu chuyện mà chúng ta càng lớn càng kết bạn á là một cái nhịp phát triển thuần tự nhiên theo một cái sự tập trung cho những cái giá trị quan trọng. Khi mà chúng ta trưởng thành và chúng ta nhận ra cái vấn đề thứ tự ưu tiên là quan trọng nhất, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thanh nghĩ có nói có một cái ý mà Thanh nghĩ là có một cái ý mà Hoàng nói rất là thú vị, đó chính là cái câu chuyện mà cái việc mà chúng ta có nhiều bạn á, thứ nhất là nó sẽ phục vụ cho mục đích duy trì cái chất lượng công việc, tại vì có nhiều mối quan hệ thì đâu đó cái công việc nó cũng sẽ trở nên trôi chảy hơn. Thứ hai á, có nhiều bạn á thì nó sẽ giúp cho cái việc gọi là cân bằng, khi mà có một vài những cái câu chuyện cần chia sẻ thì cũng có người rủ rê tâm tình tâm sự, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Kiểu như vậy. Nhưng mà tất cả những cái hoạt động này á, nếu đều có một cái sự gọi là tiêu hao về mặt năng lượng, nếu như mà chúng ta có những cái kết nối như thế trong cuộc sống, thì Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà có nhiều bạn á, nó sẽ là cái câu chuyện phù hợp cho giai đoạn tuổi trẻ, giai đoạn mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự đầu tư vào cái sự phát triển công việc. Còn cái câu chuyện trưởng thành, khi mà chúng ta đã bắt đầu xây dựng cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mình mạnh mẽ hơn á, thì cái hành trình đó cần có một cái sự tập trung. Sự tập trung ở đây chắc chắn rồi, nó phải đi đôi với cái, nó phải tỷ lệ nghịch với cái số lượng những cái người đi cạnh bạn. Tại vì càng nhiều người thì cái độ phân tâm, phân tán về mặt năng lượng nó càng cao, thì Thanh thấy nó cũng khá là hợp lý. Nhưng mà có một cái câu chuyện mà lúc nãy Thanh có nói, cái việc mà những cái mối quan hệ vốn dĩ từ trước á, nó đã là một cái mối quan hệ rất là thân thiết, nhưng mà theo một cái hành trình dài sau này, tự nhiên nó bắt đầu nó phai nhạt đi, nó từ từ khế nó không còn nữa. Cái nhiều khi bản thân mình nhìn lại mình cũng hoài nghi về cái câu chuyện về chính mình, không biết mình có cái thực sự có vấn đề gì hay không, nó đang là như thế nào, kiểu như thế. Hoàng có hay như vậy trong cái suy nghĩ của mình hay không, hay là do cá nhân Duy Thanh nhạy cảm quá ta?
0: Dạ có, thì như Hoàng có một cái nhóm bạn chơi thân lắm, thì cứ mỗi năm hẹn nhau một lần đến ngày kỷ niệm như đó thì bắt đầu rủ rê đi du lịch hay đi đâu đó hoặc đi ăn uống gì đó, định ra một ngày, hoặc là có nhiều khi một những năm đầu tiên gặp nhau là có khi tháng gặp một lần, có khi hai lần, cứ như vậy kéo dài trong vòng năm đầu, thì bắt đầu cái năm sau mới giảm và hiện tại là không còn liên hệ luôn. Mặc dù trên Zalo cái nhóm đó vẫn còn tồn tại nhưng mà không ai nói với ai còn nào. Là mình cảm nhận có vẻ mọi người nhiều khi mình muốn nói chuyện mà mọi người có vẻ lơ chẳng hạn. Mình thấy sao kỳ vậy ta, không biết mình có lỗi gì không hay là mình có làm gì sai, hoặc cuộc sống mình có cái vấn đề gì khiến họ mọi người không thèm nói chuyện với mình nữa. Mình đôi khi mình ngay cả kết bạn trên mạng xã hội luôn không có thấy comment hay không thấy gì, mặc dù vẫn còn kết bạn, giống như họ không còn quan sát nhau. Hồi xưa là cứ đụng chuyện là hay comment qua lại hay là hay nói chuyện qua lại, bẵng một thời gian không

0: không còn liên hệ, xong mình gọi mình có nên out khỏi ra khỏi cái group đó hay không, không chơi với nhóm bạn hay không, mình đang phân vân là có nên kết thúc hay để nó tồn tại đến một lúc nào đó sẽ quay lại, nhưng mình cảm thấy không còn quay khả năng quay lại nữa.
1: Và cái
0: đã bị như vậy rồi,
1: quyết định cuối cùng của Hoàng là out.
0: Tại vì mình cũng thấy là không nên đặt tâm quá nhiều, tại đối với Hoàng là người ở ngoài thì mình nghĩ đơn giản lắm, nếu không có nhóm này thì mình sẽ xây dựng thêm một cái nhóm khác, hoặc là mình tìm mối quan hệ khác nó tốt hơn, tích cực hơn.
1: Thế nghĩ đó là cái câu chuyện phản ánh cái môi trường nó không còn phù hợp hay không ta? Tại vì cái môi trường không phù hợp là một cái câu chuyện khác tiếp. Tại vì
0: nó gọi là giai đoạn Duy Thanh, tại vì bạn bè nó sẽ có giai đoạn này, nó rất là gọi là giống như cùng tần số, những cái giai đoạn khác, năng lượng nó khác, tự nhiên mình bắt buộc mình phải thay đổi năng lượng đó để mình tìm cái nơi mà phù hợp hơn thôi.
1: Nó giống như là cái câu chuyện của Thanh á, Thanh có một cái nhóm bạn hồi đại học và vẫn còn duy trì liên lạc với nhau, nhưng mà đến một cái giai đoạn á, cái tất cả những người bạn trong cái hội nhóm đó đều lập gia đình, và từ những cái câu chuyện gọi là đùa vui với nhau theo cái kiểu như là những cái chàng trai mới lớn á, thì những cái chủ đề sau này nó là chủ đề về con cái, về chăm sóc, về vợ vân vân vân vân, thì mình lại bị lẻ loi trong cái môi trường đó. Không có nghĩa là bản thân mình không có một cái sự quan tâm đến những người bạn xung quanh, và cũng không có nghĩa rằng là tình cảm của mình nó phai nhạt, nhưng mà mình thấy mình không thể nào tham gia được trong những cái câu chuyện của các bạn ấy nói, mình không hiểu mà, tại vì thật ra mình không có lập gia đình, và mình cũng không có con, và đâu đó bản thân mình cũng có một cái tư duy sống cũng hơi tự do kiểu thế, thì một cái giai đoạn mình cũng cảm thấy bị stress vô cùng, tại vì mình không biết nói gì cả, mình cứ lặng lẽ đọc tin nhắn, cứ đọc tin nhắn, thấy mình giống như là bị bỏ lại ở phía sau vậy á. Xong cái có một cái thời điểm cái mình đưa ra một cái quyết định rằng là mình sẽ nói thẳng luôn, mình nói là nếu mà các bạn mà chia sẻ cái tin nhắn thì nhớ có những cái nội dung mà nó phù hợp với tao xíu nha, chứ thật ra những cái nội dung này tao không nói được. Kiểu như vậy, tức là tự nhiên cái câu chuyện nó được cởi mở hơn, và sau đó thì mọi người sẽ tránh cái câu chuyện là nói những cái vấn đề mà vốn dĩ cái người còn lại không hiểu. Thật ra thì khi mà Thanh học về cái câu chuyện quy tắc về giao tiếp á, nó có một cái quy tắc gọi là nhắn tin trong những cái hội nhóm. Nó có một quy tắc vô cùng cơ bản, tất cả những cái tin nhắn nó phải có sự ảnh hưởng đến tất cả những người ở trong đó. Còn nếu một cái tin nhắn mà có ai đó không có ảnh hưởng thì có nghĩa là tin nhắn đó là tin nhắn cá nhân, hoặc là tin nhắn nó chỉ phù hợp với một cái nhóm tiếp theo mà các bạn cần phải xây dựng ở cái bước tiếp theo. Tránh trường hợp là chúng ta nhắn tin có một người sẽ không biết gì, kiểu như thế. Thì đó là cái quy tắc giao tiếp trong cái môi trường chung, đặc biệt là trong những cái hội nhóm mà có những cái chủ đề thảo luận chung như vậy. Thấy cũng khá là
0: thú. Thì bản thân Hoàng cũng giống chỗ anh Duy Thanh đó, là hồi cấp 3 bạn chơi rất là thân, xong bắt đầu vô đại học đó, cái nhóm cấp 3 đó không có liên hệ bất kỳ ai, tại vì mỗi đứa đi theo một hướng khác nhau, đứa thì nghỉ học đi ra đời đi làm, đứa thì đi học cao đẳng, đứa thì học trung cấp, đứa học đại học. Thành ra kiểu như cái một cái là tự ái và tự ti cá nhân á. Ngay cả khi người ta ra trường, ta có công ăn việc làm ổn định, họ thấy là mình không phù hợp với chơi với nhóm bạn hồi cấp 3 nữa, tại vì ai cũng là có công ăn việc làm, lương cao chẳng hạn, họ nhìn với nhau là cao, thằng này chắc khó chơi, thằng kia khó chơi. Nhưng mà gần đây nhất thì năm cách đây 1-2 năm trước, Hoàng có họp lớp, Hoàng là người đứng ra tổ chức họp lớp luôn. Hoàng bảo thôi, tôi sau mấy chục năm quay trở lại, 20 năm quay trở lại, các bạn đừng có nghĩ là hơn ai với hơn ai, đời người có nhiêu đó hả? Thì mình họp lớp lại, ai nghèo thì kệ, ai giàu cũng kệ, có nhiêu chơi với nhiêu, người nào nhìn khó khăn quá thì những người còn lại chia sẻ cái những khó khăn của mọi người đó, để miễn sao mọi người họ gặp mặt nhau và cứ vui vẻ. Và cái bữa mà họp lớp đó diễn ra rất là thành công, mọi người cũng vui vẻ và biết san sẻ với nhau. Mà nghĩ là đến một cái giai đoạn đó, nếu như mình đến có tuổi rồi đó, mình hơn 40 bắt đầu mình cảm thấy, ủa, sau bao nhiêu

0: năm cuối cùng mình quay lại những cái mối quan hệ trước đây có vẻ là không phù hợp, nhưng mà khi người ta nhìn lại nhau, người ta bỏ qua những cái mà tự ái tự ti á, họ có thể chơi lại với nhau vui vẻ lại như thời cấp 3 vậy đó. Vô tư như thời cấp 3, giống gọi là hồi xuân đó, như thế này. Nhưng thì đó là hai của 2 năm trước, nhưng mà sau 2 năm thì quay câu chuyện nó lại quay y chang như của 20 năm trước, lại ai cũng lo cơm áo gạo tiền, giờ có tuổi vừa con cái vừa cuộc sống, họ cũng bắt đầu giãn lại. Họ nhắc đến kỷ niệm nữa, họ cũng muốn nhắc là thôi học như đó đủ rồi. Mình cảm thấy ủa sao kỳ, mình đôi khi mà có cái tư duy mọi người ngộ quá, lúc thế này lúc thế nọ, thành ra đôi khi mình là một người rất là tích cực, nhưng mà bản thân mọi người ở xung quanh đó, họ đều tìm mọi cách né tránh những mối quan hệ, và họ chính họ là một cái sự làm cho những cái mối quan hệ đó nó không còn. Chứ không phải là mình không muốn.
1: Thật ra thì cũng không trách được họ, tại vì cái câu chuyện mà trong cái cuộc sống của họ, cái gì quan trọng hơn thì họ sẽ ưu tiên thôi. Đó là một cái điều rất là hiển nhiên, và mình cũng không thể nào sống trong cuộc sống của họ để biết rằng là ngay lúc này đây thì cái mối bận tâm và cái mức độ quan trọng của cái vấn đề nào được họ đầu tư nhiều nhất. Thành thấy có rất nhiều những người bạn cũng cùng chung cấp 3 của mình thì cũng hay có những cái dịp rủ Duy Thanh cà phê, hay là có một vài những cái dịp mà tập hợp bạn bè để có thể trò chuyện với nhau. Nhưng mà quả thật nếu mà Thanh tham gia vào thì chắc chắn cái công việc nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, rất lớn. Cái câu chuyện thực tế là như vậy, nên mình cũng thường xuyên có những cái sự từ chối như vậy. Và đâu đó trong ánh mắt, ánh nhìn của những người bạn cũ thì mình cũng là một cái người cũng hơi khó gần. Nhưng mà thật ra nó có một cái câu chuyện rất là chân thật đến từ bản thân mình, đó chính là nếu mà mình lỡ việc á, thì trong một cái môi trường rất là cạnh tranh như mình đang làm á, thì rất là dễ mình sẽ bị lỡ luôn cái công việc đó trong cái hành trình tương lai. Thì lúc đấy thì chắc chắn mình sẽ có những cái sự ảnh hưởng cho cái bài toán kinh tế cá nhân rồi. Với lại có một cái câu hỏi thực tế hơn. Bây giờ nếu mà nhìn lại những cái mối quan hệ cũ á, đã lâu không gặp, hoặc là những cái mối quan hệ cấp 3, cấp 2, và sau này khi mà chúng ta trưởng thành á, những cái mối quan hệ đã rất là lâu rời đi và có duyên chúng ta gặp lại, thì cái năng lượng trong lúc kết nối Hoàng có giữ được được không? Hay là chúng ta cũng trong một cái trạng thái cố gắng giữ nhịp, trong một cái cố gắng hiểu người đang trò chuyện, mặc dù là cả hai đã từng rất thân trước đây?
0: Đối với Hoàng thì mình vẫn, khi mà gặp lại bạn bè cũ, mình vẫn giữ cái thái độ giống như ngày xưa thôi. Nhưng mà quan trọng là người ta như thế nào, mình không quan trọng, đối hoàn là không quan trọng cái suy nghĩ của người ta. Mình chỉ là mình cứ hết mình với bạn bè. Còn bạn bè là mình hết hồn thì mình chưa biết. Quan trọng là vui là chính, và mình suy nghĩ tích cực là không có mối quan hệ bạn bè này thì mình cũng phải có những cái mối quan hệ khác. Nó cũng chỉ là một cái dạng như một cái đoạn đường, hoặc là cái duyên gặp mặt khúc đó. Hết duyên chúng ta sẽ gặp những cái mối, cái bến mới, hoặc cái duyên bạn bè mới thôi. Nên đối với Hoàng nói là có gặp người cũ, bạn bè cũ thì chào hỏi giống như ngày xưa. Còn người ta đối xử này thì mình cũng sẽ hạn chế lại cái, ví dụ người đó họ không muốn nói nữa, ok, mình sẽ tự hiểu và mình sẽ không đề cập nhiều nữa. Mình không đặt cái nặng vấn đề là tại sao mình phải suy nghĩ quá nhiều về họ, và cái đó là chuyện cá nhân của họ, mình không có bận tâm nữa.
1: Rồi,
0: nó là như vậy.
1: Đồng ý. Tức là người đến và người đi thuận tự nhiên. Đó là cái câu chuyện trong cái suy nghĩ của chỗ Hoàng. Còn đối với những người nhạy cảm như Thanh thì cái câu chuyện mà gọi là đến và đi á, nhiều khi nó cũng vương vấn buồn nha.
0: Là cũng có buồn với mình, nhưng mà buồn đâu có làm được cái vấn đề gì, buồn đâu giải quyết được đâu.
1: Buồn không giải quyết được.
0: Đúng rồi. Mình phải tìm những mối quan hệ mới để mình vui chứ. Bạn bè mới vẫn còn mà. Dù gặp mình gặp người cũ chẳng qua là một đoạn đường, giống như là cái duyên, nhưng mà mình hay là hết duyên thì giải tán thôi. Còn nợ còn duyên thì còn ở lại, còn hết duyên thì mình hãy vui vẻ, đó là một một đoạn đường mà mình đã có những kỷ niệm với nhau, ví dụ bạn bè gì gặp lại hồi xưa tao mày học chung ngồi chung này, hay quay cóp này, bị cô giáo đánh một điểm nè, bị tội chép bài của nhau này, thì mình bây giờ gặp bạn thằng bạn cũ của Hoàng là vậy á, nhưng mà đôi khi nhắc lại chút xíu thôi, còn người ta cảm thấy không muốn nhắc thì mình nhìn qua cái cử chỉ và ánh mắt mình tạm thời mình sẽ không nói nữa, hơi bị đơ thôi, lúc đó mình cảm thấy mình đơ một phút 30 giây, sau đó mình tỉnh táo lại để phải để bản thân mình phải rơi vào cái cảm xúc của người khác, phải làm tự chủ cảm xúc của bản thân.
1: Rồi Thanh cảm ơn Hoàng đã có một cái góc nhìn nó rất là thông dong. Đón nhận tất cả mọi thứ đều rất là thuận tự nhiên, một cái tinh thần rất đáng học hỏi. Tại vì như Duy Thanh đã nói, sẽ có rất nhiều những cái bạn thính giả có một cái tư duy đón nhận tất cả mọi thứ rất là thoải mái, thì nó giống tinh thần của chỗ Hoàng. Còn một vài những cá nhân có một cái sự nhạy cảm nhất định, thì cái việc mà đến và đi nó cũng có một vài những cái sự vương vấn buồn. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề, càng trưởng thành á, cái câu chuyện chúng ta càng ít mối quan hệ, nó là một cái sự phát triển theo một cái đà đi lên. Chứ cái câu chuyện mà chúng ta đang bắt đầu có những cái sự điều tiết về chất lượng mối quan hệ, nó là cái điều mà chúng ta đang nhìn nhận trong cái câu chuyện này khá là rõ ràng, đúng không ạ? Chúc cho quý vị thính giả vẫn giữ được những cái mối quan hệ mà có thể giúp cho quý vị thính giả có một cái nhịp phát triển tốt hơn trong cuộc sống. Chắc là Duy Thanh sẽ gửi tặng Hoàng một bài hát hay đến từ Thùy Chi ha, được không?
0: Dạ.
1: Ca khúc Có Bao Giờ. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng rất nhiều nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Có Bao Giờ qua phần trình bày của Thùy Chi. Quả thật là cái chia sẻ đến từ Hoàng có rất nhiều những cái góc nhìn mà Duy Thanh khá là đồng ý. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã góp một cái góc nhìn của mình để cái câu chuyện, những cái lá cát cuộc sống Thanh gửi gắm trong Dặm Tóc Lên Đèn, từ đó sẽ có những cái sự sáng tỏ, có những cái sự soi lối cho các con đường nó phù hợp. Khi mà chúng ta đặt ra câu hỏi lý do vì sao càng lớn, càng trưởng thành chúng ta lại càng ít bạn đi, Duy Thanh nghĩ rằng là có một cái điều rất nhiều người trong chúng ta đều đã từng trải qua, đó chính là cái cảm giác có một ngày chúng ta có vấn đề nào đó về mặt cảm xúc, mở danh bạ điện thoại ra, chúng ta thấy hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn số liên lạc, hay là chúng ta mở mạng xã hội, vẫn có rất nhiều người tương tác mỗi ngày. Nhưng đến lúc thật sự muốn gọi cho ai đó và chỉ có một câu: hôm nay mình thấy hơi mệt, lại nhận ra không biết nên gọi cho ai. Đó cũng là lúc nhiều người tự hỏi có phải càng lớn mình càng ít bạn đi hay không. Có lẽ trước khi buồn vì vòng tròn bạn bè ngày một nhỏ lại, thì chúng ta nên đi nhìn lại một cái câu chuyện ở một cái góc rộng hơn. Đó chính là ngày còn đi học á, cái câu chuyện kết bạn là một cái điều rất là tự nhiên. Chúng ta gặp nhau rồi chúng ta bắt đầu có những cái mối quan hệ, có những cái nhu cầu kết nối nó cực kỳ tự nhiên. Thì đâu đó gần như là một cái môi trường rất dễ để mà chúng ta có thể mở ra một cái mối quan hệ. Nhưng mà cuộc sống dần thay đổi, mỗi người sẽ có những cái sự trưởng thành, có những cái sự phát triển công việc riêng, có những cái vấn đề quan tâm riêng. Bắt đầu chúng ta sẽ tập trung vào cái con đường của mình và ít có nhu cầu kết bạn hơn. Có một cái điều thú vị là các nhà tâm lý học cho rằng đây không phải là một cái điều bất thường, như là một cái chia sẻ đến từ giáo sư Laura của Đại học Stanford với thuyết chọn lọc cảm xúc xã hội, chỉ ra rằng khi còn trẻ chúng ta có xu hướng mở rộng các mối quan hệ vì tin rằng phía trước còn rất nhiều thời gian và cơ hội. Nhưng khi trưởng thành, cách nhìn ấy thay đổi, chúng ta bắt đầu ý thức rõ hơn rằng thời gian, năng lượng và cảm xúc của mình đều có giới hạn. Vì vậy, thay vì cố gắng quen thật nhiều người, chúng ta sẽ tự nhiên dành nhiều thời gian hơn cho những người khiến mình cảm thấy bình yên, được là chính mình và được thấu hiểu. Nói cách khác, tuổi trẻ thường quan tâm đến số lượng, còn trưởng thành bắt đầu quan tâm đến chất lượng. Vì thế mà việc vòng tròn bạn bè nhỏ lại không hẳn là một cái sự mất mát. Đó là quá trình tinh lọc rất tự nhiên của cuộc sống. Nhưng còn một lý do khác khiến tình bạn dần dần xa đi, đó là người lớn không còn dành đủ thời gian để nuôi dưỡng cái mối quan hệ đó. Như lúc nãy Duy Thanh có nói, cái sự quan tâm của tất cả chúng ta theo cái giai đoạn trưởng thành á, nó bắt đầu bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Ngày bé thì chúng ta sẽ gặp nhau rất là dễ, chỉ cần một cái cú điện thoại, chỉ cần gọi là gọi nhau vài tiếng là có mặt ngay. Còn bây giờ thì như cái câu chuyện đến từ bạn Hoàng và cả Duy Thanh cũng vậy, muốn hẹn một cái người bạn đi uống cà phê cũng phải bắt đầu xem lại lịch cả tuần. Người thì bận công việc, người chăm con nhỏ, người lo cho cha mẹ, người đang vật lộn với những áp lực tài chính. Chúng ta đều có lý do để trì hoãn một cái cuộc hẹn, rồi theo thời gian dần dần những lần để hôm khác nhé cứ nhiều lên. Các chuyên gia về tâm lý mối quan hệ cho rằng tình bạn cũng giống như tình yêu hay tình thân. Điều giữ con người ở lại với nhau không phải chỉ là ký ức, mà còn là thời gian, sự hiện diện và những trải nghiệm được chia sẻ. Nếu quá lâu không được vun đắp, một mối quan hệ sẽ dần trở nên xa cách, ngay cả khi hai người vẫn luôn dành cho nhau sự quý mến. Có một cái câu mà Thanh cũng khá là tâm đắc: tình bạn của người lớn hiếm khi kết thúc vì hết quý, nó thường phai nhạt vì không còn đủ thời gian để chăm sóc. Và cái câu chuyện từ cái sự phát triển của công nghệ số, nó lại tiếp tục mở ra một cái góc nhìn nó khá là nghịch lý. Là cái câu chuyện, mặc dù là chúng ta sẽ nghĩ rằng là thời đại công nghệ số phát triển thì cái công nghệ nó sẽ giúp cái khoảng cách của chúng ta kéo gần lại, nhưng không, nó lại liên tục đẩy chúng ta xa nhau hơn. Tại vì cái việc chúng ta cứ thấy bạn bè mình trên mạng xã hội và mặc nhiên chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã biết tình hình của bạn như thế nào rồi, chúng ta không cần phải có những cái sự thăm hỏi một cách nó trực diện. Nên dần dà những cái mối quan hệ theo đó nó cũng sẽ rời xa. Nó có một cái chia sẻ tiếp theo mà Thanh cũng đã tìm hiểu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đó chính là kết nối xã hội là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe nhé. Bên cạnh sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần,
sự cô đơn kéo dài và cảm giác bị tách rời khỏi các mối quan hệ có ý nghĩa có thể làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Và từ cái câu chuyện này, nó mang đến cho chúng ta một cái thông điệp rằng con người không chỉ cần một công việc tốt, một ngôi nhà hay một cuộc sống đủ đầy, chúng ta còn cần có ai đó để chia sẻ, cần một nơi để được lắng nghe, cần cảm giác rằng khi cuộc đời chông chênh vẫn có một người mình có thể tìm đến. Và có lẽ điều đáng buồn không phải là càng lớn càng kết bạn. Điều đáng buồn là khi chúng ta bắt đầu tin rằng mình không còn cần tình bạn nữa. Bởi người trưởng thành không cần thật nhiều người để đi cùng. Chỉ cần vài người mà khi bất chợt thấy mỏi mệt, ta vẫn có thể nhấc điện thoại lên và nói: "Hôm nay, mình cần một người để lắng nghe." Và ở đầu dây bên kia vẫn có một giọng nói đáp lại: "Ừ, có mình đây." Đó là tình bạn, thật sự. Cái thông điệp cuối có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đã dần dần quen chấp nhận cái câu chuyện càng lớn càng kết bạn á, là một cái câu chuyện thuần tự nhiên á, không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ xây dựng một cái giá trị độc mộc một mình. Thật ra, chúng ta đang sống trong một xã hội và xã hội cần có sự kết nối. Sự kết nối nó sẽ làm cho chúng ta có một cái sự phát triển một cách nó bền vững hơn. Tất nhiên, một cái thực tế rất là rõ ràng là chúng ta không thể nào gọi là sống một mình trong một cái tập thể được, đúng không ạ? Nên thành ra thì cái câu chuyện mà chúng ta có những cái mối quan hệ vừa phải, đầu tư vào chất lượng là cái điều mà Duy Thanh muốn nói trong cái dạp tóc đen đèn tối nay. Hãy xây dựng một cái số lượng bạn bè đủ vừa vặn để mà chúng ta có thể trọn vẹn với từng mối quan hệ, quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa. Thanh cũng rất là thích, đến từ Lan Nhã, ca khúc "Còn tuổi nào cho em", một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gửi tặng đến tất cả quý vị.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em qua phần trình bày của Lân Nhã. Còn bây giờ thì chắc là chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một bài hát mà thấy có một cái sự gọi là khao khát được kết đôi, không có cảm giác một mình, một cái giai điệu vui tươi đến từ Đoàn Thúy Trang. Bài hát có tên là Minh Ơi, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả, là ca khúc khép lại chương trình Giảm Tốc Lên Đường Tối ngày hôm nay với cái câu chuyện về những cái mối quan hệ trong cuộc sống. Vì sao càng trưởng thành chúng ta càng ít bạn? Là do chúng ta quan tâm đến cái chất lượng mối quan hệ nhiều hơn ấy. Càng ít bạn thôi nhé, chứ đừng nói là chúng ta không cần bạn thì làm cái câu chuyện khác. Chúc quý vị thính giả sẽ luôn có những cái kết nối chất lượng trong cuộc sống nhé, để từ đó thì chúng ta có một cái cuộc sống rất nhiều những cái sự chủ động. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Minh Ơi qua vòng trình bày của Đoàn Thúy Trang. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Giảm Tốc Lên Đèn vào tuần sau ạ. Chào tạm biệt, bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 14 tháng 7, giờ cao điểm ở Hà Nội nhìn chung vẫn có áp lực nhưng không rơi vào cảnh tắc nghẽn kéo dài. Nổi bật là tuyến vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở ùn ứ do một vụ va chạm tại đường dẫn xuống. Từ bến xe Yên Nghĩa ra quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, phương tiện cũng đông và nhích từng đoạn. Nghi Tàm tiếp tục là điểm quen thuộc ùn tắc theo hướng đi Âu Cơ vì rào chắn thi công cầu Tứ Liên. Đê Nguyễn Khoái, đi Minh Khai và cầu Vĩnh Tuy cũng đông xe, song chủ yếu là chậm đều chứ không quá căng thẳng trong thời điểm học sinh nghỉ hè. Tại thành phố Hồ Chí Minh, áp lực giao thông trong giờ tan tầm có phần nhỉnh hơn, đặc biệt trên các tuyến kết nối liên tỉnh. Quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây đều ghi nhận dòng xe ken đặc, nhiều đoạn chỉ có thể di chuyển chậm trong nhiều km. Ở nội đô, đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thới Hiệp và Dương Bá Trạc cũng đông phương tiện ở cả hai chiều. Giờ cao điểm chiều nay cũng xảy ra một số sự cố giao thông như vụ va chạm giữa hai xe tải trên đường Lê Đức Anh và sự cố xe container tại cầu vượt Trạm 2. Việc lưu thông qua những khu vực này bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian trước khi dần ổn định trở lại. Ở một diễn biến khác của lĩnh vực giao thông, thông tin về việc thu phí trên các tuyến đường cao tốc đang nhận được sự quan tâm của dư luận. 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam từ Bãi Vọt đến Cam Lộ bắt đầu từ 20 giờ ngày mai 15 tháng 7 sẽ thu phí. Theo ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng, cơ quan này đã chỉ đạo tất cả đơn vị hoàn thiện các hệ thống kết nối với hệ thống máy chủ quản lý đường cao tốc và chuẩn bị các kịch bản.
3: Cục Đường bộ thì cũng đã thông báo công khai rõ ràng mức phí để tổ chức thu theo đúng quy định. Chỉ đạo khu quản lý đường bộ 2 là cái đơn vị mà quản lý 50 đoạn tuyến này tiếp nhận tài sản, có văn bản gửi cho Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị phối hợp tổ chức đảm bảo giao thông tại 50 đoạn tuyến này trong cái thời gian đầu thu phí để tránh các trường ùn tắc bất thường, đặc biệt là chỉ đạo các cái đơn vị vận hành chuẩn bị các cái kịch bản sự cố để không bị động khi xảy ra tình huống.
2: Cũng theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát, 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định không kịp tiến độ thu phí từ ngày 15 tháng 7, nên sẽ lùi thời hạn thu phí 5 đoạn tuyến này sang ngày 15 tháng 8. 2 dự án Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau dự kiến thu phí từ ngày 15 tháng 9. Thưa các bạn, nếu các tuyến cao tốc phát huy hiệu quả khi được đưa vào khai thác đúng tiến độ, thì ở chiều ngược lại, không ít dự án hạ tầng chậm triển khai lại đang trở thành nỗi bức xúc của người dân. Tại dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng trên địa bàn phường Từ Liêm, Hà Nội, dù vẫn đang trong quá trình triển khai, nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát. Tình trạng rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đổ tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân sống xung quanh. Chia sẻ với phóng viên chuyên mục Đường dây nóng thính giả, một số người dân cho biết.
4: Cái bãi rác này nó đã xảy ra cái tình trạng đã gần 2 năm nay rồi. Thì cái phương án mà tôi nghĩ rằng thứ nhất là nó chưa có một cái biển báo mà ghi là cấm đổ rác ở tại nơi này. Và vì vậy thì người dân người ta nghĩ rằng là đây có thể vứt rác. Và chỉ cần một người vứt thì ngày hôm sau sẽ có rất nhiều người vứt. Nên là hy vọng là cơ quan chức năng có thể vào cuộc để xử lý triệt để cái vấn đề này.
5: Mà mùa mưa như đợt vừa rồi mưa bão rất là nhiều mà kết hợp vừa nước vừa rác như thế nó ấy lên rất là nhiều muỗi. Và còn có một cái tình trạng nữa là người dân tự ý đốt rác, đốt thủy tinh. Có một lần tôi lai con đi qua mà tôi và con đã bị cái mảnh thủy tinh đấy nó bắn vào người và gây chảy máu ở tay, nó rất là nguy hiểm.
2: Theo các chuyên gia, cùng với việc thường xuyên tổ chức thu gom rác tại các khu vực dự án, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt các phương tiện vận chuyển chất thải, lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định. Đồng thời, cần có giải pháp quản lý hiệu quả các khu vực đất trống trong thời gian chờ dự án tiếp tục triển khai để tránh phát sinh các điểm tập kết rác tự phát. Thưa các bạn, rác thải và ô nhiễm là tình trạng sẽ bắt gặp ở nhiều khu vực đô thị. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, bức tranh lại đang dần chuyển sang gam màu sáng hơn nhờ những dự án cải tạo kênh rạch đang được triển khai. Ủy ban nhân dân thành phố đã đồng thuận chủ trương lập hồ sơ dự án chỉnh trang ao Song Tân và sông Ông Lớn, quận 7 trước đây theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án có tổng quy mô khoảng 43,57 ha, bao gồm 31 ha khu ao Song Tân và gần 12 ha thuộc khu vực sông Ông Lớn. Nói về những điểm nghẽn, rác thải và ô nhiễm môi trường đang hiện hữu, một số người dân cho biết.
6: Ở xưa thì sông nó xanh đẹp lắm, trời cua tôm ở đây nhiều lắm. Trời ơi, mỗi lần mà đó mà đi về, đi làm về, cái mấy đứa mà bắt lên cua tôm này nọ, có mấy cái xí nghiệp nó mọc lên này nọ, nó bắt đầu đi ô nhiễm môi trường nhiều. Chứ dân cư thì nó đông đúc, lúc trước thì nó thưa thớt lắm. Sau này cái người ta không có tiền về, cái người ta mua lợi mấy miếng đất rồi xong rồi người ta cất nhà, ta ở. Nhiều người nó không ý thức là nó dục rác, dục rưới rồi nhiều quá đi, thành nữ nó ô nhiễm môi trường. Cái hai nữa là ý thức của người dân đôi khi nó không được tốt mấy. Nói chung mình ở đây chứ tối nhiều khi nó dục, lúc trước không có làm lưới này, nó trời tối nó dục đung, đôi khi mình giật mình luôn. Cái phương hướng của nhà nước là làm nó nạo vét kinh này, nếu nó làm là thì nó rất tốt thôi.
2: Khu ao Song Tân hiện có khoảng 770 căn nhà trên và ven sông, trong khi khu vực sông Ông Lớn có khoảng 853 căn. Như vậy, dự án dự kiến ảnh hưởng hơn 1.600 hộ dân. Toàn bộ căn nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án sẽ được di rời, giải tỏa, gắn với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 12.726 tỷ đồng. Ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Muốn người dân an tâm, tin tưởng, di dời, trước hết chúng ta phải có một cái cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Vấn đề thứ hai ở đây, những khó khăn vướng mắc trong cái quá trình phối hợp với người dân để thực hiện di dời, thì các cái vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Chúng ta phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né trách nhiệm, không vòng vo, thì như vậy người dân mới tin được.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, cổng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức khép lại. Càng áp sát giờ khờ, áp lực càng lớn, sẽ làm cho thí sinh cũng như phụ huynh bối rối, dẫn đến những sai sót không đáng có. Phóng sự hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia chia sẻ cùng quý thính giả những lưu ý giúp các em cẩn trọng lựa chọn đúng đắn. Nhiều thí sinh hay mắc sai lầm là đảo lộn thứ tự các nguyện vọng. Hãy nhớ, nguyên tắc của hệ thống là xét tuyển từ trên xuống dưới. Thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất và cao nhất có thể. Vì thế, dù đăng ký đủ 15 nguyện vọng theo quy định, thì thí sinh nên kiểm tra xem các nguyện vọng được xếp theo đúng thứ tự ưu tiên hay chưa. Thạc sĩ Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách phòng quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.
8: Năm nay thì theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa là 15 nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ. Vì vậy các em hãy cân nhắc kỹ để xây dựng danh sách nguyện vọng một cách hợp lý trên cơ sở năng lực, sở thích, định hướng nghề nghiệp và mức độ cạnh tranh của các ngành của các chương trình đào tạo. Và các em có thể phân bổ nguyện vọng thành 3 nhóm, ở nhóm mục tiêu, nhóm phù hợp và nhớ là bao gồm cả nhóm an toàn. Và các em hãy nhớ một cái nguyên tắc rất là quan trọng của hệ thống xét tuyển là hệ thống xét tuyển sẽ chạy lần lượt từ nguyện vọng số 1 đến nguyện vọng số 15 của các em và sẽ dừng ngay khi mà các em có đủ điều kiện trúng tuyển.
2: Cũng theo thạc sĩ Phạm Thanh Hà, càng gần thời điểm đóng cổng đăng ký, các thí sinh đừng vì những lo lắng về điểm chuẩn mà thay đổi vị trí của một ngành hay chương trình đào tạo không thích lên phía trên.
8: đừng chỉ vì là lo ngại về điểm chuẩn hay là những cái yếu tố khác mà chúng ta lại đưa một cái ngành hay là một chương trình đào tạo mà chúng ta không thật sự yêu thích lên phía trên. Bởi vì khi mà đã trúng tuyển được nguyện vọng phía trên rồi thì các nguyện vọng phía dưới các em sẽ không được xét nữa.
2: Nhiều trường có các mã ngành gần giống nhau nhưng phân chia thành hệ đại trà, hệ chất lượng cao, chương trình tiên tiến hoặc liên kết quốc tế. Các hệ này có mức học phí chênh lệch rất lớn và điều kiện xét tuyển khác nhau. Ngoài ra, thí sinh cũng nên sớm hoàn thành việc đăng ký, tránh hiện tượng nghẽn mạng cục bộ theo quy trình điều chỉnh thứ tự, lưu thông tin, xác thực qua mã OTP qua điện thoại, thanh toán lệ phí xét tuyển bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2026.
0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: Tiếng nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm

0: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
2: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đường Khuya tối nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 44 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, đêm đã xuống thật chậm trên thành phố. Ngoài kia, những dòng xe vẫn lặng lẽ nối nhau qua từng ngã tư. Ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường như những mảnh ký ức vừa kịp thức dậy. Có người đang trở về sau một ngày làm việc. Có người vẫn tiếp tục ca trực. Và cũng có những người chọn mở radio không phải để lấp đầy sự yên tĩnh mà để tìm một người bạn đồng hành. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một miền ký ức được cất giữ bằng âm nhạc. Chỉ cần vài nốt dạo đầu, cả một khoảng trời năm tháng bỗng hiện về. Đó có thể là con đường quen dưới hàng me, là tà áo trắng của một thời tuổi trẻ, là ánh mắt của một người từng thương, hay đơn giản chỉ là cảm giác bình yên của những ngày xưa cũ. Đêm nay chương trình Đường Khuya với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy, mời quý vị cùng mở cánh cửa của ký ức, trở về với những giai điệu đã vượt qua thời gian để vẫn dịu dàng ở lại trong lòng nhiều thế hệ. Có những ca khúc không chỉ được viết bằng tài hoa của người nghệ sĩ mà còn được giữ gìn bằng tình yêu của biết bao người nghe. Mỗi lần vang lên, chúng như một cuộc gặp gỡ giữa hôm qua và hôm nay, để chúng ta nhận ra rằng có những giá trị không bao giờ cũ, bởi chúng được viết bằng cảm xúc chân thành. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau đây. Chúng ta có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, ca khúc Hoa có vàng nơi ấy. Và trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy thì Phương Uyên cũng nhận được những cái tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh chia sẻ rằng hoa có vàng nơi ấy giống như một tiếng thở dài đầy hoài niệm, vừa là lời hỏi thăm dịu dàng nhưng cũng chở che một nỗi buồn man mác về những điều đã qua. Câu hỏi cứ thế rơi vào im lặng, gợi nhớ về màu hoa cũ vẫn rực rỡ ở một góc trời xa xôi, nơi mà người xưa nay đã chẳng còn chung lối. Để rồi giữa những bộn bề cuộc sống, sắc vàng ấy chỉ còn là một khoảng trống xót xa, thương cho một chuyện tình đẹp nhưng đành dở dang. Đó là những tương tác mà anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy. Và Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những lời quan tâm của các thính giả quen thuộc như là chị Nguyễn Nhi, anh Tuấn Hùng. Anh cũng có gửi lời chào đến chương trình và chào cả nhà Đường Khuya 91. Chị Nguyễn Nhi thì chúc cả nhà có buổi tối ngọt ngào yêu thương. Xin được chào anh Thanh Nguyễn. Cô Minh Hương thì bảo rằng Đường Khuya tối thứ ba mà cô yêu thích lại được nghe MC Phương Uyên dịu dàng và những bài tương tác của thính giả theo chủ đề mà MC chọn nhạc hay thật tuyệt vời. Cô chúc các bác tài nam nữ còn đi trên đường luôn được mạnh khỏe, vạn dặm bình an cùng nghe nhạc thật hay. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Xin được chào chị Như Hoa Phong Lan, chào anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh bảo là lâu quá rồi anh mới nghe lại Uy nha. Dạ, ca khúc này cũng khá lâu. Nếu như những thính giả yêu nhạc thì chắc chắn là chúng ta biết được ca khúc này. Xin được cảm ơn anh Hệ Thống Quà Thưởng. Chào anh Hoàng Linh, chào anh Hà Cường. Chào bạn Minh Quang. Anh Hệ Thống bảo rằng Hoa có vàng nơi ấy là một ca khúc nhẹ nhàng giàu chất thơ, gợi lên hình ảnh một miền ký ức đông trẻo nơi có những đồng hoa vàng, tình yêu và những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Thưa quý vị, người ta vẫn hẹn nhau khi mùa mưa đi qua, khi công việc bớt bận, khi cuộc sống thôi những bộn bề. Rồi ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, những lời hẹn cũng theo thời gian mà nằm lại đâu đó trong ký ức. Không phải vì người ta cố tình quên, mà đôi khi cuộc đời có những ngã rẽ khiến hai người từng đi chung một đoạn đường không còn kịp bước cùng nhau. Tình yêu cũng vậy, có những mối tình không khép lại bằng một lời chia tay, mà chỉ dừng lại bằng những lời hẹn nối tiếp những lời hẹn. Cứ để mai, để một ngày nào đó, cho đến khi nhận ra điều quý giá nhất không phải là lời hứa dành cho tương lai, mà là những phút giây có thể nắm lấy nhau ngay trong hiện tại. Có một ca khúc mang đến một nỗi buồn rất đẹp, rất dịu dàng. Đó không phải là sự trách móc, mà là tiếng lòng của một người vẫn âm thầm chờ đợi, vẫn tin vào những điều đã từng được hứa, dù biết rằng thời gian có thể làm đổi thay tất cả. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ tinh tế như một lời thủ thỉ giữa đêm khuya, chạm đến những ai đã từng yêu, từng đợi và từng giữ trong tim một lời hẹn còn dang dở.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhà thơ Hồ Dến qua sự phổ nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, ca khúc Anh Cứ Hẹn qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Và đây cũng là một ca khúc khá lâu rồi. Nếu như những thính giả nào mà chúng ta yêu nhạc thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ biết ca khúc này, một ca khúc khá là đáng yêu đúng không ạ? Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chương trình nhận được những tương tác của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ rằng hoa có vàng nơi ấy, một chủ đề đầy chất thơ và cũng đầy nỗi niềm, như một câu hỏi thầm thì gửi vào hư không. Trong không gian tĩnh lặng của đêm muộn, khi dòng đời ngoài kia bắt đầu chậm nhịp, chủ đề này gợi lên những tầng ý nghĩa sâu sắc về sự đợi chờ và những mảnh ký ức. Những mùa hoa cũ. Nơi ấy có thể là một địa danh cụ thể, nhưng cũng có thể là một vùng đất trong tâm khảm, nơi cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất, như màu vàng của nắng, của hoa. Câu hỏi có vàng không chỉ đơn thuần là màu sắc, mà là lời tự vấn. Liệu những như gì mình đã từng yêu thương, từng trân trọng, nay còn vẹn nguyên ở đó, hay đã phai nhạt theo thời gian? Sự hoài niệm về những điều còn mãi. Màu hoa vàng thường gợi đến sự kết thúc của một mùa, nhưng cũng là màu của hy vọng và bền bỉ. Khi chúng ta hỏi về nơi ấy, đó là lúc ta đang nhìn lại những gì đã qua với một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Có những bông hoa dẫu không còn trên cành, nhưng vẫn luôn vàng rực rỡ trong tâm trí người ở lại. Tìm về sự bình yên sau những bôn ba, giữa những ngã tư đèn vàng và guồng quay hối hả của cuộc sống, việc đặt ra câu hỏi này là cách để chúng ta tạm dừng lại. Nó là lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có thay đổi ra sao, vẫn luôn có những nơi chốn, những giá trị cốt lõi hoặc những tâm hồn đồng điệu đang đợi chờ ta trở về, dù chỉ là trong suy nghĩ. Có những bông hoa không nở vào một mùa, mà nở suốt cả một đời trong trái tim người nhớ. Đêm nay, nếu có một loài hoa nào đó đang vàng trong ký ức của bạn. Vừa rồi, Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị thính giả những tương tác của anh Thành Letterman. Cảm ơn những chia sẻ của anh đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, cũng hòa trong những ký ức của những điều xưa cũ, thì có những ký ức không cần gọi tên, chỉ cần một cơn gió đi qua sân trường, một màu hoa phượng hay tiếng ve đầu mùa là cả một miền thương nhớ bỗng ùa về. Người ta vẫn nói mối tình đầu giống như một trang sách cũ, không đọc mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ nở gấp lại. Phương Uyên xin được trích cho quý vị nghe một đoạn hội thoại của một chàng trai và một cô gái. Cô gái hỏi chàng trai rằng: anh còn nhớ con đường nhỏ ngày ấy không? Nhớ chứ. Con đường có hàng cây nghiêng bóng mỗi chiều tan học. Anh nhớ cả tà áo trắng đi trước, còn anh thì lặng lẽ theo sau, chỉ sợ một bước chân mạnh quá cũng làm vỡ mất sự bình yên. Ngày đó sao anh chẳng nói gì? Có những điều tuổi trẻ chỉ dám giữ trong tim. Anh cứ nghĩ rồi sẽ có một ngày đủ can đảm để nói.
1: Rồi ngày ấy có đến không?
0: Không, chỉ có thời gian đến trước. Thưa quý vị, vừa rồi là một cuộc hội thoại nho nhỏ của một chàng trai và một cô gái. Và qua cuộc hội thoại vừa rồi, quý vị thấy rằng có những điều chúng ta chỉ dám giữ trong tim mà không đủ can đảm để nói. Và ai trong chúng ta cũng từng có một hoàng thị của riêng mình. Đó có thể là người bạn cùng lớp, là bóng áo trắng đi qua sân trường, là ánh mắt vô tình gặp nhau dưới tán cây mùa hạ. Chúng ta đã từng nghĩ tuổi trẻ sẽ còn rất dài, để rồi một ngày ngoảnh lại mới biết điều đẹp nhất của thanh xuân không phải là đã có được ai, mà là từng có một người để lặng lẽ nhớ thương. Có những mối tình chưa từng bắt đầu nên cũng chẳng có thể gọi là kết thúc. Chúng chỉ dừng lại ở ký ức đẹp như một buổi chiều đầy nắng, trong veo như tiếng trống tan trường, để mỗi lần giai điệu quen thuộc vang lên, trái tim lại khẽ mỉm cười vì biết rằng đã từng có một thời thanh xuân như thế.

Thưa quý vị, chúng ta phải đến với một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang. Và với chủ đề hôm nay thì anh Tuấn Hùng đã chia sẻ rằng chủ đề hôm nay không chỉ mang lại nhiều cảm xúc của một thời mà còn mang theo cả triết lý về tình yêu thông qua anh Thành Determine. Hay quá! Và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và kính thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay, với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được cảm ơn những tình cảm mà thính giả đã gửi đến cho chương trình tối nay. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư của một thính giả giấu tên. Thính giả đã chia sẻ câu chuyện của mình qua chủ đề hôm nay như thế này. Xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Gửi người con gái của tà áo tím năm ấy. Đã bao nhiêu mùa đi qua rồi nhỉ? Anh không còn nhớ chính xác lần cuối cùng mình gặp em là vào một buổi chiều tháng mấy. Chỉ nhớ hôm ấy nắng rất nhẹ, gió cũng rất hiền. Em bước qua con đường quen với tà áo tím khẽ lay trong gió. Anh đứng ở phía bên này muốn gọi tên em, nhưng rồi lại để tiếng lòng chìm vào khoảng lặng. Ngày ấy, chúng ta cứ ngỡ thời gian còn rất dài, đủ dài để chờ nhau thêm một mùa hoa nở, đủ dài để một lời thề hẹn có thể thực hiện vào ngày mai, và cũng đủ dài để nghĩ rằng nếu hôm nay chưa nói thì sẽ còn rất nhiều ngày khác. Nhưng rồi cuộc đời đã dạy chúng ta rằng có những chuyến tàu chỉ ghé ga một lần, có những con người chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn ngủi, để rồi sau đó trở thành ký ức theo ta suốt cả cuộc đời. Nhiều năm sau, anh vẫn bắt gặp màu tím ở đâu đó, trong một cánh bằng lăng đầu hạ, trong một chiếc khăn ai vô tình khoác trên vai, trong ánh chiều bảng lãng cuối ngày. Mỗi lần như thế, anh lại nhớ em. Không còn là nỗi day dứt hay tiếc nuối, mà là một sự biết ơn. Bởi nhờ em, anh hiểu rằng có những tình cảm không cần một cái kết trọn vẹn vẫn có thể đẹp đến vô cùng. Chúng lặng lẽ ở lại, làm dịu đi những năm tháng nhiều lo toan và nhắc chúng ta rằng mình đã từng có một thời tuổi trẻ để yêu bằng tất cả sự chân thành. Nếu một ngày nào đó em cũng vô tình nghe lại giai điệu Ngàn Thu Áo Tím, mong rằng em sẽ mỉm cười. Bởi ở một nơi nào đó trên cuộc đời này vẫn có một người nhớ về màu tím năm xưa, không phải bằng sự tiếc nuối mà bằng tất cả sự trân trọng dành cho những gì đẹp nhất của thanh xuân. Chúc em luôn bình yên và cảm ơn em vì đã từng là một phần rất đẹp trong ký ức của một người.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Ngàn Thu Áo Tím. Và với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên rất cảm ơn những chia sẻ, những tình cảm mà quý vị thính giả gửi đến cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Đường Khuya tối nay, cũng như là quý vị có những cái tương tác gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm mà quý vị thính giả gửi đến. Thưa quý vị, với chương trình này thì Phương Uyên cũng nhận được khá là nhiều những bức thư chia sẻ của những thính giả gửi đến cho chương trình. Bây giờ thì lại có một thính giả nữa, thính giả chia sẻ câu chuyện của mình gửi đến cho một thính giả nữ. Một khoảng trời rất riêng, một mùa thu cũ của anh. Anh chia sẻ như vậy. Anh bảo rằng hôm nay ở nơi anh ở, phố thị lại đón một cơn mưa muộn. Nhìn những giọt nước loang loáng trên ô cửa kính, tự dưng anh lại nghĩ về những tháng ngày chúng mình còn chung đôi. Thời gian trôi đi nhanh quá, nhanh đến mức đôi khi anh ngỡ như cái nắm tay ngày ấy chỉ mới là câu chuyện của ngày hôm qua. Thế nhưng thực tại lại nhắc nhở rằng chiều nay anh đã không còn em nữa. Em biết không, chiều nay không có em, thành phố này bỗng trở nên rộng lớn đến thênh thang, và những con đường quen thuộc bỗng hóa lạ lẫm đến lạ kỳ. Anh bước đi một mình, ngược hướng gió, cố tìm lại chút hơi ấm từ những quán quen cũ, nhưng chỉ thấy bóng mình đổ dài đơn độc trên lối sỏi. Anh lại nhớ đến những câu hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Hóa ra nỗi cô đơn khi không có một người bên cạnh, nó lại có hình hài và mùi vị rõ ràng đến thế. Đó là vị đắng của tách cà phê chưa kịp khuấy, là màu xám xịt của bầu trời giăng mây, và là tiếng thở dài khe khẽ lẫn vào trong gió chiều. Chúng ta đã từng đi qua những mùa yêu rất đẹp, để rồi giờ đây, khi mọi thứ lùi vào dĩ vãng, anh phải tự học cách làm quen với những khoảng trống em để lại. Lá thư này anh viết không phải để khơi lại những tổn thương, cũng không phải để oán trách định mệnh chia lìa. Chỉ là vào một chiều gió lộng như hôm nay, anh muốn gửi đi một cánh thư âm nhạc thay cho lời tự tình gửi vào khoảng không vô tận. Mong rằng ở một góc vô tận, mong rằng ở một góc trời nào đó, em vẫn bình yên và mỉm cười khi bất chợt nghe lại ca khúc này. Chiều nay...

Thưa quý vị, chúng ta về đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.

0: Em ngồi em khóc vì anh chồng này đẹp.
1: Dạ, em xin được chào anh Hùng
0: Rồi, ok,
1: ạ.
0: em lại gặp anh.
1: Thực ra anh Hùng là một thính giả cũng khá là đặc biệt thưa quý vị. Thực ra khi mà kết nối với chương trình thì Phương Uyên cũng chưa có biết là thính giả nào là người kết nối với chương trình, bởi vì hệ thống chương trình lựa chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên anh Hùng có một điều khá là đặc biệt là khi kết nối với Phương Uyên thì không biết là đối với những người bạn khác thì như thế nào, nhưng khi kết nối với Phương Uyên thì anh để lại một cái ấn tượng, đó là bao giờ anh cũng chào Phương Uyên bằng một câu hát, đúng không anh Hùng ơi?
0: Đúng vậy á mà.
1: Đúng vậy á anh.
0: Bởi vì tại sao anh biết nói từ đúng vậy là bởi vì anh cũng sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh tất tầm cũng thời gian dài dài Phương Nguyên ạ.
1: Dạ, hôm trước á thì cũng có dịp Phương Uyên cũng có nghe anh kể về một thời oanh liệt của mình khi mà sinh sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cũng khá lâu rồi Phương Uyên mới gặp lại anh đó anh Hùng.
0: Đúng rồi, thế cho nên là khá lâu rồi, anh chỉ sợ là em không nhớ anh nên anh hát hai cái đoạn của một bài hát đấy em ạ.
1: À, Phương Uyên sẽ không quên anh được, bởi vì anh có một cách chào Phương Uyên khá là đặc biệt, mà chào bằng lời hát, mà trong khi đó là anh thể hiện cái ca khúc mà anh muốn gửi đến lời chào cũng rất là hay, nó hay như ca sĩ vậy đó.
0: Nói chung là cái câu hát đấy nó vừa là cái câu hát vừa là cái câu hỏi để Phương Nguyên trả lời đấy, Phương Nguyên ạ.
1: Đương nhiên là nếu như mà Phương Uyên chào anh Hùng rồi thì anh Hùng cũng biết được câu trả lời của Phương Uyên rồi đúng không
0: Rồi anh biết
1: ạ?
0: rồi, nói chung là không nói thì anh cũng biết.
1: Dạ, chẳng những mà anh biết mà các thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay cũng biết luôn là Phương Uyên có nhớ anh Hùng nè, có ấn tượng với anh Hùng nè. Xin thưa với quý vị là chương trình khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thính giả thì cũng có khá nhiều những thính giả tên anh Hùng đã kết nối với chương trình. Nhưng mà anh Hùng này, anh Hùng khá là đặc biệt, anh Hùng ở Hải Phòng đúng không anh?
0: Đúng rồi, thì cái bữa trước còn lâu rồi đấy anh vẫn nhớ, thì chắc là em cũng cũng cũng nhớ cái điều mà em nói với anh rằng hay là em quen rất nhiều người tên Hùng đấy,
1: Dạ.
0: mà coi như là cũng không hiểu vì sao thế, nhưng mà anh nói với cả Phương Viên là anh Phi Hùng rồi là dì Hùng ấy, nhưng mà anh thì
1: Anh Tuấn
0: này
1: Hùng
0: gọi
1: nữa
0: là
1: anh Tuấn Hùng cũng là thính giả quen thuộc lắm, và Phương Uyên tin chắc rằng là anh Tuấn Hùng cũng đang lắng nghe chương trình hôm nay luôn
0: cũng tên
1: nè.
0: Hùng thôi, nhưng mà tên thì giống nhau nhưng mà người có khi hơi hơi khác khác nhau tí không biết ạ.
1: Dạ, anh Hùng đang trò chuyện với Phương Uyên thì ở Hải Phòng, còn anh Tuấn Hùng thì đang lắng nghe chương trình thì ở đâu đó trên khu vực Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là đôi khi tên trùng tên mà chắc chắn rằng là tâm tư, tình cảm là sẽ khác nhau, nhưng có một điều giống nhau là Phương Uyên tin chắc rằng là những anh Hùng đã từng lắng nghe chương trình, những anh Hùng đã từng kết nối với chương trình, với Phương Uyên thì luôn luôn có một cái tình cảm mến Phương Uyên một cách đặc biệt đúng không
0: Đúng rồi,
1: ạ?
0: Phương Viên nói chuẩn đấy. Đó là
1: Dạ.
0: con người thì khác nhau nhưng có một cái điểm chung là cái dành tình cảm cho Phương Viên rất rất nhiều.
1: Dạ, cảm ơn anh Hùng và các anh Hùng rất nhiều. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh vẫn khỏe và công việc vẫn bình thường ha anh?
0: Nói chung thì tất cả mọi cái thì Phương Nguyên biết đấy, thời gian trôi thì một là cái tuổi tác là nó sẽ theo theo đi này,
1: Dạ.
0: rồi là công việc nó cũng như vậy, là thế nhưng có một cái mà anh nó vẫn cứ đứng nguyên, đó lại là vẫn cứ độc thân vui tính như ngày xưa Phương Nguyên ạ.
1: Phương Uyên nhớ là anh bảo rằng là có lần anh ra Hà Nội thì anh vừa ngồi một mình và vừa hát đúng không ạ? Vào một buổi
0: Đúng
1: tối.
0: rồi. Thực ra cái này thì anh lại tâm sự thêm với Uyên một tí là Uyên chưa biết được anh sống ở thành phố Hải Phòng thì đại khái là anh cũng gần gần cái chỗ Hồ Thiên Nga đấy, Hồ Tam Bạc đấy.
1: Dạ.
0: Thì thực ra nó tối nhất là về mùa hè ở ngoài Bắc này nóng nực, là tối nào hầu như là anh ra ngoài bờ hồ ngồi uống nước hóng gió và xem những cái làng Thiên Nga bơi này, rất là lãng mạn Phương Viên ạ. Hầu như
1: Dạ.
0: 1 tháng 30 ngày là anh hầu như tối nào cũng ngồi ở ngoài bờ hồ đấy Phương Viên ạ.
1: Dạ. Mà Phương Uyên thắc mắc quá à. Trên rất nhiều những cái cuộc gặp gỡ đã từng đi qua, bao nhiêu dòng người từng đi qua, bởi vì tối nào anh cũng ngồi ở Hồ Thiên Nga hết. Thì với một người vui tính nè, độc thân vui tính như anh, rất là dễ gần gũi như anh, thì không biết làm sao mà mình lại chưa tìm được một nửa của mình với anh.
0: Là nói chung là để có câu trả lời thì nó cũng rất là khó, Phương Uyên ạ.
1: Anh có bao giờ thắc mắc không?
0: Thật ra mà nói thì mình cũng chẳng gọi là có một cái gì mà để mà kén chọn hay là có một cái tiêu chí gì đâu. Thế nhưng mà nhiều khi trong cái cuộc sống bình thường ấy, mình mong ước một cái điều rất nhỏ nho thôi nhưng cũng có thể là không được. Đấy, cái đấy thì anh cũng không biết là lý do tại sao. Thế nhưng mà thôi thì cái chuyện đó thì cũng mình không quan tâm nhiều em ạ. Ví dụ như nhiều người ta nói là duyên chưa tới rồi nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà theo anh nghĩ một điều, cái quan điểm của anh xác định là cho dù có hay không, thế nhưng mà cuộc sống của mình lúc nào cũng phải vui tươi em ạ. Đấy, tóm lại thế.
1: Dù có người yêu hay không, có một nửa hay không, có ai thương mình hay không, thì cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao hả anh ha?
0: Chuẩn, em nói quá chuẩn luôn. Có làm sao đâu. Thế anh nói Phương Nguyên như thế này là tất nhiên thì nếu mà nói chuyện về một lĩnh vực nào hay là nhiều lĩnh vực thì nó phải rất nhiều thời gian. Thế nhưng mà theo anh thì có một cái suy nghĩ nó cũng nhỏ nhỏ như thế này mà nó cũng là thực tế thôi. Bây giờ người ta cứ bảo là bây giờ thì mình không tìm được một cái người yêu rồi là mình buồn rồi các thứ. Thế nhưng mà cái đấy nó tùy. Ví dụ bây giờ mình sống

0: cuộc sống một mình, độc thân, vui tính. Đấy, có nhiều niềm vui thì còn hơn có thể gặp một cái người đó là nhiều khi thì cứ suốt ngày cứ cái nọ cái kia, rồi là nhiều vấn đề trong cuộc sống cứ gọi là cãi nhau, rồi là thậm chí là có những cái điều mà thực ra nói thì nó theo anh nghĩ thì là nó không được tốt đẹp trong cái vấn đề hạnh phúc gia đình, thì tốt nhất là mình nó vui tươi còn hơn có hai người mà nó mang đến nhiều nỗi buồn, Phương Uyên ạ. Anh nghĩ thế.
1: Dạ không, anh nghĩ như vậy, nhưng mà Phương Uyên thì nghĩ như vậy nè anh. Thiệt ra đôi khi mà giận giận nhau á, đôi khi mà cãi nhau nó cũng có cái vui anh ơi.
0: À thì tất nhiên rồi, thì nói chung là đấy là cái gia vị trong cuộc sống. Thế nhưng mà cái đấy thì nó cũng không sao cả. Nói chung là chắc là gia đình ai phải có cái đấy thì nó mới tăng thêm cái phần thú vị của nó, đúng không? Thế nhưng mà ý anh muốn nói ở đây là mình mang cái tính chất là thực ra hai người sống với nhau mà không hiểu gì về nhau thì nó có nhiều cái vấn đề nó gọi là nó có những cái mà nó xảy ra mình không thể giải quyết nổi. Đấy, thực ra lúc nào có trong thâm tâm nó cũng nặng nề về cái suy nghĩ về nhiều cái vấn đề đấy, Phương Uyên ạ.
1: Dạ. Dạ đúng ra anh, thật ra là Phương Uyên cũng đùa với anh tí xíu thôi, nhưng mà thật đúng ra thì một mình cũng có sao đâu, đúng không anh?
0: Sao đâu rồi. Thế giờ là anh nói Phương Uyên, nhưng nhiều khi thì những cái người thân hoặc bạn bè cứ gọi đến cho anh ấy, bảo thế tình hình cái vấn đề gọi là tình cảm riêng tư của anh nào, rồi anh vẫn thế, tóm lại thế anh có sao, một mình anh vẫn sống nguôi nguẩy thôi.
1: Dạ. Coi như là dù cho thời gian có trôi đi, dù cho vật đổi sao dời, dù cho tuổi tác có phủi bụi lên vai của anh hùng, nhưng trái tim anh hùng vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn luôn sắt đá như vậy anh ha.
0: Trái tim mà thương mà không phải có thương đâu, trái tim là toàn là thịt đấy em ạ. Thì coi như là tất cả trong cơ thể dòng máu lúc nào chảy qua trái tim, chứ còn cũng không sắt đá đâu em ạ. Anh cũng là một con người trần mắt thịt cũng bình thường như người khác thôi mà, có cũng, gì đâu mà sắt đá đâu.
1: Cũng mong muốn có người yêu thấy mồ anh hả?
0: Ê, mong đâu, nhưng mà người yêu đang ở trên từng sâu hay ở ngoài biển khơi mà chưa thấy đâu cả em ạ.
1: Thế kệ, mình duyên muộn chút mà nó cũng vui cũng không sao anh ha.
0: Đấy, như cái lần trước là Phương Uyên bảo cứ gọi là tung cái gì nhỉ, cái bữa trước là chủ đề tung lên trên vũ trụ nó rơi đâu rơi, nhưng mà chắc tung lên là không rơi Phương Uyên.
1: Thật ra ở mỗi một câu chuyện thì Phương Uyên tin rằng là con người ta đều có những sự trải nghiệm khá là thú vị. Một mình độc thân cũng thú vị, có người yêu, có những cái giận dỗi, có những buồn giận, những đau khổ cũng thú vị luôn. Cho nên là cũng có rất nhiều những cái ca khúc mà nhạc sĩ họ viết. Tự dưng nói chuyện với anh thì Phương Uyên lại nhớ có một cái nhạc sĩ mà viết một cái bài hát có tựa đề nào thì Phương Uyên quên mất rồi, nhưng mà có câu là trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu.
0: Đấy là bài hát tựa đề là trái tim ngục tù đấy Phương Uyên ạ.
1: Dạ.
0: Tên của bài hát trái tim ngục tù đấy.
1: Và chắc là anh Hùng cũng đã từng ao ước mình cũng trái tim mình cũng phải ở ngục tù trong một nơi nào đó anh hả?
0: Chắc thế ạ.
1: Muốn ai cũng bỏ tù trái tim mình anh ha.
0: Là thực ra nói ở VV Giao thông thì anh thì cũng biết Phương Uyên này ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, dẫn chương trình Đường Khuya đấy. Còn ở ngoài Hà Nội thì phụ nữ thì có Hồng Nhung và mới là Ngọc Diệp, Phương Uyên ạ.
1: Dạ.
0: Vừa rồi đấy anh thì cũng thực ra nói hôm đấy là hình như là Ngọc Diệp là đổi ca, cái lịch của Ngọc Diệp là vào thứ hai hôm qua đấy em ạ. Nhưng mà hôm đấy là anh thực sự là anh ngồi bờ hồ về, người nó cũng kiểu sụt sịt tí, là anh về sớm hôm đấy là thứ sáu chứ không phải thứ hai.
1: Dạ.
0: Thế là anh cũng đăng ký lên, thì cái này nó cũng là cái ngẫu nhiên của máy tính thôi, gặp nhau nó là cái duyên, như Phương Uyên là gọi là cái định mệnh đấy, nó cũng cùng nghĩa thôi.
1: Định mệnh ta gặp nhau đó anh.
0: Định mệnh ta gặp nhau. cũng biết thôi.
1: Yeah.
0: Thế là hôm đấy là anh nhắc đến Phương Uyên nhá, thì Ngọc Diệp mới bảo là ôi ông bận quá, lâu lắm không gọi điện hỏi thăm chị Phương Uyên tình cảm bây giờ ra sao rồi, Phương Uyên ạ.
1: Và hôm nay thì thật ra là Phương Uyên rất là vui khi có thể gặp được anh Hùng, một vị thính giả cũng khá lâu lâu lâu rồi Phương Uyên mới có dịp gặp lại. À, Phương Uyên nhớ không làm là lần thứ hai Phương Uyên gặp anh đúng không ạ?
0: Chắc vậy em ạ.
1: Dạ. Và anh Hùng tuy là mới lần thứ hai gặp nhau thôi, nhưng anh cũng rất là gần gũi, rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Và mong rằng là với cuộc kết nối hôm nay, lần sau á, mà có kết nối lại á, là anh nhớ là anh phải chia sẻ rằng là Phương Uyên ơi, trái tim anh đã bị bỏ tù vào một cô gái nào đó rồi nha.
0: Không đâu ạ. Tức là anh đang kết kín, nói chung là bỏ tù thì nó không đúng lắm, nhưng mà anh kết kín ở trong lồng ngực em ạ.
1: Coi như là nhất quý khổng cho.
0: Thế nhưng mà mỗi lần có khi gặp Phương Uyên thì tự nhiên cảm thấy là nó lại cứ rung rinh kiểu gì em ạ.
1: Và với chương trình hôm nay thì anh Hùng có muốn lắng nghe món quà âm nhạc nào để Phương Uyên phát tặng cho anh không ạ?
0: Vừa rồi thì anh đăng ký ở chỗ thư ký đấy, là anh đăng ký bài Mưa Đã Tạnh của Nhật Kim Anh, nhưng mà anh thay đổi cái bài hát đó, là Phương Nguyên nói với bộ phận kỹ thuật là đổi cho anh cái bài Như Đã Đâu Yêu mà của Cặp Song Ca nào cũng được. Yeah. Nếu như mà của Bằng Kiều với cả Mỹ Tâm thì còn tốt, còn không của Cặp Song Ca nào cũng được, bài Như Đã Đâu Yêu.
1: Yeah.
0: Và Phương Nguyên nói với bộ phận kỹ thuật là giữ máy cho anh nghe hết cái bài hát này.
1: Yeah. Như vậy
0: đấy, yeah. Mà cái bài hát này thì thôi thì trước hết anh xin lỗi Phương Uyên và tặng cho Ngọc Diệp.
1: Dạ.
0: Các bạn.
1: Dạ.
0: Và đồng thời là tặng cho Phương Uyên và mời tất cả các khán thính giả đang nghe chương trình cùng nghe cái bài hát này.
1: Dạ.
0: Đấy, và sau cái bài hát này thì nếu không còn nhiệm vụ thì cũng chúc mọi người có một giấc ngủ thật là ngon, Phương Uyên ạ.
1: Dạ.
0: Và Phương Uyên nhớ nói cho bộ phận kỹ thuật là cho để máy cho anh nghe hết cái bài hát này nhé.
1: Dạ, xí anh ơi. Có một thính giả anh Tuấn Hùng gửi lời thăm anh nè.
0: Anh rồi, Tuấn okay, Hùng. Cho anh
1: dạ, để Phương Uyên đọc nguyên văn cái lời hỏi thăm của anh Tuấn Hùng đến cho anh Hùng ha.
0: Rồi.
1: Anh Tuấn Hùng bảo rằng là nhờ cô chủ quán gửi lời chào đến anh Phi Hùng ạ. Nghe giọng anh nói tràn đầy năng lượng như vậy, chắc anh vẫn khỏe anh ạ. Và mùa hè ở Hải Phòng chắc rất là đẹp phải không anh?
0: Đúng rồi, trước hết là xin cảm ơn đồng chí Tuấn Hùng nhé, bởi vì trước là người quân đội cho nên cứ hay mang tính nghề nghiệp là gọi các bạn của mình là đồng chí.
1: Yeah.
0: Rồi cảm ơn đồng chí Tuấn Hùng và ở thành phố Hoa Phượng Đỏ thì thực ra nó mùa hè này ở miền Bắc chứ còn ở trong miền Nam thì cũng không biết có nóng không, nhưng mà ngoài miền Bắc thì cũng hơi nóng. Thế nhưng mà được cái ở thành phố Hải Phòng nó khác ở các cái tỉnh khác là bởi vì có biển cho nên là cũng mát mẻ hơn. Phương Nguyên ạ.
1: Dạ. Anh ơi, còn một thính giả nữa, bạn Hạnh Nguyễn thì bảo rằng: chị Uyên ơi, anh Hùng này ở Hải Phòng, anh Ý còn độc thân, anh Ý yêu đời lắm, anh Ý hát hay à nha chị. Đó là rồi. Bạn Hạnh Nguyễn gửi những cái tương tác đến cho anh Phi Hùng. Và như bạn nói rằng là anh hát hay nè, anh vui tính nè, anh độc thân nè. Độc thân thì Phương Uyên biết rồi, anh vui tính Phương Uyên cũng biết rồi, anh hát hay Phương Uyên cũng đang muốn nghe. Anh có thể thay vì là anh gửi ca khúc Như Đã Dấu Yêu với tiếng hát của một đôi song ca, thì bây giờ anh có thể tự mình thể hiện ca khúc này gửi đến cho thính giả được không anh?
0: Thôi thì cái bài hát Như Đã Đâu Yêu thì là nhờ chương trình phát dùm về sau. Thế nhưng mà mình sẽ hát tặng Phương Uyên và các khán giả nghe đài một bài hát khác.
1: Dạ.
0: Bài đó có tựa đề là bài Phượng Hồng.
1: Dạ, dạ xin được mời anh ạ.
0: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi.

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu và nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam qua ca khúc Như Đã Dấu Yêu, một món quà mà anh Hùng, vị thính giả kết nối với chương trình đã yêu cầu. Và các thính giả cũng tương tác tiếp theo. Anh Bạn Hạnh Nguyễn thì bảo rằng là hay quá anh ơi, Phượng Hồng hay quá, cảm ơn anh Hùng nhiều. Bạn còn bảo rằng Hồ Tam Bạc nơi anh Hùng ngồi giờ đẹp lắm, gần chợ sắt ngày xưa, gần nhà hát thành phố. Anh Hùng vui tính. Rồi bạn Minh Quang thì cũng bảo rằng anh Hùng hát hay quá. Dạ cảm ơn.

tiếng hát của anh Hùng đã mang đến cho những thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Khuya tối nay có những niềm vui nho nhỏ. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Vương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả một tâm sự nữa của một bạn thính giả nam gửi đến cho người yêu của mình với những tâm sự như thế này. Gửi người đã cùng tôi đi qua một mùa thu. Đã rất lâu rồi tôi không còn đếm xem mình đã đi qua bao nhiêu mùa thu nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần gió chạm nhẹ vào hàng cây, mỗi lần chiếc lá đầu tiên khẽ xoay mình trong nắng, tôi lại nhớ đến một mùa thu cũ. Mùa thu ấy không có gì đặc biệt hơn những mùa thu khác, chỉ là có em. Em từng hỏi tôi, nếu một ngày chúng ta không còn đi cùng nhau, anh có còn thích mùa thu không? Ngày ấy tôi cười, tôi nghĩ, làm gì có chuyện hai người đang thương nhau lại có ngày lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn này. Vậy mà thời gian đã trả lời thay tất cả. Chúng ta đi qua tuổi trẻ bằng những ước mơ rất đẹp, nhưng cũng bằng những ngã rẽ không ai báo trước. Có những cuộc chia xa không bắt đầu bằng nước mắt, mà chỉ là một lời chào rất khẽ, rồi mỗi người lặng lẽ bước về phía cuộc đời của riêng mình. Từ đó, mùa thu vẫn trở lại đều đặn mỗi năm. Chỉ có điều không còn ai đứng bên cạnh để nhắc tôi mang theo một chiếc áo mỏng khi chiều xuống. Không còn ai chậm rãi bước dưới hàng cây, nhặt một chiếc lá vàng rồi cười bảo rằng mùa thu luôn biết cách làm con người ta sống chậm lại. Có những điều tưởng chừng đã quên, nhưng âm nhạc lại nhẹ nhàng đánh thức. Tôi không còn nhớ chính xác gương mặt em ngày ấy. Điều còn lại chỉ là cảm giác bình yên của một mùa thu đã từng rất đẹp, và một người đã từng khiến mùa thu ấy trở nên đáng nhớ. Có lẽ điều quý giá nhất mà tình yêu để lại không phải là việc chúng ta còn thuộc về nhau hay không, mà là sau rất nhiều năm, khi nhớ về nhau, trái tim vẫn đủ dịu dàng để mỉm cười. Nếu ở một nơi nào đó em đang đón một mùa thu mới, tôi mong em sẽ luôn bình yên. Và nếu vô tình nghe thấy ca khúc này, hãy xem đó như một lời chào của thời gian, một lời chào dành cho mùa thu năm ấy, dành cho tuổi trẻ năm ấy, và dành cho chúng ta của năm ấy.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, ca khúc Thu Hát Cho Người qua tiếng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc. Quý vị thân mến, có lẽ điều còn ở lại không chỉ là những giai điệu vừa ngân lên, mà là những cảm xúc chúng ta đã từng đánh thức trong mỗi người. Có những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, vậy mà chỉ cần một câu hát, một tiếng guitar hay một giọng ca quen thuộc, tất cả lại hiện về nguyên vẹn như chưa từng cách xa. Cảm ơn quý vị đã chọn đồng hành cùng Phương Uyên trong hành trình của những giai điệu vượt thời gian. Còn bây giờ thì chương trình Đường Quê tối nay với chủ đề Hoa có vạn nơi ấy xin được phép khép lại. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
3: Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill.
4: Chào các bạn, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát. Có những thành phố được nhớ đến bởi những công trình biểu tượng, có những nơi nổi tiếng bởi lịch sử hay văn hóa, nhưng cũng có những thành phố được cả thế giới biết đến qua một giai điệu. Vì sao New York có bản hùng ca New York New York? Điều gì đã biến San Francisco thành biểu tượng của tự do? Vì sao London luôn gắn liền với nhạc rock? Điều gì đã khiến Barcelona có hẳn một bản opera rock? Tại sao Memphis được xem là quê hương của Elvis Presley? Và vì sao New Orleans lại trở thành cái nôi của nhạc jazz? Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa các bạn đi qua những thành phố ấy, không chỉ nghe những ca khúc bất hủ, mà còn để khám phá những câu chuyện, những con người và những dấu mốc văn hóa đã tạo nên linh hồn của mỗi vùng đất. Bởi đôi khi, muốn hiểu một thành phố, cách thú vị nhất là bắt đầu từ bài hát đã làm nên tên tuổi của nó. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, kéo nhẹ khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình những thành phố cất tiếng hát, nơi mỗi giai điệu là một tấm bưu thiếp và mỗi thành phố đều có một câu chuyện để kể.
5: Retro Mood, những tình khúc bất

New York, New York, Frank Sinatra. Có một điều thú vị về New York, New York. Nhiều người vẫn nghĩ đây là ca khúc được Frank Sinatra sáng tác hoặc hát đầu tiên. Nhưng thật ra bài hát ra đời năm 1977 trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Martin Scorsese và được Liza Minnelli thể hiện. Hai năm sau, Frank Sinatra thu âm lại với phong cách đầy hào sảng. Và chính phiên bản ấy đã biến ca khúc trở thành bản quốc ca không chính thức của thành phố New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Nếu có thể thành công ở nơi ấy, tôi có thể thành công ở bất cứ đâu. Chỉ một câu hát đã nói lên tinh thần của New York suốt hơn một thế kỷ. Đây là thành phố của những người nhập cư, của những nghệ sĩ trẻ ôm cây đàn đến Broadway, của những doanh nhân bắt đầu từ hai bàn tay trắng và của cả hàng triệu con người tin rằng mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một cơ hội. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp giao thừa ở quảng trường Times Square hay sau những chiến thắng của đội bóng New York Yankees, New York, New York lại vang lên như một lời chúc dành cho tất cả những ai vẫn đang theo đuổi ước mơ

San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, Scott McKenzie. Nếu New York là biểu tượng của khát vọng, thì San Francisco lại là biểu tượng của tự do. Mùa hè năm 1967, nhạc sĩ John Philip viết ca khúc này để chào đón hàng trăm ngàn người trẻ đổ về San Francisco trong sự kiện sau này gọi là Summer of Love. Ông giao bài hát cho Scott McKenzie, người bạn thân của mình thể hiện If you are going to San Francisco, be sure to wear some flower in your hair. Nếu bạn đến San Francisco, hãy cài một bông hoa lên mái tóc. Bông hoa ấy không phải để làm đẹp, nó là biểu tượng của hòa bình, của tình yêu và của một thế hệ muốn thay đổi thế giới bằng sự cảm thông thay vì bạo lực. Chỉ trong vài tháng, ca khúc đã trở thành tiếng nói của cả phong trào hippie và đưa San Francisco trở thành thủ phủ của tinh thần tự do. Người ta đến đây không chỉ để ngắm cầu Cổng Vàng hay những con dốc nổi tiếng, mà còn để tìm đến một lối sống cởi mở, nơi con người được là chính mình. Đến hôm nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài hát vẫn khiến người nghe nhớ về một thành phố từng dạy cả thế giới rằng lòng bao dung cũng có thể trở thành một sức mạnh.

London Calling, The Clash không có nhiều bài hát mở đầu bằng tiếng chuông báo động như London Calling. Ra mắt năm 1979, ca khúc của The Clash được viết trong bối cảnh nước Anh đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, bất ổn xã hội và nỗi lo về chiến tranh hạt nhân. London Calling vốn là câu mở đầu quen thuộc trong các bản tin quốc tế của BBC thời Thế chiến thứ hai. The Clash mượn chính câu nói ấy để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một thành phố đang đứng trước đổi thay. Tiếng bass dồn dập, tiếng guitar sắc lạnh cùng giọng hát của James Strummer đã biến London Calling thành một trong những ca khúc rock vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều thú vị là bài hát không ca ngợi London, nó chất vấn London. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà người ta hiểu hơn về thành phố này. London luôn là nơi những ý tưởng mới được cất lên đầu tiên, nơi rock, punk, rồi Britpop lần lượt bùng nổ và thay đổi lịch sử âm nhạc thế giới. Đây là thành phố không ngại tranh luận, không ngại phản biện và cũng không ngại thay đổi. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến London, người ta không chỉ nghĩ đến đồng hồ Big Ben hay cung điện Buckingham, người ta còn nhớ đến những sân khấu nhỏ, nơi âm nhạc từng làm rung chuyển cả một thế hệ.

Ferry Cross, The Mersins, Gary and the Paymaker. Có một điều rất thú vị về Ferry Cross, The Mersins. Nếu New York có bản khùng ca của những giấc mơ, thì Liverpool lại có một bài hát được viết chỉ để nói về chuyến phà băng qua sông Mersey. Ca khúc do Gary Markland sáng tác và trình bày cùng ban nhạc Gary and the Pacemaker vào năm 1964, đúng thời kỳ cả thế giới đang say mê thứ âm nhạc mang tên Mersey Peak. Dòng sông Mersey chia đôi thành phố Liverpool, còn những chuyến phà mỗi ngày lại kết nối con người với nhau. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một phương tiện giao thông, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ. Life goes on day after day. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Ca từ giản dị như chính nhịp sống của thành phố cảng. Không có những khát vọng lớn lao, chỉ có hình ảnh con phà lặng lẽ đưa người lao động đến đây làm việc, rồi lại đưa họ trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng chính Liverpool mới là điều đặc biệt phía sau bài hát. Đây là nơi đã sản sinh ra The Beatles, ban nhạc làm thay đổi lịch sử âm nhạc đại chúng. Những con phố nhỏ, những câu lạc bộ như Cavern Club và bến cảng tấp nập đã nuôi dưỡng cả một thế hệ nghệ sĩ. Để rồi từ Liverpool, âm nhạc Anh lan tỏa khắp thế giới.

Barcelona, Freddie Mercury and Montserrat Caballé. Có lẽ chưa từng có một bài hát nào dành cho một thành phố lại đặc biệt như Barcelona. Năm 1987, Freddie Mercury, giọng cao huyền thoại của Queen, gặp nữ danh ca opera Montserrat Caballé, người mà ông luôn xem là một trong những dòng soprano vĩ đại nhất thế giới. Hai nghệ sĩ đến từ hai dòng nhạc tưởng chừng không thể gặp nhau đã cùng sáng tác nên một bản hùng ca dành tặng Barcelona, quê hương của Caballé. Freddie từng nói rằng đây là một trong những dự án ông tự hào nhất sự nghiệp. Ca khúc là cuộc đối thoại giữa rock và opera, giữa hiện đại và cổ điển, giữa một thành phố Địa Trung Hải giàu lịch sử với khát vọng vươn ra thế giới. Khi Barcelona được chọn đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 1992, bài hát trở thành biểu tượng của sự kiện, dù Freddie Mercury qua đời trước ngày khai mạc. Giọng hát của ông vẫn vang lên trong lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh như một món quà cuối cùng dành cho thành phố mà ông yêu mến.

Lucien de Paris, Edith Piaf. Nhắc đến Paris, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tháp Eiffel, dòng sông Seine hay những quán cà phê ven đường. Nhưng với người Pháp, có lẽ không giai điệu nào gợi lên linh hồn của thành phố rõ hơn Lucien de Paris, dưới bầu trời Paris. Ca khúc được sáng tác năm 1951 cho bộ phim cùng tên và sau đó được Edith Piaf thể hiện bằng giọng hát khàn đặc trưng, đầy trải nghiệm. Piaf không hát về một Paris hoa lệ, bà hát về những người bán hoa, những cặp tình nhân đi dọc bờ sông Seine, tiếng chuông nhà thờ buổi sớm và nhịp sống bình dị dưới bầu trời của thành phố. Lucien de Paris, Saint-Vaul, Young, Saint-Saëns, dưới bầu trời Paris, một khúc ca cất cánh. Đó là cách người Pháp nhìn thành phố của mình. Paris không chỉ là một địa điểm du lịch, mà là nơi nghệ thuật hiện diện trong từng góc phố. Nơi một bản accordion cũng có thể khiến người ta dừng chân lắng nghe. Có lẽ vì thế mà suốt hơn 7 thập kỷ, Lucien de Paris vẫn vang lên trong những bộ phim, những quảng trường và cả những buổi biểu diễn đường phố. Bài hát không kể một câu chuyện cụ thể, nó kể về cảm giác khi được sống ở Paris.

Do you know what it means to meet New Orleans? Louis Armstrong. Có một điều rất thú vị về Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Ca khúc được sáng tác năm 1946 cho bộ phim New Orleans. Nhưng phải đến khi Louis Armstrong cất tiếng hát, nó mới thật sự trở thành linh hồn của thành phố. Louis Armstrong sinh ra tại New Orleans, nơi được xem là cái nôi của nhạc jazz. Tuổi thơ nghèo khó, những con phố của khu Brand Quarter, những ban nhạc diễu hành và tiếng kèn vang lên trong các lễ hội đã nuôi dưỡng tài năng của ông. Sau này khi trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ thứ 20, Armstrong vẫn luôn mang theo hình ảnh quê hương trong âm nhạc của mình. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Bạn có biết nhớ New Orleans là như thế nào không? Khi trái tim mình vẫn còn ở đó. New Orleans là nơi giao thoa của văn hóa Pháp, Tây Ban Nha, Châu Phi và Caribe. Chính sự hòa quyện ấy đã khai sinh ra nhạc jazz vào cuối thế kỷ thứ 19. Dòng nhạc đề cao sự ngẫu hứng, tự do và cảm xúc. Từ những con phố nhỏ đến quảng trường Congo Square hay đại lộ Pawpont, âm nhạc gần như hiện diện trong mọi nhịp sống của thành phố. New Orleans được xây nên bằng tiếng kèn jazz. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it is night and day? I'm

Walking in Memphis, Macon. Ít ai biết rằng, trước khi viết Walking in Memphis, nhạc sĩ Macon từng rơi vào giai đoạn cạn kiệt cảm hứng. Ông quyết định thực hiện một chuyến đi đến Memphis, bang Tennessee, để tìm lại lý do mình bắt đầu yêu âm nhạc. Và chuyến đi ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Trong bài hát, Macon kể lại những địa điểm có thật. Biệt thự Grayland của Elvis Presley, nhà thờ nơi danh ca Al Green từng giảng dạy, hay đại lộ Pearl Street, cái nôi của Blue, Put On My Blue, Shoulder Shoes, and I Parted The Plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay. Đôi giày da lộn màu xanh là lời nhắc đến Blue, Shoulder Shoes, bản hit gắn liền với Elvis Presley. Chỉ bằng một hình ảnh nhỏ, Macon đã đưa người nghe bước vào thành phố được xem là nơi khai sinh của rock and roll. Memphis không chỉ là quê hương của Elvis, đây còn là nơi hãng thu âm Sun Records phát hiện nhiều huyền thoại như Johnny Cash, Jerry Lee Lewis và Carl Perkins, từ blues, gospel đến soul và rock. Rất nhiều dòng nhạc lớn của nước Mỹ đều tìm thấy điểm khởi đầu ở thành phố này. Khi Walking in Memphis vang lên, đó không chỉ là chuyến dạo bước trên những con phố, đó là hành trình trở về nơi âm nhạc từng thay đổi cả thế giới.

Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Street of Philadelphia, Brucey Springsteen. Không nhiều ca khúc từng đoạt giải Oscar, Grammy và quả cầu vàng như Street of Philadelphia. Năm 1993, đạo diễn Jonathan Demme mời Brucey Springsteen sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Philadelphia, bộ phim Hollywood đầu tiên khai thác sâu về đại dịch HIV/AIDS và sự kỳ thị mà người bệnh phải đối mặt. Springsteen không viết một bản nhạc bi thương, ông chọn kể chuyện của một con người đang lặng lẽ bước qua những con phố quen thuộc, mang theo sự cô đơn và khát khao được thấu hiểu. Ain't no angel gonna greet me. Sẽ chẳng có thiên thần nào chào đón tôi. Giọng hát trầm, phần hòa âm tối giản cùng nhịp điệu chậm rãi làm cho ca khúc giống như những bước chân cô độc giữa thành phố rộng lớn. Philadelphia vốn là nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, biểu tượng của tự do và quyền con người. Chính vì vậy, việc bộ phim và bài hát chọn thành phố này làm bối cảnh càng khiến thông điệp về lòng nhân ái và sự bình đẳng trở nên sâu sắc hơn.

and by State of Mind, Jay-Z's featuring Alicia Keys. Có một điều rất thú vị về Empire State of Mind. Nếu New York của Frank Sinatra là bản hùng ca về giấc mơ Mỹ trong thế kỷ 20, thì Empire State of Mind chính là chân dung của New York trong thế kỷ thứ 21. Ra mắt năm 2009, ca khúc được Jay-Z, một người con của khu Brooklyn, cùng Alicia Keys, nữ ca sĩ lớn lên tại Manhattan thể hiện. Họ không nhìn New York từ góc độ của du khách, mà kể về thành phố bằng chính trải nghiệm của những người đã trưởng thành từ nơi đây. Concrete jungle, where cream or make up, there's nothing you can do. Khu rừng bê tông, nơi những giấc mơ được tạo nên. Ở đây dường như không điều gì là không thể. New York hiện lên với những đại lộ không bao giờ ngủ, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, ánh đèn Times Square, khu Harlem, Brooklyn và hàng triệu con người đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là thành phố của sự cạnh tranh, của áp lực, nhưng cũng là nơi mở ra cơ hội cho những ai dám bắt đầu. Có lẽ vì thế mà Empire State of Mind nhanh chóng trở thành ca khúc vang lên trong các sự kiện thể thao, lễ hội và những dịp trọng đại của New York. Tiếp nối tinh thần mà New York đã truyền tải lại từ

Viva Las Vegas, Elvis Presley. Khép lại hành trình hôm nay là một thành phố chưa bao giờ thật sự chìm vào giấc ngủ. Năm 1964, Elvis Presley phát hành Viva Las Vegas trong bộ phim cùng tên. Ban đầu, đây chỉ là một ca khúc nhạc phim, nhưng theo thời gian, nó trở thành một giai điệu gắn liền với Las Vegas, giống như ánh đèn neon và những đại lộ được sáng suốt đêm. Viva Las Vegas with your neon blazing. Las Vegas muôn năm với những ánh đèn neon rực sáng. Ca từ tái hiện một thành phố về đêm không ngủ, những sân khấu biểu diễn, những giấc mơ đổi đời và nhịp sống không ngừng nghỉ. Thế nhưng, Las Vegas không chỉ có giải trí, đây còn là nơi quy tụ của những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu thế giới. Chính Elvis Presley đã có hơn 600 buổi biểu diễn cháy vé tại đây, góp phần đưa Las Vegas trở thành thủ đô giải trí của nước Mỹ. Đến hôm nay, Viva Las Vegas vẫn vang lên trong các sự kiện lớn, các chương trình biểu diễn và cả những trận đấu thể thao, như một lời chào đầy năng lượng gửi đến bất kỳ ai đặt chân vào thành phố này. Bright lights, city gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that

0: the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Now even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva!
1: Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyển chất nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Vậy là chuyến xe của The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát, cũng dần khép lại. Từ New York của những giấc mơ, San Francisco của tự do, London của rock, Barcelona của niềm kiêu hãnh, Paris của nghệ thuật, Vienna của âm nhạc cổ điển, Memphis của rock and roll, New Orleans của cha, Rio rực rỡ sắc màu, đến Las Vegas không bao giờ ngủ. Mỗi điểm dừng chân đều cho chúng ta thấy một điều thú vị. Âm nhạc không chỉ phản chiếu một thành phố mà còn lưu giữ linh hồn của nơi ấy.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe đều mang theo một câu chuyện rất đời. Ngày hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ với anh Duy, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đến với nghề tài xế bắt đầu từ một lần tình cờ được lái thử chiếc máy cày khi về quê bạn chơi. Cảm giác cầm vô lăng ngày ấy đã theo anh đến tận bây giờ. Từ người lái xe giao hàng đường dài đến tài xế gia đình, mỗi chặng đường đều có những khó khăn. Nhưng bên cạnh anh luôn có một người vợ âm thầm động viên, cùng hai người con là động lực để anh vững vàng với lựa chọn của mình. Với anh Duy, mỗi chuyến xe không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là hành trình giữ gìn hạnh phúc với gia đình. Và qua khung cửa sổ ấy, anh hiểu rằng bình yên đôi khi chỉ đơn giản là được trở về sau một ngày dài, nơi luôn có những người thân đang chờ đợi.
2: Tên là Nguyễn Quỳnh Duy, chạy xe và lớn lên sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em bước vào con đường nghề lái xe này từ năm 2003, thì em tình cờ em đi chơi thôi, chơi rồi cái em leo lên em lái những chiếc xe máy cày đó, cái tự nhiên em thấy em thích thú. Rồi bắt đầu thời gian đó là mấy người làm nó nghỉ, cái bắt đầu đó là bà chủ bà kêu em đi chạy thử, bà thấy chạy được rồi bà cứ đi chở đồ đi giao này nọ, bốc gạch hay là đút cát này nọ lên xe rồi chở đi tới rồi đổ cho người ta vậy đó. Rồi bắt đầu nó phải khoái cái bắt đầu em đi luôn. Sau này nó bắt đầu em ra ngoài chợ lớn, không phải cái nghề xe giống như là mấy người ta chỉ đó là đi chạy xe ôm rồi chạy xe ba gác, chạy đủ thứ hết. Dạ, và từ khi mà em biết được cái trang của VOV giao thông rồi nè, rồi những cái điểm mà em chạy đến đó, đi đâu đó nó có những cái sự cố hay là những cái kẹt xe, thế em đều thông báo lên đó. Rồi em thấy cái nghề này sao nó hay hay và nó có cái công nhận, nên em quyết định em đam mê em chạy tới giờ luôn. Chạy trước đây thì cũng có chạy cho xe nhiều, giúp cho nhiều công ty á, và giờ thì em mua xe em chạy dịch vụ riêng cho bản thân em. Chạy trước thì em chạy cho công ty á, thì cái lương cơ bản nó làm cố định, với lại em thấy cái thời gian nó bị gò bó quá, nên em quyết định em về nhà em hai vợ chồng tính toán là bàn mượn xây sở để mua cái xe để em chạy riêng cho bản thân em á. Thì thời gian đầu nó cũng hơi cực lắm á, mình phải đi mượn cái vốn mình mua xe, rồi cái thứ hai là mình tạo cái niềm tin cho khách, chủ là chủ lấy mối á, thì nó khoảng thời gian một năm đầu thì nó hơi cực. Bắt đầu qua một năm đó thì nói mang rồi khách hàng họ thương họ giúp đỡ, em chủ yếu là chở cho những ai đó mà biết em và lưu số điện thoại vô biết cái tên của em, rồi chở đi từ từ rồi cái cách em phục vụ thì người ta thích thì người ta mến, cái bắt đầu người ta cũng nhớ, người ta gọi ha. Thì thời gian em chạy công ty giờ xong, đến khi mà em cưới vợ thì em nghỉ công ty. Rồi em bàn tính với vợ đó là bây giờ đó là mình mua xe chạy đi, tại vì bây hiện nay ở thành phố mình mà xe nó đang yếu, cái vợ nó được không em có nói dịch được thì mình không được thì mình cứ làm. Và thời gian đó là khoảng năm 2000

cái báo là chính á, nhưng mà vậy thì hai vợ chồng mình bán nhà cưới mượn thì mới vốn để mua một trại thì thời gian đầu nó cũng rất mất, nhưng mà sau này mình tạo được cái niềm tin cho khách rồi đó, bắt đầu khách nó kêu đông lên là bắt đầu em chạy không kịp luôn, chạy đến nỗi mà không thấy mặt ở nhà luôn. Hai vợ chồng cứ vậy mà xây bắt đầu tới giờ cuối cùng nhà cửa cũng ổn định lên. Em có hai đứa các em, hai đứa lớp 10, đứa lớp 8. Em năm nay 43 tuổi ạ. Có thời gian em đi, em chạy cho những công ty thiết bị y tế của thành phố mình á. Tức là em đi cái tỉnh nào cũng có cái những cái phòng khám hay là bệnh viện là em đều cung cấp cho, chở cung cấp thiết bị cho những cái bệnh viện đó. Thì đi nhiều khi đi qua đi suốt luôn, không có về nhà, không có quan tâm đến gia đình vợ con đâu. Rồi sau này người bạn bè ai cũng nói rồi, vợ con cũng nói thôi, mình có tuổi là mình đi từ từ, đi ít để thôi đi. Thì là bắt đầu thì thời gian thì em cũng tại cái lúc đó mình đang làm kiếm tiền á, mình quên đi cái chăm sóc gia đình với lại con cái trong nhà đâu. Bắt đầu có thời gian ngồi suy nghĩ lại thì bắt đầu mình thấy mình đúng rồi, mình cái đó mình sai, vì mình lo kiếm tiền quá rồi mình quên đi ăn những cái đám tiệc của bạn bè, những ngày vui của bạn bè nào nữa. Rồi bắt đầu suy nghĩ thấy vậy thôi, bây giờ em chạy xe thì nói chung đi đâu đi cũng 1-2 ngày hoặc là sáng đi chiều về thôi, chứ lại nhà cửa thì cũng có, con thì nó cũng lớn, nó học ổn định rồi, xe thì cũng xe nhà, nên thì thôi mình chạy sao chạy mà cũng phải chừa cái sức, nhưng mà sức khỏe cho mình. Em chỉ có nhiều lần đi đêm đi xa đó, rồi ăn cơm ngoài chợ, mình ngủ ngoài đường, lúc đó mình cảm thấy mình có cái tuổi thân tí xíu. Tại sao mình cứ chọn cái con nghề này mà mình cứ đâm đầu đi kiếm tiền suốt mà mình không có quan tâm đến gia đình. Nên cái cảm xúc đó em ngồi em nghĩ thì em thấy nó ái nái với trong lòng. Và khoảng 1-2 năm nay thì em ít có đi xa nữa, nên em chỉ có đi vòng thành phố hoặc là mấy tỉnh lân cận. Em đi đâu đi ngủ xa, em tranh thủ về nhà với vợ con. Em sẽ rất cảm ơn bà xã lúc nào cũng đứng sau lưng để ủng hộ cho những công việc của em.

thì thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Bà Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

Quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông, nơi âm nhạc luôn song hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái chào tạm biệt.

Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành của các bạn trên những km đêm đầy thử thách nhưng cũng đầy bản lĩnh. Hôm nay, Duy Thanh sẽ gửi đến các bác tài, đặc biệt là những lái mới chạy đêm, vài kinh nghiệm nhỏ mà có vỏ để hành trình an toàn hơn. Bật đèn đúng cách, chủ động pha cốt, đi chậm ở khu vực lạ vì bất ngờ luôn đến trong bóng tối, giữ khoảng cách xa hơn 3 ngày. Quan sát gương liên tục, tránh lóa đèn xe sau, không nhìn thẳng vào đèn pha đối diện, lái mượt, không tăng giảm ga đột ngột. Và nhớ, buồn ngủ là dừng ngay, an toàn luôn quan trọng hàng đầu. Chỉ cần vài thói quen này, bạn sẽ tự tin làm chủ mọi cung đường đêm. Sound of Caffeine vẫn ở đây, tiếp thêm năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và tiếp lửa cho từng cú xoay vô lăng của bạn. Chúc các bác tài có một đêm tỉnh táo, vững tay lái và đầy khí thế. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm của Sound of Caffeine, nơi mỗi bản remix không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn nhắc lại những kỹ năng quan trọng dành cho lái mới khi di chuyển vào ban đêm. Đêm tối, tầm nhìn kém, đèn pha đối diện gay lóa, đừng bất ngờ có chướng ngại vật, xe máy không đèn. Với người mới, rủi ro càng cao, nên khi chạy đêm, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, kỹ lưỡng và luôn chủ động nhé. Giờ thì, let's go! Sound of Caffeine, let's go up the beat!

The Days, Notion, Grindstone nhịp mở đầu sáng bừng như lời nhắc. Trước khi chạy đêm, hãy nắm rõ lộ trình, biết chỗ rẽ, đường xấu, khu vực tối để không bất ngờ khi vào cung đường lạ.

All Around the World, Audrey Hepburn, A Touch of Class. Giai điệu quen thuộc nhưng đầy năng lượng, cũng giống như thói quen bạn phải giữ. Kiểm tra toàn bộ đèn pha, cốt, xi nhan, kính gương, lốp, nhiên liệu trước khi vào đêm. Những điều nhỏ nhưng cực kỳ

I took a view in Ibiza, my partner. Một bản remix vừa chill vừa sốc kẹt tinh thần, cũng như kỹ năng quan trọng không nhìn trực diện vào đèn pha đối diện. Chỉ một giây lóa là đủ mất lái với người mới.

Sam Huck, Zoomer, Tinac, giai điệu mềm mại nhưng chắc, giống như việc giữ tốc độ ổn định, tuyệt đối không tăng giảm ga đột ngột khi đường đêm lạnh và trơn.

Thủy Triều, Quang Hùng Master D, một cách việc bùng nổ năng lượng. Nhưng nhớ, không vượt khi tầm nhìn hạn chế. Nếu phải vượt, nháy đèn xin đường, và chỉ vượt khi mà chúng ta cảm thấy an toàn.

với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên tiêu và giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo không bằng Na Ngọc Anh, chơi điệu da diết như lời nhắc.

0: Sao đập caffeine.
1: Hot, Tóc Tiên, Ái Phương, Hạnh Sino, Thiều Bảo Trâm. Một bài hát cháy thật sự, nhưng bạn cần phải giữ bình tĩnh nhé. Đừng chạy quá tốc độ tối thiểu, cũng đừng chậm quá mức trên cao tốc. Tốc độ đều là an toàn.

Overrise, Offenbach, Novatrin Marketing. Nghe là cảm thấy tinh thần phấn chấn phải không thưa quý vị? Nhưng có một cái kinh nghiệm mà các bác tài cần phải nhớ: kính lái phải luôn sạch, không để mờ hơi nước hay dính bụi. Vì tầm nhìn của người mới vốn đã kém hơn bạn hè.

Crying on the Dance Floor, Sam Phipps, Jonas Blue. Và cũng xin nhắc nhở các bác tài là luôn cảnh giác động vật qua đường, khu vực tối bất thường, xe dừng bên làn khẩn cấp, đêm luôn có những sự bất ngờ.

và chuyến xe sau ở Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cũng đã dần về đến đích. Hy vọng rằng âm nhạc DJ sôi động hôm nay cũng đã phần nào giúp tinh thần của các bạn tỉnh táo, sảng khoái để di chuyển lái xe an toàn xuyên đêm. Sau ở Caffeine.

nhưng kỹ năng, sự bình tĩnh, chủ động mới là ba yếu tố đưa bạn về nhà an toàn trên mỗi km đường đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và đầy năng lượng trên mọi hành trình. Duy Thanh và Sound of Caffeine xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thức đêm có bạn, lái xe có sao The Coffee.
1: Yeah, finally I realized.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh trong suốt hành trình đêm nay. Bản thân Duy Thanh rất vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng chưa bao giờ thừa. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất khi lái xe ban đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là tín hiệu rõ ràng từ cơ thể. Hãy giảm tốc, giữ đúng làn, chủ động tìm kiếm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Duy Thanh Tiều vẫn tiếp tục đồng hành cùng các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc giữ nhịp và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà kết thúc bằng một điểm đến bình an. Duy Thanh và Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: Fame.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

0: Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10.
0: Từ 19h10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Chương trình Đường Khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
1: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10h30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14h30 phút đến 15h15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15h15 phút đến 16h25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16h25 phút đến 16h30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16h30 phút đến 19h sẽ là khung thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19h đến 20h, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
0: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau giữa tháng 7, 15 tháng 7 năm 2026. Hôm nay là thứ tư và như thường lệ, chúng ta gặp nhau vào mỗi buổi sáng trong tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, thành phố Bình Minh.
3: Và bây giờ để mở đầu một ngày mới với mong muốn là sẽ có một ngày thật là hiệu quả trong công việc và học tập thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng cảm thấy hứng khởi khi mà cùng với Tú Nhân và Duy Thanh đến với chương trình thành phố Bình Minh.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời khả năng sẽ có mưa nhỏ với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 35 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 28 đến 33 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và theo như dự báo thì ở khu vực này trời sẽ có mưa nhỏ với nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng. Khu vực doanh nghiệp vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng với số lượng doanh nghiệp hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh đều tăng.
3: Bộ Xây dựng yêu cầu siết tiến độ các chủ đầu tư và ban quản lý dự án thi công chậm để nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời điều chuyển vốn khỏi những dự án không đáp ứng tiến độ.
2: Từ ngày 15 tháng 7, Hà Nội sẽ vận hành 36 màn hình LED thông minh tại các nút giao trọng điểm, cập nhật theo thời gian, tình trạng ùn tắc, ngập úng và gợi ý lộ trình để người dân chủ động di chuyển.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Chính quyền Bangkok sẽ rà soát và siết chặt các quy định phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở giải trí sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và ngăn thảm kịch tương tự tái diễn.
2: Thưa quý vị, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp lên cao nhất tại nhiều địa phương ở tỉnh Liêu Ninh, sơ tán hơn 260.000 người và tạm dừng hoạt động trường học, doanh nghiệp do mưa lớn từ bão Bavi.
3: Hiệp định thương mại tự do giữa Anh và Ấn Độ sắp có hiệu lực, giúp 99% hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Anh được miễn thuế, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng làm gia tăng cạnh tranh tại thị trường Anh.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 2 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Canh Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày hoàng đạo kim thủy, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, mở đầu công việc mới, thực hiện các giao dịch quan trọng. Cái kỳ là tranh chấp, kiện tụng, hạn chế tiến hành các công việc mạo hiểm hoặc đưa ra quyết định lớn khi chưa chuẩn bị kỹ.
3: Như vậy là hôm nay chúng ta cũng có một ngày hoàng đạo, mặc dù là có một số những cái điều mà chúng ta cần lưu ý, phải kiêng kỵ và tránh để xảy ra trong ngày hôm nay, như là tranh chấp hay là kiện tụng hoặc là những công việc mạo hiểm khi mà chúng ta chưa có một cái kế hoạch một cách chắc chắn thì các bạn nên cẩn trọng đừng để nó xảy ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay thì trên bản đồ sao mặt trời trùng tụ sao thủy ở cự giải, mặt trăng trùng tụ sao mộc ở sư tử, sao thủy cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao hỏa trùng tụ sao thiên vương ở song tử. Bạn có thể cảm thấy mình đang dành thời gian nghỉ ngơi nhưng mà tâm trạng cứ bồn chồn không yên, nhất là khi kế hoạch chưa tiến triển như mong muốn. Căng thẳng kéo dài sẽ biểu hiện qua các triệu chứng như là đau vai gáy hoặc là cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Thay vì tiếp tục ép bản thân suy nghĩ thì hãy đi bộ này, vận động nhẹ này hoặc là kéo giãn cơ để giảm áp lực và phục hồi khả năng tập trung của mình nhé.
2: Cảm giác mà đâu đó bị mỏi đau vai gáy nó cực kỳ khó chịu và nó ảnh hưởng luôn đến chất lượng cuộc sống, tinh thần và cả cảm xúc nữa. Nên chắc rằng là ngày hôm nay nó đưa ra một thông điệp là chúng ta nên kéo giãn cơ, thư giãn, relax một tí xíu quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: liều thuốc cho mọi nỗi niềm là nước mặn, mồ hôi, nước mắt hoặc biển cả. Đây là câu nói của Karen Blixen, nữ văn sĩ người Đan Mạch, thường xuất hiện dưới bút danh Isaac Dinesant và nổi tiếng với tác phẩm Out of Africa. Câu trích dẫn này là phiên bản rút gọn từ lời thoại trong truyện The Delugate Nocturnes thuộc tập Seventh Gothic Thomas xuất bản năm 1934. Câu nói này có ý nghĩa rằng khi mà căng thẳng tích tụ, bạn có thể giải tỏa bằng vận động để cơ thể đổ mồ hôi, cho phép cảm xúc được bộc lộ hoặc tìm đến thiên nhiên. Đôi khi thay đổi trạng thái sẽ hữu ích hơn việc tiếp tục suy nghĩ.
3: Bởi vậy khi nào chúng ta cảm thấy tinh thần căng thẳng thì vận động cơ cũng là một cách để chúng ta thư giãn, đúng không ạ? Vì vậy mà làm việc căng thẳng mà chúng ta cảm thấy bị đau mỏi vai gáy này thì chúng ta nên đứng dậy, di chuyển, thay đổi cái môi trường một tí để chúng ta giảm bớt cái stress trong mình và tiếp tục làm việc sau đó. Chứ nếu mà cảm thấy căng thẳng vì công việc chưa xong chúng ta lại cố gắng để làm thì nhiều khi lại phản tác dụng, mất thời gian mà cái hiệu quả nó lại không cao. Đây là một cái cách giải đáp tốt nhất cho ngày hôm nay khi mà bản thân đối với chiêm tinh phương Tây thì cũng đã nói đến cái vấn đề này. Các bạn lưu ý với cả cái cảm giác của mình ngày hôm nay nhé.
2: Rất là thích cái chia sẻ của ngày hôm nay. Liều thuốc cho mọi nỗi niềm là nước mắt, là mồ hôi hoặc biển cả. Thật ra thì cái câu chuyện chúng ta có những cái sự áp lực trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta dùng nước mắt để có thể tạo ra một cái thế cân bằng, nó vô cùng tuyệt vời. Các bạn sẽ cảm thấy một cái sự vi diệu của nước mắt khi mà chúng ta khóc ra. Chúng ta giải tỏa được cái căng thẳng cũng phần lớn ở bên trong của mình. Khóc cái tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn ấy, thưa quý vị.
3: Cũng đừng ngại ngần khi thấy mình là đứng nam nhi mà lại rơi nước mắt nhé. Bởi vì nước mắt nhiều khi giúp chúng ta giảm stress rất là tốt đấy ạ.
2: Liều thuốc của mọi nỗi niềm ha.
0: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ đến với thực đơn thứ 33 của series Cơm Nhà Ba Món nhé. Và hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với một thực đơn với ba món rất là mộc mạc, cân bằng dinh dưỡng và chế biến rất là nhanh, giúp cho chúng ta thảnh thơi sau một ngày làm việc. Đó là canh bầu thịt xay này, gà xào húng quế và trứng hấp nấm rơm. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu bắt tay vào tìm hiểu các món ăn của menu ngày hôm nay nào.
2: Món canh này rất là dễ làm. Để chọn được bầu ngon, các bạn dùng móng tay ấn nhẹ vào vỏ, thấy mềm và dễ lún vào là bầu non. Nấu sẽ rất là ngọt. Quả bầu mua về gọt vỏ rồi cắt sợi hoặc thái lát mỏng. Với hai lạng thịt lợn xay nhỏ, chúng ta ướp với nước mắm, hành khô băm nhỏ và một ít hạt tiêu khoảng 10 phút. Sau đó phi thơm hành khô, cho thịt vào xào sơ cho săn lại, rồi đổ nước lọc vào đun sôi. Khi mà nước sôi, các bạn hớt bọt, cho bầu vào nấu chín tới, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Rồi tắt bếp, rắc hành lá lên trên là xong. Đơn giản nhưng nước canh rất ngọt và thanh.
3: Rồi, đó là món canh bầu nấu thịt xay. Bây giờ chúng ta đến với món mặn chính nhé, là món gà xào húng quế. Chúng ta cần chuẩn bị khoảng 4 lạng thịt gà, có thể dùng ức gà hoặc là đùi gà rút xương tùy sở thích. Cắt miếng vừa ăn. Để gà thấm vị thì chúng ta ướp với một chút xì dầu, hạt nêm, đường và dầu hào. Khi mà chế biến thì chúng ta phi thơm tỏi băm trên chảo nóng. Cho gà đã ướp vào xào với lửa lớn cho thịt săn lại và chín đều. Cuối cùng chúng ta cho một nắm lá húng quế đã rửa sạch vào, đảo nhanh tay trong 1 phút rồi tắt bếp ngay. Hương thơm đặc trưng của húng quế quyện với thịt gà sẽ tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt trong mâm cơm. Các bạn lưu ý là húng quế chúng ta không xào lâu nhé, vì rau sẽ bị đen và sẽ mất đi cái hương thơm vốn có của nó.
2: Món cuối cùng là trứng hấp nấm rơm. Một món ăn mềm mịn, rất hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Các bạn chuẩn bị khoảng 3 quả trứng gà, đánh tan với một chút nước ấm, muối, bột canh và tiêu xay. Nấm rơm ngâm nước muối loãng, rửa sạch, cắt lát mỏng rồi trộn đều với bát trứng. Để món ăn thêm phần đậm đà, các bạn có thể cho thêm một ít thịt băm vào trộn cùng. Khi mà hấp, hãy đậy một chiếc đĩa lên tô để mà nước trên nắp sửng hấp không có bị nhỏ xuống, làm rỗ bề mặt trứng. Chúng ta đem trứng đi hấp cách thủy khoảng 15 phút. Khi mà trứng chín và đông lại, bề mặt mịn màng là hoàn thành món ăn. Sự kết hợp giữa vị béo nhẹ của trứng và vị ngọt tự nhiên của nấm rơm chắc chắn sẽ khiến bữa ăn thêm phần thú vị.
3: Vâng, đấy là một thực đơn rất là đơn giản với ba món canh, mặn và món hấp, vừa nhanh gọn lại vừa đầy đủ dưỡng chất. Và hy vọng rằng menu ngày hôm nay cũng sẽ được các thành viên trong gia đình của bạn cảm thấy yêu thích nhé.
2: Menu hôm nay là menu ngọt thanh ha. Duy Thanh rất là thích cái cách mà sử dụng canh bầu nấu với thịt xay, nó lại ngọt thanh. rồi tiếp tục với cái món trứng mà hấp với lại nấm rơm, nó lại ngọt thanh tiếp. Nên món ăn ngày hôm nay quả thật là nó sẽ rất là dễ chịu.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời của một người lữ hành miệt mài đi tìm cái đẹp trong văn chương nước nhà nhé. Cụm từ này đặt trong ngoặc kép, nghe có phần mỹ miều, nhưng chính là lời mô tả của nhiều độc giả về nhà phê bình văn học Hoài Thanh các bạn ạ. Nếu yêu mến văn học Việt Nam thì chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ với cuốn sách Thi nhân Việt Nam, tác phẩm được xem là cuốn cẩm nang tinh tế về phong trào thơ mới. Người đứng sau công trình ấy chính là Hoài Thanh, cùng sự đồng hành của người em trai là Hoài Chân.
1: Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Đức Nguyên. Ông sinh ngày 15 tháng 7 năm 1909 tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ thời trẻ, Hoài Thanh đã bộc lộ tư chất thông minh và tinh thần hiếu học. Ông tốt nghiệp thủ khoa bậc thành chung tại trường Quốc học Vinh khi mới 19 tuổi, sau đó ra Hà Nội học trường Bưởi. Tại Hà Nội, người thanh niên trẻ tuổi ấy đã tích cực tham gia các phong trào yêu nước của học sinh sinh viên. Vì lòng nhiệt huyết này, ông từng hai lần bị thực dân Pháp bắt, bị kết án tù treo và bị đuổi học vì cất giữ tài liệu cách mạng. Không thể tiếp tục con đường học tập chính quy, Hoài Thanh tự học và thi đỗ tú tài Tây. Sau đó thì ông chọn bước vào con đường làm báo để tiếp tục cống hiến cho xã hội.
0: Năm 1930, Hoài Thanh làm việc cho tờ Nhật báo Phổ Thông. Những bài viết sắc bén của ông và các đồng sự luôn hướng tới việc phê phán chính quyền thực dân nên thường xuyên bị kiểm duyệt gắt gao. Để lách qua sự kiểm duyệt, họ xuất bản thêm tờ Le People bằng tiếng Pháp. Dù tờ báo chỉ ra được 3 số trước khi bị đóng cửa và bản thân Hoài Thanh bị trục xuất khỏi Hà Nội, ông vẫn không ngừng viết. Hơn 200 bài báo, cả tiếng Việt và tiếng Pháp trong giai đoạn này là minh chứng cho một ngòi bút kiên cường và tài năng phê bình thiên bẩm của ông.
1: Đến tháng 8 năm 1945, trong không khí sục sôi của cuộc tổng khởi nghĩa, Hoài Thanh đã có mặt tại Huế để cùng nhân dân giành chính quyền. Sự kiện lịch sử này như tiếp thêm một nguồn sinh lực mới cho tâm hồn ông. Từ đây, ông dành trọn vẹn tâm sức của mình để cống hiến cho cách mạng và nền văn nghệ mới. Ông đảm nhận nhiều trọng trách lớn như giảng dạy tại Đại học Hà Nội, công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, làm vụ trưởng vụ nghệ thuật, phó viện trưởng viện văn học và giữ chức chủ nhiệm tuần báo văn nghệ. Nhưng điều khiến cái tên Hoài Thanh khắc sâu trong lòng công chúng chính là hành trình miệt mài đi tìm cái đẹp trong thơ ca. Ông có một quan niệm rất riêng và nhân văn về nghề phê bình. Tìm cái đẹp trong tự nhiên là nghệ thuật, tìm cái đẹp trong nghệ thuật là phê bình. Với ông, phê bình chủ yếu là để bình, tức là tìm ra, trân trọng và ngợi ca cái hay, cái đẹp của tác phẩm, chứ không phải để xăm soi khuyết điểm.
0: Chính thái độ chân quý ấy đã dẫn lối cho ông thực hiện một công việc vô cùng tỉ mỉ, cùng người em trai đọc hơn 10.000 bài thơ để chắt lọc ra 169 bài thơ của 46 tác giả tiêu biểu nhất in trong cuốn Thi nhân Việt Nam xuất bản năm 1942. Nhờ có đôi mắt tinh đời và sự đồng cảm sâu sắc, Hoài Thanh đã phác họa nên chân dung của những hồn thơ lớn như Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên một cách trọn vẹn và sinh động. Lối viết phê bình của ông không hề khô khan mà rất giàu chất thơ, uyển chuyển và dễ đi vào lòng người. Nhà thơ Huy Cận từng nhận xét rất hóm hỉnh rằng nếu trong Thi nhân Việt Nam có 40 nhà thơ thì Hoài Thanh chính là nhà thơ thứ 41.
1: Sau cách mạng tháng 8, tình yêu văn chương của ông hòa quyện cùng tình yêu tổ quốc. Tác phẩm Có một nền văn hóa Việt Nam viết năm 1946 khẳng định sức mạnh trường tồn của văn hiến nước nhà trước bão táp lịch sử. Sau đó cuốn Nói chuyện thơ kháng chiến năm 1951 tiếp tục là một tài liệu giá trị ghi lại hơi thở của thơ ca cách mạng thời kỳ đầu, đầy chân thực và giàu tính chiến đấu. Suốt những năm tháng kháng chiến và hòa bình, ông lặn lội từ Bắc chí Nam để nói chuyện thơ, truyền ngọn lửa yêu nước và yêu văn nghệ đến với đồng bào, chiến sĩ. Hoài Thanh qua đời ngày 14 tháng 3 năm 1982, để lại một di sản văn học giàu giá trị. Đến năm 2000, ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Hơn cả một nhà phê bình, Hoài Thanh được coi là một người bạn đường trung thành của cái đẹp. Mỗi trang viết của ông là một nỗ lực gạn đục khơi trong, giúp chúng ta thêm trân quý tiếng Việt và tâm hồn Việt.
2: Là một điều tử tế.
0: các bạn thính giả thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút cho làm một điều tử tế nhé. Và ngày hôm nay thì đã là ngày thứ 6 của chuỗi nội dung những điều tử tế trẻ nhỏ nên được dạy từ hôm nay. Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn bài học về một hành động nhỏ nhưng lại rất quan trọng trong cách chúng ta chia sẻ không gian sống với mọi người xung quanh. Đối với trẻ nhỏ, ho, hắt hơi hay là ngáp chỉ đơn giản là những phản xạ tự nhiên của cơ thể mà thôi. Trẻ chưa đủ nhận thức để hiểu rằng những giọt bắn li ti đó có thể mang theo mầm bệnh, hay là một cái ngáp dài hết cỡ mà không che chắn thì có thể khiến người đối diện cảm thấy thiếu thoải mái. Để giúp con hình thành thói quen che chắn văn minh này thì việc đầu tiên là chúng ta cần thay đổi một quan niệm cũ. Nhiều phụ huynh vẫn thường nhắc con dùng lòng bàn tay để che miệng khi ho. Tuy nhiên, lòng bàn tay sau khi hứng trọn giọt bắn sẽ lại tiếp tục chạm vào đồ chơi, tay vịn cầu thang hoặc là nắm tay người khác, vô tình và biến thành cầu nối phát tán vi khuẩn nhanh nhất. Thế nên thay vào đó thì chúng ta nên hướng dẫn các bé hai cách đơn giản và khoa học hơn. Một là luôn ưu tiên sử dụng khăn giấy để che kín cả mũi lẫn miệng khi ho hoặc là hắt hơi, sau đó bỏ ngay giấy vào thùng rác có nắp đậy. Hai là trong trường hợp không có sẵn giấy thì hãy dạy trẻ cách gập cánh tay và ho vào mặt trong của khuỷu tay. Động tác này giữ cho đôi bàn tay của trẻ luôn sạch sẽ để tiếp tục các hoạt động khác. Và tất nhiên bước cuối cùng không thể quên là rửa tay thật sạch bằng xà phòng.
1: Để việc luyện tập không trở nên khô khan, cha mẹ có thể biến động tác che khuỷu tay bằng tư thế của một siêu anh hùng đang dùng áo choàng ngăn chặn vi khuẩn chẳng hạn. Trẻ nhỏ luôn hào hứng với những trò chơi nhập vai hơn là những lời nhắc nhở có phần cứng nhắc, mà đúng không ạ? Thực chất, việc rèn luyện thói quen che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp không chỉ dừng lại ở câu chuyện giữ gìn vệ sinh cá nhân hay phòng tránh dịch bệnh. Sâu xa hơn, đó là bài học đầu đời về sự tôn trọng không gian chung. Khi biết bảo vệ bầu không khí xung quanh, trẻ đang học cách quan tâm đến cảm xúc và sức khỏe của những người bên cạnh của mình. Đây chính là nền tảng cốt lõi của ý thức cộng đồng, thứ giúp một đứa trẻ lớn lên trở thành một người lịch sự, biết sống hài hòa trong một tập thể. Chúc các bạn và gia đình có một ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực, và hy vọng rằng với cái series dạy trẻ như thế này, nó sẽ giúp cho bạn nhỏ ở nhà sẽ nâng cao hơn về cái ý thức và có những cái sự kết nối với cái môi trường xung quanh một cách hợp lý.
0: Có thể mỗi chúng ta có một quan điểm để giáo dục trẻ có thể khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà Tú Nhân nghĩ chắc chắn là bố mẹ nào thì cũng mong muốn con em của mình lớn lên không những là một người học giỏi mà còn lịch sự và tinh tế nữa. Thế cho nên là những hành vi rất là nhỏ này nó sẽ là những viên gạch để góp phần giúp cho chúng ta xây dựng nên những con người lịch thiệp và tinh tế trong tương lai.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bạn thính giả, các bác tài trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và thưa quý vị, trong buổi sáng này, anh Thơ rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tất cả các bạn. Các bạn có hai cách ạ, chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì, thưa quý vị, anh Thơ có nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh có chia sẻ với chương trình là hiện tại chúng ta di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi về Long Thành Dầu Dây, chúng ta lưu thông ổn định. Và hướng ngược lại chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm di chuyển trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây trong buổi sáng này. Hôm qua anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị đó là trong những cái ngày mà đầu tuần hoặc là giữa tuần thì tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hay là tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chúng ta thường không có kẹt xe hoặc là khó khăn, chỉ có là hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì mới đông thôi. Hôm nay là thứ tư và buổi sáng nữa cho nên là tình hình giao thông ở đây cũng khá là thuận lợi, cho nên là các bác tài an tâm. Anh Thơ sẽ cập nhật cho quý vị một số những cái thông tin, những cái hình ảnh mà anh Thơ quan sát được ở trên hệ thống camera, như là giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong nè, chúng ta di chuyển bình thường. Cách mạng tháng 8 Bắc Hải chúng ta lưu thông ổn định. Cách mạng tháng 8 Tô Hiến Thành chúng ta cũng đang lưu thông bình thường. Tại giao lộ Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng chúng ta đang có lượng phương tiện đông, di chuyển được, đôi khi di chuyển hơi chậm ở giữa giao lộ, các bác tài lưu ý. Giao lộ Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Còn trên đường Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50, xe cũng có đông, chúng ta di chuyển được. Đường cao tốc Trung Lương qua giao lộ Võ Trần Chí, chúng ta lưu thông bình thường. Ngã năm chợ Vĩnh Lộc, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực quốc lộ 1 rẽ vào cao tốc Trung Lương, hiện tại xe đang đông, di chuyển hơi chậm ở cái đoạn mà ở dưới cầu vực á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thì đó là những cái thông tin đầu tiên mà anh Thơ ghi nhận được thông qua hệ thống camera chuyển đến cho các bác tài. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với fanpage. Thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage thời điểm này thì anh Thơ nhận được khá là nhiều những cái lời chúc của các bác tài dành cho chương trình. Đầu tiên anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc, cảm ơn anh rất là nhiều với lời chào ngày mới dành cho chương trình. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, cảm ơn chị rất là nhiều. Sáng nào chị Nguyễn Nhi, anh Hoàng Ngọc cũng gửi những cái lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình. Anh Thơ cũng cảm ơn anh Thanh Nguyễn Văn, anh Nguyễn Minh Phước, anh Trung Thông Nguyễn, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định, thông thoáng. Anh còn chia sẻ thêm là Pháp 02 cho Tây Ban Nha. Chắc là tối hôm qua anh cũng thức để coi đá banh đúng không ạ? Như vậy thì Pháp dừng chân ở World Cup 2026, còn Tây Ban Nha thì tiến vào chung kết đúng không ạ? Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục gửi lời cảm ơn đến với anh Thanh Nguyễn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào bạn Nắng Bên Thềm, chào anh Phong Tài Xế, chào anh Hứa Minh Quang. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ chào anh Cao Chinh, chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan có chia sẻ là cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, trời đã nắng lên rồi. Cảm ơn anh Khang Phan và cảm ơn bạn Hương Trần với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và anh Thơ nhắc lại, nếu như mà quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp,

0: Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
4: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
3: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
4: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
3: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
4: VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
3: VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
4: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
5: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Đầu chương trình là thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, bây giờ là Dầu Dây Phan Thiết. Cũng có tình hình lưu thông ổn định luôn, khả quan. Các bác tài an tâm di chuyển trên tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng như là trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng ta hoàn toàn an tâm. Anh Thơ có chia sẻ là trong những ngày gần đây khi mà anh Thơ đồng hành với quý vị á, thì hai tuyến cao tốc này luôn trong cái tình trạng là chúng ta di chuyển ổn định, hoặc là nhiều khi có đông tí xíu nhưng mà cũng không có ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài đâu. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ tiếp tục với một số những cái điểm nút giao thông khác như là giao lộ Nguyễn Tri Phương Trần Phú nè, Nguyễn Trãi Trần Phú, chúng ta đang di chuyển bình thường ổn định. Ở địa bàn quận Tư cũ thì chúng ta có Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Khánh Hội, chúng ta di chuyển bình thường. Trục đường Nguyễn Tất Thành thời điểm này cũng còn sớm quá, cho nên là tình hình giao thông cũng đang khả quan thôi, chứ chưa có khó khăn, nên là các bạn vẫn an tâm di chuyển trên trục đường Nguyễn Tất Thành. Thông tin tiếp theo là ở khu vực nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh hiện tại xe có đông, chúng ta di chuyển được. Ở góc Bạch Đằng thôi, còn những hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo là Ung Văn Khiêm Nguyễn Gia Trí và Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương. Hai điểm nút giao thông này chúng ta di chuyển ổn định. Ở Ung Văn Khiêm Nguyễn Gia Trí thì có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng rồi. Các bạn chỉ cần di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh thì anh Thơ nghĩ là sẽ không có nhiều khó khăn trong buổi sáng này đâu. Ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới. Anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta khi mà di chuyển trên đường sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi. Bình thường buổi sáng thì thường rất đông đúng không ạ? Nhưng mà sáng nay thì xe hơi đông thôi, chúng ta vẫn

0: đang di chuyển được. Thông tin tiếp theo là cổng khu công nghiệp Sóng Thần, đại lộ Độc Lập. Và ở đây chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông một tí. Quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình chúng ta di chuyển bình thường. Cầu Đồng Nai chưa ghi nhận sự khó khăn nên là các bác tài vẫn đang yên tâm di chuyển tại khu vực cầu Đồng Nai. Dạ, còn trên tuyến quốc lộ 1 qua bến xe miền Đông mới, qua Suối Tiên hoặc là hướng đi về cầu Đồng Nai á, mà các bác tài, các bạn thính giả chúng ta di chuyển thấy là có sự thay đổi về tình hình giao thông hoặc là có khó khăn gì, các bác tài vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ. Thưa quý vị, là anh Khát Vọng Làm Giàu cũng có gửi lời chào chương trình ở trong fanpage. Cảm ơn anh Khát Vọng Làm Giàu. Hy vọng là anh sẽ có một buổi sáng tham gia giao thông an toàn và có thật là nhiều niềm vui. Đó là chia sẻ của anh Thơ. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Xin chào buổi sáng các thính giả. Hôm nay là ngày đánh dấu mốc quan trọng từ việc vận hành hệ thống giao thông thông minh đến thời điểm bắt đầu thu phí trên các tuyến cao tốc huyết mạch. Trong ít phút tới, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin dân sinh và chính sách mới nhất để các bạn có một hành trình và một ngày làm việc thật chủ động. Thông tin đầu tiên cho lộ trình sáng nay của người tham gia giao thông tại thủ đô Hà Nội là từ hôm nay 15 tháng 7, Hà Nội chính thức vận hành giai đoạn 2 hệ thống giao thông thông minh. Các bạn sẽ thấy 36 màn hình LED khổ lớn VMS tại các nút giao trọng điểm hiển thị thông tin cập nhật theo thời gian thực. Nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ thống này sẽ phát đi cảnh báo về các điểm kẹt xe, ngập nước, hỗ trợ người dân chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển tối ưu. Nếu các bạn có kế hoạch di chuyển liên tỉnh trên trục Bắc Nam, hãy chú ý, đúng 20 giờ tối nay, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức thu phí đối với 5 dự án thành phần đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ. Các tuyến này bao gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng, Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ. Các bạn nhớ kiểm tra và dán thẻ cao tốc không dừng ETC, đồng thời duy trì đủ số dư trong tài khoản để lưu thông thuận lợi qua trạm nhé. Gắn liền với việc số hóa, một chính sách ưu đãi tài chính vừa được ban hành mà các bạn không nên bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 8 tới đây, nếu bạn đã tích hợp đủ 5 loại giấy tờ cơ bản trên VNEID và có tài khoản định danh cấp độ 2, các bạn sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ khi nhận chuyển nhượng nhà đất. Đặc biệt, đối với phương tiện đi lại, các bạn sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và miễn 100% đối với xe mô tô khi thực hiện đăng ký quyền sở hữu qua môi trường điện tử. Một tin vui cho người dân đang có ý định xây sửa nhà tại Hà Nội. Thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm chuyển đổi số, trong đó sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường. Hà Nội cũng triển khai 100% hồ sơ trực tuyến đối với nhóm thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và áp dụng cơ chế im lặng là đồng ý. Điều này có nghĩa là nếu cơ quan chức năng quá thời hạn lấy ý kiến liên ngành mà không phản hồi, thủ tục của các bạn được coi là đã thông qua, giúp cắt giảm ít nhất 50% thời gian chờ đợi. Đi kèm với việc tạo thuận lợi trong xây dựng, các bạn cũng cần hết sức lưu ý. Từ ngày 31 tháng 8 tới đây, theo Nghị định 281/2026 của Chính phủ, thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ tăng từ 5 triệu đồng lên mức tối đa là 250 triệu đồng. Việc nâng mức phạt lên gấp 50 lần cùng các biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những hành vi sử dụng đất sai mục đích hoặc lấn chiếm trái phép. Dành cho các bạn trẻ và những thính giả đang muốn nâng cao trình độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới mở rộng cánh cửa liên thông giữa các cấp học nghề lên đại học. Điểm mấu chốt mà các bạn cần biết là các trường đại học sẽ công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ mà các bạn đã tích lũy ở các bậc trung cấp hay là cao đẳng. Các bạn sẽ không phải học lại những nội dung đã được công nhận, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đào tạo. Còn về an toàn tài chính, từ ngày 13 tháng 7, người gửi tiền đã có thêm một quyền lợi mới rất tiện. Trong trường hợp tổ chức tín dụng gặp sự cố, các bạn có thể nhận tiền bảo hiểm chi trả thông qua phương tiện điện tử. Thay vì phải đến trực tiếp điểm chi trả, các bạn chỉ cần cung cấp thông tin định danh điện tử từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và gửi các tài liệu chứng minh quyền sở hữu khoản tiền thông qua phương tiện điện tử và nhận tiền theo hướng dẫn của tổ chức chi trả. Một thông tin dành riêng cho các thính giả đang sinh sống tại các khu tập thể, chung cư xây dựng trước năm 1994 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa yêu cầu 100% các chung cư cũ phải hoàn thành kiểm định và có kết luận về chất lượng trước ngày 31 tháng 7 năm nay. Tính đến nay, mới chỉ có khoảng 32% số lô chung cư được kiểm định xong. Việc thúc tiến độ này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho chính gia đình các bạn và đẩy nhanh quá trình cải tạo, xây dựng lại các khu vực xuống cấp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Và bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào bầu không khí sôi động của World Cup 2026.

Quý thính giả thân mến, bản tin khởi hành sáng nay sẽ sôi động hơn với những thông tin từ World Cup 2026. Thưa quý vị, mọi sự chú ý đang đổ dồn về màn thư hùng giữa Pháp và Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 vừa kết thúc cách đây không lâu. Những phút đầu thế trận diễn ra đúng như dự đoán, Tây Ban Nha kiểm soát bóng phần lớn thời gian, còn Pháp chủ động chơi chắc chắn và chờ đợi những đường phản công nhanh. Bước ngoặt của trận đấu đến từ trước thời điểm nghỉ tiếp nước vào hiệp 1, khi hậu vệ Lucas Digne mắc lỗi sơ đẳng khi thiếu tập trung trong tình huống phá bóng sau cú sút trúng người của Lamine Yamal trong vòng cấm, khiến Pháp phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Oyarzabal không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại thủ thành Mai Magnan mở tỷ số ở phút thứ 22. Bước sang hiệp 2, từ một pha bật tường nhuần nhuyễn của Tây Ban Nha vào phút thứ 58 đã xé toang hàng phòng ngự của Pháp. Hậu vệ phải Pedro Porro tăng tốc tận dụng khoảng trống lớn được tạo ra sau tình huống làm tường của Dani Olmo, rồi dứt điểm cực kỳ lạnh lùng, đánh bại Magnan một lần nữa trong thế đối mặt. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha, giúp họ có mặt ở chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi. Đối thủ của La Roja sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa đội tuyển Anh và Argentina, trong khi Pháp sẽ đá trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 19 tháng 7. World Cup năm nay chứng kiến một trong những thay đổi lớn khi FIFA áp dụng thời gian nghỉ uống nước Hydration Break kéo dài 3 phút mỗi hiệp. Quy định này ra đời với mục đích là bảo vệ sức khỏe cầu thủ, giúp họ được tiếp nước đầy đủ. Tuy nhiên, nó còn mang đến một lợi ích khác về mặt thương mại. Các nhà đài phát sóng World Cup đã tận dụng quá

0: Anh và Argentina. Đây là cuộc chạm trán đầy duyên nợ của hai cường quốc về bóng đá thế giới. Dưới thời Thomas Tuchel, đội tuyển Anh đang thể hiện sự cân bằng giữa phòng ngự với tấn công và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Declan Rice tiếp tục giữ vai trò mỏ neo ở tuyến giữa, trong khi Jude Bellingham sẽ đảm nhận nhiệm vụ kết nối lối chơi và hỗ trợ Harry Kane. Hai cánh với Bukayo Saka và Anthony Gordon được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt nhờ tốc độ cùng khả năng đột phá, đặc biệt khi Argentina thường để lộ khoảng trống trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Ở phía đối diện, Argentina vẫn đang vận hành xoay quanh tầm ảnh hưởng của Messi. Huấn luyện viên Lionel Scaloni xây dựng hệ thống kiểm soát khu trung tuyến với bộ ba De Paul, Enzo Fernandez và Mark Allister nhằm tạo ưu thế quân số trước khi đưa bóng lên chân đội trưởng. Đây được dự báo là trận đấu có thế trận giằng co với rất ít khoảng trống được tạo ra. Kinh nghiệm của Argentina sẽ đối đầu với nguồn năng lượng, tốc độ và tính kỷ luật trong hệ thống của đội tuyển Anh. Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng từ Messi, Harry Kane hay Bellingham cũng có thể quyết định cục diện của trận bán kết kinh điển này. Cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, ngày 16 tháng 7. Quý thính giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này thông qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đến đây thời lượng dành cho bản tin khởi hành trên VOV Giao thông cũng đã khép lại. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và luôn lái xe an toàn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục với phần thông tin giao thông. Quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, xe có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Nhưng mà nếu như quý vị di chuyển thêm một đoạn nữa đến giao lộ Bạch Đằng thì xe đang đông di chuyển chậm rồi, xếp hàng dài luôn á. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông thì xe đông di chuyển được, mà qua đến giao lộ Bạch Đằng thì xe đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn lưu thông ổn định. Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu chúng ta di chuyển bình thường. Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, Cam Mét Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng, tất cả những khu vực này chúng ta đang di chuyển ổn định. Và khu vực trung tâm còn sớm á, cho nên là tình hình giao thông của chúng ta vẫn đang rất là khả quan. Dạ, còn thưa quý vị, với khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, qua giao lộ C18, qua Úc Tịch hay là qua đến vòng xoay lăng Cha Cả luôn, anh Thơ ghi nhận là chúng ta di chuyển bình thường. Ở dưới vòng xoay lăng Cha Cả thì xe có phần hơi đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Còn những cái giao cắt như là C18, Úc Tịch hay là Bình Giã thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường ổn định. Giao lộ Hoàng Văn Thụ Nguyễn Văn Trỗi xe cũng có đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Ở trong fanpage, anh Thơ xin được cảm ơn anh Khát Vọng Làm Giàu. Anh chia sẻ là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai Lê Hồng Phong hướng đi Mỹ Phước Tân Vạn lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Đây là thông tin mới từ anh Khát Vọng Làm Giàu. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn các bác tài khác, nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Thưa quý vị và các bạn, ở trên hệ thống camera thì anh Thơ thấy hầu như là những cái khu vực ở trung tâm chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Là thời điểm này cũng rất là thích hợp, nếu như mà chúng ta có những cái công việc quan trọng hoặc là cần đi sớm á, thì anh Thơ nghĩ là thích hợp nhất di chuyển tại thời điểm này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật bản tin dự báo thời tiết.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh mở đầu ngày mới với bầu trời nhiều mây, nền nhiệt dao động từ 23 đến 26 độ. Trong buổi sáng, thành phố có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở một số nơi, nhưng nhìn chung thì chưa gây nhiều trở ngại cho việc đi lại hay là các hoạt động thường nhật. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên khoảng 32 đến 34 độ. Mức nhiệt này không quá cao nhưng kết hợp với độ ẩm lớn sẽ tạo cảm giác oi nóng

0: khi di chuyển ngoài trời, người dân nên tranh thủ hoàn thành các công việc ngoài trời trước đầu giờ chiều, đồng thời chuẩn bị sẵn nước uống và các vật dụng chống nắng nếu phải di chuyển nhiều. Bước sang buổi chiều, mưa dông có xu hướng phát triển mạnh hơn và tập trung chủ yếu từ cuối chiều và ban đêm, với lượng mưa là từ 10 đến 30mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to, trên 80mm trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập cục bộ và ảnh hưởng đến việc lưu thông vào giờ tan tầm. Người điều khiển phương tiện nên chủ động theo dõi thời tiết, mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi gặp mưa lớn và tránh đi vào các tuyến đường ngập sâu. Trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, vì vậy cần ưu tiên an toàn và hạn chế các hoạt động ngoài trời khi thời tiết chuyển xấu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be cool.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Có một Sài Gòn hối hả.
8: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
7: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng nay. Rất mong là với những cái thông tin trong bản tin dự báo thời tiết thì các bác tài cũng sẽ chủ động được cho lộ trình của mình. Anh Thơ chào anh Thọ Lê Đình, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Chuyển sang hệ thống camera, ở góc nhìn khác thì chúng ta có Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Lượng phương tiện đang đông, thưa quý vị, nhưng mà chúng ta di chuyển được. Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị cũng vậy, xe đông di chuyển được. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi thì chúng ta di chuyển bình thường. Tại giao lộ Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn, chúng ta di chuyển bình thường. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Hồng Hà, góc Phạm Văn Đồng, chúng ta đều di chuyển được hết. Lượng phương tiện cũng có phần hơi đông rồi. Quang Trung Trân Nữ Vương, ở đây thì xe đông di chuyển được. Quốc lộ 22 qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, chúng ta cũng di chuyển được, thưa quý vị. Lượng phương tiện không quá đông. Giao lộ Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, chúng ta di chuyển bình thường. Còn sớm nên là trục đường Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện chưa quá đông. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí, chúng ta lưu thông bình thường. Đường Nơ Trăng Long qua các giao lộ như Nguyễn Xí, Phan Văn Trị, Chu Văn An hay là Nguyễn Huy Lượng, xe cũng không đông, chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Dạ, anh Thơ cũng chia sẻ những cái thông tin ổn định cho các bác tài để các bác tài có nhiều lựa chọn khi mà tham gia giao thông trên đường. Đồng thời thì anh Thơ cũng mong trong buổi sáng này các bác tài sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, ở khu vực đường Cách Mạng Tháng 8, quý vị di chuyển qua Nguyễn Đình Chiểu, ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, lượng phương tiện chưa có đông nên là chúng ta lưu thông ổn định. Giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ cũng đang di chuyển bình thường thưa quý vị. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Trung ương chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng. Các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng cho biết cấp có thẩm quyền đã thống nhất chủ trương trước mắt tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã. Cuối năm nay thì sẽ trình đề án tổng thể về tiền lương và phụ cấp trong hệ thống chính trị. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, sáng nay, ngày 15 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội và đô thị. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề dân sinh được cử tri và người dân thủ đô quan tâm như bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú cho học sinh, công tác thoát nước và các giải pháp chống úng ngập trên địa bàn thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 100% chung cư cũ thuộc diện cần phải kiểm định, phải có kết luận đánh giá chất lượng trước ngày 31 tháng 7 tới. Đến nay, thành phố mới kiểm định xong 72 trên tổng số 220 lô chung cư cũ, đạt hơn 32%. Các chung cư này được xây dựng trước năm 1994, nằm tại 32 phường trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, lập hồ sơ tiến độ cụ thể cho từng chung cư. Giám đốc Sở Xây dựng và chủ tịch các phường liên quan phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để chậm trễ. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đó là không áp khoản phí 20% với tàu hàng đi qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải huyết mạch nơi trước đây khi xung đột Iran và Mỹ xảy ra. Có khoảng 1/5 lưu lượng dầu khí toàn cầu đi qua mỗi ngày. Và theo ông Trump, khoản phí này sẽ được thay bằng các khoản thỏa thuận thương mại và đầu tư của các nước vùng vịnh và Mỹ. Trước đó một ngày, ông Trump đã đề xuất thu phí để Washington cử lực lượng bảo vệ tuyến hàng hải này. Nối tiếp bản tin sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chiều hôm qua, đại biểu Nguyễn Anh Dũng, đại biểu xã Đông Anh, đề xuất phát hành trái phiếu thủ đô với nhiều kỳ hạn ngắn như là 6 tháng, 1 năm hoặc là 3 năm. Mục tiêu là thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân, thay vì để người dân tích trữ vàng, bạc hoặc là các tài sản khác. Trái phiếu thủ đô có thể hiểu là hình thức thành phố vay vốn từ người mua trái phiếu, sau đó dùng tiền này cho các nhiệm vụ phát triển, nhất là đầu tư công. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh một số địa phương cơ sở gặp khó khi mà tập hợp nguồn thu, đặc biệt từ đấu giá quyền sử dụng đất. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết khoảng 46-48% vốn đầu tư công của Hà Nội đang nằm ở 126 phường, xã. Nếu cấp có cơ sở không giải hết, thưa quý vị, nếu cấp cơ sở không giải ngân hết, mục tiêu chung của thành phố sẽ bị ảnh hưởng. Bà Mai cũng lưu ý, phát hành trái phiếu đi kèm với nghĩa vụ trả lãi, nên thành phố phải tính toán căn cơ và giải trình rõ với người dân. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.